0: Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, ikiwa ni siku nyingine tena Bwana ametupatia kuweza kuona mwanga wa asubuhi. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini AWR Intercity. Hii ni Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Karibu kwa siku nyingine tena katika wasaa wa Anza na Bwana. Mimi nina furaha tele kwa kuona mwanga wa leo. Hata wewe yumkini mahali ulipo unapitia madhira fulani, lakini kwa kuona mwanga fahamu kwamba hizi ni rehema zake Mungu, lakini ni mibaraka pia. Mungu akubariki sana tunapoanza pamoja kwa siku ya leo. Kama ilivyo ada katika wasaa huu wa Anza na Bwana, huwa tunakuja tukitafakari neno katika kesha na ombi, halafu mara baada ya hapo tutaweza kuanza vipindi vyetu kwa uzuri kabisa. Basi mimi ni kualike uweze kuwa pamoja nami kwa kuweza kulipata kesha la siku ya leo, ambapo leo ni tarehe 10 ya mwezi Julai mwaka 2026. Somo linasema kwa nini nisubiri? Kwa nini nisubiri? Huenda hata wewe umeshawahi kujiuliza swali la namna hiyo. Maelezo hapa ya kwanza kabisa tunapata katika kitabu cha Hesabu 13 fungu la 30, nasema na tupande mara moja tukatamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Ni katika kitabu cha Hesabu 13 fungu la 30. Maelezo hapa kwa kina ya mwandishi yanatueleza habari nzuri kabisa. Imani ya Kalebu kwa Mungu ndiyo iliyompa ujasiri, ndiyo iliyomwezesha kusimama kwa ujasiri na kwa uthabiti katika utetezi wa haki. Kutoka katika chanzo kile cha utukufu, jenerali mkuu wa majeshi ya mbinguni, kila askari wa kweli wa msalaba wa Kristo inabidi apokee nguvu ya ujasiri na kushinda vikwazo ambavyo mara nyingi huonekana kuwa haviwezi kushindwa. Wale ambao wangependa kutenda wajibu wao ni lazima daima wawe tayari kusema maneno ambayo Mungu anawapa, na wale si maneno ya shaka ya kukatisha tamaa na kukosa tumaini. Wakati ambapo wale wenye shaka wanazungumza juu ya mambo kutowezekana, wakati wanapotetemeka juu ya wazo la kuta ndefu na majitu yenye nguvu, hebu akina Kalebu waaminifu ambao wana roho nyingine wajitokeze mbele. Ukweli ule wa Mungu unaoleta wokovu utasonga mbele kwenda kwa watu ikiwa wachungaji na waumini bayana hawataikinga njia yake kama walivyofanya wapelelezi wasio waaminifu. Mawakala wanadamu wanapaswa kutumiwa katika kazi hii. Bidii na nguvu inabidi zizidishwe. Vipaji ambavyo vinashika kutu kutokana na kutofanya kazi ni lazima vishinikizwe katika huduma. Sauti ambayo ingesema subiri isiruhusu mzigo kuwekwa juu yako ni sauti ya wapelelezi wale waoga. Tunawataka akina Kalebu sasa, ambao watasonga kwenda katika mstari wa mbele, watawala katika Israeli, ambao kwa maneno ya ujasiri watatoa ripoti yenye nguvu kuunga mkono hatua ya papo hapo. Wakati watu wenye ubinafsi wanaopenda starehe, waliokumbwa na hofu, wakiogopa majitu marefu na kuta zisizoweza kufikiwa, wanapopiga kelele na kutaka kurudi nyuma, hebu sauti ya akina Kalebu zisikike, hata kama wale waoga watasimama wakiwa na mawe mikononi mwao, tayari kuwapiga kwa sababu ya hudumu ya shuhuda wao wa ukweli. Wale wasio amini wanapodharau, wale wasioamini wanapodharau neno la Mungu, ndipo akina Kalebu waaminifu wanapoitwa ni wakati huo ndio watakaposimama imara katika nafasi yao ya wajibu pasipo majivuno na bila kuyumba kwa sababu ya kulaumiwa. Wapelelezi wale wasioamini walisimama tayari kumwangamiza Kalebu. Aliona mawe mikononi mwa wale ambao walikuwa wameleta ripoti ya uongo. Lakini hili halikumwogofya. Alikuwa na ujumbe na alipaswa kutoa roho hiyo ili hiyo itadhihirishwa leo na wale ambao ni wa kweli wa Mungu. Mungu akubariki sana. Mpendwa, tafakari ya leo ni ya pekee sana ya kukutia nguvu hasa tunapoyaangalia maisha yetu ya leo. Katika safari ya kina Kalebu na Joshua na wale wapelelezi wengine ambao walitumwa kwenda kuichunguza ngome ile, walirudi na taarifa za aina mbili. Wapo wale ambao waliosema kwamba hao majitu ni majitu marefu, majitu yenye nguvu, na kuta zile ni ndefu, hatuwezi kuzifikia. Lakini Kalebu na Joshua walionyesha msimamo wa kusonga mbele. Vipi wewe katika maisha yako ya kiroho leo ndugu? Ni kweli wewe ni Kalebu? Au wewe ni wale wapelelezi ambao walikuwa na hofu? Wale wapelelezi ambao walikuwa na wahaka? Huenda katika maisha yako leo ni kwa jinsi gani unapata msukumo wa kuifanya kazi ya Mungu, unakuwa ni mpelelezi ambaye si mwaminifu. Hebu wote leo tupate tafakari asubuhi ya leo itakao tusogeza katika miguu ya Kristo, tukiatafakari maisha yetu na kazi ya utume aliyotuachia. Ni kwa jinsi gani tunaweza tukasimama kama kina Kalebu wa wakati wa sasa? Mungu akubariki sana. Sasa kwa wakati huu ni mwalike Nathaniel aweze kutupatia ombi. Karibu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako na mibaraka uliotupatia. Asante kwa asubuhi ya leo tena, wana na binti zako wakiwa katika viambaza vya nyumba zao, wakiwa pembeni ya redio zao, huenda ni katika luninga zao, tayari kuweza kuanza pamoja na wewe katika kipindi hiki. Baba, baraka zako zikashuke katika kila mmoja wao. Wasahau Baba, tunapokwenda kuanza programu hizi katika kituo chako, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tupatie hekima ya mbingu. Tuwezeshe katika uwezo wa kimbingu kuyasema yale ambayo yanapaswa tuyaseme. Lakini yaliyo makuu, wengi wakavutwa kukujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunaweka mikononi mwako wagonjwa mahospitalini, wagonjwa majumbani katika vitanda, na wale ambao huenda wamekata tamaa. Baba, neno lako la tumaini, lile linaloishi katika maisha ya wanadamu, likainuke hata sasa katika maisha ya watu hao. Baba, tunaweka mkononi mwako mambo ya maisha ya wale ambao wanapitia uchungu wa dhiki kutokana na uchumi wa nchi hii, kutokana na uchumi wa kifamilia. Baba, simama na kila mmoja. Wapo wale ambao wanatafuta ajira, vijana wanatafuta ajira mashuleni, wengine wanatafuta kusoma, wapo wale ambao kwa namna moja au nyingine wanatafuta mitaji. Kila mmoja kwa aina yake mbariki, alafu mpatie tumaini lililo kuu Baba, wakakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asubuhi tunajiweka mikononi mwako sasa. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, tunajikabidhi katika mikono yako, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Na mpendwa, hivyo ndivyo ambavyo sisi hufanya tunapokwenda kuanza kipindi, na nina hakika umebarikiwa kwa namna ya pekee kabisa. Na sasa ni kualike uweze kuwa pamoja nami katika wasaa wa kwanza katika kipindi cha Anza na Bwana. Ni wasaa pekee sana ambao tunataka kufahamiana, kujuliana hali. tukisalimiana, ukitujuza ni jinsi gani Mungu amekupatia baraka ya kuona mwaka mwanga wa asubuhi, lakini vile vile ukipata fursa ya kuweza kuamsha wale wapendao, ndugu jamaa na marafiki, waweze kuanza na Bwana. Na hapa siko peke yangu, niko na Nathaniel. Habari Nathaniel?
1: Salama Negeri, habari ya asubuhi.
0: Salama, umemkaje?
1: Ah, namshukuru Mungu nipo salama.
0: Naam.
1: Siku nyingine tena.
0: Naam.
1: Ya kutuaminisha kwamba uwezo wa Mungu bado ni mkubwa. Yes, ndio maana bado tunaishi.
0: Kabisa. Unajua moja ya nyakati ambazo wanadamu wengi huwa hawajui nini cha kufanya ni zile nyakati ambazo unakuwa umelala.
1: Ya kweli.
0: Kwa sababu unapolala huna ujanja wa kufanya chochote.
1: Wala ujui kinachoendelea.
0: Na ni ulinzi wake tu.
1: Ya kweli.
0: Basi mimi nadhani leo nikukaribisha hapo uweze kupokea hapo simu ukiwaruhusu ndugu zetu kwa salamu, lakini vile vile waweze kuamsha ndugu jamaa na marafiki. Naam, karibu.
1: Sasa nipatie hapa.
0: Karibu kabisa.
1: Tuweze kujua nani hapa. Simu ya kwanza ni rafiki yetu, namba yake inaishia na 12. Ehe, tumsikie. Hello.
2: Habari za hapo AWR Tanzania, kaka yangu Nathaniel na kaka yangu Negere Peter Negere.
1: AWR Tanzania ni njema kabisa ndugu yangu. Habari ya asubuhi?
2: Aisha salama. Hivi ninamshukuru Mungu nimeamka salama, ni kwa neema ya Mungu. Kwa majina niite Sadiki Rafael, Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo.
1: Karibu sana Sadiki.
2: Asante sana. Hivyo asubuhi hii ya leo nipende kumuamsha wana Belewa family file Manisanga na mama Amina, bila kumsahau Jaliwa Jason na yule mshindi basi kile na anyenyeke mamwembe, wote wapate kuamka waanze na Bwana na Mungu awatie nguvu asubuhi hii, bila kumsahau baba Omera.
1: Asante sana Sadiki.
2: Asante sana, mbarikiwa hapo studio.
1: Asante, endelea kusikiza AWR.
2: Haya, amina sana.
1: Sadiki ametufungulia kwenye line ya simu nyingine hapa. Hello.
3: Kakanakani.
1: Habari ya asubuhi.
3: Nzuri kabisa, habari ya hapo Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
1: Hapa ni salama kabisa. Umeamkaje huko?
3: Nimeamka salama kabisa. Kakanagile nasemaje hapo studio?
0: Niko salama kabisa kaka. Habari ya kwako?
3: Mungu ni mwema kabisa, namshukuru ameniamsha salama.
0: Ndiyo. Amina. Barikiwa sana.
3: Ndiyo, hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutokea majengo ya Arusha.
1: Karibu sana Steven.
3: Mimi nimshukuru huyo Sadiki Rafali kutoka pale Kisogwe ameniachia line. Basi niwaamshe tuanze na Bwana mwinjilisti Frank Clemon Sanga, au ni mwenyekiti wa Beroya.
1: Ndio.
3: Pia katibu wa Beroya Yohana Mbaga, mwinjilisti huyu pia nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Ndio.
3: Chagama John Mhando pale Halisi nimwambie tu amke tuanze na Bwana, pamoja na Esther Fredi. Irene Mjema. Pamoja na Daudi Nikombolo niwaambie kumekucha, tuanze na Bwana, tuendelee na shughuli zetu kabla ya sabato kuingia.
1: Asante sana Steven, barikiwa sana.
3: Barikiwe sana hapo studio, vijana wa Yesu, Mungu aendelee kuwatumia mema hapo studio.
1: Asante, basi tunakutakia asubuhi njema na Mungu awe pamoja nawe.
3: Amina, amina.
1: Asante sana. Yes, kwenye line ya simu nyingine hapa. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Salama, habari ya asubuhi.
1: Hapa ni njema kabisa. Hii ni AWR na Hope Channel Tanzania. Karibu sana.
4: Asante sana. Unaongea na Chagama Juu ni Mhando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Mpare Halisi.
4: Kwanza nianze na huyu mwinjilisti Filemoni Sanga akiwa pale Tanga.
1: Ndio.
4: Namwambia mkeanze na Bwana. Namba mbili ni ende moja kwa moja kwa Stephen Mbwambo aliyeniachia line sasa hivi, na kumwambia kaka, nakushukuru nimekupata vizuri hapo wazi na Bwana.
1: Ndio, ndio.
4: Namba tatu niende kwa mchungaji wangu wa mtaa Pastor Joshua Mgonja, na kumwambia amke aanze na Bwana.
1: Ndio.
4: Ujumbe nawaachia wimbo namba 107, sauti ni yake Bwana, wote tuende kwa furaha. Bwana awabariki.
1: Hakika, hakika. Asante sana asubuhi ya leo. Ah, wewe na maandalizi mema ya sabato.
4: Amina.
1: Dawa anaendelea kuna nini, na unapopiga simu hakisha basi kile kifaa ambacho unatusikilizia umepunguza. Unajua wengine wanataka wajisikie kwamba hivi nasikikaje nikipiga simu. Hello.
5: Habari asubuhi.
1: Habari asubuhi njema kabisa. Habari ya huko?
5: Nzuri, mangena mama, mimi na kwa darasa.
1: Oh, karibu sana asubuhi ya leo.
5: Asante na pamoja nianze na Kivula Mwambo.
1: Ndio.
5: Bambini kuna duka sambani kando za karasu.
1: Ndiyo, watatu.
5: Mwisha kwa mali shauri na dawote. Na sabato kwa natakia mandagu nima ya sabato.
1: Oh, asante sana mama Amina.
5: Asante, mfalume kwa kando na Jere.
0: Ah, nimepokea dada, nimepokea barikiwa sana. Amenitika vizuri.
5: Na mshikia, mga atuze.
1: Amen. Na kwenye line ya simu msikizaji mwingine habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari za Hope Channel kaka.
1: Hope Channel Tanzania tuko vizuri sana. Kwa niaba ya msikizaji tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi asubuhi ya leo?
6: Umebahatika kuongea na kijana mstaarabu, mtoto wa Ostaz, mjukuu wa Shehe kijukuu cha Darwesh. Jina lingine naitwa Ebeza, mtoto wa Asiraj.
1: Ndio.
6: Napiga simu kwa maeneo ya Kujidai hapa maeneo ya Brahad Mission House.
1: Ya kweli tumebahatika. Wasalimia watu watatu na waweze kuamsha.
6: Asante. Wa kwanza nianze na malkia wangu wa kisifa, mke wangu penzi. Mimi namuita, napendaga kumuita mama gifti wa ukweli.
1: Wa pili.
6: Wa pili mzee Daniel Stanley Kiangi, anapatikana maeneo ya viwanja vya Kasuru hapa Mbrahad.
1: Okay.
6: Namwambia tatu niende pale Kasumuru kiela Mbeya mpakani mwa Tanzania na Malawi nimkute dada yangu kipenzi Nelia Kana Ndoto, namwambia dada amka uanze na bwana.
1: Tunashukuru. Mbona
6: nitakuwa sijashinda haki endapo sijampelekea mchungaji wangu Lusekelo Makalindile, namwambia amka. Tano na mwisho nifunge mauzo kwa wazee wangu wa kanisa, wa kanisa la Mbrahad.
1: Wow. Tuitimishe kwa simu hapo.
0: Tuitimishe kwa simu namna hiyo tukiwa tunaenda katika wale wapendwa wetu walio tutumia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Naona rafiki alikuwa na kasi ya kutuma salamu.
1: 3-4-5 hapa.
0: Biblia inasema usipokuwa mwaminifu kwa kidogo basi uwezi ukawa mwaminifu kwa kikubwa.
1: Ila
0: barikiwa sana, tunafurahi kuwa pamoja na wewe. Na katika ukurasa wetu wa YouTube wapo wapendwa walio tutumia ujumbe hapa. Steven William Mbwambo huyo anasema namshukuru Bwana kwani ni mwema na kwa maana fadhili zake ni za milele.
1: Hakika hakika.
0: Waamke tuanze na Bwana mwinjilisti Tuvako Msese, Emmanuel Stanley Matisho, Esther Freddy, Irene Mjema na Godfrey Ferdinand.
1: Okay.
0: Toka Bugarika pale. Lakini huyu anaitwa Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo amina. Studio Ndegele. Mimi nasema amina ila jina ni Negele. Sio Ndegele, lakini yote ni heri, Mungu akubariki. Nipende kuamsha Chidachi SDA kwa chachi na Chidachi SDA kwaya wawe na maandalizi mema ya sabato na wawe na maandalizi mema ya kambi la nguzo mbili Dodoma mjini. Nguzo mbili, Mungu awabariki sana hapo mnapojiandaa na kambi hilo. Lakini hapa ninasoma ujumbe wake, huyu anaitwa Januari Mageta anasema namshukuru Mungu kwa afya njema. Napenda kuamsha Focus Matwi akiwa Mbeya, Hassan Mtae akiwa Morogoro, Fatihia Kimario akiwa Moshi, ujumbe Yeremia 33 fungu la 3. Mungu akubariki sana. Lakini Steven Eleza huyo anasema naitwa Steven Msemo kutokea Loliondo. Zangu salamu ni kwa Steven William Mbwambo toka majengo Arusha, James Dabson Mbwambo wa Mrombo Arusha na mama Amina wa Karatu. Ujumbe tuanze mambo yote na Kristo. Hakika hakuna zaidi ya hilo, ni kuanza na Kristo. Huyo anaitwa ni Victor Sizia. Victor Sizia anasema namshukuru Mungu kwa kuamka salama. Naanza na Bwana kwa sala na shukrani, ni sala badala ya sala. Lakini nawaamsha wajoli wote katika siku njema ya maandalio tukiongozwa na neno kutoka katika Zaburi 77 fungu la 13, njia ya Bwana ikatika utakatifu. Na ni hakika njia ya Bwana ipo katika utakatifu. Lakini fungu la mwisho, mtu wa mwisho huyu anasema ni Emmanuel Stanley kutoka Arusha. Na waamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahimu Stanley, Stanley Matisho pamoja na Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema.
1: Yeah.
0: Hizo ni jumbe ambazo tumezipata kutoka kwa wenzetu. Sasa kwa wakati huu wa sasa tunaweza tukaishia hapo mpendwa, ili tuweze kupata wasaa kujiandaa na wewe uweze kujiandaa kupokea neno la nguvu. Na mara baada ya neno la nguvu tutarejea hapa tukiendelea kupokea simu zako, lakini tukisoma jumbe pia kupitia wale wanaotumia jumbe kwa namba yetu ya simu, ili tuweze kujuliana hali. Lakini kuna mengi tuliyokuandalia, hasa unapojua kwamba leo ni siku ya maandalio ya Sabato, na itakapofika masaa ya jioni Sabato itaingia. Basi kuanzia masaa haya mimi nikutakie baraka ziambatane nawe, tumaini la Bwana liendelee kuambatana nawe, na unapozidi kuwa pamoja nasi ukauona upendo wa Bwana unavyojibidisha katika maisha yetu kwa siku hii ya maandalio. Nikutakie wakati mwema, endelea kubaki pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu wetu kwa upendo ambao ametuonyesha kwa vitendo asubuhi ya leo tena. Mimi pamoja na wewe kuamka salama asubuhi ya leo ni kwa sababu ya upendo wake kwa vitendo. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana muumbaji wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda asubuhi hii na kutupatia kibali cha kusikia hata sauti katika kipindi cha Anza na Bwana. Nikukaribishe na kukusii tu ya

kukuona na wengine wakiokolewa, iwe ni kwa kwenda wewe mwenyewe kupeleka injili, iwe ni kwa nguvu ile ambayo Bwana amekujalia pamoja na mali yako kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele. Maana zipo baraka nyingi zinazopatikana kutokana na unapochagua kufanya kazi ya utume kwa namna yoyote ile. Iwe ni kwa mali yako kuhusika, ile iwe ni kwa kutumika kwa nguvu ambazo Mungu amekupatia na kwenda kupeleka injili. Ni kusitu ya kwamba endelea kusambaza tumaini kupitia sadaka ya kuboresha usikivu wa radio mahali ambapo bado hakujafikiwa na ujumbe huu ambao wewe unausikia. Mungu anapokubariki nawe bariki kazi yake ili isonge mbele na watu wengi wakaokolewe. Nitaomba kwa ajili yako na ninakuwa na maombi binafsi wakati mwingi ninapokuwa nikiomba, ninawaombea watu ambao wanashiriki katika mbaraka huu kwamba Mungu awabariki na awazidishie sana sana ili waendelee kusambaza tumaini kupitia sadaka zao kwa watu wengi zaidi. Utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi tuombe tunapoanza somo letu asubuhi ya leo. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema hata sasa tunapokwenda kujifunza neno lako asubuhi ya leo. Baba, utuongoze wewe. Onekana Baba, na kisha usikie maombi na dua zetu. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, mwokozi wetu. Amina. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema kataa utumwa. Kataa utumwa. Ni utumwa wa namna gani ambao tunakwenda kuzungumzia asubuhi hii ya leo? Basi fuatana nami katika somo hili. Rafiki mmoja ambaye yeye aliwahi kukaa sana katika utumwa wa pombe, akanywa pombe kwa miaka mingi, na unajua aliwahi kupata ajira serikalini, lakini zile za mikataba, akawa akifanya miaka ikiisha miwili analinyuu tena, hadi akafanya zaidi ya miaka 10 yeye anapata mikataba tu. Lakini pia alikuwa na changamoto ya utumwa wa pombe. Yaani fedha anayoipata yeye na pombe na yeye, habari za neno la Mungu hataki kusikia, pombe na yeye. Na akabahatika akafunga ndoa, lakini kwa sababu ya pombe hata ndoa ikawa na migogoro mikubwa. Ndoa ikasuasua. Na habari njema ni kwamba, na ndio maana tunasema ya kwamba sambaza upendo, huyu jamaa akawa anaendelea kupata ujumbe wa neno la Mungu. Wainjilisti wanamwambia sikiliza mahubiri katika vipindi mbalimbali vinavyosikilizwa katika redio yetu, vinavyorushwa katika redio. Ikawa inaenda taratibu, na huku wakimwombea Mungu amsaidie katika utumwa wa pombe ambao alikuwa akiishi ndani ya utumwa wa pombe. Utumwa wa ajabu, yani pombe hadi anatelekeza familia, hasikii wala haelewi. Kuna nyakati ambapo wapendwa wetu wanaingia katika utumwa hata hawatambui ya kwamba wako utumwani.
Yani wako katika

watumwa ambao hawajui wako katika utumwa, ili kuwatoa katika utumwa huo ni pamoja na mimi na wewe kuwaombea. Kuwaombea Mungu awasaidie. Yani unawaombea alafu unawapelekea na taarifa ya kwamba kuna vipindi vizuri AWR, kuna vipindi vizuri Hope Channel. Mwambie hata kipindi kimoja cha mahubiri, kipindi vya nyimbo afuatilie huku unamuombea. Itafika wakati ambapo Bwana atagusa fahamu zake. Atakapojitambua na kuanza kusikiliza hata kimoja, na ndipo atakapotambua ya kwamba yuko katika utumwa. Wakati wa injilisti na wachungaji wakimuombea huyu jamaa ya kwamba atoke katika utumwa, wakati huo huo injili akipelekewa. Na ndio maana nikakukumbusha kwamba peleka injili, sambaza tumaini kwa watu wengi ili waokolewe. Na ndipo ilifika wakati ambapo huyu jamaa akachagua kumrudia Mungu. Akachagua kumrudia Mungu na akachagua kubatizwa. Na alipobatizwa akaanza kuacha kujihusisha na mambo ya ulevi. Na ndipo Bwana akafungua mlango wa ajira. Sehemu ile ile alipokuwa anafanya kazi kwa mikataba, na wakati ambapo mkataba wake umekoma, na akiwa na ugomvi mkubwa na bosi wake akimwambia safari hii sitakuongeza mkataba, wakati akiwa katika maumivu na mateso ya kwamba ataenda wapi. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati ambapo shetani anaweza kujaribu kuleta vitisho. Anapoona ya kwamba mafanikio yanakuja, anaweza kujaribu kuleta vitisho wakati ambapo anaona ya kwamba umechagua kumtegemea Mungu. Nikwambie habari njema, kama tulivyojifunza katika somo la jana ama kile kisa cha ile familia walichokisema, ya kwamba hata katika nyakati ambazo zilikuwa na vitisho na maumivu, wao walibaki kumtumainia Mungu. Sikiliza mpendwa, wakati huyu mtu akiwa na tafakari ya kwamba yani kuacha pombe na kumrudia Mungu, na ndipo hata kazi anaambiwa ya kwamba haongezwi mkataba. Wakati anapata habari hiyo, akiwa amekata tamaa, akiwa hajui cha kufanya, na anatambua tu jambo moja ya kwamba kwa sasa ninao marafiki ambao wanaweza kunishauri. Yani haendi tena kule kwa wale marafiki ambao alipokuwa na changamoto. Sikiliza mpendwa, chagua marafiki ambao watakupatia habari njema kipindi ambacho umechanganywa na mambo ya dunia. Sikiliza mpendwa, wakati akiwa amechanganyikiwa, wakati akiwa hajui cha kufanya, anatambua ya kwamba ninao marafiki wapya, marafiki ambao wamenielekeza kumjua Mungu. Anapokuja kwa marafiki wanaomjua Mungu, wanampatia tumaini ya kwamba Bwana atakuinua tena, Bwana atakupigania, usikate tamaa. Anapewa tumaini ya kwamba wapo watu wamepitia magumu hata zaidi ya hiyo, lakini Mungu hakuwaacha. Ikiwa umechagua kumtumikia Mungu, ikiwa umechagua kumfuata Yesu katika maisha yako, hata kama vitakuja vitisho vya namna gani, wapo watu wamepitia vitisho vya namna hiyo. Ni kawaida ya shetani. Na ndio maana wakati mwingi katika Biblia Mungu anaweka waziwazi ya kwamba usiogope, kwa maana nipo pamoja na wewe. Anajua ya kwamba adui kazi yake ni vitisho. Anaweza kuleta vitisho ili imani uliyoipata kwa Yesu, imani uliyoipata kwa Mungu, uanze kuona ya kwamba mbona nilipokuwa huko
Mambo yalikuwa ni mazuri, sikiliza mpendwa. Kuna nyakati wana wa Israeli walisema bora ungetuacha Misri, yani wakaanza kutamani kurudi Misri, wanapoona ya kwamba pengine huku mbele hakuna tumaini. Adui anapoonyesha makucha ya vitisho vyake wanaanza kuogopa, sikiliza mpendwa. Lakini walipo songa mbele, njia ikapatikana, sikiliza mpendwa. Jamaa huyu anatiwa moyo na watu wanaomjua Mungu, anatiwa moyo na watu wenye uzoefu wa kupitia changamoto na Bwana akawapigania. Wanamtia moyo kama jinsi ambavyo, mpendwa, ninakutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba hicho ambacho kimekukatisha tamaa asubuhi ya leo, songa mbele. Ni vitisho vya adui, songa mbele, Bwana atakupigania. Na huyu jamaa alipopata habari ya kwamba songa mbele, ameambiwa kazi imekoma kama leo, anarudi nyumbani, kesho yake anasikia habari ya kwamba katika watu waliochaguliwa kupata ajira serikalini, na yeye ni mmoja kati yao. Oh, haleluya. Ninapenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, huenda siku ile ya jana angekata tamaa akaamua kurudi kule kule alikotoka, asingekutana na mbaraka huo. Lakini kwa sababu alipotiwa moyo, hata kama mambo yanaonyesha ya kwamba hakuna nuru mbeleni, hata kama mambo yanaonekana ni kana kwamba Yesu amenyamaza. Jana tuliona ya kwamba ilionekana yule mwanamke alipokwenda ikaonekana kama amenyamaza, lakini kumbe hakunyamaza, na mwisho wa siku alijibiwa maombi. Sikiliza mpendwa, kijana anasonga mbele aliyekuwa katika utumwa wa pombe, utumwa wa ulevi. Na unajua katika utumwa ule hakuna mafanikio, hakuwa hata na mafanikio. Sikiliza mpendwa, anapochagua kutoka katika utumwa, anapojitambua ya kwamba kumbe nilikuwa katika utumwa na ninachagua kutoka katika utumwa, ninamfuata Yesu, na mambo mazuri yakamfuata. Sikiliza mpendwa, inawezekana upo katika utumwa na haujui uko utumwani. Katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 33 hadi 34, neno la Mungu nasema, hebu sikia, kuna watu walikuwa wajui kama kuna utumwa, wenye walikuwa wanajiona kwamba wako sahihi, wako sawa, hawako katika utumwa, hawatambui wako utumwani. Kuna nyakati unaweza ukawa katika utumwa fulani na usitambue ya kwamba upo utumwani. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 33 na 34, neno la Mungu nasema, wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje mtawekwa uhuru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sikiliza mpendwa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye ni mtumwa wa pombe, huenda nazungumza na mtu ambaye ni mtumwa wa dhambi kwa ujumla. Sikiliza, huenda nazungumza na mtu ambaye ni mtumwa katika magonjwa, mtumwa wa madeni. Unaweza kuwa ni mtumwa katika jambo fulani, utumwa wa kusengenya. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba yeye anaposengenya, anaposema uongo, anapogombanisha watu, moyo wake unafurahi. Sikiliza mpendwa, nikamwambia huo ni utumwa, tena ni pepo. Nikamwambia lishindwe katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukawa katika utumwa na usijue ya kwamba upo utumwani. Hawa watu wanamwambia Yesu ya kwamba wanawezaje kuwekwa huru na hawajawahi kuwa watumwa, lakini Yesu anapowatizama anaona ya kwamba kuna dhambi ndani yao. Anawaambia kwamba anatambua ya kwamba kuna dhambi ambayo wanatakiwa kuiacha. Sikiliza mpendwa, kuna utumwa wa dhambi upo mbele yao. Sikiliza mpendwa, Yesu akawajibu, anawaambia, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Oh, ni mtumwa wa dhambi. Ni utumwa wa namna gani mpendwa, ambao kila unapotafakari unaona ya kwamba huenda nimekuwa mtumwa, huenda ni katika pombe, ni mtumwa katika madeni, ni mtumwa katika jambo fulani, ni mtumwa katika uzinzi, ni mtumwa katika jambo fulani. Ni utumwa wa namna gani mpendwa asubuhi ya leo unaokutesa? Ni utumwa wa namna gani? Leo sema, nakataa utumwa. Kataa utumwa. Kukataa utumwa ni ishara ya kukua mpendwa. Watu wanaokataa utumwa ni ishara ya kukua.
Unapoendelea kubaki katika utumwa ni ishara ya utoto katika imani. Sikiliza mpendwa, unasema kivipi mtumishi wa Mungu? Hebu sikia mpendwa. Unaposoma katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 24 hadi mstari wa 25, neno la Mungu nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Sikiliza mpendwa, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa Farao. Sikiliza mpendwa, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Sikia mpendwa, tumeona habari ya Yesu akisema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, lakini tunamuona tena Musa neno la Mungu nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa. Sikia, watu wanapokuwa watu wazima kiimani wana tabia ya kukataa. Watu wa Mungu wanapokuwa watu wazima kiimani huwa wanakataa vitu ambavyo vilikuwa ni utumwa. Sikiliza, ni kama utumwa kwao. Anasema akaona, mstari wa 25, ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Sikiliza mpendwa, dhambi, utumwa wa dhambi. Inawezekana upo katika utumwa fulani ambao unatamani asubuhi ya leo Yesu aingilie kati akusaidie. Sikiliza mpendwa, yupo kwa ajili yako asubuhi ya leo. Lakini Musa alipokuwa mtu mzima, neno la Mungu likasema akakataa utoto. Sikiliza mpendwa, ninajifunza kitu katika kisa hicho. Unaweza kuwa mtu mzima kiroho, yani, lakini ukawa hujakataa utumwa. Lakini Musa alipokuwa mtu mzima, neno la Mungu nasema akakataa utumwa. Sifa za watu wazima kiroho, wanakataa, hawavutiwi na raha za muda mfupi. Wanapokuwa watu wazima kiroho wanakataa kama Musa, hawavutiwi na raha za muda mfupi duniani, wanatizama uzima wa milele. Sikiza mpendwa, watu wazima kiroho wanakataa utumwa wa dhambi. Kataa katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka 2 na ule mstari wa 11 hadi wa 12, neno la Mungu nasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo ndugu zake. Neno la Mungu tena katika kitabu cha Kutoka nasema vile vile hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka. Sikiliza, watu wanapokuwa watu wazima kiroho, wanapokuwa watu wazima kiimani, huwa wanakuwa na tabia ya kutoka. Sikiliza mpendwa, wanatoka katika vitu visivyostahili, wanakwenda katika vitu vinavyostahili. Musa alipokuwa mtu mzima akatoka akawaendea ndugu zake. Sikiliza mpendwa, inawezekana bado hujatoka, au pengine unaona ya kwamba umekuwa mtu mzima kiroho lakini bado hujatoka katika utumwa fulani. Toka katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Mungu anataka utoke ili uendee ile njia wanayoiendea ndugu zako katika imani, uokolewe. Sikiliza mpendwa, mstari wa 12 nasema basi akatazama huko na huko, alipoona ya kwamba hapana mtu, akampiga yule Misri akamficha ndani ya mchanga. Sikiliza mpendwa, mtu mzima anatoka katika mazoea ya unyanyasaji katika jambo fulani. Inawezekana umekuwa katika jambo fulani ambalo limekuwa ni kama mazoea na limegeuka limekuwa ni kama utumwa katika maisha yako, limekufanya kwamba huwezi kuishi katika jambo hilo. Huenda ni utumwa wa madawa ya kulevya, utumwa wa kuvuta sigara, utumwa wa vitu fulani ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Sikiliza mpendwa, unapokuwa mtu mzima kiroho unatakiwa utoke katika utumwa. Kuna watu wataka kuwa watoto siku zote. Yaani mtu anataka kuwa mtoto siku zote. Hawataki kukua kiroho, hawataki kukua kiimani.
na mwisho wa siku wanajikuta wanabaki katika utumwa. Sikiliza mpendwa, wanaopewa na hawatoi, huo ni utoto. Yani kuna watu wanapokuwa wanakuwa watu wazima, lakini wanataka siku zote kupewa, hawataki kutoa kwa ajili ya kusambaza tumaini kwa wengine. Umekuwa mtumwa, hutaki kupeleka injili, mtumwa katika jambo fulani, kuzuia injili sisonge mbele, ni utumwa. Watu wanapokuwa watu wazima kiroho, wanaposikia kwamba kuna sadaka kwa ajili ya kusambaza tumaini, wanatoa, kwa sababu wanatambua ya kwamba kuna watu wanatakiwa kufika ili watoke utumwani waje katika njia tunayoiendea ili waokolewe. Sikiliza mpendwa, unaposoma katika kitabu cha Mathayo 2 na ule mstari wa 11, neno la Mungu nasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Sikiliza mpendwa, na ubiri habari za Yesu ambaye ana uweza wa kubadilisha maisha yako. Watu waliotambua thamani yake, watu wanaotambua kusudio lake, hawaachi kumfuata, hawaachi kutoa kwa ajili ya kazi yake. Wanatoa ili kazi isonge mbele, wanatoa ili kusudio la Mungu litimie kupitia sadaka zao. Kataa utumwa ili upate baraka za Mungu. Kuna baraka pengine hauzipati kwa sababu umekuwa ni utumwa katika jambo fulani. Ni nakutangazia habari njema asubuhi ya leo ya kwamba kataa utumwa ili Mungu abariki kazi ya mikono yako. Sikiliza mpendwa, Musa alikataa utumwa, akaona ni bora aachane na laza muda mfupi, aende katika mateso kwa ajili ya watu wa Mungu ili apate uzima wa milele. Sikia mpendwa, hizo ambazo zimekufanya kwa kaa katika hali fulani ya kutomjua Mungu, hali fulani ya kuenenda kinyume na maagizo ya Mungu, vina kunyima baraka. Baraka zile ambazo asubuhi ya leo kupitia Anza na Bwana tunatamani uzipate mpendwa. Tunatamani ubarikiwe. Tunatamani ubarikiwe. Ukutane na kile ambacho Mungu anatamani ukipate, ama ndio kusudio la Mungu katika maisha yako. Wenda hata sasa kwa sababu ya utumwa uliopo, pengine bado hata lile kusudio ambalo Mungu alikuumbia hujalitimiza. Pengine wewe ni mfanyabiashara mkubwa, wewe pengine ni mwajiri. Mungu alitamani, alikuumba ili kuwa mwajiri, uwe na makampuni makubwa, uwe na biashara kubwa, uajiri watu. Lakini kwa sababu ya utumwa ule ambao umeendelea kung'ang'ania, unajicheleweshea kusudio la Mungu katika maisha yako. Pengine wewe ni mhubiri, ni mchungaji, pengine wewe ni mwinjilisti, unatakiwa kupeleka injili, lakini kwa sababu ya utumwa ambao umeendelea kukatalia hapo, bado hujatimiza, hujafikia kutimiza lile kusudio ambalo Mungu amekuumbia. Pengine wewe ni kiongozi, mtu wa kutegemewa, lakini kwa sababu ya utumwa wa dhambi umekufanya kwamba unaishi nje ya kusudio la Mungu. Habari njema ni kwamba asubuhi ya leo bado ipo nafasi, unaweza kubadilisha na kusema ya kwamba asubuhi ya leo ninatamani, natamani kupitia kipindi cha Anza na Bwana, maombi ya leo, Bwana akasikia hitaji langu, nitoke katika utumwa wa jambo fulani ambalo pengine limeninyima fursa ya kubarikiwa na kufikia kusudio ambalo Mungu ameniumbia. Asubuhi ya leo, kataa utumwa, kuwa kiimani,
kuwa kiroho. Tumeona watu wa Mungu wanaokuwa kiroho wana tabia ya kukataa visivyostahili. Kataa katika jina la Yesu asubuhi ya leo, na Mungu akubariki. Ikiwa ni kupona magonjwa, ukapone katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni kupata kazi, ukapate kazi ile ambayo Mungu alikusudia katika maisha yako. Na ikiwa ni jambo fulani lilikuwa liendi vizuri kwa sababu ya utumwa fulani ambao umeendelea kukatalia hapo, asubuhi ya leo Mungu akaguse fahamu zako na ukatambue ya kwamba upo utumwani, ili utoke na Mungu akubariki. Basi tuombe tunapoomba asubuhi ya leo. Na kama kuna kitu ambacho unahisi ya kwamba ni utumwa katika maisha yako, basi omba pamoja nami. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetupigania na kutuongoza vyema watoto wako. Wenda tulikuwa katika utumwa fulani ambao tunajua tuko katika utumwa, na hata ule utumwa ambao hatujui kama tupo utumwani. Baba, kwa vyovyote vile watoto wako asubuhi ya leo, tunaomba utusaidie. Gusa fahamu zetu, tukaone madhara ya utumwa na kukataa, ili tuokolewe Yesu. Ikiwa kuna mtoto wako ameshindwa kufika katika kusudio ulilomuumbia kwa sababu ya utumwa, na asubuhi ya leo amechagua kutoka katika utumwa huo, Baba, ukambariki na kumwelekeza katika kusudio lako. Wagonjwa o wagonjwa, wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wanaotafuta kazi wakapate kazi zilizo njema. Wanaotafuta wenzi wa maisha wakapatie wenzi wa maisha, Baba, nao wakakutukuze katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja kwa hitaji lake, naomba ukasikie ombi la mtoto wako anayeomba kimoyomoyo pamoja nami. Sikia ombi la mtoto wako huyo asubuhi ya leo, Yesu, na ukampiganie katika vita hiyo anayoipitia, hicho ambacho kimetesa moyo wake kwa muda mrefu, Baba, akapate tumaini la kutoka kwako asubuhi ya leo. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo, kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Ukiwa unahitaji mawasiliano, basi tuma ujumbe tu katika namba ifuatayo, andika ujumbe na tutajibu ujumbe wako na kuona namna ambavyo tunaweza kupanga namna ya kuongea na kuomba pamoja. 0717 970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Asante kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Ni katika wasawa anza na Bwana, na hii ni sehemu ya pili tunakwenda kukutana nawe mara baada ya kupata neno la nguvu. Neno la nguvu limekuwa la pekee sana, lina hakika. Tafakari yako inayotokana na nguvu ya Roho wa Mungu inakuongoza vyema kutokana na somo la pekee ambalo mtumishi wa Mungu ametupatia siku ya leo. Naam, niko na wadau wangu wakubwa hapa, watu wazito kabisa kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Niko naye Samuel Paul, lakini niko na Nathaniel Gilbert. Wazee, habari zenu?
1: Salama isa.
0: Mbona kataa kutiko
2: sasa? Mimi sio mzee bwana.
0: Ah, sikiliza nikwambie.
2: Ah, ngoja. Sikiliza. Ngoja kwanza nigeuke. Mimi sio mzee.
0: Mimi nikiwa nakuwa. Mimi nikiwa nakuwa bado mdogo, kijana mdogo. Babangu alikuwa anapenda kuniita mzee.
2: Babangu alikuwa anakuta mzee. Sasa hizo sizipo
0: kwa sababu. Sasa mimi ndio sasa mzee vijana wangu.
2: Sasa ngoja nikwambie. Unajua kuna zile za mtoto akiwa mdogo anaanza kuitwa babu. Eh, yani kile mzee salama kabisa. Ni bado kadogo ila babako anaanza kuita kama mzee fulani.
0: Na mimi kwa muktadha huo huo nikaona niwaite hivyo.
2: Bwana, sisi ni
0: vijana wangu wadogo hao, lakini wazee wangu hao.
2: Sisi ni wazima bwana.
0: Wazima.
2: Tunashukuru Mungu, neno la nguvu. Mwinjilisti Nathan hapa. Tugusia kidogo pale ambapo.
0: Wito unazidi kumuita. Mimi ninachojua siku sio nyingi tutasikia jamaa ameenda chuoni
2: Arusha. Mgema.
1: Mungu ni mwema.
2: Na mimi naamini nikupe mkono hapo kesho.
1: Nashukuru. Kama hiyo ratiba itakuwa basi.
0: Yaani ukishapata wito ni kwenda.
1: Sasa wito msinipe nyie.
0: Sisi tunaona tu matazamio.
1: Okay. Yes, Mungu sisi atubariki na somo zuri. Ametolea kisa mfano cha Musa.
2: Ndio.
1: Musa alikataa utumwa. Zana story ya Musa wote tunaijua. Alivyo ona kwamba mimi sio Misri. Akaamua rudi upande wapi?
2: Wa Israeli.
1: Wa Ibrania wale. Akapata mikasa akakimbilia jangwani. Mungu sisi ametufundisha tukatae utumwa. Na watu wazima wanakataa vitu. Yaani ukishakuwa umeona hii sehemu hiki kitu sio sahihi, lazima ukatae utumwa.
2: Lazima ukatae utumwa.
1: Kama Musa alivyokataa, aliona kwa nini kae hapa ikulu na kula na vaa vizuri. Lakini sio maisha yangu yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo ni somo ambalo limetusogeza kwa Mungu, namna ya kukataa utumwa.
2: Lakini unajua utumwa, Musa ambao tunaona aliukimbia. Kuishi ikulu, unajua ikulu nyie mnasema mnadhani ni rahisi tu kupakimbia.
1: Wewe leo umepelekwa pale Magogoni.
2: Wewe unaweza
1: kuambia wewe Samu. Wewe kwenu Kongo.
2: Ni tunaweza tukazungumza kwa lugha ya kibinadamu tu kwamba ni kawaida, tunaweza tukakimbia au tukafanyaje, lakini kusema za ukweli
0: sio jambo jepesi.
2: Sio jambo jepesi. Hata kama ni utumwani, lakini kama unakula vinono. Unakula vile ambavyo vimeandaliwa, tunasema mboga saba
0: za ikulu.
2: Zile ambavyo ukitoka hapo unaenda huku, ukitoka hapo unaenda huku, unaenda kukimbilia kwenye mboga moja.
0: Unajua Biblia inaweka wazi kwamba Musa baada ya kupewa taarifa na mama yake, maana aliyekuwa akimlea kama mjakazi ni mama. Waambie bwana, hapa sio kwenu.
2: Na alianza mapema sana.
0: Akaanza kukataa kuitwa mwana wa mfalme. Jambo la kwanza ndio hilo. Siku hizi vijana wengi wanapenda sana kujifungamanisha na watu wenye uwezo, watu wenye majina makubwa, ili naye mambo yake yaende. Huenda ingekuwa na wakati wa sasa, Yusuf Musa angekuwa chawa kabisa. Waheshimiwa Farao.
2: Sasa huyu ni zaidi ya chawa kwa sababu kumbuka aliokotwa na mtoto wa
0: mfalme.
2: Yaani umeletwa nyumbani na mtoto wa mfalme. Kwamba bwana, huyu ni wa kwetu hapa. Mimi nimemuokota huyo, na hata jina yeye ndo alimpa.
0: Hiyo ni dhana ya kukombolewa. Unajua hata sisi katika dunia kuna mambo mengi tunaweza tukaona ni fahari. Tunapoyafanya na nini, lakini kumbe tumefungwa katika utumwa ambao hatuwezi tukaujua kwa sasa.
2: Mkweli.
0: Lakini pale Roho wa Mungu anapokukomboa, ukikombolewa kama Musa baada ya kugundua, kumbe mimi sio wa huku. Hakutaka kukubali kukana nafasi yake ya kukombolewa. Hata sisi leo wapendwa, na ndugu unayetufuatilia kupitia redio, kupitia runinga, huenda kuna mazingira fulani yamekuwa ni utumwa kwako. Lakini kwa kumjua Kristo, basi fungua kamba hizo za utumwa. Wewe umekombolewa na tambua kwenu. Yani wewe ni mtoto wa milki ya Mungu.
2: Ndiyo.
0: Ni nyumba ya ufalme. Wewe sio mtu wa kawaida, basi usijione chini chini tu kwa sababu ya haya maisha ya anasa za hizi dunia na vitu vyake. Hivi vyote si kitu unapokuwa na Kristo.
2: Ni kweli.
0: Na basi ni wakati mwingine tuweze kujumuika na wenzetu wakiweza kutupiga simu hapa watujuze jinsi gani wamepokea neno la leo la nguvu, lakini vile vile waendelee kuamsha marafiki.
2: Ndiyo.
0: Kwa dakika chache hapo tutapitia na sasa ukitupatia kupitia kurasa wa YouTube.
2: Sawa.
0: Tuweze kuona ndugu zetu wanasemaje. Karibuni sana.
1: Nianze na ujumbe wa Elipenda Amani. Anasema jamani, kwa muda mrefu naangaika kutuma ujumbe. Ujumbe zangu hazionekani. Lo.
2: Leo umefika ujumbe.
1: Leo umefika na umekuwa wa kwanza kabisa. Amelalamika afu akatuma salamu. Anasema nipo Moshi.
2: Sawa.
1: Naamsha wafuatao. Wasikilizaji wote wa AWR, mama yangu kipenzi na baba yangu Amani Tito na ndugu zangu wote. Asante sana Amani bana, leo tumesoma ujumbe wako. Mungu awabariki. Anasema ujumbe, Yesu anakuja, tuwe tayari.
2: Amina.
1: Asante sana. Ujumbe mwingine hapa anasema Bwana Yesu asifiwe. Waanze na Bwana Michael Mwashilindi, Michael Mgala na wadau wote by mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki, Jailo Skalaga au Fireboy.
0: Alipo anasema kuna siku atamwalika
1: tumlete
0: tumletee mlenda.
1: Alafu kula sasa.
2: Aliko kijiji.
1: Haya bana. Bwana ni mwema, anaitwa Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu. Niamshie wafuatao. Waamke waanze na Bwana Uncle Richard Petro akiwa na mke wake bibi yangu kipenzi Joseline Petro, mama yangu kipenzi Ezra Petro na baba yangu mpendwa mzee Mwamwembe. Waamke tuanze na Bwana. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
2: Amina.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Ujumbe mwingine hapa anasema ujumbe mpotea kidogo, lakini sasa Mungu nisaidie. Yes, mwingine mwingine hapa. Bwana ni mwema, nisome kama wacha. Fichua Toy kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo Kigoma. Anza na Bwana, leo nimebarikiwa na neno la mwinjilisti Ismail Mbondo. Mtangazaji ni amshafu watao. Rutu Audivas, Yauna Toy na Edison Joseph wote wakiwa Magarama Kibondo. Ujumbe, Mungu atuokoe kutoka katika utumwa.
2: Amina.
1: Asante sana Fichua. Habari za asubuhi watumishi wa Bwana. Ali Muhammad napatikana Matiuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la leo la mwinjilisti limenitia nguvu sana. Na meza yangu ya maombi na muombea Mungu anifungulie milango yangu yote iliyofungwa, niondolee usuda na niongezee kwenye njia iliyo njema.
2: Amina, amina.
1: Asante sana kwa ombi lako zuri asubuhi ya leo, na Mungu anasikia kila ombi. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga Mwanza. Wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, nimebarikiwa sana na somo la leo.
2: Amina.
1: Asante sana MC James. Mungu akubariki pia. Habari za asubuhi, naona ujumbe umejirudia. Tuma mmoja tu naiona. Naitwa Hamisi Dani, napenda kuamsha mama na baba wakiwa Mkundi Morogoro na mdogo wangu Esther akiwa Msoma pale Songea Mlimani. Ujumbe, kumtumaini Bwana ni chanzo cha maarifa.
2: Amina.
1: Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolo, Yamani Godson, mwinjilisti Tuvaa kwa Msese, mama Amina, Steven Msemo na Lucas Ombeni kutoka Majengo Arusha. Mimi ni Steven William Mbwambo. Asante Steven kwa ujumbe wako. Naitwa mtu wa baba Bukombe Geita, sijawahi kuwapata. Mtu wa baba anamaanisha nini?
2: Hajawahi kutupata.
1: Yani kutusikiliza au
2: line. Hata kwenye line ya
0: simu.
1: Okay. Na sasa hivi tumerudi, naona watu hawapigi simu. Pigeni simu, tupo tayari kusipokea hapa.
2: Ndio.
1: Na hii imeingia inaishia 39. Nani wewe? Hello?
3: Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
1: Salama. Kwema?
3: Salama bwana. Salama, tunamshukuru Mungu.
1: Karibu sana asubuhi ya leo.
3: Asante sana kwa jina, naitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mwapasapi Mwaboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro, ndugu yangu.
1: Karibu sana.
3: Bana, asante sana kwa siku ya leo bana, nimebarikiwa sana na neno la Mungu na nyinyi hapo mlipo, nawashukuru sana Mungu na Mungu nawatakia maisha marefu.
1: Asante sana.
3: Wabarikiwa wafuatao. Kuna jamaa anaitwa Ramson Jandika, anapatikana Itinje Meatu. Wangu yake anapatikana Mahaa Bariadi.
1: Mhm, mwisho.
3: Mwisho. Anaitwa Mangula Sheri, anapatikana Morogoro.
1: Unaambia nini?
3: Tuko pamoja sana watumishi wa Mungu. Mbarikiwa sana Mwiguru Fundi Radio anaacha line. Alafu kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile. Asanteni.
1: Asante. Mwiguru Fundi Radio. Mm. Kwenye line ya simu leo. Ona amepotea hewani. Tunaendelea kusoma jumbe hapa kidogo. Anasema anza na Bwana, neno la leo limekataa utumwa, limenibariki sana. Ni Amina. Daniel William Nikoi Galula Chato.
2: Amina.
1: Asante sana Daniel, anasema yes, Bwana ni mwema, fichua toi naona ujumbe wako umejirudia tena. Bwana Yesu asifiwe, kataa utumwa. Anza na Bwana asubuhi ya leo, imenibariki sana nikiwa Arusha. Ni Solomon Ombeni Yohana wa Moshi Mabugini.
2: Amina.
1: Asante sana Solomon kwa ujumbe wako na kuguswa na somo la siku ya leo. Mungu anisaidie kukataa utumwa, maisha yangu yote ni kujua wewe Mungu pekee. Rita Komba kutokea Songea Mletele. Dada yake Negele wewe. Bwana ni mwema, naitwa Samuel Manoni.
2: Ndio.
1: Napatikana Mwamashimba Kwimba. Naomba Mungu afungue malango yangu nipate kazi ya kufanya. Ombi lako ni jema na Mungu atakupatia kwa wakati wake.
2: Amina.
1: Bwana ni mwema, naitwa Jacqueline, napenda kumshukuru Mungu kwa yote anayonitendea mengi. Ujumbe tumtegemee Mungu sana. Asante sana Jacqueline asubuhi ya leo. Anza na Bwana. Ezron Kagemile toka Kubale Karagwe, tumebarikiwa na neno la Bwana. Niamshie Pio Festo Tamba akiwa Nyakaralo Karagwe. Pio, amka, umeamshwa huko.
2: Mhm.
1: Okay, simu nyingine hapa. Kwenye line hello. Hello. Habari ya asubuhi?
4: Salama, kwema.
1: Kwema, umeamkaje?
4: Halo.
1: Nakusikiza, halo.
4: Umeamka vizuri, vizuri, ndio kabisa.
1: Hii ni AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Karibu sana asubuhi ya leo.
4: Asante, nashukuru.
1: Naona ndugu yetu alijipanga pia na mtandao. Labda tupite hapo YouTube na Gera kwa ajili ya kuwasalimu ndugu zetu hawa.
0: Soma tupitishe hapo.
2: Sawa, tunapita kwenye ukurasa wa YouTube. Namna ambavyo marafiki tumeamka pamoja kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, ninaamini ya kwamba mibaraka ya Bwana inaendelea kwa kuandamana pamoja nawe kupitia Anza na Bwana siku hii ya leo. Ninafahamu ya kwamba tunao marafiki wengi ambao wameendelea kuamka pamoja nasi. Anaitwa Evelyn Mdemi, ameandika Bwana ni mwema na natakia maandalio mema ya Sabato.
1: Asante
2: hapo
1: sana.
2: Studio na sawa. Mungu awabariki sana. Shemi ameandika amina. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Joshua Kandago ameandika Bwana awabariki sana.
1: Amina.
2: Asante sana. Everest Gamba ameandika amina kwa Anza na Bwana, hakika tunabarikiwa sana. Na wakaribisha SDX tena katika ibada ya pekee. Baada ya kesho tutakuwa tunaanza makambi yetu tarehe 18 mwezi wa 7 SDX tena pamoja na Mikongeni. Asante sana Everest Gamba kwa ujumbe wako. Eliada Leonard ameandika jamani, hiyo kwaya inaitwaje, kwaya ipi hiyo Eliada? Ukiandika hapo tutaweza tukakwambia tu inaitwaje au wimbo.
0: Nadhani ni redeemed.
2: Au wimbo unaitwaje? Ila ambao tumemaliza nao ni redeemed. Sawa, Veronica Enoch ameandika Mungu naomba niondoe katika utumwa huu wa dhambi. Nimekutenda dhambi baba mwinjilisti, asante kwa mibaraka ya wiki nzima. Mungu akulinde. Na wapata mbashara nikiwa omba ni wanaanza na Bwana. Haleluya.
1: Amina, amina.
2: Winfred Shembo ameandika mwinuke zeze.
0: Msambao.
2: Ameandika mwinuke zeze aho nyumba kisambaa hicho barikiwa mtumishi wa Bwana. Hii mwinuke zeze unajibuje?
0: Kuza cha.
2: Kuza cha.
1: Ni kweli?
2: Mwinuke zeze aho nyumba.
1: Kuza cha.
2: Kuza cha.
0: Umeamkaje hapo kwenye nyumbani unasema okay. Kumekucha.
2: Unazibu tu
0: kumekucha. Tuzainuka iwedi. Kama tumeamka vizuri.
2: Tuzainuka
0: wedi.
2: Tuzainuka wedi.
0: Kuza cha. Kumekucha.
1: Mambo ya. Ala babe.
2: Na sasa ni wataki mambo lugha lugha.
1: Haya. Kiswahili kinatuunganisha vizuri kwa haraka na urahisi.
0: Hilo lugha zetu nazo zina thamani sana.
2: Sawa. Nei baraka. Ameandika amina. La Shadia John ameandika amina. Lakini anaitwa Severa Mtuli wa Mkonze SDA. Anasema asante Mungu kwa kutuamsha salama. Bwana Yesu asifiwe. Atusaidie kukataa utumwa wa vifungo vingi vya dhambi. Mwinjilisti ubarikiwe sana kwa somo. Mungu akufanikishie katika njia zako. Asante sana rafiki. Jenerali Mageta ameandika nabarikiwa na somo zuri, kweli imenipasa kutoka utumwani kwa hali yoyote ile ni kumwambia Mungu pekee ndiye muweza wa maisha yetu. Alex anaitwa Alex Ngongomi ameandika toka Wanging'ombe Njombe, Ijumaa karimu, karibia Sabato tamu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Lakini Matisho Junior ameandika Emmanuel Staniel kutoka Arusha, na waamsha ufuatao waamke tuanze na Bwana Steven Mbwambo, lakini Helen Julius, Ibrahim Staniel, lakini Staniel Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu. Na watakia asubuhi njema marafiki.
1: Asante sana.
2: Ye, tafakari ya asubuhi ya leo. Haya, nipitie ujumbe mwingine hapa kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa General Mageta ameandika namshukuru Mungu kwa afya njema. Napenda kuamsha Lucas Matwi pamoja akiwa Mbeya, Hassan Mtwai akiwa Morogoro, Faia Kimaro akiwa Moshi. Ujumbe Yeremia 33 na lile fungu la 3. Ni baadhi ya jumbe tu kutoka kwa marafiki ambao wameamka pamoja nasi kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Samuel Paul kwa kutupitisha kwenye ukurasa wa YouTube. Hapo tumeweza kuwasikia ndugu zetu nao wameamka salama.
2: Ndio.
0: Kutakiana salamu lakini kuamshana, lakini tukibarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu ambao tumelipata kupitia mwinjilisti. Naam. Sam, leo ni siku ya Ijumaa.
2: Sawa.
0: Na kama ilivyo ada, tupo kwenye msimu wa sikukuu za vibanda.
2: Ndio.
0: Ningependa kusikia kutoka kwako na Nathan mkinijuza hapa. Joto la sikukuu za vibanda kwa jiji la Dar es Salaam au kwa mikoa limehamia wapi? Ikiwa leo watu wanahitimisha na tuanze juma jingine wengine waweze kuingia katika sikukuu za vibanda.
2: Sikukuu za vibanda bwana zinaendelea na makanisa mbalimbali yameendelea kujipanga. Juma hili simu yangu nimeiacha tu, siko nayo hapa, ningewaorodheshea baadhi ya makanisa hususan katika ukanda wa kusini mashariki siki. Wako kwenye sikukuu za vibanda karibu makanisa au mitaa minne mitano, japokuwa ICF pia kanisa la Waadventista wa Sabato Makabe, mtaa wa Makabe pale juma hili wamekuwa na sikukuu za vibanda, wameendelea kumtukuza Mungu na kumshangilia kwa namna wamekuwa na sikukuu za vibanda, wameendelea kumtukuza Mungu na kumshangilia kwa namna ambavyo wametembea nao kwa safari ya mwaka.

0: pembeni baadaye utaona external naye anajitegemea mikongeni naye hivyo hiyo inaonyesha ukomavu
1: ila ukifikiria pia Negele pamoja na Nathan sasa hivi tukipata nafasi ya kuwa na makambi ya nje ya mji nje ya maeneo ya makanisa yetu tukakambika vizuri kwa mawazo yangu ina afya zaidi na ni nzuri zaidi kwa sababu inawakusanya kwa pamoja zaidi tofauti na zile za mnaenda mnarudi mnaenda mnarudi lakini kuna wakati maeneo ya makanisa yetu hayaruhusu kubeba watu wengi mfano wanaofahamu mazingira ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ubungo Hill Ubungo Hill ni mtaa wakisema wafanyie wote makambi pale Ubungo pamoja na external wakutane pale
2: hapatoshi
1: japokuwa wameendelea kuwa na kampeni ya kuongeza maeneo nakumbuka kuna siku nimesali external pale kuna eneo kubwa kabisa wamelinunua na wana mpango wa kuwatoa karibu wale majirani wa karibu wote ili kupata nafasi kubwa zinapotokea siku kuu za vibanda kama hivi basi kwao ikawe ni njema sana kwa namna ambavyo watakuwa wakikutana kwa pamoja kama mtaa.
0: Naam, ni umeongea vizuri sana. Niko na rafiki yangu mmoja na kwa sasa yuko kule nchini Marekani.
1: Ndio.
0: Ni mchungaji. Pia alikuwa akinijuza kwamba kwa Marekani eneo aliyopo conference nzima imeamua kufanya kambi
1: moja.
0: Conference nzima.
1: Ni mfano kama kwetu kuseki. Waamue kusema ya seki wakutane labda kwenye kambi. Linafanyika wapi uwanja wa taifa sasa unafikiri utafanyia wapi
0: na alichonifurahisha zaidi ni kwamba anakuambia katika kambi hilo kitu alichokiona tofauti ni kwamba wanaohudumia kambi kuanzia mabawabu wachungaji wanaohubiri wainjilisi shughuli zote zinafanywa na wachungaji wa hiyo conference. Yeah. Kwa nyinyi washiriki njooni mlelewe na wachungaji wenu.
2: Okay. Safi kabisa.
1: Kwa nani wanakaribisha ni wachungaji wanaoandalia chakula,
0: mahubiri, kwenye huduma za vitabu na nini. Shughuli zote za kambi zinaendeshwa na wachungaji.
1: Hiyo ni nzuri.
0: Nao nilipenda sana.
2: Lakini kwa kwetu huku ni ngumu kidogo.
0: Haiwezi
2: kufanya. Ufinyu wa eneo lakini pia watu Dar es Salaam hapa wanatoka sehemu mbalimbali.
1: Sijajua jiografia pia ya foleni.
0: Unajua swala la kukambika, yaani swala la kukambika foleni haihusiki tena. Ni kwamba kama tunapata uwanja wote tunaenda kukambika.
2: Sasa kwa mfano labda tuseme conference labda ya SEC inafanyia wapi? Kambi.
0: Ni venue, unajua swala la venue inaweza ikafanyika hata ufukweni mwa bahari. Yaani mazingira Dar es Salaam bado ni mengi. Viwanja vipo. Tunaweza tukaomba atakawe kwenye kiwanja hapo. Yapo maeneo
2: Tanganyika Packers.
0: Tanganyika Packers sio kama jamani mwezi huu na wiki hii. Tuna jambo letu hapa.
1: Tunafanya makambi.
2: Sawa.
1: Sawa, tuendelee kupokea baadhi ya simu kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutupigia hapa. Unafahamu leo ni Ijumaa, Friday, tutakuwa na nafasi ya uimbaji pia kama ilivyo kawaida yetu. Sisi wanaanza na Bwana, inakuwa ni sehemu ya watu kubarikiwa kwa njia ya uimbaji. 0745183847 ndio nambari yetu ya hapa studio ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi lakini kupiga simu yako tuweze kuzungumza tumeamka pamoja. Lakini namna ambavyo neno la nguvu limeweza kukubariki rafiki mtazamaji pamoja na wewe ambaye unatusikiliza. Nathan.
2: Yeah, nipokee simu hapa.
1: Sawa.
2: Rafiki yetu nambaki naishia na 23. Hello?
3: Hello, za asubuhi.
2: Salama, habari ya asubuhi?
3: Safi kabisa mtu wa Mungu za hapo studio.
2: Hapa studio ni njema kabisa. Habari ya wapi na tunazungumza nani kwa niaba ya msikilizaji?
3: Unaongea na Abel Alagagwa Bukingonizi Simiu.
2: Karibu sana Abel Alagagwa.
3: Nashukuru sana kwa ujumbe wa leo, kwa kweli limebarikiwa kabisa, unatutia ujasiri katika kuifanya kazi ya Bwana.
2: Hakika.
3: Ni kweli kabisa, tukiwa hatuna hofu kwa Mungu wa mambo mengi yataenda vizuri.
2: Kweli.
3: Nashukuru tu katika siku ya leo, napenda tu ni waamshe washiriki wa kanisa la Bukingonizi waamke kiroho.
2: Asante.
3: Ili tunapojumuika katika maombi yasiyokoma, basi wote wakahudhurie katika maombi yasiyokoma.
2: Amina sana.
3: Lakini pia ni mwamshe Pastor Mayani akiwa Shinyanga pale. Ni mdau mzuri na msikilizaji mzuri wa kipindi cha Hope Channel.
1: Amina.
3: Aendelee kabisa kusikiliza ujumbe na hata baki kama alivyo.

0: kweli kabisa.
1: Maana ujumbe unatia nguvu na unabadilisha watu.
2: Amina.
1: Mimi binafsi na nashukuru sana hii Hope Channel kwa kweli, mahubiri yake na mafundisho yake yanaleta uamsho wa kiroho kwa kila anayesikia.
0: Hakika, hakika Abel.
1: Kwa vile leo ni siku ya mnaita ni Friday. Kwa ajili ya maandalizi ya Sabato, basi nina furaha kwa sababu nimepata muda wa kuongea na ninyi, lakini pia na wale wanaonisikiliza niwaalika katika Sabato ya kesho.
0: Asante sana Abel, uwe na asubuhi njema.
1: Lakini tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 8 ni kambi la kukingwamizi, na wakaribisha tena ikiwezekana mrushe mahubiri yetu bwana kwa Hope Channel.
0: Asante Abel, tumepokea.
1: Barikiwa sana, mje na Negele bwana. Negele naye naona
0: amekusikia bwana.
3: Abel nakusikia, nakusikia.
1: Barikiwa sana.
2: Asante. Amina.
1: Haya, barikiwa.
0: Abel Alagago bana amewakaribisha makambi.
3: Asalamu makambi ya
0: huko. Habari ya asubuhi.
4: Salama, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Chagama jioni Mwando Mpare Halisi.
0: Karibu sana Mpare Halisi kwa mara ya pili.
4: Amina. Yaani mimi somo la leo limenibariki sana.
2: Amina.
4: Kweli tumekuwa watumwa kwa muda wa miaka mingi sana.
0: Yeah.
4: Lakini asubuhi ya leo somo limetukumbusha kwamba tung'ang'anie tutoke kwenye utumwa ili tumkimbilie mwokozi wetu. Na hii sauti ya Bwana kwa kweli imenipa nguvu, kwa sababu nakumbuka hata kisa cha Paulo wakati akiwa kwenye utumwa, lakini sauti ya Bwana ikamtokea ikamuita, na Paulo akaamka akaenda kuifanya kazi ya Bwana. Hivyo na sisi atisikia sauti ya Bwana tukaifanye kazi ya Bwana, ili Kristo arudi mara moja tuende katika makao ya amani.
0: Amina, amina.
4: Asante sana, barikiwa kwa studio.
0: Ah, iwe na asubuhi njema.
4: Amina nanyi pia.
0: Haya. Sawa. Nipite na jiombe pia hapa kidogo. Bwana ni mwema. Timu ya Anza na Bwana. Amka Lucas Siombeni, Anaeli Shauri na Veronica Enoch Mfanga by Mama Amina wa Karatu. Asante sana Mama Amina kwa ujumbe wako huo. Anasema Rabisoni Magesa, nipo Singida Mkalama, naendelea kubarikiwa na neno la mchungaji, linazidi kunitia nguvu nikatae utumwa. Asante sana Robson Magesa kwa ujumbe wako huo. Victor Kuyava kutoka Ubaruku Mbalali Mbeya, umebarikiwa na neno la Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa uhai unaotupa, ametulinda mimi na familia yangu. Naomba Mungu atupe afya njema, na waamsha Olivo Mgimwa, Isaac Kiando Kitasengwa, na washiriki wote, na watakia maandalizi mema ya Sabato.
2: Amina.
0: Asante sana. Naomba muombe mume wangu, Mungu amsaidie katika maisha yake. Asante sana. Kisa kutoka Da. Asante sana Kisa kwa ujumbe wako mzuri. Anasema kuche baba yangu, ni mwamshie Doto Kisaba na mama Heli Kiungo wa Heli Sangwa, anawaambia wakatae utumwa. Mimi ni Juma Musa, nikiwapatia watu wa Ilinga. Anasema kamwene mnogage. Okay, hiyo lugha gani?
2: Twailinga.
0: Okay, sawa.
2: kamwene
0: mnogage.
2: Mnogage
0: manake nini?
2: Nogage.
0: Manake?
2: Wana kiingilia manake nini?
0: Niambia Kiswahili kinatuunganisha vizuri mno. Yaani unahitaji kuhangaika.
2: Hata ikikamweni, acha tu na sasa.
0: Hivyo hivyo tu.
2: Acha kuunganisha. Mimi nakumbuka kuna siku moja tulikuwa tumeenda kijiji kimoja kinaitwa Mwakipoli, kipo Shinyanga.
0: Shinyanga.
2: Sijui mnaelewa. Shinyanga ndani ndani. Kwa ni niko mimi kija na jamaa mmoja anaitwa Job, anatokea Nairobi. Tulienda kufanya makala kule. Sasa tumefika, baadhi ya maeneo hawaelewi Kiswahili kabisa. Unajua Kisukuma. Kija anajua kukiongea Kisukuma vizuri. Kabisa. Kwa hiyo moja ya vitu ilikuwa ni rahisi sisi kufika tulipokuwa tunaenda kwa sababu walikuwa wanajua ile lugha ya Kisukuma.
0: Okay.
2: Bwana anaongea nao, "Hey Bageshi, koi, leta kana hey, andaleja katuna nini nini nini ile. Tole kunja kona sijui ni nini." Wanatuelekeza mpaka tukafika. Na jamaa alituambia njia rahisi ya kuwasiliana na hawa, kwa sababu huku ni kijijini, lakini kule kulikuwa kunaaminika kuwa na imani ya kishirikina sana. Kwa hiyo wanasema njia rahisi ya kucommunicate, ongea nao Kisukuma, lakini fanya kama wewe ni mwenyeji, yani usionyeshe kama wewe ni mgeni sana. ili wajue kwamba umekuja aidha kusalimia ndugu yako mara moja unatoka. Kwao tulifika salama, tukafanya kazi yetu salama, tukatoka. Kwao kuna wakati mwingine hizi mother tongue zinasaidia sana.
3: Zinasaidia sana. Zinasaidia sana.
0: Nimeelewa.
2: Sawa.
0: Wiki iliyopita tulikuwa tunaadhimisha siku ya Kiswahili, kukienzi Kiswahili.
2: Kiswahili.
0: Serikali imeendelea kutusisitiza matumizi ya lugha ya Kiswahili kokote, lugha ambayo inatuunganisha Afrika sasa hivi, sio Tanzania tu, Afrika,
2: dunia sasa hivi.
0: Dunia.
2: Naona ilikuwa na juzi waziri mkuu alikuwa yuko
3: Ufaransa,
2: Spain.
3: Walikuwa wakifanya hilo tukio.
2: Walikuwa Paris ya. Walikuwa wakifanya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Sijui unaelewa. Duniani, maana yake ni kwamba Kiswahili kinaendelea kupewa hadhi kubwa
0: kabisa
2: kwenye maisha yetu, lakini sisi kama Waswahili wenyewe tunajivunia hicho
0: kabisa. Kama lugha inaadhimishwa kimataifa, tunasubiri nini?
2: Tunasubiri nini kuongea Kisukuma?
3: Naam, basi nadhani kulingana na muda wetu kwa sasa, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM, tunatia nukta katika wakati huu wa sasa, na tutakwenda kwa mapumziko mafupi, na tutakaporejea basi ni ile meza ya magazeti, tukikuletea uchambuzi wa magazeti. Na mara baada ya hapo tutakujuza kama ambavyo Sam amekwisha kukwambia hapo awali, leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya furahi day. Basi kupitia watu wa Anza na Bwana tunakuandalia vitu vizuri vizuri ambavyo tutakuwa pamoja na wewe hapa. Basi napenda kukualika uendelee kubaki kuwa pamoja nasi, na sisi tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakapoweza kurejea, tutaendeleza gurudumu hili tukiwa katika meza ya magazeti. Barikiwa sana.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya. Hakusema lolote, kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.

mume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda blabla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanaume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

Asante sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia televisheni yako, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Anza na Bwana. Safari ambayo tumeianza tangu ilipotimia saa 11 alfajiri ya leo, tukikujuza yale mengi ambayo tumekuandalia kupitia kipindi hiki. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba unabarikiwa, unaelimika, unajifunza, lakini vile vile kuongeza maarifa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Karibu sasa katika meza ya magazeti, tukujuze zile habari pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku ya leo, ikiwa ni gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, tukikujuza zile taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma kwenye magazeti haya. Tukianza na gazeti la Mwananchi Tanzania, ikiwa ni Ijumaa ya Julai 10, 2026, habari kubwa imeandika CCM ACT Zanzibar ukurasa mpya, ni baada ya saini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa lenye vipengele saba, limelenga kujenga imani na kuaminiana kupitia upya katiba, mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, viongozi wakuu washuhudia, watoa ya moyoni. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo, lakini kuna nukuu hapa kutoka kwa Othman Masoud Osman ambaye ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo, anasema wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, hata hasa katika uchaguzi huo. Ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni Zanzibar inahitajika hatua zinazoainishwa za manufaa mapana ya muda mrefu kijamii na kiuchumi. Lakini Dr. Hussein Mwinyi amenukuliwa akisema, ambaye ni rais wa Zanzibar, natoa wito kwa viongozi wa siasa na wananchi kuunga mkono maridhiano haya. Tutasimamia mchakato kwa dhati, tukitanguliza maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, ili kuchochea maendeleo. Ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Mwananchi ni habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele, lakini ndani ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu unafafanua zaidi taarifa hii. Samia, wanaojiita wanaharakati wanafanya ugaidi, amenukuliwa akisema, niwaonye kwa mara nyingine wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia vyombo vya dola kuhami wananchi wake na kulinda heshima yake, nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Ni nukuu kutoka kwake Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini habari nyingine hapa, mjumbe BAKWATA adai Baba Levo aliwahonga shilingi milioni 3, ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini habari nyingine, afya, epuka kuanza siku na vyakula vinywaji hivi. Vipi hivyo? Ukurasa wa 12 na 13 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Nikiweka kando gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa imeandika CCM ACT kimeeleweka, watia saini tamko la pamoja la maridhiano, Rais Samia waonya wanaharakati wanaochochea vurugu nchini akisema matendo yao yanafanana na ugaidi. Ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini habari nyingine, kushikiliwa kwa kada Chadema, IGP, DPP, AG waitwa mahakamani. Ukurasa wa tano kuna undani wa taarifa hiyo. Profesa Kitila, lazima tuandike katiba mpya, amenukuliwa akisema, upinzani miaka yote tangu mwaka 1992 wanadai jambo moja tu ambalo ni katiba mpya, wakisema ni ya chama kimoja. Lazima tuandike katiba mpya, na tume zote zilizoundwa kuanzia ile ya Jaji Francis Nyalali zimezungumza kuhusu suala hilo. Profesa Kitila Mkumbo amenukuliwa akisema hivyo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Watu 130 mbaroni tuhuma kupanga vurugu, yumo shemasi. Ukurasa wa tano kuna undani wa taarifa hiyo. Mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo unaofafanua zaidi. Maaskofu, uchaguzi mkuu 2025 uliacha majeraha makubwa kwa jamii. Ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna undani wa taarifa hiyo unafafanua zaidi. Nikiweka kando gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika Samia, maridhiano si udhaifu, asema ni ukomavu wa kisiasa
unaojenga misingi ya umoja, kuheshimiana. Awaonya wanaojiita wanaharakati wanaotenda matendo ya kigaidi. Lakini hapa kuna nukuu ya viongozi mbalimbali, kianza na ya kwanza kutoka kwake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, inasema wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Kwenye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka, lakini kwenye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo, Rais Samia Suluhu Hassan amenukuliwa. Lakini habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, Dr. Mwinyi asifu mwafaka kuongeza imani kwa Zanzibar. Asema mchakato awamu ya pili utazingatia maslahi ya taifa. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine hapa, CCM ACT Wazalendo wakubaliana mambo matatu. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini polisi ya NASA 130 tuhuma uchochezi kupanga mauaji. Ndani ya gazeti la Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, kuna undani wa taarifa hiyo. Othman, tumeridhiana kwa maslahi ya nchi. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, Guji la Habari Tanzania. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ukurasa wa mbele habari kubwa imeandika Rais Samia, maridhiano si udhaifu, ukomavu kisiasa. Asisitiza penye siasa za staha, maendeleo huchanua, aonya wanaojifanya wanaharakati, au hakuna viongozi wa dini wafunguka. Kurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini 4R za Samia za zaa matunda Zanzibar, ukurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Waziri wa fedha ateta na kigogo wa IMF. MV Ebeneza yaungua moto, wawili wafariki, pole sana, ukurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Serikali imejipanga kuhudumia wananchi kwa ufanisi. Lakini kitabu cha Mama Samia, Doctrine of Law, kuzinduliwa, ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Afya ya mwanamke ni kipimo cha afya ya taifa, ukurasa wa 11 unafafanua zaidi. Lakini kimataifa, Trump aionya Iran kujiandaa kwa mashambulizi zaidi, ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo katika gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Tukiitazama sasa katika michezo na burudani, tukianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa, Simba Yanga uso kwa uso Agosti 12, ni mechi ya ngao ya jamii kuashiria ufunguzi wa msimu mpya kipute ligi kuu bara. Lakini hatima ya soa Simba yanukia, kurasa wa nyuma kabisa kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna undani wa taarifa hiyo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwenye ukurasa wa michezo na burudani, na gazeti la Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, habari kubwa imeandika Yanga Simba Agosti 12. Lakini Kolina atetea VAR baada ya malalamiko ya Misri. Habari nyingine, teknolojia kurekebisha kasoro za waamuzi. Hizi ni habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, kwa zile habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta kwenye meza ya magazeti asubuhi ya leo. Kama nilivyokujuza ya kwamba leo ni Jumaa Friday, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, kupitia Anza na Bwana tunakuwa na wageni. Kazi yao ni kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Tunao akina nani na ni nani ambao wametufikia siku ya leo? Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo, uwe rafiki ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube, endelea kutuandikia ujumbe wako. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745183847. Tunarejea hivi punde kuungana pamoja nawe kupitia uimbaji.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: One voice, mission for all. Sauti moja, utume kwa wote. Nyanza Gold Belt Field.
2: Kila mmoja atashiriki katika utume huu ambapo tunasema utume kwa wote.
3: Sauti moja, ujumbe mmoja. Kila mahali neno la Bwana litahubiriwa na roho nyingi zitakuja kwa Yesu.
4: Utume na afya ndio kipaumbele. Hatutachoka kumtorea Bwana. Tungane pamoja kumrudishia zaka na sadaka ili kueneza utume, kuokoa kilichopotea.
5: Sauti itasikika, macho pia yataona.
6: Sauti moja wachungaji, sauti moja wainjilisti walei, sauti moja kila kona, kila kona ya NGBF ni sauti moja.
7: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli, neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwenye daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

Rafiki mtazamaji na msikilizaji, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, kila Ijumaa tunakutana hapa kumsifu Mungu na kumtukuza kwa njia ya uimbaji. Siku ya leo tunao wanaume ambao wameamua kufanya kazi za kiume lakini na kumtumikia Mungu kwa nguvu ambazo amewapatia. Karibu sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Anza na Bwana kwa siku hii ya leo. Wanaume hawa ambao siku ya leo wameamua kuacha usingizi wao, kuacha kuwaza zile shughuli zao na kufika hapa katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Wao wamejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Tunao The Royal Heralds kutoka kanisa la Word Adventist wa Sabato Mwenge hapa jijini Dar es Salaam. Nina kuambia kwamba kwa leo hiki kipindi sitamani ukose na sitamani uwe mbali. Kwa wewe ambaye uko njiani, basi uko kwenye gari yako, kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, ni nafasi ya kuendelea kubarikiwa. Wewe ambaye uko nyumbani unafanya shughuli zako, kama redio yako umepunguza sauti, wewe ongeza sauti kidogo, kwa sababu leo utakwenda kubarikiwa kwa namna ya kipekee sana kwa hawa waimbaji ambao wametufikia katika studio zetu za Hope Channel Tanzania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wanaume leo jamani. Hamna sauti ya kike hata moja. Na watatuambia moja ya siri yao kubwa ambayo imewafanya mpaka leo wako hapa wanamtumikia Mungu. Cha kwanza ni kwaya chache sana za kiume ambao utawakuta wako wengi hivi. Lakini sio tu wengi hivi, wa umri huu ambao tunawaona hapa. Nini siri yao kubwa? Baki pamoja nasi. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini rafiki ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, andika hapo na sisi tutarejea kwa ajili ya kupitia ulio ujumbe wako. Mimi ninawakaribisha, wanatubariki na nyimbo mbili mfululizo. Utakaporejea utakuwa na nafasi ya kufahamu wapi walipotoka, walipo na kule ambako wanaelekea. Kikubwa zaidi ni katika kazi ya kumtukuza Mungu kwa njia hii ya uimbaji. Mimi ni Samuel Paul, kwa niaba ya timu nzima humu ndani, karibu sana. Wao wakatubariki na nyimbo mbili mfululizo. Jamani, karibuni sana.

0: ambavyo tunafanya kwa
1: vipaji na vipawa ambavyo Mungu ameweka kwa watumishi wake kujitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Jamani, Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Nitapitia baadhi ya jumbe hapa wakati nikiomba elder sogee hapa tuweze kujadili mawili matatu kufahamu kikundi ilikuwaje wakaungana wanaume hawa. Mambo ni mengi, majukumu ya familia ni mengi, naweza kusogea hapa kidogo. Majukumu ya familia ni mengi lakini bado wameweza kuifanya kazi ya Mungu. Yeye anasema Bwana ni mwema. Naitwa MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa sana na nyimbo. Mungu awabariki waimbaji. Huyu anasema nawapa maua yao hiyo kwaya ya wanaume tupu, na la ajabu sauti ya kwanza na ya pili inasikika. Kumbe kuna sauti ya kwanza na ya pili ya kiume. Wananibariki sana. Mzee Shem Magafu kutokea kule Musoma ameandika ujumbe huu. Asante sana Mzee Shem. Huyu anasema anaitwa Mama Samuel kutokea Busalala wilaya ya Chato, anasema wamenibariki sana waimbaji. Bwana wabariki mno. Mungu awatangulie katika kazi yake. Huyu anasema amina, nabarikiwa sana na kipindi hiki. Mungu awabariki, mfike mbali wanakwaya. Anaitwa Gideon Emmanuel kutokea Mwanzugi Igunga, ameandika ujumbe huu. Elder, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, kwa jina lako na cheo chako katika kwaya hii.
2: Asante, naitwa Benjamin Kusaga. Ni mwenyekiti wa kwaya hii ya The Royal Heralds.
1: Ndio. The Royal Heralds kwa Kiswahili tunaweza tukaiwekaje hapo?
2: The Royal Heralds ni wapiga mbiu wa kifalme.
1: Ndio.
2: Na mpaka kufikia kuita The Royal Heralds imetoka katika ile waraka kwanza wa Petro 2:9.
1: Sawa.
2: Ambayo inatuambia kwamba sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu, taifa takatifu.
1: Sawa.
2: Tumeitwa tutoke gizani tupate kutangaza fadhili zake. Tupate kutangaza fadhili zake yale tutotoke wapi? Tutoke gizani. Kwa hiyo hapo ndipo tulipolipata jina la The Royal Heralds, wapiga mbiu wa kifalme.
1: Wapiga mbiu wa kifalme. Ilikuwaje mkaanza? Tunafahamu kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge lina kwaya nyingi kweli kweli, na kila kwaya imeendelea kufanya kila namna ili kuhakikisha wanamtukuza Mungu kwa namna yao. Kwaya hii ambayo tumezoea kuona vijana wa kiume tupu, lakini hii na wanaume ambao tunaweza tukasema wengine wende wamesha staafu, wengine bado majukumu ndo hapo, familia na wahitaji vya kutosha, lakini bado wamejitoa na mnakusanyana, mnafanya mazoezi, mnaenda studio kurekodi, lakini bado majukumu mengine yanaendelea. Kwanza mlitokea wapi?
2: Hii kwaya, kwanza hili jina la The Royal Heralds limepatikana mwaka 2024. Mwezi wa 3 kwenda 4 hapo. Ipo lipatikana ilo jina la The Royal Heralds. Kabla hapo tulikuwa tunaitwa kwaya ya Amo.
1: Ndio.
2: Sasa nikulete ilipatikana vipi hiyo kwaya ya Amo. Hii kwaya tulianza, tuna utaratibu sisi kwaya ya Mwenge. Yes, tuna utaratibu sisi kanisa la Mwenge.
1: Ndio.
2: Mchana watu tunapata chakula cha pamoja. Tunakuja na vyakula vyetu, baada ya ibada watu tunakaa tunapata chakula cha pamoja. Sasa jiografia pale kanisa limebadilika kidogo, najua unafahamu ile kanisa. Lakini kuna upande mmoja hivi, upande wa pili kuna ukuta, kuna kanisa la, kuna uwanja wa KFC.
1: Ndio.
2: Sasa kuna mti fulani pale tulikuwa tunakutana kwa ajili ya kupata chakula.
1: Sawa.
2: Katika mti ule miongoni mwetu likaja wazo, hivi kwa nini tusianzishe kwaya tukawa tunaimba wanaume? Kwa nini tusiimbe wanaume? Lile wazo likapokelewa. Tukiwa chini ya mti pale tunapata chakula cha pamoja, lile wazo likapokelewa, na muda huo tukaanza kwaya tukiwa na mwalimu engineer Sylvester Mayunga.
1: Sawa.
2: Ilikuwa mwaka 2019 tarehe 13 mwezi wa 7.
1: 2019
2: tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019, kipindi hicho tukiita kwaya ya Amo.
1: Sawa. Miaka 7 sasa.
2: Miaka 7. Uimbaji ukaanza rasmi.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo tumeenda taratibu toka 2019 2024 tukaona kwamba hemu kidogo tuliweke jina katika namna ambayo sasa linaenda ndana kina katika namna ya kiinjilisti na utume kwa ujumla. Sasa ndio tukalipata jina la The Royal Heralds.
1: Sawa.
2: Wapiga mbiu wa kifalme.
1: Wapiga mbiu wa kifalme.
2: Naam.
1: Mnawezaje kufanya hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji?
2: Sasa yote yanawezekana, tunamtanguliza Mungu mbele.
1: Ndio.
2: Kwa maombi na kwa katika namna ya umoja. Kwa hiyo unavyoona mpaka kufikia kuwapata wanaume wote hawa sio kazi ndogo.
1: Ni kweli.
2: Yeah. Kwa hiyo ni kuwa katika namna tu ya kuchukuliana kwa pamoja na maombi na mambo kadha wa kadha ndio yanatuunganisha kwa pamoja. Changamoto ya mwenzako unaibeba, tunajuliana mambo kadha wa kadha, na yote ndio yametuunganisha, ndio kwa familia hii unayoona hapa ya The Royal Heralds.
1: Kuna wakati huwa mnajisikia aibu kwamba tunaenda kuimba hivi au ndio tayari sisi ndo wanaume ambao kazi yetu ni kuimba, tukirudi kanisani pale tutaitwa na sisi tutaimba? Kuna wakati huwa hizo zinakuja au wengine wanarudi nyuma kwa namna moja ama nyingine?
2: Hapana, hapa mna mwenye aibu. Yaani sisi sisi ukituita popote tunatoka mbele, mstari mbele kabisa. Ya hata tukiitwa kuhudumu pale mbele, tunaenda kanisani, tunaenda kuhudumu tukiwa na ujasiri wote. Ya hakuna aibu kumfanya kazi Bwana, tunatoka kwa ujasiri wote na tunaifanya kazi sehemu mbalimbali tunapoitwa.
1: Sawa. Ndani ya miaka hii zaidi ya 5, tayari mna matoleo mangapi ya video pamoja na audio?
2: Mpaka sasa tuna toleo moja la audio.
1: Ndiyo.
2: Ambalo bado tumeshalikamilisha, of course ndio hilo ambalo tunani. Tumeshalikamilisha na tunajielekeza sasa baada ya wiki 3-4 mbele hapo itaweze kutoa audio. Tutoe video, tutoe video. Ya. Kwa hiyo mpaka sasa tuna audio moja.
1: Toleo moja.
2: Ya, toleo moja.
1: Miaka ni mingi lakini toleo ni moja. Sababu kubwa ni nini?
2: Sisi The Royal Herald, unaona hata jina letu lavyo tuita. Tunaenda katika namna ambayo ni ya kuyapangilia vitu katika namna ubora, kwamba kikienda sokoni kiwe kitu ambacho kimekamilika. Ya, kwa hiyo tunaenda katika namna ya utaratibu, lakini kitu kikitoka kiwe ni kitu ambacho ni bora, kiende kubariki jamii ambayo inaenda kusikiza toleo husika.
1: Okay. Sasa hivi aina ya uimbaji imebadilika, ina muziki imebadilika, lakini kitazama hapa ambaye namuona ni kijana awafiki watatu. Dokta anasema hapa yeye kijana. Rafiki watatu. Kuna namna teknolojia inawaathiri au kwa sasa hivi maendeleo yamekuwa ni makubwa, teknolojia imebadilika, aina ya uimbaji, vijana wana mtazamo tofauti pia wa kufanya muziki huu wa Kiadventista. Kwenu kama The Royal Heralds, hii inawaathiri kwa namna moja ama nyingine au inazidi kuwapa nguvu kwa maana sisi inabidi tupambane?
2: Sisi tunaenda na teknolojia jinsi inavyoenda. Yaani sichukulie poa kwamba hao wameenda kiumri kwao. Teknolojia tunaenda nao vizuri kabisa.
1: Ndio.
2: Ya, tunaenda nao vizuri na unavyoona ndugu zetu hapa wote ni wa kisasa hapa.
1: Wote ni wa kisasa.
2: Wote wa kisasa. Na tunaenda vizuri kabisa, tunakimbizana teknolojia jinsi inavyoenda.
1: Sawa.
2: Wote tuko vizuri na labda uniruhusu pia kama mdo utaruhusu nikutambulishie hapa nao nadi.
1: Haina shida, karibu.
2: Asante sana. Tunaye pale bwana Geoffrey Fue.
1: Sawa.
2: Geoffrey Fue. Tunaye Dr. Zakaria Ngereja. Yule ni sauti ya pili, Geoffrey Fue sauti ya kwanza.
1: Sawa.
2: Naam, tunaye pale John Nyagabona.
1: Sawa.
2: Sauti ya kwanza pia mahiri kabisa. Tunaye hapa Dr. Sabato Lushina sauti ya kwanza. Sawa. Na wakati mwingine pia tunamhamisha na mia ya tatu ya vile vile.
1: Sawa.
2: Yeah, pale nyuma tunaye Mapesa Ibrahim Mapesa sauti ya kwanza.
1: Sawa.
2: Tunaye bwana Chazi Nkunundu sauti ya tatu, sauti ya kwanza, na vile vile kama anavyofanya
1: daktari
2: anaweza kahama, akahama vile vile. Na hapa tunaye Gerald Magenda sauti ya pili kwa uaminifu kabisa, amepunga. Naye hapa tunaye kaka Joshua Ngusa.
1: Sawa.
2: Sauti ya nne. Na tunaye hapa kaka Moses Mboje sauti ya tatu, tunaenda vizuri kabisa na wakati mwingine na mia ya kwanza.
1: Sawa.
2: Naam, tunaye pale kaka Architect Peter Matinde sauti ya nne. Na tunaye hapa katibu wa kwaya Silas Bisanda CK sauti ya nne. Naye tunaye hapa kaka Bile Makene sauti ya nne, sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti
1: sawa
2: ya tatu.
1: Sawa.
2: Naye tunaye mwalimu hapa, tunaye mwalimu wetu wa kwaya.
1: Sawa.
2: Mwalimu Emmanuel Rugambwa.
1: Ndio.
2: Nyamgambwa. Emmanuel Malima Nyamgambwa.
1: Mtazamaji na msikilizaji, unavyosikia kaka, usidhani kwamba ni kaka kwa mimi. Sasa kwa mimi wengi ni wazee hapa. Yaani ile kaka kwangu mimi ni wachache, ila kwa Elda hapa huenda kwake ikawa ni kaka. Kwa hiyo ukisikia zile kaka wengine ni wazee, watu wazima kabisa. Ninafahamu nayo mipango mikakati ya kwaya ambayo mmeiweka na mnatamani isonge mbele kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kubariki kila siku. Natamani kusikia namna gani ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge limefanya kwaya hii ya The Royal Heralds kusogea kila inapoitwa leo. Kanisa lina mchango gani hususan katika ukuaji wa hizi vikundi kwaya ndani ya kanisa?
2: Na kanisa lina mchango mkubwa kuanzia uongozi wa kanisa hata washiriki husika. Ya wanakuwa pamoja nasi bega kwa bega. toka kakwa ilipoanzishwa mpaka sasa tulipo. Wanakuwa pamoja nasi hata tunapoalikwa kwenda sehemu kadha wa kadha, wako pamoja nasi kwa maombi na kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo uongozi kufika mpaka kwa level ya washiriki wako pamoja na sisi. Na pamoja ukishuka pia wanaamo wenyewe usika pia wako pamoja na sisi.
1: Mpaka sasa hivi kwaya hii na watu wangapi?
2: Kwaya hii toka tulipoanza 2019 kama nilivyokuambia, tulianza wanakwaya kama 15 hivi.
1: Ndio.
2: Yeah. Lakini sasa wanakwaya wamefika 28.
1: Ndio. Amina.
2: Wanaume 28
1: hapo. Wako 28. Sawa, Elder wewe unaweza kurejea hapo. Tutarudi tena kuzungumza. Mtazamaji na msikilizaji, moja ya kitu kikubwa ambacho kimewafanya wao wafike hapa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana ni kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwa njia ya uimbaji ndicho ambacho kimewafanya wafike hapa. Nyimbo mbili mfululizo zitafuata, tutakwenda kuzisikia na watatubariki kwa namna ya kipekee. 0745 183847 ndiyo nambari ya simu ya hapa studio. Nikirejea nitapitia ujumbe wako. Lakini rafiki, wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, sijakusahau. Nitarejea kuzungumza na kusoma ule ujumbe ambao umeendelea kuniandikia. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana. The Loyal Heralds tunao siku ya leo, wanatubariki kwa namna ya kipekee. Karibuni jamani.

0: Naam, hawa ni vijana ambao kwa umri tunaweza tukawaona ni wazee, lakini tunasema twendeni tungali na nguvu. Jamani, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Haya, nipitie ukurasa wa YouTube kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao namna ambavyo wanaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Huyu anasema anaitwa Judith Julius, anasema nimebarikiwa sana na hawa wa baba wa kanisa langu la Mwenge. Hakika Mungu azidi kuwabariki sana. Haya, Sarah Patrick ameandika amina amina, hiyo ni kwaya ya wapi? Hii ni kwaya ambayo inatokea kanisa la One Adventist wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam. The Royal Heralds ndio hawa ambao tunao siku ya leo. Ni wanaume ambao wameamua kujitoa kumtumikia Mungu kwa njia hii ya uimbaji. James Katembo amesema Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu. Nabarikiwa nikiwa Mpanda Kilimahewa mkoani. Hakika hata sauti inaonesha ni wanaume wenye umoja. Kwaya wanaume mbarikiwe sana. Asante sana. Susan Mchero ameandika wako vizuri, Mungu awatunze. Huyu anasema jina la kwaya jamani inaitwa The Royal Heralds. Andika hapo YouTube tu The Royal. YouTube hivi sipo. Sipo mwenyekiti, karibu, unaweza kusogea hapa pia. Hivyo vitu inabidi tuvijadili vizuri. Watu wanadhani ya kwamba nyie ni vijana wa kizamani, lakini mpo kila sehemu nasikia. Mna mitandao yenu ya kijamii ambapo mnapatikana na mtu anaweza kupata nyimbo zenu. Lakini nikwambie, kama una mkutano, una makambi, unatafuta kwaya ya kuimba, umekosa kabisa. Hawa mda wote wako tayari. Wewe ukipiga tu simu watataja mawasiliano hapa. Jamani, tunahitaji mje kutuhudumia. Tuko wapi? Tuko Nairobi. Sijui tuko wapi? Tuko wapi? Wanakuja. Hawana shida. Sisi tu mwenyekiti.
1: Ni kweli
0: kabisa. Basi haina shida. Mwenyekiti amenihakikishia hapa ya kwamba ni kweli kabisa wale hawa wazee popote wanafika. Nipitie pia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki kwenye ujumbe wetu mfupi wa maandishi hapa. Huyu anasema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Bwana wabariki hao wanakwaya, wameondoa uoga wanaume. Wanaume wengi ambao wanaogopa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Anasema Mungu awatie nguvu, kazi yake isonge mbele, tuko pamoja. Naomba mawasiliano yao ni wa support kwa kidogo nilicho nacho.
2: Amina.
0: Sawa.
2: Amina.
0: Ni Oscar kutokea kule Ruvuma. Asante sana Oscar, tutataja mawasiliano yao na naamini ya kwamba Mungu ataendelea kuwabariki kwa namna ya kipekee sana.
2: Amen.
0: Mungu awabariki sana hiyo kwaya ya vijana wanaume watupu hao, kwa kweli wana sauti nzuri sana na pia nyimbo zao ni mahubiri tosha. Mungu awatie nguvu, asonge mbele. Amen. Zaidi na zaidi. Anaitwa Isaya Mdemu kutokea Njombe. Mungu awabariki sana rafiki msikilizaji kutokea kule Njombe. Bwana ni mwema, waimbaji wanaimba vizuri, wamependeza. Vijana wa Bwana, wa Bwana wabarikiwe.
2: Amina.
0: Anaitwa Goodness. Amen. Kutokea Kilimanjaro. Asante sana Goodness. Bwana asifiwe. Huyu anaitwa Fred Gerezani kutokea Mahenge. Anasema anatokea kule Makete. Sawa. Naomba unitumie namba ya hawa waimbaji tuwasiliane. Sawa. Jamani, hii namba watataja, msijali. Muda bado upo. Namba watataja. Bwana ni mwema, waimbaji wabarikiwe sana. Anaitwa Nazaela Elia kutoka Arusha.
2: Amen.
0: Elda, natamani uzungumze na wanaume. Tumekuwa na sababu nyingi sana za kutoa, za kuamini ya kwamba Mungu mwenyewe anaelewa sisi hatuwezi kumtumikia kwa njia ya uimbaji. Yaani tumekuwa nazo nyingi na tunaweza kuzielezea vizuri kabisa. Yaani kuna makanisa ukienda unakuta wamama kwaya ipo, lakini wababa utatafuta mpaka uchoke. Na hata wakiitwa tu kuimba nyimbo za kitabuni, kaingilia huku katokea huku, kaingilia katokea huku. Nini ambacho unaweza kuzungumza nao?
2: Asante. Niwatie moyo tu wa baba wote kokote waliko wanapo nisikiliza na wanapo tutazama hapa kwa hii ya wanaume ya The Royal Heralds.
0: Ndio.
2: Kutoka kanisa la Adventista la Sabato Mwenge. Haya mambo yote yanawezekana kwa jamna tu ya kwamba mkiazimia na mkiamua kukaa kwa umoja kwamba sasa tunahitaji kumtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji.
0: Amina.
2: Inawezekana.
0: Amina.
2: Ni kweli wa baba tuna mambo mengi. Ratiba ziko nyingi. Kama unavyoona hapa hata kuna wenzetu hawajaweza kufika.
0: Ndio.
2: Kwa sababu ya nini? Kubanwa na ratiba. Na unapotuona hata sisi muda mwingi ambao tunautumia kwa ajili ya kuweza kuwekana sawa
0: kufanya mazoezi.
2: Siku ya Jumamosi tunatumia vizuri sana.
0: Ndio.
2: Ya sababu siku ya Jumamosi. Ya maana hawa baba kuwakamata wezi uweze kuwakamata vizuri angalau siku ya Jumamosi.
0: Ndio.
2: Siku nyingine za katikati ya wiki mahudhurio yanakuwa ndio sio mazuri viki vile. Lakini siku ya Sabato ndio watu tunaitumia vizuri na mwalimu wetu anaitumia vizuri kuhakikisha kwamba tunaitumia vizuri hata kama ni kwa masaa mawili, kwa masaa matatu baada tu ya kumaliza kupata chakula. Kuanzia saa 8:30 pale tunakutana. Tunakaa kwa ajili ya zoezi. na ndio imetufikisha hapa tulipo mpaka hivi leo.
0: Amina.
2: Kwa hiyo ni kuazimia tu kwamba tunataka tumtumie mkie Mungu kwa njia ya uimbaji na mkikaa katika namna ya umoja. Yote yanawezekana.
0: Mungu awabariki.
2: Amina.
0: Natamani uzungumze mipango mikakati ya The Royal Herald hususan katika kazi ya utume. Mmekuwa na mipango mikakati ya nyimbo ambazo mnatamani kutoa, lakini kurekod video pamoja na mambo mengine kama hayo. Lakini kwa kazi ya utume mipango ikoje sasa?
2: Nikielezea kwenye la kwanza kabisa, kama ambavyo nilisema awali, tunajielekeza kutoa video album. Tuikamilishe hiyo. Na hicho ndicho ambacho kiko mbele yetu wiki 4 mpaka 6 labda mbele zijazo. Hilo ambacho tumejielekeza kwalo.
0: Sawa.
2: Lakini pia utume ndio kikubwa ambacho kimetuweka sisi hapa.
0: Ndio.
2: Tunaitwa sehemu mbalimbali, tumekwishaenda sehemu kadha wa kadha. Hata hapa tunavyoongea pia tuna wito mwingine wa kwenda Arusha.
0: Ndio, amina.
2: Kwenye mkutano mkubwa sana wa wanaume.
0: Amina.
2: Na kwa hiyo sisi hicho ndicho kilichotuweka, ndicho kinachotuweka pamoja na tunachokifanya hasa. Kwa hiyo utume ndio namba moja. Na ndio mipango ambayo iko mbele yetu na tunachokisimamia mpaka sasa.
0: Amina.
2: Ndio.
0: Nidhamu ya uimbaji katika kwaya. Unajua kuwaona kwanza tu mmevaa hivi na mmefika mapema, hiyo ni nidhamu tosha.
2: Sasa
0: mnawezaje?
2: Sasa hilo swali limekuja patamu. Unapotuona hivi, kwaya hii ina uongozi.
0: Ndio.
2: Mimi unavyoniona hapa ni mwenyekiti wa kwaya.
0: Na wanaheshimu kabisa ni mwenyekiti.
2: Nikisimama anatambua kwamba kweli mwenyekiti
0: amesimama. Hata mtu mzee kabisa simbi.
2: Hapa yani hapa lazima anatulia. Na sasa tunaye katibu wa kwaya.
0: Ndio.
2: Katibu wetu huyu hapa Silas Bisanda. Huyu ndiye katibu wa kwaya.
0: Ndio.
2: Na katibu wa kwaya na ni mwazini pia. Ndio. Lakini pia tunaye kiongozi wetu wa itifaki.
0: Ili watu wangu wapite hapa kwa
2: okay. Vizuri. Tunaye pia kiongozi wetu wa itifaki na mahusiano aliweza kufika hapa. Yeye mambo yake ni hayo, kuangalia kwamba mambo yote ya kimahusiano yanakaa sawa itifaki. Na tumealikwa wapi ni na nini, yeye ndio kuhakikisha anatangulia kwanza kule, hakisha akili wa baba, tunaona walivyo. Wa baba wanalala wapi, wanafika vipi, mambo yamekaa vipi, yote hakisha amekaa sawa. Lakini pia sasa tunaye kiongozi wetu wa kiroho.
0: Ndio.
2: Dr. Zakaria Ngereja.
0: Sawa.
2: Yuko nyuma hapo.
0: Sawa.
2: Huyo ndio kiongozi wetu wa kiroho. Kiyumba yumba sasa, yeye ndio kazi yake kuhakikisha kwamba mambo ya kiroho ya kwaya yanaenda sawa.
0: Anakaa
2: sawa. Na tunaye pia kiongozi wetu sasa wa mambo ya nidhamu.
0: Nidhamu sawa.
2: Hilo swali lako sasa, kiongozi wa nidhamu huyu hapa. Yeye ndio kuhakikisha yeye.
0: Wewe kiongozi wa nidhamu, karibu kwa dakika moja hivi, dakika mbili. Unawezaje kuweka hii nidhamu ambayo tunaiona, lakini utatoa wito pia kwa kwaya hizi ambazo ni za vijana? Kuna wengine wanaamini ya kwamba sisi kwa sababu ni kwaya na tunafahamika, tutaingia karibu na ibada inaanza tutapita.
1: Ya kwanza nashukuru sana mtangazaji.
0: Nitajitambulisha kwa jina pia.
1: Naitwa Joshua Ngusa. Ni kiongozi wa nidhamu kwenye kwaya yetu ya The Royal Herald.
0: Sawa.
1: Nina kundi kubwa la wanyenyekevu wa Bwana.
0: Amina. Amina.
1: Tuna watu wa aina mbalimbali. Professionals. Na wengine wana shughuli zao. Lakini nidhamu inakuja tu kwa sababu ya kujitambua.
0: Amina.
1: Kumbuka sisi ni tulio wengi, tuna familia. Kama tunavyotiisha familia zetu kule nyumbani, ndivyo inavyotuelekeza kule kwenye nini? Kwenye kwaya yetu. Na kwa sababu hiyo sina mzigo mkubwa sana juu ya nidhamu.
0: Amina.
1: Ni mambo machache tu ya kuja kuangalia kwamba ni nani hajafika na ni kwa sababu gani. Ili angalau hata kama ni mwalimu aweze kuleta kwamba sasa nianze, kwa sababu hawa nina sababu zao kwamba ni kwa sababu hawajafika. Lakini nidhamu nyingine ambazo labda zingeonekana kwa vijana ambao labda ni nani, kwetu sisi ni kama hazipo.
0: Amina.
1: Hakuna mahala ambapo tumekaa kama kamati ya kwaya kumjadili mtu juu ya nidhamu. Na kwa sababu sisi ni makuhani katika familia zetu.
0: Amina.
1: Na ndivyo inavyo reflect kwenye kwaya yetu.
0: Amina. Mungu awabariki sana.
1: Asante.
0: Mungu awabariki sana.
1: Asante.
0: Mwenyekiti, karibu hapa. Tumalizie sasa. Mnapatikana je, mtu akitaka kuwapata kwenye mitandao ya kijamii mnapatikanaje, lakini kwa mawasiliano zaidi?
2: Okay, nikianza na mitandao ya kijamii, tunapatikana kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye Instagram. Ukiandika The Royal Herald tunapatikana.
0: Amina.
2: Naam. Na namba ya simu mimi mwenyekiti ni 0713 46 70 77. 0713467077 0713467077. Naomba katibu pia namba yake sijaikariri.
0: Sawa.
2: Katibu
0: anaweza kusogea hapa.
2: Katibu naomba usogee hapa.
0: Unaweza kusogea hapa. Sawa.
3: Namba yangu katibu naitwa Silas Bisanda 0756869194.
0: Asante.
3: Nashukuru kupata nafasi hii. Ya lakini kuna ka jambo keto tusingependa kapite hivi.
0: Sawa. Haina neno. Katibu mimi nadhani tutazungumza pia zaidi. Mwenyekiti tulishaliweka sawa hili. Naamini ya kwamba kesho kuna tukio kubwa pale Mwenge. Kwa hiyo kama kuna watu walikuwa wamewaza kusali sehemu nyingine, tunaendelea kuwakumbusha. Kesho unaipeleka usafiri wako Mwenge pale. Kama ni mawazo yako ni nini, sogea Mwenge. Baadaye tutakuwa na muda mzuri wa kujadili hilo na kulizungumza na kueleza kinagaubaga. Watazamaji na wasikilizaji wataelewa kesho The Royal Heralds wana nini pale kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Neno moja kwa watazamaji na wasikilizaji, mwenyekiti.
2: Neno moja kwa watazamaji na wasikilizaji, The Royal Heralds ni kwaya ambayo imejitoa kwa ajili ya utume. Tuko kwa ajili ya kutumika. Wasiane nasi kwa ajili ya kazi ya utume. Amina. Na sisi tuko pamoja na tuko tayari kwa kadri ratiba Bwana itakavyoruhusu.
0: Amina.
2: Bwana wabariki sana.
0: Amina. Nikushukuru sana mwenyekiti, unaweza kurejea. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele, tunaelekea miisho kabisa ya uimbaji. Wajatubariki na nyimbo mbili za kuhitimisha. Baada ya hapo tutarejea tena tukiwa na wazee pamoja na viongozi, tukijadili sasa mambo kinagaubaga kuhusu kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, lakini baadhi ya matukio makubwa ambayo yako mbeleni, hususan tukio la siku ya kesho ambalo kesho kama ulikuwa umepanga kusali pingine, basi unaweza kusogea kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mibaraka inaambatana pamoja nawe. Jamani, mimi ni washukuru sana kufika leo. Amen. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, sisi tunashukuru kwa kutuheshimu, lakini tunatambua mmeamka mapema, mmeacha shughuli zenu kwa ajili ya kufika hapa. Mungu awabariki sana. Amen. Sio bure, na tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kulipa kwa hiki ambacho mmekifanya. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana. Nyimbo mbili mfululizo zinafuata. Karibuni.

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, nina furaha tele kuwa pamoja nawe katika wasaa pekee ni katika kipindi cha huku na kule.

wasaa maridhawa kuweza kushiriki nawe katika uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, habari za kimataifa, habari za kitaifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku tena ya leo. Basi machache kati ya yale mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu kisiasa. Mawakili wamesisitizwa kuhudumia jamii kwa kutenda haki na kutoa usaidizi wa kisheria kwa kufuata utaratibu. Na kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya WTC limehimiza kaya zaidi ya 80 zinazoathirika kwa mafuriko. Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunakwenda kwa mapumziko mafupi na tukapoweza kurejea ni habari kwa kina.

0: kilichotokea nini?
1: Dereva akapita speed. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Mkadeka hatuelewi. Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.
0: Na hapa je?
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kwa kuanza habari zetu kwa siku ya leo, tunaliangazia kutokea pale Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Rais Samia ameyasema hayo mapema leo baada ya kushuhudia tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo katika viwanja vya Ikulu jijini Zanzibar. Taarifa zaidi kutokea studio na mwanahabari wetu Mesika Naeli.
1: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Ungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali moja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi, niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo.

0: Asante sana Mese Kanaeli kutoka katika dawati la habari. Na sasa tunaelekea katika jiji la Dodoma. Mawakili wamesisitizwa kuhudumia jamii na kutenda haki ya kutoa usaidizi wa kisheria kwa kufuata taratibu bila kufungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi. Jennifer Mrema kutokea Dodoma anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa sherehe za kuwapokea na kuwaapisha mawakili wapya zaidi ya 600, Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju amewasisitiza mawakili hao kuwa waadilifu kwa kutenda yaliyo mema katika kuhudumia jamii.
2: Kwamba heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Hawa tunaowasema ni ndio kama manyonge, japo sio wanyonge, lakini ndivyo wanavyochukuliwa kwa ajili ya kitamaduni na sijui na vitu gani. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake atamtandikia. Hatuwezi tukawa tunataka kufanikiwa katika nchi alafu bado tunawapuuza wanyonge, wakiwemo na hao wajane na watoto, alafu tunataka tuugua magonjwa tunataka kupona, hawa hamwazingatii, mtaponaje? Na Mungu hanunuliwi.
1: Mheshimiwa Jaji ameongeza kuwa mawakili hao wafanye kazi kwa kufuata maadili na kutenda haki kwa kufuata taratibu na bila kufungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi.
2: Umuhimu wa kutenda haki bila kufungwa na masharti ya kiufundi kupita kiasi. Sasa sisi mahakamani, mahakimu na majaji hatukai peke yetu, tunasaidiwa na nini? Mawakili mlioko kwenye utumishi wa umma na mawakili mnaojitegemea. Ninazungumza na nini kuwataka mtusaidie. Hatutataka kuendekeza mambo yale mnayoleta ya kiufundi bila sababu za msingi. Na sisi huku mahakamani tumesha kubaliana, pale ambapo mahakama ina mamlaka ya kusikiliza hilo shauri, tusingetaka kufungwa na masharti sio vitu gani na vitu gani. Wewe mtusaidie nini? Mawakili wa serikali na mawakili mlioko katika utumishi wa kujitegemea.
1: Nao baadhi ya mawakili waliopata fursa ya kuapishwa wamesema kuwa wamepewa mawaidha mengi, hivyo watakwenda kuitumikia jamii na kuhakikisha haki inatendeka na kupata usaidizi wa kisheria.
3: Tumepewa mawaidha mengi, sasa kwenda kuwahudumia wanyonge, kuangalia wanyonge, hasa kundi la wanawake, kundi la walemavu na watu wazima. Tumepewa nasaha tuweze kuwahudumia vema.
4: Leo hata tulivyokuwa tuna katika masomo yetu tunafundishwa hivyo, kwamba kujali makundi maalum. Na kwa sababu Jaji Mkuu ameendelea kutilia mkazo hilo, tunaamini kwamba sisi kama mawakili wapya, Mwenyezi Mungu atatusaidia katika utekelezaji huo, na tunaomba neema yake pamoja na ushirikiano wa jamii kwa ujumla.
5: Kwa sana sisi kama mawakili wapya ambao tumekuwa admitted kwa muda huu, kwenda kuitumikia jamii ya Watanzania, kwa sababu mambo ni mengi ambayo wanahitaji kufanyiwa kama kwa kupitia mawakili. Hivyo nasi tunalo jukumu kubwa sana kwenda kuhakikisha kwamba haki inatendeka na wanapata usaidizi wa kisheria.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo ya habari toka hapo jijini Dodoma. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zitakazofanikisha ujenzi wa nyumba za watumishi wakuu wa idara katika halmashauri ya mji wa Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro. Warioba Igombe kutokea Morogoro basi anatukamilishia habari hii.
6: Waziri Shemdoe ameyasema haya akiwa Ifakara wilayani Kilombero wakati akijiandaa kuweka jiwe la msingi, ambapo ameutaka uongozi wa halmashauri hiyo kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa majengo hayo ili yaweze kutumika.
7: Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Tanzania. Ujenzi wa nyumba hizi yalifikia milioni 840 ili majengo haya manne yaweze kujengwa. Jengo hili zilicho milioni 180 na milioni 160 kila jengo ya majengo matatu. Niwapongeze wanaifakara. Nimeingia hapa, nimekagua, ninaridhika kwamba ninaweza kuweka jiwe la msingi kwenye majengo haya. Yapo kuna vitu vichache ambavyo vinatakiwa kuendelezwa katika wakati kufundisha, ili tutakapokuja kufungua na tunaweka jiwe la msingi. Jiwe la msingi unaweza kuweka hata kama hakuna, lakini nimefanya kazi nzuri. Kwa hiyo maandikie yale maeneo machache ili muweze kuwa na kitu.
6: Aidha, Waziri Profesa Shemdoe ameipongeza halmashauri hiyo kwa kutoa fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kujenga uzio katika nyumba mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo pamoja na nyumba za wakuu wa idara.
7: Ninawapongeza halmashauri pia imeweka milioni 160 kwa ajili ya kujenga fedha ya nyumba ya mkurugenzi pamoja na zile nyumba za wakuu wa idara. Haya ni mapato yenu ya ndani, muendelee kuyatumia hivi kwa miradi inayoonekana.
6: Upande wake, mbunge wa jimbo la Kilombero Abubakari Asenga amemwomba waziri huyo kuwatatulia wananchi wa wilaya hiyo changamoto ya barabara, kwani hali yao kwa sasa ni mbaya, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Marima ameeleza shauku yake katika mji huo.
8: Tunaona ukisema mheshimiwa, baada ya kupatikana zile 700, Rebeka na watu wake walipaua jengo lipi zima. Sasa ili tuanze kupata matumizi ya ndani, tunaomba kwa ghorofa ya kwanza ambayo sasa labda mkurugenzi na nani na mwenyekiti wa halmashauri na holi lile la ukumbi wa vikao na nini, tuka identify vitu ambavyo vitapatikana na vitafanya kile ndio kutumika.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutokea hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amewataka wadau wote wanaosimamia na kutekeleza miradi ya maendeleo kufanya kazi kwa uadilifu, uwazi na uwajibikaji ili kuhakikisha fedha za umma zinaleta manufaa yaliyokusudiwa kwa wananchi. Samuel Mpogole kutokea Mbeya.
9: Akizungumza katika washa ya wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyoandaliwa na TAKUKURU mkoa wa Mbeya, Malisa amesema ushirikiano kati ya serikali, taasisi za usimamizi na wananchi ni muhimu katika kuzuia rushwa, ubadhilifu na kuongeza ufanisi na utekelezaji wa miradi.
10: Warsha hii iwe practicable. Yaani sio kuna mtu anatoa lecture. Watu wawe na issues, mzijadili kwa pamoja. TAKUKURU mtupe mwelekeo wenu. Sisi tuwe yale tunayodhani ni ya muhimu, na wananchi wetu haya yanayoendelea kwenye maeneo yetu wanayaona. Wananchi watakwambia hapa anaibaga fulani, wanawajua huu mradi yaweka kamilika, umeshajenga nyumba mbili za fulani na fulani, na hawa hawana hata expertise ya uchunguzi, lakini wanaona ni changamoto. Mheshimiwa, tunahitaji mjadala mpana. Wakurugenzi roli yao inaishia wapi? Mkuu wa wilaya roli yake inaishia wapi? Sababu saa nyingine wanafanya vitu, wanaambiwa wanajenga chuki.
9: Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya Magela Ndimbo amesema taasisi hiyo itaendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau mbalimbali kuhusu umuhimu wa kuzuia rushwa katika hatua zote za utekelezaji wa miradi.
11: Tunajielekeza kwenye kuzuia jambo hilo la kuhakikisha kwamba rasilimali ndogo zisipotee, zielekee kwenye kufanya nini, kwenye kutunza, kuwezesha mradi. Kwa nini kuna ufujaji, ucheleweshaji wa mradi, ushirikishwaji? Then tunakuja kwenye swala la thamani ya fedha kutozingatiwa. La kwanza, miradi mingi na kwenye swala la uidwaji wa miradi tunakuwa na mapungufu.
9: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki akiwemo mkuu wa wilaya Mbarali Brigadier Jenerali Maulidi Hassan Sulumbu amesema washa hiyo imeongezea wadau uelewa kuhusu wajibu wao katika kusimamia miradi ya maendeleo, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa taasisi mbalimbali ili kuhakikisha miradi inakamilika kwa ubora na kwa wakati.
12: Nianze kwa kumshukuru mkuu wa TAKUKURU mkoa kwa uwasilishaji mzuri. Pamoja na wenzangu tumejifunza mambo mengi au tumeongeza elimu kuhusu kazi mnazofanya kuhusiana na pets. Yale mambo manne ndio ya simamia na ambayo umeeleza vizuri, tunaungana nanyi kwamba ni maeneo ambayo ni very critical katika kupata thamani ya fedha zinazoletwa kwenye miradi inayotoka kwenye halmashauri zetu.
13: Basi naona tuzingatie pia na mazingira husika ya pale mradi unapotekelezwa pindi tunapoangalia value for money.
14: Kwa yule anayepitisha mwisho wa siku na yeye apewe uelewa wa kuhakikisha kabla hajapitisha azingatie A, B, C, D ili mwisho wa siku yule aliyepewa kazi ya kusimamia huku chini asiwe hasarabu kwa kosa ambalo hajalifanya yeye.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Simiyu. Kijana Yoel Edward Mhongo mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa wa Yoma uliopo kata ya Somanda, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu, aliyeng'atwa na mbwa miguu yote miwili Machi 2025 akiwa kwenye shughuli za kilimo mkoani Morogoro, hali iliyomsababisha kupata ulemavu, aomba msaada wa matibabu.
15: Kijana huyo ni baba wa watoto wawili na kwa sasa anaishi nyumbani kwa mamake mkubwa baada ya mamake mzazi kuuza nyumba na mashamba yao ili aweze kupata fedha za kumtibu kijana wake.
16: Katika harakati za kwenda kuangalia mazingira ya kupata maji mtoni, nikiwa na ndoo kuangalia sehemu ya kuchota maji, nikawa nimeweka ndoo pembeni nijisafishe miguu niweze kuzibeba nirudi baada ya kupata lile eneo la kuchota maji ambapo ni sehemu ambapo ni kwenye kivuko cha ng'ombe wanapita. Nikashtukiwa tu nimerushwa kwenye mto moja kwa moja. Nikashangaa miguu imekamatwa, alafu nikaanza kuvutwa na mamba. Nilikuwepo mwenyewe sehemu hiyo, kwa alinivuta umbali fulani, japokuwa maji hayakuwa mengi sana, maanake mvua ndo zilikuwa zimeanza kuingia, maji yalikuwa si mengi sana. Kwa hiyo alinivuta, akanivuta, akanivuta, akanipeleka mpaka sehemu ambayo kwanza aliamini yeye pengine nimeshakufa. Anakalienda kunihifadhi kwenye kona fulani ya mto kwenye matete. Baada ya kufika hapo akawa ameniachia, nikahisi miguu imeachiwa. Nikajaribu kujivuta kwenye ukingo wa mto. Baada ya kubaini sasa miguu tayari imeshavunjika, sikuwa na mbinu tena ya kuendelea kujivuta, kwa nikaishia hapo hapo. Kilichofuata sasa ikabidi nianze kupiga kelele.
15: Kijana huyo aliwahi kupata matibabu na kutakiwa kurudi tena hospitali alikokuwa akipatiwa matibabu, lakini changamoto za kifedha zinapelekea endelee kubaki nyumbani na kutumia dawa za maumivu ambazo anasema kwa sasa hazina msaada mkubwa kwake kutokana na kuzizoea mwilini mwake.
16: Nilichukua kunipeleka Morogoro hospitalini, maana hapo hospitali ya rufaa. Baada ya kupelekwa hospitali ya rufaa ndipo nikaenda kuanza kupata matibabu. Muda huo sasa mimi nikawa sijitambui, maana yake nikifika kule tayari nilikuwa nimeshazimia. Nilianza kupata huduma hii ya kuwekewa vyuma hivi vinavyoonekana hapa kwenye miguu Morogoro. Kwa nimekaa pale Morogoro kwa muda wa mwezi mmoja nikiwa napata pale matibabu. Lakini miguu ilikuwa imeharibika vibaya, imeng'atwa na baadhi ya mifupa ilikuwa haipo, manake ilidondokea mle mtoni baada ya kung'atwa. Na nyama zingine zikawa hazipo. Kwa nilipata pale matibabu kidogo kwa mwezi mmoja, baadaye ndo akawa ameniandikia rufaa ya kwenda Muhimbili. Muhimbili nimekaa muda wa miezi miwili, nikiwepo pale Moi. Nilifika pale vidondo vilikuwa bado vichafu sana, vilikuwa vina mazingira ya kuoza. Kwa hiyo nilikaa pale muda wa kutumia kwanza dawa, baadaye ndipo matibabu yakaendelea. Lakini matibabu yenyewe aliyofanya mguu huu ndo alijaribu kutibu kidogo, maana ulikuwa kidogo ni mbovu zaidi. Wakasema washughulike kwanza na huu wauache kwanza, maanake ni nahitajika kuondolewa, yani kwa maelezo waliyoyatoa. Kwa hiyo wakashughulika na huu hapa mguu, wakawa wamefanya matibabu yao kwa sababu nyama haikuwepo na kipande cha mfupa hakikuwepo. Kwa walichokifanya, walianza hatua zao, wakawa wamepunguza kipande cha mfupa pale wakaweka simenti ya mfupa kwa ndani, wakavuta nyama, wakawa wamefunikia hapo. Nikaendelea kukaa pale na tumia dawa. Baadaye ndipo wakawa wamenipa ruhusa. Sasa changamoto ilipokuja ni mambo ya fedha, sasa zikawa ni changamoto. Kwa hiyo sikurudi tena kwenye matibabu.
15: Kwa mujibu wa mama mzazi wa kijana huyu, amesema pesa alizouza nyumba na mashamba zimeisha bila mwanae kupona, hivyo kuomba msaada ili mwanae ambaye alikuwa tegemezi baada ya babao kufariki aweze kurejea kwenye afya yake ya awali.
17: Na huyu ndio mwanangu mkubwa. Watoto ninao watoto 7. Wengine bado watoto wadogodogo, bado wanasoma. Sasa hivi sina, yani sina huduma yoyote, yani kwa ujumla kabisa nimeishiwa. Mtoto wangu huyu ndio alikuwa tegemezi na tulikuwa tunamtegemea, na wenzake wale wadogo wadogo walikuwa namtegemea kule mashuleni. Sasa hivi ameumia, hatuna mtu tena wa kutusaidia.
15: Kiongozi wa serikali ya mtaa naomba Watanzania watakaoguswa kuweza kumsaidia kijana huyo.
18: Na waomba Watanzania wote watakaoguswa na moyo wa kutoa ili waweze kumsaidia kijana huyo aweze kupata kutengemaa ili aendelee maisha na maisha yake kama kawaida.
15: Kwa hiyo atakayeguswa kumsaidia kijana huyu anaweza kumsaidia kupitia namba ya 0668531520 na jina litasoma Yoldi Edward Mungo. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.

0: Asante sana Anita Balingilaki kutokea hapo mkoa wa Simiyu. Na sasa tunaungana naye Mese Kanaeli kwa taarifa nyingine ya habari kutoka hapa studio. Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga sehemu ya elimu ya afya kwa umma imepokea vifaa tiba vya mfumo wa matangazo ya sauti vyenye thamani ya takribani ya shilingi za kitanzania milioni 145.8 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani 54,000 vilivyotolewa na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF kupitia Pandemic Fund, mfuko wa maafa. Mese Kanaeli anayo habari kamili.
1: Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea vifaa hivyo jijini Dodoma, kaimu mganga mkuu wa serikali Dr. Eliud Eliakimu amesema msaada huo unaonyesha dhamira ya pamoja ya serikali na wadau wa maendeleo katika kuendelea kuimarisha uwezo wa nchi kwenye mawasiliano ya hatari na ushirikishwaji wa jamii.
2: Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuwekeza katika kuimarisha mifumo ya usalama wa afya nchini, ikiwemo vituo vya uratibu wa dharura za afya, yani Public Health Emergency Operation Centers, na kuweka mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa, kuimarisha maabara, huduma za afya mipakani, wahudumu wa afya ngazi ya jamii, pamoja na afya za mawasiliano ya afya na ushirikishaji wa jamii, RCCE. Msaada tunaopokea leo kupitia ufadhili wa Pandemic Fund na utekelezaji wa UNICEF unaongeza nguvu katika juhudi hizi za serikali na kuimarisha utayari wa taifa dhidi ya magonjwa ya dharura za afya.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya, Dr. Rahma Hingora, amesema vifaa hivyo vitasaidia kutatua changamoto za mawasiliano katika utoaji wa elimu ya afya wakati wa majanga na milipuko ya magonjwa.
3: Watanzania wana uhakika wa kupata taarifa za afya na elimu za afya kwa wakati, na kupitia mfumo wa PA tunajua kabisa hata kama kutakuwa na changamoto za mawasiliano yoyote, PA system zinafika popote, na hata kama kuna changamoto ya mawasiliano mengine, kupitia PA system tunaweza kuwafikia wananchi wote hawa kwa wakati, na pia tutasikia vitu vingi na kujifunza, kwa sababu nia na madhumuni ya RCCE kazi kubwa ni kupeleka taarifa, na sio tu, pia kusikia maoni na mawazo ya wananchi.
1: Naye mwakilishi mkazi wa UNICEF nchini Tanzania, Bi Ofilia Karumuna, amesema vifaa hivyo vitawawezesha wahudumu wa afya ngazi ya jamii kuwafikia wananchi ipasavyo.
4: Vifaa hivi vina thamani ya dola

0: shirika la afya duniani WHO, UNICEF inaipongeza sana Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla kwa kazi nzuri ambayo inaifanya katika jamii ya Tanzania.
1: Marsika Naeli, huku na kule, AWR Tanzania.

0: Asante Mese Kanaeli kutoka studio, na sasa tunaelekea tena jijini Mbeya. Katika jitihada za kuboresha huduma ya ustawi wa wanafunzi chuoni, serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya Musti imeanzisha dawati la mikopo kwa wanachuo. Samuel Mpogole.
1: Kuanzishwa kwa dawati hilo jipya la mikopo chini ya serikali ya wanafunzi wa Musti kunatarajiwa kuwa mkombozi wa changamoto za muda mrefu ambazo zimekuwa zikiwakabili wanafunzi wengi, hasa wakati wa mchakato wa uombaji na ufuatiliaji wa fedha za kujikimu na ada kutoka bodi ya mikopo. Akifafanua majukumu na dhumuni kuu la dawati hilo, Rais wa serikali ya wanafunzi wa Musti, George Ndendia, amebainisha kuwa hatua hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza usumbufu na urasimu uliokuwa ukichelewesha wanafunzi wengi kupata haki zao.
2: Tumeamua kuja na dawati liitwalo Mustiso SLB Help Desk, ambalo linakuwa na malengo matatu. Lengo la kwanza liko ni kuwasaidia wanafunzi wote kwa ajili ya kuomba mkopo sahihi, kwa maana ya usahihi wa taarifa wakati wa kuomba, lakini vile vile ni kutoa ufafanuzi na uelewa wa miongozo ya utoaji na uombaji wa mikopo. Lakini cha mwisho ni kusikiliza, kupokea na kutatua changamoto zote ambazo zinahusiana na mikopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi wa Musti.
1: Uamuzi huo umepokelewa kwa mwitikio chanya na faraja kubwa na jumuiya ya wanafunzi wa chuo hicho. Baadhi yao wanaeleza namna dawati hilo litakavyokuwa msaada mkubwa na wa pekee, hususan kwa wanafunzi wanaotoka katika mazingira magumu na duni kiuchumi.
3: Kuna wanafunzi ambao wanakutana na changamoto mbalimbali ambao inapelekea kukwama katika malipo ya ada na kujikimu katika maisha yao hapa chuoni. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba dawati hili litaenda pia kuwasaidia wanafunzi ambao wamekuwa wakikutana na changamoto za kiuchumi kwa ajili ya kuendeleza taaluma zao.
4: Itasaidia sana wanafunzi wengi kuomba mikopo kwa njia sahihi, lakini pia wanafunzi watapata uhakika wa kupata mikopo kwa sababu wametumia njia sahihi na halali ambayo itawawezesha kupata mikopo hiyo kwa ajili ya kupata elimu ya ngazi ya juu.
1: Kuhama kwa huduma hizo kutoka ngazi za mbali na kuzisogeza moja kwa moja ndani ya viunga vya chuo kunatajwa kuwa mfano wa kuigwa katika utatuzi wa kero za wanafunzi wa elimu ya juu nchini. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole, na kwa taarifa yake Samuel Mpogole imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Wadudu wakapita spidi, wakajuma lingua kufanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea, kutuna katikati.
3: Mkadekea hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, ini hatuelewi mkadekea hiyo.

Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Habari yetu tunaanzia kule mkoani Kigoma.

0: wa conference ya magharibi mwa Tanzania mchungaji Harun Kuyenga ameambatana na viongozi wengine kuhakikisha huduma ya matendo ya huruma inawafikia wahanga wa mafuriko katika kata ya Machinjioni ambapo waathirika. Wamepongeza namna uongozi wa kanisa ulivyowafikia na kusaidia mahitaji ya vyakula.
1: Ilibomokewa nyumba nzima, ililala chini, tukabaki na nyumba ya uani ya chumba kimoja na sibule na watoto saba. Lakini tunashukuru sana kwa huu msaada ambao umetuletea. Ninyi ndio watu wa kwanza ambao tumeona mmejitokeza kuja kutusaidia sisi kutokana na matatizo yaliyotukumba. Tunawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awaongezeni, kwa kweli tunashukuru, hatukutegemea.
2: Nyumba yangu ilibomoka, mpaka leo kwa kweli sijaweza kuikarabati kutokana na hali kuwa ngumu. Lakini nimefurahishwa na jambo hili kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumepata chakula ambacho kitatusukuma wakati huu ambao tunaendelea kupambana namna ya kuweza kukarabati majumba yetu.
0: Katika zoezi hili la matendo ya huruma, maelekezo yanatolewa na uongozi wa conference ya magharibi mwa Tanzania WTC kuhakikisha washiriki wanahakikisha wanaishi na jamii inayowazunguka kwa kufanya wema, kwa kujali jamii ya wahitaji.
3: Tunajua hatuwezi kufanya kila kitu, lakini kidogo ambacho tumekifanya leo kuwagawia mahitaji ya ndani, tuna imani kitawasaidia kupunguza makali ya changamoto waliyoipata kutokana na mafuriko yaliyowakuta. Tumeguswa tu na upendo kama ndugu zetu katika Kristo na wenzetu. Tukafikiri ni vema kama majirani zetu tuje tuwaone na kuwapatia japo kitu kidogo cha kuwasaidia katika kipindi hiki cha changamoto ambayo waliipitia. Tunaomba Mungu atusaidie na kututia moyo kukumbuka kwamba hata mwanae kazi hizi alizifanya, na sisi tungependa tuzifanye kwa ujasiri na kwa kuendelea bila kukoma, zisiwe za matukio lakini iwe ni mtindo wa maisha katika jimbo letu lote la magharibi mwa Tanzania. Maana kwa kufanya hivyo Yesu anasema umemfanyia yeye mwenyewe.
4: Kama idara ya vijana tuliguswa kwa kweli, tukaona lazima tufanye kitu kwa sababu ni idara ambayo tumeitwa kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Kwa hiyo nashukuru kwamba vijana wa conference yetu ya West walitoa sadaka zao kwa ajili ya kusaidia eneo hili la Ujiji. Hatimaye leo tunashukuru Mungu kwamba ametuwezesha kufika katika maeneo ya Ujiji kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma.
0: Kwa upande wa serikali kupitia uongozi wa kata ya Machinjioni manispaa ya Kigoma Ujiji umepongeza hatua hiyo na kwamba inapaswa kuigwa, kwani wamesaidia wahitaji bila kujali imani zao.
5: Tupata majanga ya maafa yaliyotokana na mvua zilizonyesha kwa wingi. Hiyo kaya takribani 85 ziliathirika kwa nyumba zao kubomoka, nyingi ukuta, lakini baadhi nyumba nzima zilitoka na maji. Tunamshukuru Mungu, watumishi wa Mungu kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato nimekuwa kwanza kuleta misaada ambayo imekuwa faraja kwa watu hao, wakati serikali ikijipanga kuja kufanya chochote kwa ajili ya kuatia moyo watu hao.
6: Nyumba nyingi ziliharibika, nyumba zilibomoka, watu wako na maisha magumu. Lakini kwa tukio ambalo limefanywa na hao wenzetu wa kanisa kwa msaada waliofanya, kwa kweli wamefanya jambo la maana sana sana sana, na ndio dini inahitaji hayo mambo. Kwa kweli Mungu atawasaidia sana, awalipe, kwa sababu watu hao wamepokea jambo hili kwa furaha kubwa na kuwashukuru, kwa sababu ni jambo ambalo kwa Machinjioni misaada kama hiyo ilikuwa haijatokea. Kwa kweli mimi kama kiongozi wa kata Machinjioni madiwani nashukuru sana, kwa kweli wamenipa faraja, nguvu sana. Kwa kweli hii ndio inatakiwa. Nawashukuru sana kwa kazi kubwa waliofanya na Mungu atawalipa.
0: Kutoka kata ya Machinjioni manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
7: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutoka Kigoma. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Kituo cha afya cha Morogoro Polytechnic kinachomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati Tanzania ETC kimeanza kutoa matibabu kwa bima ya taifa, yani NHIF. Fanueli Tanda anayo habari kamili.
8: Akizungumza na Channel Tanzania, mganga mfawidhi wa kituo cha Morogoro Polyclinic Dr. Cecilia Ligogo amesema kuwa kituo hicho kwa sasa kinatumia bima ya taifa katika kitengo cha meno na macho.
9: Tumepandishwa hadhi kwa upande wa bima ya NHIF, na hivyo kwa sasa tunatoa huduma za meno, huduma za macho kwa kutumia bima ya NHIF. Lakini pia kuna huduma ambazo hapo kabla zilikuwa haziingii katika hazikuwa zitoki kwa bima, kwa mfano huduma ya kufanya ultrasound, huduma ya kupima picha ya damu, huduma ya kupima hormone, zote hizo zilikuwa hazipo kwenye bima. Lakini rasmi sasa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7

0: tumepokea na wateja wetu wameendelea kupokea huduma za afya kupitia bima zao za NHIF.
1: Hey, Dr. Nyama, David ni mtaalamu wa magonjwa ya kinywa na meno, akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Amesema kuwa kituo hicho kwa sasa kina mashine za kisasa kwa ajili ya huduma hiyo ya kinywa na meno. Pia amezitaja huduma zinazotolewa katika kituo hicho kwa upande wa kinywa na meno.
2: Na mashine za kisasa za kiutambuzi pamoja na matibabu pia. Tunatoa huduma mbalimbali za kinywa na meno, ikiwepo ushauri pamoja na ukaguzi, ikiwepo kuziba meno waliotoboka, kutengeneza meno ya bandia, kuziba meno yaliyofika kwenye hatua ambayo hayajafikia hatua ya kutolewa. Lakini pia yale ambayo yameshindikana kutibiwa, tuna matibabu mbalimbali ikiwemo kufanya root canal treatment, kufanya palpotomy, kufanya appendectomy, lakini pia tunatoa huduma za kupangilia meno yaliyokaa vibaya. Lakini kwa wale ambao wamepoteza meno yao, tunatoa huduma za kutengeneza meno ya bandia ya aina tofauti tofauti. Lakini pia hizo tu ni baadhi ya huduma ambazo tunazotoa katika kitengo chetu cha meno. Karibu kwa huduma zingine nyingi zinazohusiana na magonjwa ya kinywa na meno hapa SDA Morogoro Polyclinic.
1: Regina Patrick Kesi, mtoa huduma katika kituo cha Morogoro Polyclinic upande wa macho, amekuwa na haya kuzungumza kipindi akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
3: Huduma tunazotoa ni pamoja na kupima macho, kupata miwani, tunabadilisha frame, pia tunabadilisha na lensi. Tunatoa huduma mbalimbali za ushauri kuhusu macho. Habari njema ni kwamba sasa hivi tunapokea bima ya NHIF pamoja na cash. Karibuni sana.
1: Aidha, Jackson Joseph kutoka Kionda ameshukuru kwa kituo cha Morogoro Polyclinic kwa kuanza kutumia bima, maana inarahisisha maisha.
4: Nakuja kupata matibabu katika hospitali ya Sabato, ninatumia bima. Kweli bima sasa hivi inatusaidia sana sisi wananchi. Hata kama una keshi, inakusaidia kupata huduma.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fano Tanda.
5: Asante sana kwa taarifa yake Fano Tanda. Imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa sasa nakwenda kuungana naye Esther Nkoko akitupatia habari za kimataifa.
6: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Kongo, ambapo idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Haya yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola wamegoma kufanya kazi, wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15, huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Stefan Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya unaohofiwa unaweza kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi, huku hatua za kukabiliana nao zikisuasua. Na huko Uturuki, mkutano wa kilele wa siku mbili wa jumuiya ya kujihami ya NATO umemalizika nchini Uturuki, huku nchi wanachama zikiapa kudumisha umoja na mshikamano. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadephul, amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano wa hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ameusifu mkutano huo wa Ankara akisema umedhihirisha upendo na umoja. Viongozi hao walijadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti zao za ulinzi, kusaini mikataba ya utengenezaji silaha, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hata vita vya Mashariki ya Kati. Katika tamko lao la pamoja, NATO imesisitiza kuhusu kifungu cha 5 cha sheria zake kwamba shambulio dhidi ya nchi moja inazingatiwa kama shambulio dhidi ya wote. Na huko nchini Iran, imeshambuliwa na Marekani katika maeneo yake, ikiwemo reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambako anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Iran pia imejibu kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Bahrain. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed amezitaka Iran na Marekani kuendelea na juhudi za kidiplomasia na kuheshimu makubaliano yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Tukamilishe habari zetu za kimataifa kwa kuangazia nchi ya Venezuela, ambapo rais wa Venezuela ameendelea kusema nchi hiyo ina mali za kutosha nje ya nchi zilizozuiwa ambazo zinaweza kuisaidia kufadhili ujenzi mpya. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Pia Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa kukusanya karibu dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa na uharibifu nchini Venezuela. Hayo yanaarifiwa wakati idadi ya vifo kutokana na tetemeko hilo la Juni 24 kuongezeka hadi 3,811, huku waliojeruhiwa kufikia watu 16,740 na wengine 17,907 wakiwa hawana makazi. Hii ilikuwa ni kulingana na takwimu zilizotolewa na spika wa bunge la nchi hiyo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
5: Asante sana Esther Nkoko kwa kutufikisha katika dawati la habari za kimataifa. Na sasa tunakwenda kuangazia yale machache tuliokuwa tumekuandalia katika mengi tuliokuletea kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu kisiasa. Mawakili wamesisitiza kuhudumia jamii kwa kutenda haki na kutoa usaidizi wa kisheria kwa kufuata taratibu. Na kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya WCT limezifikia kaya zaidi ya 80 zilizoathirika kwa mafuriko. Na sasa tumefika mwisho wa habari zetu. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema.

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana kati kati,
2: nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hiyo.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kukuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi kukuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Ima tukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mkadekea tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulivu kadeka hiyo.

0: nani huyu?
1: Na mpendo wa msikilizaji.
0: Nini? Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu na sisi kama serikali.
1: Na mpendo wa msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa sasa zimesalia dakika 10 tu kuweza kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili, tutakuunga na wenzetu kutoka mjini Morogoro kwa kipindi cha Sema na Jamii.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Pasi na shaka hali yako ni njema na nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, tunakualika katika kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku ya leo, ambapo tunaangazia swala zima la elimu. Tunakukaribisha iwapo kama utakuwa na maswali, changamoto, basi msikilizaji wewe utatumia nambari hii hapa 0712 695992. Na hapa studio leo tunaye mwalimu Sofia Simoni Lebabu ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mbinu za kukuza akili. Kumbe akili inahitajika ikuzwe. Kwa hiyo mbinu hizo mimi na wewe tutege sikio kwa makini, na hivyo itatusaidia sana kuweza kukuza akili. Hakuna ambaye anapenda akili yake iduma.
0: Ni kweli kabisa.
1: Basi bila kupoteza wakati, mimi nipende kumkaribisha mgeni wetu ambaye leo atakwenda kutujuza mambo haya. Karibu sana.
2: Nashukuru sana. Asante sana. Kama mada yetu ilivyo, nataka leo tujifunze jinsi ya kufunza ubongo. Jinsi ambavyo ubongo unaweza ukaufunza na ukaukuza ukawa na akili nyingi. Unajua mara nyingi sana katika maisha tumekuzwa na tumesoma kwamba tunapomuona mtu ana akili nyingi, mara nyingi tunasema kwamba huyu mtu amerithi. Kwa hiyo tunakimbia kwenye vinasaba na kusema kwamba huyu hapa ana akili kwa sababu babu yake au baba yake alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi. Au wakati mwingine hata tunasema kwamba huyu hapa ana akili nyingi sana kwa sababu amezaliwa na profesa mtu fulani ambaye ni msomi. Kwa mara nyingi sana katika maisha ya kawaida tumekuwa ndivyo tulivyosoma kwenye vitabu, tumezoezeshwa hivyo kwamba akili mtu anazaliwa nazo. Kwa mara nyingi tunawaona wale ambao labda mfano kama ni wanafunzi darasani, mtu anaposhindwa usikie familia yao ndo wako hivyo, hao waga huwa tu huwa wana akili yao. Kwa hiyo tumezaliwa, tumesoma, tumeaminishwa na wanasayansi wakati mwingine kwamba akili ni vile mtu anapozaliwa. Sasa nataka tuangalie baadhi ya watu tu wachache. Kwa hiyo tunajifunza leo, tunaangalia kuhusiana na jinsi ya kukuza akili. Kwa hiyo kuna mtu anazaliwa na akili, hatukatai kwamba wapo ambao wanazaliwa na akili. Kuna watu ambao darasani kama ni mwanafunzi hahitaji muda mwingi sana wa kusoma. Anagusa kidogo tu tayari ni watu tunaoita wenye vipaji maalum. Kwa hiyo mara nyingi sana tunaona kwamba shuleni wanapendwa sana na walimu kwa sababu mwalimu hapati kazi ya kumfundisha. Anagusa kidogo tu tayari
1: anamuelewa.
2: Sasa wale ambao unakuta kwamba uwezo ni mdogo, anaonekana kwamba wakati mwingine hata wametengwa. Wanaonekana kwamba hawa wakae vyao wao wenyewe, wana mambumbumbu, wengine wasema hivyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu mbumbumbu. Huo ndo ukweli, ni kwamba tu akili yake haijafunzwa.
1: Yaani sasa huyu anayeshika kwa haraka, alafu huyu yeye anachelewa. Hapo shida inakuwa ni nini?
2: Ni kweli kwamba kuna mazingira. Wakati kwenye hao ambao wanashika haraka, tumesema kwamba ni kweli vinasaba kwa vile ambavyo amezaliwa na amerithi kwamba katika jamii hiyo wana uwezo mkubwa. Hiyo inawezekana kabisa kwa amezaliwa na nasaba, vinasaba hivyo kwamba ana uwezo, kwa sababu labda amezaliwa na uwezo akili nyingi kwa sababu katika familia yake au baba yake, mama yake au babu yake ana merithi huo uwezo wa akili. Kwa hiyo wale ambao hawana, ni kwamba katika mazingira wamezaliwa wakiwa hivyo, labda ubongo una uwezo huo ambao ndo amezaliwa nao. Amezaliwa na uwezo huo. Lakini kuna uwezekano huo uwezo huo mdogo aliozaliwa nao ukakuzwa.
1: Yes. Sasa mwalimu Sofia, napata picha kumbe yawezekana hizo hali zipo za vinasaba. Lakini sasa tunachukulia kwamba labda kuna wengine anaweza akawa na uzito katika akili, pengine labda kwa sababu ya itilafu za kiafya. Hilo nalo unalizungumziaje?
2: Itilafu za kiafya. Hizo zipo.
1: Kwa hiyo hapa tunayojikita nayo sio ile ya itilafu ile ya kiafya. Tunaangalia tu kwamba huyu hana itilafu ya kiafya ila tu ile kwamba
2: ana uzito tu. Yaani hapa mimi ninachotaka tujadili leo ni kwamba inawezekana mtu ana itilafu za kiafya, labda sijajua kwamba tunapozungumzia hizo itilafu za kiafya ni zipi. Kwa sababu mtu anaweza tu akawa ana ugonjwa fulani lakini ana uwezo wa kuelewa.
1: Yaani za kiafya yani maana afya ya yani kichwa chake akili, kwa sababu mada ni mbinu za kukuza nini akili. Sasa ana itilafu katika upande huo, maana yake kuna watu
0: wenye hizo mbinu zitamsaidia,
1: kwamba mbinu hizi zitamuokoa ambazo sasa, tunaenda kuziangalia
2: hasa ndio hivyo. Ndio maana nikasema hapa mimi ninaangalia vile ndio maana nilisema nitajikita zaidi darasani, kuangalia wanafunzi vile ambavyo, yani jinsi ambavyo tunawachukulia watu ambao tunawaona kama uwezo ni mdogo.
0: Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema hata jikita kwenye ile afya.
2: Hapana, sio afya.
0: Yes,
2: hapa siende kwenye afya. Afya watazungumzia wataalamu wa afya.
0: Yes.
2: Mimi naangalia tu kwa upande wa kujifunza. Vile ambavyo mtu anaweza kujifunza.
0: Hana afya, yani hana changamoto ya afya, lakini ni mzito darasani.
2: Ni mzito.
0: Kwa hiyo akiwa na changamoto ya afya, hiyo itawekwa pembeni kwamba atakayejadili hilo ni yule mtu wa afya. Kwa sisi tuguse hapa. Tuendelee.
2: Kabisa. Kwa hiyo tuangalie sasa jinsi ambavyo unaweza, wakati mwingine tunasema kwamba mtu anapozaliwa anazaliwa na ubongo ambao tayari ushaumbwa. Kwa hiyo kama ana uwezo ana uwezo, kama hana hana. Sasa hebu ukweli ni kwamba ubongo wa binadamu haujatengenezwa tu kwa namna fulani kwamba hauwezi ukabadilika. Hapana, unaweza ukabadilika. Na unawezaje sasa kubadilika, kwamba ulizaliwa ukiwa una uwezo mdogo, unabadilishaje huo uwezo wako uweze kufanya mambo makubwa? Katika historia tuna watu ambao tunawasoma na ni wanahistoria, ni wanasayansi ambao maisha yao yalikuwa ya kawaida zamani, lakini kutokana na hizi mbinu walizitumia na zimewaletea matokeo makubwa sana. Kwa mfano katika historia tunawasoma watu kama Albert Einstein. Albert Einstein ni mtu ambaye katika historia yake inaonekana kwamba darasani alikuwa anaonekana ni mwanafunzi wa kawaida sana, tena walimu walikuwa wanamuona kwamba ni mtu ambaye ni mdhaifu sana darasani. Lakini tunaona mambo makubwa aliyokuja kuyafanya kwenye maisha. Huyu ni mwanafizikia ambaye alifanya tafiti za mambo ya umeme, alikuja. Sasa inawezekanaje huyu mwanafunzi ambaye darasani alikuwa anaonekana kama ni mwanafunzi wa chini, hawezi kabisa, alikujaje kufanya haya mambo makubwa aliyofanya katika jamii?
0: Ndiyo.
2: Kuna mtu kama Thomas Edison, yeye kabisa alifukuzwa shule. Alifukuzwa kwa sababu alionekana kwamba hafai tena, mwalimu akasema kwamba huyu afundishiki.
0: Kwamba ameshindikana
2: huyo hafai. Lakini tunamsoma ni mtu alikuja naye kufanya mambo makubwa. Ni watu ambao katika historia wanaonekana kwamba walifanya mambo makubwa. Sasa kinachotaka kuangalia hapa ni kwamba kilichobadilisha hawa watu wakaja kwa watu wakubwa ni nini? Sio shule. Sio shule, wala sio vinasaba. Kwa sababu tushaona kwamba vinasaba darasani hawawezi. Ni nini? Ni tabia ambazo walikuja wakatengeneza, tabia zilizobadilisha namna ubongo wao ulivyofanya kazi. Kwa hiyo vile ubongo waliufundisha ubongo, walifunza ubongo sasa kwamba katika mazingira haya ubongo unatoka, kuna tabia ambazo wamefunza ubongo ufate wenyewe hizo tabia, na matokeo yake ubongo ukabadilika. Ndio maana tunawaona kwamba ni nini, ni watu wakubwa ambao
0: wamegundua
2: vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika maisha tunaangalia kwamba kuna tabia ambazo tafiti zinaonyesha kuwa zinaongeza akili.
1: Kuna tabia zinazoweza kufanya akili iongezeke.
2: Kwa hiyo mtu aonekane kama ana akili. Sasa tabia hiyo ya kwanza, tunaona kwamba ni tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Sasa mara nyingi sana katika hali ya kawaida tunajua kwamba ubongo, kwa wanasayansi inawezekana wakaona kwamba ubongo unafanya kazi kwa kumeza vitu, kwa kumezeshwa vitu vingi. Na ndio maana tunaaminishwa kwamba darasani mwanafunzi anamezeshwa notsi, anamezeshwa, yani anamezeshwa vitu vingi, kwamba tunaamini kwamba anapomeza hivyo vitu vingi ndo anakuwa na uwezo wa jambo fulani. Lakini pia mara nyingi tunaona kwamba baba mtu anapoangalia zile video za watu maarufu, kwamba mtu anaweza akakuza akawa na uwezo mkubwa. Lakini pia kuna taarifa mbalimbali kwamba mtu unavyoangalia, unapata taarifa kutoka maeneo tofauti tofauti. Wengine wanaamini unaposoma vitabu kwamba unaposoma vitabu ndo unakuwa na uwezo mkubwa. Lakini wanataaluma ya ubongo wenyewe wanaamini kwamba ubongo unaweza kukua na kubadilika pale ambapo mtu anakuwa na tabia ya tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Hivi tunamaanisha nini? Kwa nini tunasema tafakari ya kina bila kuhusisha kitu chochote? Maana ni kwamba mtu anatakiwa kama uko nyumbani, unatoka nyumbani, unaondoka unaenda labda mahali, yani mahali ambapo pametulia. Kwa hiyo unafika pale unafanya tafakari ya kina. Na pale sasa, manake tunaposema bila kuingiza kitu chochote, manake ni kwamba yani hutaki kuwa na kalamu, hutaki kuwa na daftari, hutaki kuwa na simu, hutaki kuwa na chochote, yani hutaki kuwa na kitu, yani ni wewe na akili yako na ubongo wako, unaenda mahali unakaa unafanya tafakari ya kina.
0: Kuhusu nini sasa?
2: Kuhusu mambo ya kufikirika. Unajua kwenye maisha huwa siku zote hakuna wazo linaloanza kwa kitu kinachoshikika. Unaanza kwa kufikirika.
0: Weka yani mpango.
2: Lazima kwanza kinachokuja ni wazo akilini, kitu cha kufikirika. Yani kwamba unahitaji kwenda kufanya tafakari mahali. Unatoka unaenda sehemu ambako hamna mtu. Yani hakuna chochote kitakacho kuingilia. Ni wewe tu na asili. Kwa maana kwamba hii ni tafakari ya, ambayo ni halisia kabisa, ambayo inaleta uhalisia katika maisha. Maana yake ni kwamba unapokuwa tuchukue mfano, umeenda porini. Kufika kule porini unakutana labda na ni pale tu unaona ndege, unaona tu wanyama, hakuna binadamu, hakuna nini. Unakaa pale unatafakari kuhusu, yani maana yake ni kwamba unaufikirisha ubongo. Yani hapa tunachotafuta ni kwamba ubongo unafanya kazi pale unapoutafakarisha,
0: unapoupa shughuli. Kwamba sasa unautafakarisha juu ya nini?
2: Unatafikauliza juu ya nini? Yani unatafakari kuhusu asili. Yani jinsi, kwa sababu unapofika, wana taaluma ya ubongo wanasema unapofika pale, ubongo wako unatengeneza kitu kinachoitwa kwa lugha ya wazungu kinachoitwa default mode network, ambao maana yake ni kwamba unapokuwa pale umeenda pale tu unatafakari kuhusu mambo ya asili, eh? Unatafakari kuhusu nature, wazungu wanasema mambo ya asili. Maana yake ubongo wako una kwanza hichi kinachotengenezwa kinachoitwa default mode network, maana kama ni mfumo wa akili ambao unahuisha ubongo, na ubongo unakuwa hai kwa kutengeneza ubunifu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa pale unafanya unatafakari, maana yake unahuisha ubongo. Kumbuka hapa sisi tunatafuta namna ubongo ambao unaweza ukauhuisha. Wazungu wanasema activate. Ili kwa sababu ubongo unakuwa pale unapouhuisha. Unaona? Unapouhuisha ubongo ndo unakuwa. Kwa hiyo kwa nini kinachohuisha ubongo sasa? Ili ubongo wako uwe hai ni kitu gani? Niyo namna unavyotembea tu pale ambapo huna chochote unachoingiza akilini, kinachotoka nje. Hakuna kinachotoka nje, ni wewe tu na nature.
0: Nikisema kwamba labda Sofia nimeenda mazingira hayo ya asili, labda polini. Sina peni, sina karatasi, niko mimi na akili yangu na kama nilivyo. Nikawa naona labda mazingira hayo, lakini kwenye kuona mazingira kuna kitu kikanivutia. Sawa, eh? Kwenye kitu kicho kinivutia nikaanza kukitafakari kwamba hiki sinaweza kufanya hivi. Yaani natafuta ufumbuzi wa kitu ambacho ni kipya ambacho hakikuepo pengine hapo awali. Kwamba huyu ndege anaruka hivi, labda anarukaje, natolea mfano tu. Anarukaje? Hiki kinachomfanya ruke ni kitu gani? Kwa hapo unaufanya ubongo wako ufikirie namna ambavyo huyu ndege anaruka, impact yake na vitu. Hiyo nayo tunaisemaje? Kwa sababu sitali sina kitu, lakini kichwani baada kuona nature na vitu vilivyomo, akili yangu ikafikiria kuhusiana na kitu kipi ambacho nimekiona na inafanya kazi hiyo. Itakuwa nimeenda kinyume.
1: Wakati huo kuna msemo unaosema ukiona mtu amenyamaza akili inafanya nini?
0: Inafanya kazi.
2: Okay. Kwa hiyo hapa sisi tunachoangalia ni kwamba umetoka katika mazingira uliozoea kawaida, umetoka. Yes. Maanake unauchangamsha ubongo wako ufanye. Kwa hiyo unapofika pale, yani unafanya mambo ambayo ubongo unashangaa, na ndio hicho nilichosema kwamba ni mfumo wa ubongo ambao unafanya kazi pale ubongo unaposhangaa, hey, hiki nacho ni nini? Yaani umefika mazingira ambayo hujayazoea. Kwa ubongo wako unashangaa, unaposhangaa kwamba hiki ni nini? Hiki ni kitu gani? Yaani kule tu kushangaa kwa ubongo unatengeneza mazingira ya akili yako kukua. Yaani ubongo unapotembea katika mazingira ambayo hujayazoea, unafanya ubongo wako unakuwa hai. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Kwa maana yake ni kwamba sasa unapofanya ubongo utengeneza hayo mazingira ya kushangaa, au unapofanya mtu anapopata muda wa kupumzika sasa kutokana na heka mbali ambazo ziko katika jamii, unafanya ubongo sasa unashtuka, unaona kwamba hapa sasa hiki kitu ni tofauti.
1: Sasa naanza kupata picha anachokiongea, atanirekebisha kwa sababu yeye ndiye anayeiliwasilisha. kwamba mimi na wewe tunaweza tukawa tuna ubongo ambao umetofautiana katika kukua kwa sababu ya exposure ambayo nimeipata. Sijui kama ndicho anachomaanisha. Exposure maana yake ni kwamba wewe ambaye hujawahi kwenda Kenya na mimi ambaye nimebaki Tanzania, nina ubongo wangu una taswira tu na picha ya nini ya hapa kwetu. Sijaongeza picha. Maana yake kwamba unapoongeza mazingira mapya, kwamba sasa wewe si umezoea unakaa pengine Mkundi, mazingira yale yale unayoona. Lakini leo unabadilisha, unatoka unaenda Tungi. Unaongeza kitu kingine nini kipya? Maana ubongo wako unaongeza nini? Unakuwa umekua. Sijui anakuwa na maana. Hawezi kubaki pale pale na ile taswira ya wapi?
2: Ya.
1: Kwa maana hiyo anapotoka unaenda porini. Unaongeza ubongo wako unakuwa. Ili tuweze kwenda naye sawa, ili tufafanulie kwa lugha rahisi ili hata msikilizaji aweze kufanya nini?
2: Kumuelewa.
1: Sijui unamaanisha hivyo ama unamaanisha kingine.
2: Ninachomaanisha ni kwamba kutafakarisha ubongo. Yaani tafakari ya kina ambayo haiingizi kitu kingine chochote kutoka nje zaidi ya vile vya ndani. Unajua, ushawahi kuona watu wana imani ya wao Buddha? Ushawahi kuona wanapoenda mahali wanatafakari, wanakaa mahali
1: imitate
2: ni meditation,
1: meditation. Okay.
2: Lakini hapa tunachozungumzia ni kwamba unapokuwa umetoka katika mazingira ya kawaida ambayo yana mwingiliano, ukaenda labda mahali ambapo ni unakaa tu unatafakari kuhusu jambo fulani kwa mfano. Yaani maana yake ni kwamba katika akili yako, na hichi ndicho walichofanya watu waliofanya mambo makubwa. Yaani akili unairuhusu akili tafakari vitu vya kufikirika.
1: Kwa hivyo vitu vya kufikirika viko ndani yako mwenyewe
2: kabisa, na
1: sio nje au ulichokiona.
2: Sio nje. Yaani unatafakari vitu ndani, na kinachotokea unajua ni nini? Kwa sababu hapa tunazungumzia ubongo. Kinachotokea ni kwamba pale ubongo unapokuwa unafanya tafakari ya ndani,
1: yaani
2: unatengeneza vitu vifuatavyo. Ubongo wako unakuwa una uwezo wa kuwa na ubunifu, kwa sababu tayari hiyo system ya ubongo ambayo inakuwa inahuishwa pale ambapo unaingia kwenye mazingira ambayo ni ya kushangaza, mazingira ambayo ni hakuna muingiliano. Kuna kitu kinatengenezwa kwenye ubongo ambao nilisema kama mfumo wa ubongo unatengeneza mazingira ambayo ubongo unakuwa hai, na unatengeneza mtu anakuwa na uwezo wa ubunifu, mtu anakuwa na uwezo yani inakusababisha wewe
1: ufafanulie
2: kama nitakuwa sawa. Najaribu kuona kila ambacho anakiona. Kwa mfano mimi Kibaga hapa, ninaweza nikatoka hapa nikaenda tu hata hapo Mkundi polini. Mkundi sikuna mapoli?
1: Yes.
2: Ndio nimeenda polini. Ila anataka akili yangu ibaki kuwa yangu, isiende nje
1: kabisa.
2: Kwa sasa vipi kwenda nje sasa? Kwa mfano kwenda nje, niko Mkundi polini, nimeona maua mazuri, nisiwaze kitu kuhusu maua. Ila niwe mimi nitafakari, kwa mfano hapa naweza nikafanya nini? You create something new in
1: ndani
2: you.
1: Akili ndani.
2: Yaani wewe habi unabuni, kwa mfano sasa unasababu unaweza kubuni kitu chako mwenyewe. Sio kwamba umeona mchono kwa fundi ndo kabuni. Wa kwako ambao uko nao unafikiria kichwani mwako kwamba ingekuwa hivi. That is creation from you. Sio yani, outside you. Kwa hiyo anachokitaka Sofia tubaki nacho hapa, uwe wewe katika wewe, ufikirie kitu kutoka ndani yako. Yaani usiruhusu mawazo ya nje, yani macho yako akitoe kitu nje kwa sababu uko hapo. No. Yaani create kwamba labda naomba limoyo ambao lina mapembe pembe. Hivyo. Yani, lakini umetoa wewe kwenye akili yako ukiwa unafikiria. Kwa anataka tubuni kitu kipya kutoka kwetu ambacho pengine hakipo au kinaweza kaa kipo.
1: Kumbuka
2: kutoka kwako.
1: Kumbuka kwamba tunapozungumzia tafakari, yani hapo ni mambo ya yani tunaposema kufikirika, imagination. Yani wazungu wanaita imagination. Unafikiria vitu ambavyo
2: havipo.
1: Yani kumbuka kwamba, na wanasema kwamba huyu Charles Darwin wakati anawaza kuhusiana na aliwaza tu kwamba hivi inakuwa aje, yani mambo ya yani inakuaje nikitengeneza labda umeme, labda ni balbu nikitengeneza, hivi inakuaje? Yani ni kitu ambacho hakipo. Lakini amewaza hivi mfano nikitengeneza kitu fulani, hivi mfano hiyo inatokea tu pale ambapo hakuna mwingiliano, ni wewe tu na akili yako. Yani hivi inakuaje mfano nikitengeneza kitu ambacho kimekaa kwa mfano kama hivi inakuaje mfano hasa hivyo vitu haviwezi kutokea kwenye akili kama hauko katika mazingira ya tafakari ambayo
2: naendelea kujaribu kumuelewa ili na msikilizaji tuweze kuelewana, kwa sababu sisi ndo tunawawakilisha wasikilizaji.
1: Yes.
2: Kwa maana hiyo kwamba umeenda sasa kwa mfano kwenye kisiwa.
1: Ndio.
2: Hakuna kitu chochote.
1: Exactly.
2: Na hakuna kitu ambacho kinaweza kukupatia, kwa mfano si wewe una idea kwamba nikipekecha vijiti
0: tapata moto.
1: Napata moto. Lakini sasa huko kwenye mazingira ambapo hakuna hicho kijiti, unabidi ufikirie wewe kwamba sasa moto na upata wapi ili nipate labda pengine joto. Possible. Au unamaanisha nini?
0: Kwa sababu hakuna uwezekano kupata kijiti cha kutengeneza moto, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Kwa una kifikiria kutoka kichwani mwako. Unatengeneza
1: tafakari ya kina kwamba sasa nataka joto.
0: Mm.
1: Hapa hakuna kitu chochote. Mm.
0: Ni maji tu.
1: Yako maji tu. Mm. Kwenye kisiwa hiko pengine labda ambacho labda hata
0: mimea hamna.
1: Hivi visiwa vingine vinakuaga na nani?
0: Majani majani. Sasa utapata kijiti. Maana moto hupatikana kwa
1: unamaanisha nini hapo?
2: Ubongo wa mtu hukua pale unapoulazimisha ubongo kutafakari bila kuingiza kitu chochote kingine cha nje. Unaulazimisha ubongo. Hivi unajua kuna baadhi ya nchi ambazo wale watu wenye akili nyingi wanalazimisha kwenye chumba wakae mahali yani waza. Hebu buni kitu, yani tafakari kitu, kaeni hapa mtafakari, mfanye kitu ambacho mtengeneze kitu ambacho ni asili. Kwa maana yake ni kwamba ubongo ulazimishe ubongo wako. Na hicho kinatokea tu pale ambapo umeenda mahali ambapo kuna mazingira ambapo hakuna mwingiliano, yani ile interaction watu kelele nini, yes, ni wewe tu umekaa mwenyewe. Sasa hii ulazimishe ubongo wako ufanye utafakari mambo ya kufikirika kichwani.
0: Bado naona kama mnataka kupishana na Habi, lakini mko kwenye kitu kimoja. Kwa mfano nikirejea kwenye mfano ambao unaosema kwamba labda nataka kutengeneza mazingira ya joto, lakini possibility ya kutengeneza joto hakuna. Kwa hiyo inakulazimisha akili yako ikiwa inatafakari kwamba nitumie njia gani ili nipate joto. Kwenye kutumia hautafikiria tena kile kijiti ambacho ni kikavu. Utatumia njia nyingine ya kupata joto anachokisema Sofia. Ya,
2: ni sawa, ni njia ipi utaitumia sasa?
0: Ndio anabuni sasa.
2: Sasa kwamba
1: kwa hiyo nimemuelewa.
0: Yes.
1: Okay.
2: Yes. Na katika hili tunaambiwa hivi watu ambao wana tabia hii ya kutoka na kwenda kutafakari mambo bila kuingiza vitu vingine katika mazingira yao, ambao unakaa mahali, wanakuwa wazuri sana kwenye ubunifu, wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhoji. Kwa hiyo maana yake kama ni wanafunzi darasani, mwanafunzi ambaye amezoea kuwa na hii hali ya kwamba anatoka, anaondoka, anaenda mahali, anakaa, anafanya tafakari ya kina, anakuwa na uwezo wa kuhoji, ndo ile ambayo unamkuza mtoto kwa tabia kwamba kuna wanafunzi ambao ukimpa swali la kufanya hata ile kutoa hoja ile hawezi. Kwa nini hawezi? Ubongo wake hauwezi kuwa na hiyo kazi, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kutengeneza hayo mazingira ya mtoto kuwa na uwezo wa kuhoji na uwezo pia ubunifu. Leo katika hii dunia watu wanashindwa mambo mengi kwa sababu ya kukosa kuwa wabunifu, na dunia leo inaendeshwa na ubunifu. Ili uweze kutoka kwenye maisha lazima uwe mbunifu. Sasa unawezaje kuwa mbunifu? Ubongo wako unaweza kuwa mbunifu pale ambapo unakuwa na hii tabia. Nakumbuka hii ni tabia, sio kitu cha siku moja.
1: Na kwa maelezo haya napata picha kwamba yawezekana watu wengi, sijui ni watu wengi ama nini, au Afrika, maanake hivi vitu ambavyo leo vipo, kuna watu walikaa wakabuni.
2: Ndio.
1: Sasa hao waliokaa wakabuni ni watu kama sisi. Na kama ni watu kama sisi, maana yake ni kwamba hata hii fedha tunayoitumia
0: haikutoka
1: kuna mtu alifikiri. Kwa hiyo tunaishi kwa mawazo ya mtu.
2: Kabisa. Ukweli. Yaani huo ndio ukweli, na ili tu uweze kufanikiwa katika hayo ndio hivyo, tafuta hiyo tafakari ya kina. Kuwa na sehemu, yani unakuwa na tafakari ya kina bila kuingiza. Kwa hiyo huwezi kubuni kitu ukiwa unapiga kelele na watu nini hivyo, haiwezi kubuni kitu chochote. Lakini unaweza kubuni kitu pale ambapo umechukua tafakari, umechukua nafasi ukaenda mahali ambako hamna mwingiliano, ukakaa ukatafakari. Alafu akili yako, ubongo wako unakuwa. Unajua kuna wakati inaonekana kama inaboa fulani hivi, yani ina kitu ambacho, lakini kadri unavyoona kwamba hiki kitu inakera, yani uko tu mwenyewe, yani huna mazingira ambayo sio mazuri, labda kwa mfano huna watu wa kuongea na unaona, lakini kadri unavyoona kwamba inakukera ndo unakuza ubongo, unakuza akili. Kwa hiyo hiyo hali inakupelekea sasa kwamba
1: kupata mafumbuzi.
2: Mafumbuzi. Kwa watu kama hao
1: ndio hao. Kwa ile kero ambayo iko ndani yako.
2: Yani ile kero.
1: Kwa hiyo ina maana hata walofumbua ufumbuzi wa pesa waliona ile biashara ya kubadilishana vitu hii hapa. Kwa maana hiyo sasa wakakaa wakafikia, najaribu tu kupata picha.
2: Kwa hiyo tunatengeneza kwa katika hali hii, kama unakuwa na huo muda wa kupata tafakari hiyo ya kina ya ambayo inatoka ndani, unakaa unatafakari bila kuingiza vitu, inakufanya kuwa mbunifu, inakufanya kuwa mtu anakuwa na utambuzi, mtu anakuwa na uwezo mkubwa wa kuhoji vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapohoji maana yake ni kwamba yani unaweza ukawa na hoja, yani ukajenga hoja katika swala fulani, katika ni midahalo, ni kama ni wanafunzi midahalo, mtu anaweza akajenga hoja. Maana unajua hivi ushaikuona mtu anaweza ana kitu lakini hawezi kujenga hoja, yani hawezi,
0: ana kitu kizuri kiwasilisha, hawezi
2: kujenga hoja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sehemu ya ubongo wake inayotakiwa kufanya hayo mambo haiko hai. nini kinachotakiwa kiwe hai, afanye hii tafakari ya kina ili ubongo wake uwe hai.
0: Ninaona muda wetu umesonga sana, natamani msikilizaji kama atakuwa ametupata kwa hicho tulichojaribu kukichambua chambua, tumpe nafasi ya kuweza kuzungumza
1: hiyo tafakari ya kina. Basi tutakuwa na watu wachache sana wanaofanya hiki.
2: Na hii inatakiwa iwe tabia ya kila siku. Lakini yani, isiwe tu kwamba umefanya mara moja, ni maisha ya mtu. Kwa hiyo unaweza kuona mabadiliko au matokeo
0: kwa hiyo baada ya muda.
2: Kwa hiyo baada ya una tabia ya kufanya, leo unatoka unaenda nafanya.
1: Kwa hiyo nikiwa na mwanafunzi ambaye haji wezi, ambaye sasa tumeangalia pale, kuna yule ambaye anaweza kafundishwa faster akawa ameelewa, mwingine anakuwa mzito. Kwa hiyo huyu ambaye yuko mzito manake anahitaji hiyo tafakari ya kina.
2: Kabisa.
1: Sasa hiyo tafakari ya kina na kama hawezi kuifanya tena,
2: hawezi kuacha kuweza kuifanya, ili tu aweze kufanya, maneno ni kwamba atoke
0: tengeneze mazingira ambayo ni isolated,
2: mazingira ambayo ni hamna mwingiliano wote. Yeye aende tu bila karatasi, bila daftari, bila chochote chote, aende tu atembee. Yani akati anatembea anafanya tu, ana akilini mwake tu mfundishe hivyo kwamba kuwa na kitu unachotafakari ndani mwako kwamba hivi ili jambo wakati mwingine, na hao pia tunasema kwamba anakuja kwa watatuzi wa matatizo, watu kama hao, maana sasa unawaza kitu, kuna kitu fulani hivi kinifanyeje kitokee kitu ya matokeo yake unafika mahali unakuwa una uwezo wa kufanyaje wa kutatua matatizo.
1: Ananifurahisha kwa sababu namuelewa, lakini nashindwa namna ya kuliweka sawa sawa. Yani unajua mnaweza mkawa mko wote, labda tuseme hata watatu, mmefika kwenye mazingira magumu kama hivyo ambavyo tumesema kwamba yani sasa mnataka kufanya kitu fulani lakini hakuna resources yoyote inayokuwezesha kwa ajili ya kufanya kile kitu. Ndio swali lile niliouliza kwamba kwa mfano unataka baridi, kwamba lakini hakuna kijiti ambacho utaweza au kiberiti kwamba ndio niwashe ili nipate, na hakuna kijiti ambacho utaweza au kiberiti kwamba ndio niwashe ili nipate moto, kwa sababu hata iko kiberiti kuna watu walikaa

0: kili yako. Mm. Kwa hiyo mnaweza kukaa watatu lakini mmoja akapata nini?
1: Ufumbuzi.
0: Mm. Katika mazingira yale na akaweza kukabiliana na nini? Na hilo baridi changamoto, kama hiyo changamoto ambayo inafanya nini? Inaukabili. Mm. Si ndio maana yake? Mm. Akatoka kwenye ile nini? Changamoto. Mm. Lakini unakuta kuna mwingine akili yake haipati solution.
1: Ndio.
0: Eh, yani kwamba sasa basi kwa sababu ndio hakuna pesa, umetulia. Mm. Lakini sasa, mwingine hatulii, anahangaika ili aipate.
2: Mhm. Na ndio maana tukasema, tulisema hivi kwamba hii ni tabia. Na kumbuka hiyo ni tabia nyingi. Hizi hoja zipo nyingi, ni moja. Kwa maana yake hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu aongeze uwezo mkubwa sana.
1: Tafakari ya kina.
2: Kwa maana yake ni kwamba nilisema ni kitu ambacho huwezi kufanya siku moja ukaacha. Iwe ni tabia yako. Mm. Yaani ukweli ni kwamba ukiwa na tabia ya kufanya mambo ya haya, hii tafakari yani ya kina mwenyewe, ubongo wako unakuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa sababu nishasema kwamba kuna mfumo wa ubongo unaotengenezwa ambao mfumo huo unakuwepo pale ambapo ubongo wako unaona vitu vya kushangaza, vitu vya ajabu ambavyo yani mazingira ambayo hayajazoea. Kwa hiyo kile kikitengenezwa, maana tayari hapo ushakuza ubongo wako. Kwa hiyo na maana kama umekuza kwa hiki na mbinu zinazofuata zingine zinazenye zinaongeza ukuzaji wa ubongo unaongeza, afu mwisho wa siku kama mtu anakuwa na hiyo tabia anatembea nayo, anakuja kuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana.
0: Kwa hiyo hiyo itaweza kumsaidia vipi huyu mwanafunzi pengine ambaye katika elimu yake anakutana na vikwazo, hafanyi vizuri. Kwa kufanya hii tafakari ya kina itamwezesha vipi kutoka katika kuto kufahamu na kuwa anafahamu?
2: Ndio maana nimesema hivi kwamba mtu anapofanya tafakari ya kina hapa tunachoongelea sisi hapa ni kukuza ubongo. Kumbuka kwamba akili ni ubongo, yani namna kukuza akili. Kwa maana yake ni kwamba kama ubongo wako umekuwa hai, yani umekuwa active kama wazungu wanavyosema, umehuisha ubongo. Maana kwamba inawezekana kuna sehemu katika ubongo wako uliuacha umelala tu ufanye kazi, yani uwezi kufanya kazi. Na kinachosababisha ushtuke sasa uamke kufanya kazi ni hizi tabia ambazo wewe unajijengea kila siku kwa nazo. Kwa mwanafunzi katika hili moja ambalo hii hoja moja ambayo tumejifunza, nimesema mwanafunzi ambaye ana tabia hii ya kufanya tafakari ya mara kwa mara, tafakari ya mara kwa mara inamjengea tabia kuwa mbunifu.
0: Sasa
2: na darasani tunachosisitiza si kwa wanafunzi darasani, ni mwanafunzi ambaye ni mbunifu darasani. Kwa hiyo unapompa kazi akafanya, anafanya ile kazi kwa ubunifu, mwanafunzi yani huo anakuwa na uwezo wa kuhoji, wa kufanya yani wa kuhoji. Anapokuwa na uwezo wa kuhoji, unapompa swali la essay, kwa mfano lile la essay, ana uwezo wa kutoa hizo hoja na kujieleza kama ana hii hoja hii ya utafakari, ubongo wake tayari ushakuwa. Kwa hiyo unampa huo uwezo wa kufanya hayo mambo darasani, anakuwa na utambuzi. Kwa na maana akiona kitu anafanya, ubongo wake unakuwa haraka sana kung'amua kile kitu kwamba
1: labda nimpe
2: sababu yake inaenda hivi, anang'amua yale mambo wanatambua, anahoji, anaweza kubuni vitu darasani.
1: Labda Sofia, labda kwa kumkumbusha tu Habi, utakubaliana nami kwamba kuna wanafunzi wako wa aina mbili tofauti. Kuna mmoja unaweza kumuuliza swali akakujibu kifupi sana, lakini kuna mwingine anaweza akakujibu akakushawishi hata kama sio jibu sahihi, lakini inaonekana sahi kwa sababu akili yake inafanya kazi ya kutafakari. Kwa anajikuta anakuleta pale ambapo hukufikiria kwamba ungekuwa hapa, lakini ni jibu hilo hilo. Ila ameliwekea maelezo ambayo yanatosha kwamba hiki ni sawa. Wakati mwingine amejibu kwa ufupi sana ambacho ungetamani aeleze zaidi. Kwa hiyo mwingine anaweza akakupa tawe wazo mwalimu ambao hukula nalo, lakini kwa sababu alitumia nafasi ya kufikiria zaidi kuhoji.
0: Sasa swali linakuja. Hao wameshakuwa tofauti.
1: Ndio.
0: Maana yake huyu ubongo wake
1: ameifanyisha kazi.
0: Ameifanyisha kazi, yani amekuza akili. Huyu ambaye hajakuza.
1: Ndio.
0: Yeye sasa katika hii tafakari ya kina, anafanyaje ili aweze kuwa kama huyo mwingine?
1: Ndio mpaka aje tena kwenye meditation.
0: Ndio hao, kwa sababu mimi najua swali litakalopata kutoka kwa msikilizaji kwamba mimi natamani nikuze. Sasa kwa vipi nitafakari? Kwa sababu hata huko kutafakari, yeye anajua kutafakari ni kukaa na kufikiria, kuthink. Yani hivyo mtu ukimwona ana mawazo, anasema huyu anatafakari, ana mawazo, si ndio? Sasa hayo mawazo hayo ayafanyeje ili yaweze kumtoa kwenye lile shimo, awe katika kukuza?
1: Unawaza nini?
2: tunarudi pale pale. Yani kwamba Habi inaona Habi hajanielewa. Kumbuka tunajifunza hapa namna ambavyo unaweza ukakuza ubongo akili, yani mtu mwanafunzi, mtu ambaye anaonekana kama hana akili anaweza akafanya akili yake ikafanya kazi vizuri. Kwa huyu mwanafunzi ushasema tayari kwamba huyu mwanafunzi yeye darasani ana uwezo mdogo, tayari ana uwezo mdogo. Kwa hiyo tunatakiwa awe na mbinu za kufanya ubongo wake ufanye kazi vizuri,
0: ambazo tume

0: Namba moja.
1: Moja tu hiyo.
0: Hii ni namba moja.
1: Tafakari ya nini?
0: Tafakari ya kina.
1: Sasa, hii tafakari ya kina. Juu ya kile ambacho ameulizwa.
2: Sindiyo. Sasa, iko hivi dada Habi, mtu hawezi kuwa na, yani sisi hatuna, hatuwezi kwenda kwamba tunatumia tafakari ya kina darasani. Darasani huwezi kutumia tafakari ya kina.
0: Hatuna tafakari ya kina. Huko?
2: Yani tafakari ya kina manake nilisema uondoke uende mahali. Yani kwa hiyo kama ni mwanafunzi mfano ni walimu, walitakuwa wanafunzi labda asubuhi wawaruhusu watoke au labda ni mchana au muda au waende labda kwenye kama kuna mbuga fulani waende wakae. Kila mtu akae kivyake.
0: Yes, afu anahoji. Umepata nini unafikiria huko? Anakuja na mazo tofauti.
2: Kabisa. Yani mwache aende wakae. Kila mtu akae kivyake, kila mtu akae afuka tafakari afu njoo ukiwakirudi waulize wewe katika tafakari yako wewe akili yako ilikuwa inawaza nini?
0: Natamani tupokee simu tafadhali.
2: Naeleza tofauti vile ambavyo yeye amefanya tafakari yake.
1: Haya,
0: tutawasikia
1: kwenye line. Hello?
3: Hello wapendwa katika Kristo.
1: Hello, habari ya kwako?
3: Ni njema, ni nzuri, namshukuru Mungu na kumtukuza pia.
1: Amina. Karibu, umesikia mada ya leo, tunaongea na nani, uko wapi?
3: Huyu ni Tarama Thomas Kenzige wa Iringa mjini, sawa, National Uhuru Road.
1: Karibu sana.
3: Nimefurahi sana, sijui ni muite mwalimu, sijui ni muite
1: mwalimu.
3: Menifurahisha sana sana kwa maelezo yake hayo.
1: Amina.
3: Kwa uzoefu kidogo, kama nilivyomueleza, nilivyomuelewa.
1: Ndiyo.
3: Yani, ukitaka kupata kitu kizuri na akili ijengeke vizuri kwa kile kitu unachohitaji.
1: Ndiyo.
3: Kwanza kabisa ukae mahali ambapo pametulia. Na ndio maana akasema uende mahali labda kama porini kwenye maua maua mazuri, ukae kwenye miti, kwenye utulivu. Ndio unaweza ukakuta kile kitu unachokitafakari kikaingia akilini vizuri. Mfano mdogo ni huu. Mimi wakati nasoma lesoni kabla macho yangu hayajapunguza uono zaidi, nilikuwa nikiamka saa 8 usiku nikisoma somo la lesoni na siku labda ya Alhamisi, Jumatano, ndio ni wakati ule pametulia vizuri sana. Yani lile somo sehemu iliyotulia nikilisoma ninalielewa, yani hata kesho nikikaa nikikuelezea mwenyewe utafurahi. Kwa mfano mimi ni fundi viatu. Na wakati mbili naweza nikakata kipimo cha design fulani. Wakati mwingine naweza nikakitengeneza na kutana na chiwa. Saa ingine nikilala, nalala mwili umepumzika. Usiku nikiamka na kikumbuka kile kipimo. Nakumbuka kwamba nilikosea hapa, nilifanya hivi, inatakiwa nifanye hivi. Kesho yake asubuhi unakuta nakikata vizuri sana. Na kinatoka vizuri sana. Kwa hiyo niko muelewa, kwanza akili inatakiwa kile kitu unachokitafakari ukae mahali penye utulivu, ili kile unachokifikiria ukifikirie kwa umakini vizuri, ambapo mahali hakuna matata, sijui watoto wanalia au kitu fulani kinakusumbua, kile kitu utakitafakari vizuri na kitatoka vizuri.
1: Asante.
3: Huyo ni Tarama Thomas Kenzige wa Iringa, mzaliwa wa kule Suji Ngale.
0: Bariki. Tunakushukuru sana.
3: Namba cheni haiwa.
0: Haya.
1: Namba che. Umeona? Kwa hiyo tafakari una kitu, lakini kumbuka mwalimu hapa alisema kwamba
0: create.
1: Yes.
0: Create.
1: Umemuelewa pointi yake?
2: Nimemuelewa kwamba yeye anamaanisha kwamba ana kitu chake.
0: Yes.
2: Ana kitu chake.
0: Atafakari kwenye utulivu.
2: Aende akakitafakari hicho kitu chake kwenye utulivu.
0: Lakini wakati wewe unataka mtu abuni.
1: Hapa sisi katika maelezo ambayo tumeyapokea kutoka kwako ni kama ku create, yani kuwa mbunifu kwa kitu ambacho hakipo. Yani wewe unaenda ukiwa mtupu. Una
2: kitu. Ndio maana maandishi watafiti wanasema hivi, yani akili inapokuwa inawaza kuhusu vitu ambavyo ni nje ya ulimwengu. Yani akili inawaza kuhusu mambo ambayo ni nje
1: ya ulimwengu.
2: Yani mambo ambayo yako nje ya ulimwengu, unakaa unafanya tafakari ya vitu ambavyo ni vya kufikirika.
1: Hapo hapo tutarudi tena. Na ndio maana mimi nimepata maswali mengi ambayo
0: kwamba unaanzaje ku create kitu ambacho hakipo.
1: Hapo.
2: Sasa vitu vya kufikirika.
0: Ngoja tusikie wengine hapo kwanza.
1: Tusikie mwingine. Hello?
3: ado wakua maskofu akina mama jamani amjambo, haleluya,
1: amena. Hatujambo, habari ya kwako?
3: Kwa kada wasikilizaji, naitwa Godivivi Ninja, ama kwa jina lingine Sherehe Ninja. Niko hapa Uhuru Piki, niko na wageni hapa wanawapata vizuri. Nimesikia mada.
1: Ndiyo mzee Minja,
3: mada inavyosema kukuza akili.
1: Ndiyo.
3: Sasa mimi naomba kwa somo hili, nafikiri wanafunzi wako madarasani, kutatumika mbinu gani? Maana ukija kuangalia zaidi, walio wengi zaidi ni wale wanafunzi ambao wako kule mashule, wakapata somo hili na kukuza hizi akili. Kwani umezungumza mengi bwana, kwamba hata kama ni mtu ana kusikirika ende porini atulie, ili maana pale nyumbani kuna makelele mengi nini. Sasa mimi tunapita kuna hawa wanafunzi, kufanyike mbinu gani na hawa wanafunzi wapate somo hili? Kwa sababu nadhani somo hili sidhani kama limeshawahi kutokea shuleni. Huyu mama na mwalimu mara yangu ya kusikiliza,
1: ndio
3: inu namna hawa wanafunzi watapata hili somo ili baadaye basi. Maana amesema mengi, kuna hao matajiri ambao hawakusoma lakini wakawa matajiri. Hata mimi nakumbuka miaka 70 na vijana, alikuwa darasa la kwanza mpaka la saba alikuwa akiandika Mungu, lakini kwa ile darasa la sita alikuwa anatoroka na ameshakuwa zaidi anapandisha wageni, mpaka sasa hivi hajui kusoma, lakini cha ajabu anatuatisha hapo Arusha na hizo tuwa zake za kupandisha wageni na azijua. Kwa hiyo kwangu hiyo tu Jeremiza na Chalani, nikiwaambia aitamae na nyie mtasema aikambe, aikenyumae
1: aikambe. Wow, hatari.
2: Sasa huyu anatamani wanafunzi wazipate. Na kweli ni sasa, ni somo
1: kizazi sasa, si anasikia ambaye amepata nafasi ya kusikia ndo amwambie na mtoto.
2: Sasa watoto wanakaa muda mfupi sana na wazazi kusema hilo ukweli.
1: Ndio watafute nafasi. Ukiona cha muhimu utatafuta namna gani umfikishie mtoto wako.
0: Ngoja tumsikie huyu naye. Hello? Hello msikilizaji.
3: Hai dada, habari za hapo studio?
0: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Hapa naongea na Barama kutoka Tanga.
0: Baba Rama, ndani ya nyumba, karibu.
3: Nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Ni kweli kabisa katika elimu ambayo imetolewa hapo. Sasa hivi kama mzee wangu aliyetoka hapo kwenye laini alizungumza kwamba katika masomo hayo anatakiwa yafundishwe, kwa sababu zamani hapo nyuma kidogo watoto walikuwa wana usikivu sana na walikuwa wanaenda shule kwa ajili ya kile ambacho kakifuata, na hata sasa hivi watoto wanajifunza wanaenda vizuri, lakini mara nyingi sana wanafunzi hawa sasa hivi wanaenda mashuleni, wengine wanatembea barabarani, unakuta wengine yani katika masomo mtu anaweza kukuta anaachia pale, unaweza kukuta mwanafunzi asiweza anaenda shule lakini humo njiani anaongea vitu ambavyo havifai, anaongea mambo ya michezo, anaongea TV ziko hivi. Lakini sasa yale masomo ya kutuma kwamba mimi sasa hivi ninaenda shule pale mwalimu wangu ananifundisha kuna somo fulani natakiwa nilishike, hili ni baadhi ya wachache, lakini wengi wengi sana wanakaa mabarabarani kwa kuomba lifti sana za pikipiki. Lakini sasa haya masomo ambayo yanazungumzwa hapo studio, ni kweli kama hapa dadangu alisema kwamba kukaa mapolini ukajitafakari, mimi nataka hilo jambo, nataka nimejifunza sana, naweza kukaa na makundi fulani hivi, lakini naweza kukuta kuna jambo lako unaligadili katika kwenye mwelekeo wako wa kichwa kwamba kwa jambo langu hili nataka nilifanye kitu fulani au nifanye kitu fulani, lakini utakuta kuna vurugu nyingi sana zinaotokea pale. Sasa ukikaa pale kwa wenzako pale, yani kama wanakuchanganya, inabidi mtu mwenyewe naenda kukaa mahali sasa kujitafakari. Na ukikaa mwenyewe kando, nimewahi kupewa elimu hapo, nikaambiwa ukikaa mwenyewe kando basi unakuwa unapata msongo wa mawazo, lakini maanyingi sana unaweza kukaa kando mwenyewe ukatafakari jambo ambalo linaingia sana kwenye kichwa chako kuliko kukaa na makundi. Unasikia huyu anaongea mambo ya changamoto nyingine, huyu anaongea hivi, kelele zinapigwa huku, huyu anaongea mambo ya wanawake, huyu anaongea mambo ya mabao, huyu anaongea mambo ya kitu fulani huko. Sasa unakuta pale unachanganyikiwa. Sasa unachanganyikiwa sasa pale. Unakuta pale ni hali kae peke yako kando ili ujadili swala lako liingie vizuri kwenye moyo wako.
1: Amina.
3: Unalitafakari. Kwa hiyo elimu mimi nimechukua kutoka hapa Tanga. Mungu amjalie sana dadangu hapo.
1: Amina. Baba Rama asante.
2: Ila bado hajavumbua kitu kipya. Watu watamani mtu avumbue kitu.
1: Yeah. Yaani hapa changamoto ni kwamba watu wanatoka na vitu vyao tayari.
2: Hivyo hatutaki, na ndio maana tulisema uende. Yaani unajua ni kwa sababu hatujazoea hiki kitu, unajua. Ndio maana tunakiona kama ni kigumu. Lakini kuna uwezekano kabisa unatoka nyumbani huna kitu chochote kichwani. Hauna chochote. Unafika pale unakaa mahali unaanza kutafakari kwamba hivi mimi nataka kutengeneza. Kumbuka tumesema ni vitu vya kufikirika havipo. Unaanza hivi, mfano mimi nataka labda kutengeneza kitu kimekaa hivi, mfano
1: gari na mabawa.
2: Lakini hicho kitu hakipo. Lakini unaanza kutengeneza hivi, mfano nikataka kutengeneza kitu kimekaa, kina miguu labda, kina hivi, kina yani kumbuka, yani hata kama ulishaona ndege, kama ndege wanaoruka hivyo unafahamu navyo, lakini unapokaa pale unatafakari unataka kutengeneza kitu kama ndege, hicho ni cha kwako umebuni kichwani ambacho hakipo. Unaanza kuimagine pale kwamba nataka nitengeneze kitu ambacho kina mwelekeo huu, kina miguu hivi, kina hiki, kina yani unabuni kitu ambacho hakipo. Yani na hiyo inawezekana tu pale ambapo unauruhusu ubongo wako uwe na hiyo tafakari ya kina. Yani unafika pale unaanza kutapale, ndo unaanza kufanya tafakari.
4: Japokuwa ninaweza pia nikaondoka na hili. Unaweza kafikiri kwamba utabuni kitu ambacho hakipo. Unaweza kwa nature hiyo hiyo, unaweza kubuni kitu ambacho ni kama kipo lakini kikawa added vitu vingine. Kwa hiyo kaja kwenye mtazamo tofauti. Hiyo nayo naona ni creativity.
2: Lakini ni ubunifu, maana ni kipi hakikuwepo hicho.
4: Hakikuwepo, ila umefikiri vingine.
2: Kinachofanana na hicho lakini ni tofauti.
4: Ila umetafuta kwa yani kwa mtazamo wako kwamba kiwe hivi.
2: Mfano mtu aliye ubuni ndege. Ndege si ametengeneza kama ndege ndege alivyo. Si inafanana hivyo. Lakini si ni tofauti, yani kwa ubunifu wake kitu alichokitengeneza ni tofauti na ndege. Kwa hiyo kile kitu hakikuwepo.
4: Kwa hiyo tunaweza kukubaliana kwamba nature inaweza kukupa sababu ya wazo la kufanyia kazi. Kwamba katika kuona unaweza kupata kitu ambacho kilikuwa nje na kikaingia ndani ukakifanyia kazi kwa ubunifu. Hapo mtakataa?
2: Ila sasa, ila somo langu la leo lililenga wewe utoke nyumbani huna chochote.
1: Ndio.
2: Huna chochote. Nenda mahali kaa, anza kutafakari pale cha kufanya.
1: Kitu ambacho napata picha kwamba wengi halifanyiki hili jambo. Na ndio maana unakuta kwamba tuseme Waafrika wengi akili zetu hatuna mavumbuzi. Na kama mavumbuzi tunayo, kuna sehemu tunafeli. Lakini basi tuishie tu katika hiyo, mimi na wewe tujihoji. Maana tusichukue picha ya watu kubwa, kumbe kuna wengine wanafanya hiyo kazi. Lakini tuchukue kwa wachache. Wewe ulenisikiliza. Mimi hii tumeita kumeditate, yani hiyo kutafakari ya kina, tunaifanya. Tunaifanya. Na kuna watu nilishawahi kuwasikia wanasema hii kitu ni kama ni kama ni imani za kiroho. Yani wanapeleka katika mtazamo huo. Yani ni kwamba wakikaa kimya hiyo muda mrefu, ametulia hivyo wanavyo meditate, mwisho wake anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Sijui anaelekea wapi, anasogea hivyo. Sasa sijajua kama hii na hiki unachokisema ni vitu viwili tofauti.
2: Vitu viwili tofauti. Kwa sababu ile mtu anaenda na imani yake, anaenda na imani yake kwamba anaenda kumwabudu Mungu wake anayemjua yeye. Ila huyo Mungu ambaye anampata kwa kukaa hivyo, kwa kufanya hiyo tafakari yeye anayojua. Kwa hiyo hiyo ni imani, anaenda tayari ana imani yake. Lakini sisi hapa tunazungumzia ile tu kawaida, umetoka nyumbani, unataka uende ukafanye tafakari, unafika mahali unakaa, unaanza pale, ndo unaanza.
1: Unatafakari kutoka bila kuwa na wazo. Yaani unatengeneza wazo.
2: Usiende na kwamba naondoka na hiki kitu, naenda hapana. Hicho tayari
1: unaenda kutengeneza wazo huko huko.
2: Ukifika pale unaanza tu, unakaa tu pale unaanza unakaa. Unajua unapokaa kadri unavyokaa muda pale, kuna vitu vinakuja akilini. Yaani huo ndo ukweli. Kadri unavyokaa pale unaendelea kutafakari, unaendelea kwa kufanya nani vitu vya kufikirika akilini mwako. Kadri muda unavyoenda, unashangaa ukweli ndo huo, unashangaa kwamba kuna kitu umekiwaza kwenye akili yako. Na kadri unavyofanya hivyo ndivyo akili inavyokuwa. Kwa sababu tushasema kwamba unaofanya ubongo wako uwe hai, na ubongo ukiwa hai unatengeneza hayo mazingira ya mwanafunzi kufanyaje? Kuwa na vitu vizuri na ubunifu darasani.
4: Naam, kwa sababu muda wetu umetutupa mkono, natamani Mwalimu Sofia, kama utakuwa na jambo la kumwacha nalo msikilizaji kabla tujaga hapa studio, ungetamani umwambieje?
2: Kitu cha mwisho nataka niseme ndio hicho kwamba tuwe na tabia. Unajua changamoto ni kwamba tuna mazoea tu ambayo tumezoea. Unajua mna kitu kibaya kama ile mtu kila siku unaamka tu asubuhi unapiga mswaki unaotoka unaenda
4: kazini. Rutini yako inafahamika. Hiyo hiyo
2: kila siku yani unaamka
4: ubongo haukui.
2: Yaani ubongo shazoea hicho kitu kwamba tayari mimi nikiamka hivi ubongo wako ufanye chochote. Naamka nafanya ratiba yako ni hii unaenda hapa unarudi. Hakuna unachobadilisha yani kwa ubongo unadumaa. Yaani lakini kai ambavyo unafanya vitu tofauti tofauti katika maisha yako unafanya ubongo wako unakuwa. Kwa hiyo jifunze kufanya vitu vya tofauti.
1: Yaani kitu kipya.
2: Sio na ulivyozoea. So unakuwa na njia moja unapita hiyo kila siku.
4: Hebu watu wanakukariri.
2: Badilisha kwamba leo unatokea huku leo unaingilia kule. Angalau unafanya ubongo wako unakuwa hai, unakuwa unafanya kazi vizuri.
4: Basi kufikia hapo mpendwa msikilizaji tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Naamini ya kwamba utaendelea kujifunza kupitia kile ambacho tumekileta kwako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana dada mkubwa tumekuwa naye Sofia Mwalimu Sofia Simon Lebabu. Huyu ni mbobezi wa lugha ya Kiswahili.
4: Naam. Basi kwa sasa tunahitimisha kipindi hiki na tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Baada ya hapo tutarejea hapa kwa kipindi cha afya akili.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasomwa kwako nami Negele Peter Negele. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu kisiasa. Mawakili wamesisitizwa kuhudumia jamii kwa kutenda haki na kutoa usaidizi wa kisheria kwa kufuata taratibu. Na mamlaka ya afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa hapo awali. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Mpenzi msikilizaji, ni kushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo, na mada ya leo tunaenda kuzungumzia kwamba je, mzazi anaweza kumuomba msamaha mtoto? Je, mzazi anaweza kumuomba msamaha mtoto? Utakuwa pamoja nami Juliet Ali pamoja na Sister Rusira Honori. Kwa kwanza ningependa kuanza kusema kwamba kumekuwa na mila katika jamii ya Afrika kwamba mkubwa hakosei. Lakini ningependa kukuuliza swali, je, mkubwa hukosei? Kama wewe ni mfanyakazi, ni mfanyabiashara, lakini ni mtu ambaye unazungukwa na watu, je, kuna wakati huwa hukosei? Lakini ili swali au hii mada imekuwa kubwa sana kwa upande wa watoto pale ambapo mzazi unakosea, lakini tamani kujishusha kwa mtoto na unaamini kwamba utakapomuomba msamaha mtoto ataona kama umejishusha thamani, lakini pia utaona kwamba ule uwezo wa wewe kuwa mama au kama wewe ni mlezi, ni shangazi yake, ni bibi yake, atakushusha kidogo. Lakini ningependa kukusisitiza ya kwamba leo ninatamani tujifunze pamoja. Baada ya kipindi unaweza kutuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia namba ya simu ambayo tutakutajia. Kwa kwanza, ningependa kuanza na maana ya msamaha. Tutaangalia nini maana ya msamaha, lakini tutaangalia mifano ambayo mara nyingi wazazi wamekuwa wakikosea, lakini hawaombi watoto msamaha na wanachukulia kama ni kitu cha kawaida kwa upande wa watoto. Lakini kitu kingine, tutaangalia madhara ya ukubwani. Je, huyu mtoto akifanyiwa hicho kitendo, ukubwani atakuwaje? Atakuwa ni mtu aina gani katika mazingira ambayo yatamzunguka? Lakini pia tutaangalia kwamba wanasaikolojia baadhi, ambao tutaangalia wanasaikolojia wawili, wanazungumza nini kuhusiana na watoto pale wanapokosewa na wazazi au wanapokosa kitu fulani wakiwa utotoni. Lakini tutakuwa na hitimisho pamoja na wito kwa wazazi. Kwa kwanza, nini maana ya msamaha? Tunasema kwamba msamaha ni kitendo cha mtu kukubali kuwa amekosea, lakini pia kuonyesha majuto ya kweli, kuwajibika kwa kosa lake alilolifanya na kurekebisha. Hiyo ndio maana ya msamaha. Kwamba mzazi umempiga mtoto kupitiliza na umegundua kwamba nimempiga mtoto au nimemwadhibu mtoto wangu kupitiliza. Unakubali, lakini baada ya hapo unachukua muda na kuzungumza na mtoto wako kuonesha kwamba umekubali kosa, lakini pia unakiri kwa ukweli na sio kwa unafiki. Kitu kingine ambacho tutakwenda kukizungumzia ni mfano wa makosa ambayo mzazi anapaswa muombe msamaha mtoto. Na makosa haya ni mfano tu, lakini inawezekana kuna makosa mengine zaidi katika jamii, kwa hiyo tutaenda kuyaangalia katika siku ya leo. Kosa la kwanza ni kumuumiza mtoto kwa hisia. Mfano, mtoto amechelewa kwenda shuleni au umekuta mtoto hajaosha vyombo, unashangaa mtoto, mzazi unamwambia leo hupaswi kula. Unamwacha mtoto asile kwa mchana au hadi usiku ndo ale, au unamwita mtoto majina yasiyo sahili. Kwamba kwa mfano mtoto amekosea, unamwambia wewe ni mbwa, ndio maana una kichwa kikubwa kama gorofa. Hivyo ni makosa ambayo mzazi unapaswa, baada ya kutamka na kugundua kwamba umekosea, unamwita mtoto ili uweze kuzungumza naye na kumuomba msamaha. Lakini kitu kingine, kosa lingine la pili, kumlinganisha mtoto na watu wengine. Inawezekana mama una watoto wawili ndani au una watoto watatu, na miongoni mwa mtoto mmoja ni mtoto ambaye yuko vizuri sana darasani, na watoto wengine ni watoto ambao au wawili ni kidogo wamelegea katika elimu. Unaanza kumwambia mtoto kwamba wewe ndio maana haupo kama kaka yako, ndio maana haupo kama dada yako. Tukumbuke kwamba ni kweli umewalea, ni kweli umewazaa, umetoka katika tumbo lako au ni watoto wa dada yako, lakini sio kwamba watafanana kila kitu. Kuna baadhi ya vitu, kuna mmoja atakuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani, lakini mwingine asiwe na uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba tumekosea na tuweze kuwaomba watoto msamaha. Lakini kosa lingine, kutomwamini mtoto hata kama amesema ukweli. Kuna wakati tunawalazimisha watoto watudanganye. Kwa mfano, mtoto ameenda shuleni lakini kuna kitu alikifanya ambacho ni kitu cha tofauti. Amekwambia kwamba mama kweli nilifanya, lakini katika kufanya niliishia hapa. Sasa kwa sababu wewe ni mkubwa na unaamini kwamba wewe umeishi kwa muda mrefu, unaamini hata kama alifanya kosa hili lazima kosa na hili lingine pia alilifanya. Kwao unamwadhibu mtoto huku ukimlazimisha aseme vitu vingine ambavyo ni nini? Ni vya uongo. Kwa hiyo baada ya kugundua hiyo, pia tunakusii kwamba mzazi unaweza ukamwomba mtoto wako msamaha. Lakini kosa lingine ni la kumdhalilisha mtoto. Mtoto anacheza na watoto wenzake, unamwita kwa nguvu, unamfokea, unamwambia ndio maana unaferi darasani, vitu vingine unashangani vya siri, labda kwa mlezi unamwambia ndio maana mama yako alikufa akiwa na virusi vya ukimwi. Vitu kama hivyo ni vitu vya kumdhalilisha mtoto, na tunapaswa kujua kwamba watoto ni watoto wadogo, lakini ni kitu ambacho anaweza kukua nacho, na akiwa ukubwani anaweza akaishi hivyo ambavyo wewe umefanyaje, umeishi naye. Sasa tunaangalia madhara ya ukubwani, au ni athari gani mtoto anaweza akazipata katika ukubwa kulingana na hivi vitu vyote ambavyo amfanyaje amevipitia. Athari ya kwanza, mtoto anaweza akawa na hofu ya kukataliwa, kwamba niliishi na shangazi, mama yangu alifariki akiwa mdogo, au niliishi na mama ndio, lakini mama yangu alikuwa sio mtu wa kunikubali kwa sababu kaka yangu alikuwa na uwezo kuliko mimi. Kwa mtoto akija kuwa mkubwa, anahisi hata kama kazini bosi kamfokea tu kidogo, anahisi bosi anipendi, nini wafanyakazi wenzangu hawanielewi, kwa sababu alishatamkiwa huko mwanzo kwamba wewe sio wa kufanyaje, wa kuweza, lakini alishaoneshwa kwamba yeye sio wa thamani. Kwa hiyo ile hofu inajengwa kwamba atakuwa ni mtu wa kufanyaje, wa kukataliwa. Lakini kitu kingine, mtoto anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Wasiwasi wa kudumu imetokana na mazingira aliyoishi mtoto kipindi ambacho mzazi alikosea, lakini hakupata muda wa kuzungumza na mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza akawa na wasiwasi wa kudumu akiwa ukubwani, lakini pia mzazi unaweza ukaona toka ulivyoweza kumfokea huyo mtoto, au akakuonesha kwamba kulingana na ile kosa ambalo ulimfanyia ametengeneza tabia fulani, labda ya uoga, hawezi kukaa na wewe sebleni kula, atakuwa ni mtu wa kujitenga hata na wenzie, lakini ukapotezea, ukaona ni kitu cha kawaida kwa mtoto, na nilimfokea kwa sababu alikosea. Lakini kumbe ukikaa ukizungumza naye, hii hali inaweza isimuathiri ukubwani. Athari nyingine, mtoto anaweza kawa ni mtu wa msongo wa mawazo. Mtoto ambaye hakuwahi kuthaminiwa anaweza kukua akihisi maisha yake hayana thamani. Hisia hizi zinaweza kuchangia kupata msongo wa mawazo au kukata tamaa katika maisha. Athari nyingine ni kushindwa kuamini watu wengine. Kwa sababu kama baba yake aliweza kumfanyia kosa fulani na hakuweza kuchukua muda kuzungumza na mtoto wake kumwelekeza kwamba kweli alikosea, lakini mtoto pia alikosea, mtoto ukubwani anaweza akajenga ile nadharia ya kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kumthamini, hakuna mtu ambaye anaweza akamtendea kitu kizuri. Kwa hiyo ukubwani anapunguza au atakuwa hana uaminifu kabisa kwenye jamii inayomzunguka, na hii inaweza ikaenda sana hasa kwenye ndoa. Kwa mfano mtoto ambaye alibakwa au alilawitiwa na tutolee mfano baba, lakini akaendelea kuishi na baba, na baba hakuweza kuonesha kushuka na kukubali kosa, baadaye mtoto kwenye ndoa anaweza kaingia kwenye ndoa lakini akawa hana imani tena na wanaume, au anaweza asiingie kabisa kwenye ndoa, akawa ni mtu wa kuishia kwenye mahusiano lakini asifike kwenye ndoa kabisa. Lakini kitu kingine, kurudia mitindo ya malezi aliyoishi hapo mwanzo. Mama alikuwa ni mkali sana, baba alikuwa ni mkali. Kwa hiyo na yeye kama ni mtu ambaye amefanikiwa sana, ataweza kuamini kwamba kumbe na mimi ili niishi na watoto wangu vizuri lazima niwe mkali kupitiliza. Kama mimi nilifanywa hivi, ndio utakuta kuna yule mzazi ambaye mtoto amekosea, amefanya kitu fulani, anamwambia hata mimi mama yangu alinipiga sana ndio maana nikabadilika. Kwa hiyo atakuwa mtu wa kuamini kwamba akishika akimpiga sana mtoto wake ndio atafanyaje, atabadilika. Kwa hiyo maisha aliyoishi akiwa utotoni ni maisha ambayo ataweza kuishi na nini na familia yake. Labda tutolee mfano wa uhalisia, tutolee mfano mtoto wa miaka 9 ambaye alikuwa anakunywa chai mezani, na katika kunywa chai ikatokea kwa bahati mbaya akamwaga chai hapo mezani na kitambaa kilikuwa cheupe kikaweka alama ya uchafu. Mama akaja akaona akamwambia, wewe ndio maana mpumbavu sana na hautakuwa mtu wa kufanikiwa, ndio maana mjinga, sio kama wenzio unaocheza nao, mbona wenzio ni wasafi, mbona wenzio wako makini, kwa nini wewe umekuwa ukifanya hivi? Hayo maneno yote mtoto anajengeka, na akija kufika ukubwani, tutolee mfano amefanya kazi katika ofisi fulani na bosi akamwelekeza tu vizuri kwamba hii kazi umekosea, ulitakiwa uifanye hivi na hivi na hivi. Lakini baadaye anasema kwamba mimi hata hivyo bosi ni mtu wa kushindwa tu, sijawahi weza. Kwa hiyo hii kazi mpatie mtu mwingine. Tayari sio kwamba ni kulingana na bosi alichokisema, lakini kumbe ni fikra ambazo zilijengeka akiwa toka mdogo mpaka hapo alipofikia. Mpaka hapa nimefikia hitimisho kwa pande wangu. Nitaomba sister aendelee, na baada ya hapo tutakutajia namba.
1: Asante mtaalamu. Ndugu msikilizaji, kama alivyotangulia kusema mtaalamu wenzangu, tuko pamoja nami pia sister Lucila Honori wa shirika la Mtakatifu Ursula, ambapo leo kwa pamoja tunazungumzia hii mada kwamba mzazi kumuomba mtoto msamaha, je, inapaswa? Kadiri ya saikolojia inaonesha wazi jinsi ambavyo kumuomba mtoto msamaha kuna athari ya namna moja ama nyingine utotoni na hata katika ukubwa wake. Saikolojia inasema kwamba kuomba msamaha si swala adabu pekee, bali ni hatua muhimu ya kujenga afya ya akili, kuimarisha mahusiano na kurejesha usalama wa kihisia kwa mtoto. Wataalamu wanasema pia kwamba kwa jinsi mzazi anavyoshughulikia makosa yake huathiri namna mtoto atakavyojiona, atakavyowaamini wengine na atakavyoshughulikia migogoro akiwa mtu mzima. Na miongoni mwa nadharia hizo ni mojawapo inayosema kwamba nadharia ya uhusiano wa awali ambayo imesemwa na John Bowlby. Yeye John alieleza kuwa mtoto hujenga picha ya dunia kupitia uhusiano wake wa kwanza kabisa na mzazi au mlezi. Akiwa na maana kwamba mtoto anapojua kuwa mzazi anamsikiliza, anakubali makosa yake na yuko tayari kurekebisha yaliyoharibika, mtoto hujisikia salama. Fikiria mtoto wa miaka 12 anachelewa kurudi nyumbani kutoka shuleni kwa sababu alisimama njiani kumsaidia rafiki yake aliyeanguka. Baba alipomwona amefika nyumbani kwa kuchelewa, hakumpa nafasi ya kujieleza. Alimfokea na kumpiga akiamini kuwa alikuwa anazurura. Baadaye jirani alifika na kueleza ukweli kuwa mtoto alikuwa anamsaidia mwenzake. Baba alitambua kuwa alikosea, akamwita mtoto na kusema, "Mwanangu, nilikuhukumu kabla sijakusikiliza. Nilikosea kukupiga na kukufokea. Samahani, wakati mwingine nitakusikiliza kwanza kabla sijatoa adhabu." Mtoto anapoyasikia maneno hayo, ndugu msikilizaji, huanza kujisikia salama tena. Anajifunza kwamba baba yake, ingawa anaweza kukosea, bado anampenda na yuko tayari kurekebisha kosa lake. Hali hii hujenga uhusiano salama kati ya mtoto na mzazi. Mtoto huyu hukua akiwa na ujasiri wa kusema ukweli, kuamini wazazi wake na kutafuta msaada anapokuwa na matatizo. Lakini kama baba angeendelea kusisitiza kwamba hakukosea licha ya ukweli kujulikana, mtoto angeweza kuanza kuamini kuwa hisia na maelezo yake hayana thamani. Polepole angeogopa kusema ukweli au kushirikisha wazazi wake changamoto zake. Na hii inaweza kusababisha uhusiano usio salama ambao huathiri hata mahusiano yake ya baadaye akiwa na marafiki zake au mwenzi wa ndoa au viongozi kazini. Mfano, ndugu msikilizaji, madhara ambayo tunaweza tukayaona kwa huyu mtoto katika ukuaji wake inaweza kutoka katika ndoa au mahusiano, kwamba akiwa mtu mzima anaweza kuwa na hofu kubwa ya kukataliwa au kuachwa. Anaweza kushindwa kumwamini mwenzi wake hata pale ambapo hakuna sababu ya kufanya hivyo. Mfano, mke wake akichelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya kazi, yeye anaanza kuhisi amesalitiwa au hatakiwi tena. Anaweza kupiga simu mara nyingi, kufuatilia kila hatua ya mwenzi wake au kuwa na wivu uliopitiliza. na mara nyingi chanzo si mwenzi wake, bali ni majeraha ya utotoni yaliyomfundisha kuwa watu wanaweza kukupenda pia wanaweza kukuumiza au kutokusikiliza. Na wengine msikilizaji huogopa kabisa kuingia kwenye mahusiano ya karibu kwa sababu wanaamini wataumizwa kama walivyowahi kuumizwa na wazazi wao. Msikilizaji, nadharia nyingine ambayo pia inatuonesha hili ni nadharia ya kujifunza kwa kuiga ambayo ilizungumzwa na Albert Bandura. Huyu mtaalamu alisema kwamba watoto hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kwa kuambiwa. Mfano, mzazi akisema samahani nilikosea, mtoto hujifunza kuwa kukubali kosa ni nguvu, si udhaifu. Kuomba msamaha ni sehemu ya maisha. Migogoro inaweza kutatuliwa kwa mazungumzo. Lakini mzazi akisema mimi ni mzazi siombi msamaha, mtoto naye hujifunza kwamba mwenye nguvu hahitaji kuwajibika. Tuchukulie mfano kwamba baba anamfokea mama mbele ya watoto. Baadaye anamuomba mama msamaha mbele yao akisema kwamba mama nisamehe. Watoto wanajifunza kuwa migogoro ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo lipo katika maisha. Lakini migogoro inaweza kumalizika kwa kuheshimiana. Miaka baadaye mtoto huyo akiwa kwenye ndoa yake atakuwa na uwezekano mkubwa wa kusema mke wangu nilikosea samahani. Kwa sababu gani? Aliona mfano huo nyumbani. Na nadharia nyingine, nadharia ya mtazamo wa ukuaji wa kihisia. Wataalamu wa akili hisi wanaeleza kuwa mtu mwenye ukomavu wa kihisia ana uwezo kutambua hisia zake, kuzithibiti, kutambua athari za matendo yake kwa wengine na kuwajibika anapokosea. Mfano, mzazi anayejua kusema nilikuwa nimekasirika sana ndio maana nilisema maneno yaliyokuumiza samahani, anaonesha ukomavu wa kihisia. Mfano, mama amechoka kutoka kazini, mtoto anamuuliza swali. Mama, kutokana kwamba ana yule uchovu wa kazini na mambo yote aliyokutana nayo kazini, anamjibu kwa ukali. Lakini baada ya kupumzika anamuita mtoto na kusema, hasira zangu hazikutokana na wewe mwanangu, samahani kwa kukujibu vibaya. Mtoto hujifunza kutenganisha tatizo na mtu. Na hii itasaidia kutunza thamani yake na ya watu wengine. Hasa atakapojua kwamba kuna mtu na kuna kosa ambalo mtu anaweza kufanya, na kosa ambalo limefanywa na mtu linaweza likaombwa msamaha na likatatulika. Kwa ndugu msikilizaji, katika mada yetu ya leo tunasisitiza kwamba kuomba msamaha si udhaifu. Mzazi anapomwomba mtoto msamaha haimaanishi kwamba anajishusha, haimaanishi kwamba hadhi yake inapotea. Bali kama wataalamu wa saikolojia tunashauri kwamba mzazi ili aweze kujenga uhusiano mzuri na mwanaye, ni vizuri pale inapotokea kweli mzazi akagundua kwamba amekosea, amemkosea mtoto, ni vizuri akamuomba mtoto msamaha. Hii inamsaidia mtoto katika namna yake ya kuhisi, katika namna yake ya kutafsiri mambo na katika namna yake ya kutenda. Na hii inamsaidia kujijenga si utotoni tu, hata katika maisha yake ya baadaye. Hivyo msikilizaji, wazazi wengi wanaowapenda watoto wao kwa dhati wanaamini kwamba upendo pekee ndio unaotosha. Lakini leo hii tunaambiwa kwamba upendo pekee hautoshi ikiwa hauambatani na uwajibikaji. Hivyo kuomba msamaha hakumpunguzii mzazi heshima yake. Badala yake huongeza uaminifu, hujenga usalama wa kihisia na humfundisha mtoto kwamba kila binadamu anaweza kukosea na kurekebisha makosa yake. Na ni muhimu kufahamu kwamba kuomba msamaha peke yake hakutoshi ikiwa madhara yalikuwa makubwa au yalirudiwa kwa muda mrefu. Kama alivyotangulia kusema mwenzangu kwamba wakati mwingine kutokana na ile hasira ya mzazi au kitendo ambacho kilifanyika kimeacha madhara makubwa kwa mtoto, ni vizuri mzazi akachukua jukumu la kumomba msamaha yule mtoto. Kwani kama madhara yatakuwa makubwa sana, ndivyo hivyo takavyoathiri ukubwani mwake kwa kiasi kikubwa. Hivyo msamaha wa kweli unapaswa kuandamana na mabadiliko ya tabia, kujenga upya uaminifu na pale inapohitajika kutafuta msaada wa kitaalamu wa ushauri na sihi. Hivyo wazazi, tukumbuke kwamba watoto hawahitaji wazazi wakamilifu, bali wanahitaji wazazi wanaoweza kuwapenda, kusikiliza, kukiri makosa yao na kujifunza kuyarekebisha. Hapo ndipo familia hujenga mazingira salama ya ukuaji wa afya ya akili kwa mtoto, kwa sababu afya ya akili ya mtoto wa leo ndio afya ya akili kwa kizazi kijacho. Nikushukuru ndugu msikilizaji kwa kutusikiliza, kwa kuwa pamoja na sisi muda huu, na nikukudisha mtaalamu mwenzangu aweze kutupatia namba ya mawasiliano.
0: Kabla ya namba, mpenzi msikilizaji, ningependa kukuambia kwamba inawezekana wewe ni mzazi ambaye una uwezo mkubwa sana wa kumlea mtoto, lakini inawezekana pia kuna mwingine ambaye uwezo wake ni wa kawaida na mwingine ni wa chini. Lakini nikwambia kwamba mtoto haangalii pesa au haangalii mahitaji ambayo wanapatiwa. Yawezekana ni pesa, yawezekana ni nguo, yawezekana ni chakula cha kutosha, lakini yawezekana ni ada mzazi unalipa kikamilifu kabisa, lakini pia na pesa ya matumizi mtoto unampa. Tuamini ya kwamba watoto wanahitaji upendo, watoto wanahitaji muda, lakini watoto wanahitaji mtu wa kumsikiliza ambaye ni wewe mzazi unayetusikiliza kupitia IWR. Hivyo ni kusitu ya kwamba hakikisha hata kama mtoto wako amekosea, unamuadhibu ndio, lakini unamuadhibu akijua ya kwamba nimekosea kwa kitu fulani, lakini ninaadhibiwa kwa kiasi fulani. Usimwadhibu mtoto kupitiliza. Na endapo kama ni hasira na umemwadhibu mtoto kupitiliza, basi chukua muda baada ya mtoto wako kutulia, zungumza naye na kubali kwamba umekosea kumwadhibu kwa kupitiliza, lakini wakati mwingine usirudie kosa na mimi sitarudia kukuadhibu kupitiliza. Hivyo tutajenga imani na upendo na mshikamano kwa watoto wetu. Namba ya simu ambayo unaweza kutuma ujumbe wowote, swali pamoja na mchango wowote ni 0746837726. Nitarudia 0746837726. Asanteni sana na endeleeni kubarikiwa kwa vipindi vinavyoendelea.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na Roko FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia mchini Kenya tunapatikana katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Jina langu Habi Machirumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hawa hapa mashahidi SDA Choir na wimbo unaosema Sala Azisikia. Barikiwa nao.

0: Santeni sana mashahidi SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mchungaji Joseph Chengula anaeleza katika sehemu ya pili kuhusiana na meza ya Bwana.
1: Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndio maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yaani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14. Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma

0: hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inayoonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini, wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza Yesu alisema, nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika, ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu, ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba, maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari 14, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango, kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake, ndio maana tunashiriki divai ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, sikukuu za Bwana ni hizi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka, huduma takatifu, Pasaka. Mstari wa 8, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku saba. Siku ya saba ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa hiyo tangu zamani walikuwa wanashiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa anashiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatwaa mkate, huyu ni Yesu, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura 26 mstari wa 26 hadi 29, Neno la Mungu linasema Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mule, huu ndio mwili wangu." Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, "Nyweni nyote katika hiki," mstari wa 28, "kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha yake. Kwa hiyo Yesu alipotoa mkate, tunaona alibariki, alafu alishukuru, akaumega, akawapa na wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, anawaambia, "Huu mkate ni mwili wangu ambao utatolewa sadaka kwa ulimwengu, ambao utatolewa kwa ajili ya wanadamu wote ili waweze kupata nafasi ya kukombolewa." Yohana sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5. Nasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, mstari wa 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, "Nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro akamwambia, "Wewe hutanitawadha miguu kamwe." Yesu akamwambia, "Kama nisipokutawadha huna shirika nami, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo." Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu, lakini Yesu akamwambia, inatakiwa ukubali, inabidi ukubali, kama hukubali huna shirika nami. Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu. Ndiyo fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25. Bwana Yesu usiku ule alitolewa, Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate, 24, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, "Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Mstari wa 25, baada ya kula akakitwaa kikombe, akasema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila munywapo, fanyeni hivi kila munywapo." Yesu anaagiza watu wafanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorintho kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, "Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana." Mstari wa 28, "Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe." Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu nasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwa banana anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ila hali ya kutaka ukubwa ife. kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, akaosha miguu, na hapa neno la Mungu nasema mkiwatanguliza wenzenu, pendo lenu la ndugu, udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi na kuheshimiana ninyi kwa ninyi mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu aliyokuwa nayo. Lakini tunaposoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na 7, neno la Mungu nasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kuoshana miguu ni ishara ya unyenyekevu kama Yesu alivyonyenyekea. Kwa hiyo hapa Yesu akasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake msipozimia roho. Huo ni mpango mzuri ambao Mungu alituonyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye alishiriki huduma ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.
1: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Hapo sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana, nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema asubuhi njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa.

0: kuna madhara, kumbe madhara yapo,
1: madhara ya kuchoma taka.
0: Sasa madhara hayo sijui ndio atakuwa positive au pia negative, manake impact ni impact, madhara ni madhara.
1: Madhara ni madhara, lazima iwe mabaya.
0: Yawe mabaya
1: si lazima iwe mabaya.
0: Ngoja leo tupokee haya maarifa ili tuweze kuelewa kumbe kuna athari za kuchoma zile taka katika shamba lako.
1: Naam, sasa siku ya leo tunataka kujifunza madhara machache ambayo ni madhara ya kuchoma taka baada ya kulima. Kulima wengi huwa mara baada tu ya kulima ziko ya masalia mbalimbali. Labda mtu alilima mahindi, basi akawa yamekauka akavuna. Wakati analima akimaliza, basi anaona sasa uchafu na niwekea nafasi inakuwa ndogo hapa kwenye kupanda. Kwa anaamua kuchoma, kitu ambacho sicho na kina athari sana. Kwa hiyo tunaenda kuona leo athari zake ama madhara yake. Cha kwanza ni upotevu wa virutubisho kama vile nitrogen, potassium, zinki. Kwa hiyo tunapata upotevu wa virutubisho kwa sababu tunapochoma kuna joto ambalo linaingia ardhini pale. Kwa hiyo tunapoteza hivyo virutubisho ambavyo virutubisho hivi vingetusaidia katika kukuza mimea yetu mara baada ya kupanda. Lakini pia madhara mengine ya kuchoma ni mmomonyoko wa udongo. Kwa kuruhusu udongo kuwa wazi utapelekea kumomonyoka kipindi mvua inaponyesha. Tukumbuke kwamba masalia ambayo yamebaki ikiwa hujayachoma, basi hata mvua ikinyesha yanazuia udongo kumomonyoka. Lakini endapo utachoma sasa, unaruhusu ule udongo kipindi cha mvua aweze kumomonyoka. Kwa hiyo ni dhara moja wapo. Lakini pia ni kitu kingine ni kupungua kwa rutuba ambacho kwa Kiingereza tunasema soil fertility. Yaani rutuba inapungua kwa sababu gani? Tukumbuke kwamba ardhini kuna wadudu, sio wadudu wote ambao ni wana madhara. Kuna wadudu ambao ni muhimu kwa udongo. Lakini sasa wadudu hawa ndio ambao ni virutubisho kwa udongo, ama ni inapatia udongo rutuba. Lakini pia ni wadudu ambao wanatusaidia kuharibu ama takataka ambazo zipo ama kuziozesha. Kwa hiyo sasa tunapochoma tunapelekea udongo uwe na joto sana. Ukiwa una joto, tukumbuke kwamba kila wadudu ama kila kitu kina joto lake ambacho inaweza kuishi. Kwa hiyo endapo joto litakuwa kubwa sasa ardhini, inawafanya wao kushindwa kuishi. Kwa hiyo kama watashindwa kuishi na maisha watakufa. Kwa hiyo sasa rutuba lazima ipungue kwa sababu wadudu hawa ambao walikuwa wanapelekea udongo kuwa na rutuba wamekufa. Kwa hiyo udongo wetu sasa utakuwa hauna rutuba tena. Hii sasa itatupelekea kupata kitu kingine ama dhara lingine. Dhara moja linaanzisha lingine. Hiyo itapelekea kupelekea kuwa na gharama kubwa kwa sababu ili tupate mazao ya kutosha lazima tuwe na mbolea. Kwa hiyo kama sasa umechoma, inamaanisha wale wadudu wamekufa, hakuna tena rutuba katika udongo. Kwa hiyo sasa inakugharimu wewe mkulima kuweza kupata gharama kubwa kwa ajili ya kununua mbolea ambayo itakidhi sasa mahitaji, yani itasaidia ukuaji mzuri wa mimea yako. Kwa hiyo itakuongezea wewe gharama. Kwa hiyo ili tusiongeze hizo gharama, ili udongo wetu uwe na rutuba, basi tusichome hizo taka. Lakini kitu kingine ambacho kinapelekea madhara baada ya kuchoma hizo taka ni mabadiliko ya hali ya hewa. Nadhani hili watu wa hali ya hewa wanalielezeaga vizuri sana, sababu ukichoma taka kunakuwa na hewa ambayo sio ambayo inahitajika, ambayo ni carbon dioxide, ambayo baadaye inapelekea sasa hata tunakuwa labda na upotevu wa mvua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatusaidia sisi, inatupelekea sisi wenyewe wakulima kupata hizo changamoto. Kitu kingine ambacho kinapelekea ku madhara ambayo yanatokea mara baada ya kuchoma taka ni ubora wa maji kupungua. Kama ambavyo tunajua maji ambayo yanatoka ardhini na kadhalika yanasababishwa sasa kupoteza ubora wake kwa sababu ya kule kuchoma na kusababisha yani kuwa na hewa ambayo sio, ama kuwa na vitu ambavyo sivyo ndani ya ardhi, ile joto na kadhalika. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vitasababisha madhara kwenye ardhi zetu. Lakini sasa, msikilizaji, kwa nini sasa tuepuke hivi? Kwa sababu tusipochoma taka hii inatusaidia kuwa na udongo wenye rutuba. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile masalia unapoyaacha yanakusaidia wewe ku, baada ya kija kuoza yanasababisha udongo kuwa na rutuba nzuri, lakini pia yanakusaidia udongo wako unakuwa unaweza kutunza unyevu, kwa sababu yale pale mabaki tunayatumia kama yale pale ya hayo mabaki sasa tunayatumia kama sehemu ya kutunza unyevu. Kwa hivyo inapelekea sasa wewe kukusaidia kutunza unyevu mara baada tu ya kumwagilia ama mvua kunyesha. Ile inasaidia mvua ama udongo wako usipoteze maji kwa haraka, kwa sababu imefunikwa na yale masalia. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni nzuri sana kwako endapo utaacha sasa kuchoma zile taka na ukazichukulia wewe sasa kama faida kwako, ama kama kitu ambacho kitakusaidia kuepuka vitu ambavyo nimevitaja, mfano mmomonyoko wa udongo, kupungua kwa rutuba, lakini upotevu wa virutubisho. Kwa hiyo ninakusihi wewe msikilizaji ama mkulima mwenzangu, achana na swala la kuchoma taka. Tumia taka kwa manufaa yako mwenyewe, lakini pia unaweza ukatumia hizo taka ama masalia hayo kuyazungushia. Kama shamba lako lina miti, weka katika miti yako, yani ile miti katika shina la miti, basi zungushia pale ili unaponyweshea miti yako iweze kutunza unyevu kwa muda mrefu. Hii itakusaidia sana na kuhakikishia kwamba miti yako inakuwa vizuri, lakini pia shamba lako linaimarika. Kwako dada Kibaga.
2: Asante sana, asante sana Rema Eli. Umetupa kwa ufupi, lakini ni vitu vya msingi sana vya kuweza kuzingatia ili tusiharibu mazingira yetu kwa kutokujua. Naamini kwa somo hili fupi kupitia dondoo za kilimo tumeendelea kujifunza. Pengine Habi,
3: hata mimi nimepata maarifa hayo, maana nilikuwa najua nikichoma ardhi basi ardhi yangu ndio inakuwa na rutuba.
2: Kumbe leo imekuwa tofauti kidogo.
3: Imekuwa tofauti.
2: Basi kwa muda huu msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tutakutana hapa saa 6 kamili, ila kwa sasa tunarejesha matangazo yetu Dar es Salaam kwa ajili ya kupata neno la leo. Basi endelea kubarikiwa kutoka hapa studio. Mungu akubariki.

Ni siku nyingine ya pekee sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato AWR. Natumaini ya kuwa mzima wa afya, mwenye nguvu na afya njema. Na hivyo nakukaribisha sana tuweze kujifunza neno la pekee sana siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. 0766062280. Au 0615 206 280. Zaidi sana unaweza kutuma sadaka yako kwa katika redio hii nzuri AWR Mix by Yasi, kutumia namba lipa namba ya 602519 7, ambalo jina linakuja Tanzania Adventist Media Channel. Naomba nirudie, Mix by Yasi, lipa namba hii kwa kuchangia radio yetu ya Word Adventist wa Sabato AWR 602519 7, 6025197, 6025197, jina Tanzania Adventist Media Channel. Barikiwa sana unapoendelea kufuatilia mahubiri hayo pekee sana, neno la leo. Neno la leo, somo la siku ya leo linasema mbaraka wa kazi Edeni. Baraka wa kazi Edeni. Kuna mbaye nimetamka tu hivyo ameshituka. Hii baraka wa kazi. Baraka wa kazi, kazi naweza kuwa mbaraka kweli? Maana kuna mbaye naongea hivi amechoka na amepiga kweli, amefanya kazi mpaka mpaka amechoka na hapa sikia tena baraka wa kazi, anashangaa kabisa na kunishangaa. Naomba nikwambie, kazi ni mbaraka. Kazi ni mbaraka. Kati ya vitu vilivyotolewa kabla ya dhambi, kazi ilitolewa kabla ya dhambi. Kati ya kitu kilichotolewa kabla ya dhambi, ndoa ilitolewa kabla ya dhambi. Kati ya kitu kilichotolewa kabla ya dhambi, sabato ilitolewa kabla ya dhambi. Sabato ilitolewa kabla ya dhambi. Kabla ya dhambi. Kitabu cha Mwanzo moja aya ya Mwanzo moja aya ya 15, Biblia Takatifu inasema, Mwanzo moja aya 15. Yes, moja aya ya 15. Mwanzo 2 aya 15. Sorry, Mwanzo 2 aya 15. Biblia Takatifu inasema, Mwanzo 2 aya ya 15. Mwanzo 2:15. Inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Tunaona jambo la kwanza kabisa ambalo mwanadamu anapewa ni kulima na kuitunza. Lakini mafungu elekeza ambayo tutaenda kuyangalia siku ya leo ni kitabu cha Mwanzo 1:26-28 na Mithali 12:1 na wa Tesalonike wa kwanza wa pili 3:10 na haya ndio mafungu ambayo tutaenda kuyangalia. Hivyo karibu endelee kufuatana pamoja nami. Je, ulishawahi kufanya kazi mpaka ukachoka? Na je, ulishawahi kujua kwamba kazi ni baraka? Maana kuna mwingine anayechukulia kazi kama laana. Kazi kama sehemu ya adhabu. Kutazama kazi kama mbaraka kutazama kazi kama mbaraka na si laana. Yes, imekaa vizuri zaidi. Kwamba tunapaswa kuitazama kazi kama mibaraka na si yo laana. Kweli ni kwamba tunafanya kazi tunafanya kazi siku nyingi na wengine hata muda wa kupumzika hawana. Tuenda kuangalia. Tuangalie utangulizi hapa kidogo. Mjadala kuhusu kazi ni lazima uanze Edeni. Ukitaka tu kuanza kujadili juu ya kazi, lazima uanzie Edeni. Kabla ya dhambi kuingia, kabla ya ardhi kulaaniwa, Mungu aliwaambia Adam na Hawa akaweka katika bustani ya Edeni, wailime na kuitunza. Hili ni fundisho kubwa. Kazi haikuanza kama adhabu. Haleluya. Kazi ilianza kama sehemu ya dhihirisho la utambulisho wa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kuna maneno yamekaa hapa ya kwamba kazi ilidhihirishwa, ni dhihirisho la utambulisho wa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Dhihirisho wa utambulisho. Katika ulimwengu wa leo, wengine huiona kazi kama mzigo na masumbuko katika jitihada
za kupata mkate na mahitaji ya kila siku, lakini maandiko yanaonyesha kuwa kazi ni zaidi ya kipato. Kazi si kufanya kazi tu kama sehemu ya kupata kipato. Kazi ni zaidi ya kipato. Kazi ni wito. Kazi ni huduma, usimamizi na nafasi ya kushiriki katika kusudi la Mungu duniani. Mwanadamu aliumbwa si kukaa bure, bali kutunza, kuboresha na kuzalisha katika dunia aliyokabidhiwa. Mwanadamu kusudi la kuumbwa kwake duniani, aliumbwa si kukaa bure, bali kutunza, kuboresha na kuzalisha katika dunia. Maana ya fungu hili, Mwanzo 2 aya 15. Hebu tujaribu kulichakata hili fungu kinagaubaga, tuweze kuliangalia kwa namna moja ama nyingine. Maneno akamtwa na akamweka yanaonyesha kwamba mahali pa kazi ya mwanadamu ni sehemu ya mpango wa Mungu. Kwa kufanya kazi akamtwa akamweka, yani haya yanaonyesha si mpango tu wa mwanadamu kufanya kazi, ila huu kufanya kazi ni mpango wa Mungu. Adam hakujiweka mwenyewe bustanini, ila ni Mungu alimweka. Haleluya. Wala Adam hakufanya kazi kwa utashi wake binafsi. Mungu ndiye aliyemweka katika bustani na kumwaagiza aisimamie, ailime na kuitunza bustani. Hivyo basi, tangu mwanzo kazi ilikuwa ni sehemu ya kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Hata leo ni muhimu kukumbuka kuwa nafasi yako ya kazi, nafasi yako ya kazi, taaluma yako au biashara yako inaweza kuwa sehemu ya wito wa Mungu juu ya maisha yako, Kwa hiyo mpango wa Mungu katika maisha yetu ni alituweka katika bustani ya Eden. Alitutua akatuweka katika bustani ya Eden ili kufanya kazi. Maana ya neno ailime. Neno ailime linabeba wazo la kufanya kazi kwa bidii, kuleta matokeo na kuboresha ulichokabidhiwa. Mungu hataki watu wake waishi bila kuzaa matunda. Kazi ya halali ni njia ya kutimiza agizo la Mungu la kuijaza nchi na kuitawala kama wakili anayesimamia kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo baada ya Mungu kumaliza kuumba mbingu na nchi, akamweka mwanadamu katika bustani ya Eden, ilimaanisha ya kwamba ailime na kuitunza bustani ya nini, ya Edeni. Na mpango wa Mungu wa ubunifu wa kumweka mwanadamu katika ulimwengu ambao ulikuwa umeshakamilika ni mpango makini sana kwetu katika maisha yetu yote. Tafuteni kwa bidii. Kitabu cha Waebrania 12 aya 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo takatifu ambao hapana mtu amuonaye Bwana asipokuwa nao. Bidii takatifu natafutwa. Na katika kufanya kazi, maana kuna zalisha. Maana yake uitegemezi kuwa na amani na watu wote. Mtu tu akikuona aone tabasamu, aone shauku ya kuwepo kwako. Kazi. Maana ya neno aitunze. Neno aitunze linaingiza dhana ya ulinzi, uangalizi na usimamizi. Hapa ndipo msingi ambao tunapaswa kuelewa msingi wa kuwepo kwetu, msingi wa kuumbwa kwangu, kwamba nimeumbwa kwa ajili ya kusimamia, kwa ajili ya kuwa mlinzi, kwa ajili ya uangalizi. Na hapa ndipo kumbwa kwangu kunapoonekana. Wajibu wa mwanadamu si kuzalisha tu, tuna wajibu wa kutunza. Kwa umakini kile tulichopewa. Mungu ametupatia karama, ametupatia talanta, ametupatia muda, ametupatia mali, ardhi, ofisi, vifaa na hata miili yetu wenyewe. Tunawajibika kutunza na kuzalisha kama kutenda. Kwa hiyo ni kwamba hapa ndipo tunapoweza kujiuliza ya kwamba, je, unajua kwamba mwili wako, unajua kwamba mwili huo si wako, ni mwili wa Mungu? Je, unajua ya kwamba mali ulizo nazo si zako, ni za Mungu? Mali tulizo nazo tumepewa na Mungu, tuweze kuziangalia na kuzitunza, tuweke ulinzi, naam, tuzisimamie. Na mpango wa Mungu ametuasa tuweze kuzilinda na kuzisimamia. Tunawajibika kutunza na kuzalisha kama watenda kazi pamoja na Mungu. Wajibu wetu ni huo.
mambo muhimu ambayo tunapaswa kuelewa hapa. Jambo la kwanza, kazi ni mpango wa, ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Haupaswi kuionea aibu kazi halali. Kazi yoyote ambayo ni halali, kazi ya mikono, iwe ni kilimo, biashara, ualimu, tiba, taaluma na huduma zote zinaweza kufanywa kwa utukufu wa Mungu. Mungu anataka uzalishaji na si uvivu. Mara nyingi sana uvivu ndio umetawala sana hapa. Na hapa tunaposema hili ya kwamba hatutaweza kufundisha neno kutunza sabato, hatuweza kufundisha neno kushika amri kumi za Mungu, lakini unavunja ile dhana halisi ya maisha ya mwanadamu ya kufanya kazi. Kulima bustani kulimaanisha kuleta matokeo, kuondoa uvivu, uzembe, kutopenda kazi. Hivyo siku ya leo mpendwa, tunapenda kuzungumza kwenye neno la siku ya leo, fanya kazi, fanya kazi. Tunaamini ya kwamba tuko siku ambayo ni ya miisho kabisa, siku ya Ijumaa ambayo ni ya miisho kabisa ya wiki. Ya wiki umefanya nini si wiki hii? Umefanya nini? Kutegemea wengine haipaswi kwa mtu awaye yote, na hapo hujatimiza kusudi la Mungu. Jambo la pili, jambo la kwanza tumeona kufanya kazi, kazi ni mpango wa Mungu, lakini jambo la pili, Mungu anataka tuzalishe na si uvivu. Jambo la tatu, uaminifu ni sehemu ya kazi ya mtu awaye yote. Kutunza kunaimarisha kutokuharibu, kutunza kutumia vibaya na kutoweka mikono kwenye mali ambayo si yako. Mtu wa Mungu anapaswa kuwa mwaminifu kwa muda, rasilimali na wajibu wake. Mambo ya kufanya kazi. Tunawajibu wa kufanya kazi kwa bidii tunapokuwa ofisini. Tunawajibu wa kufanya kazi kwa bidii. Hebu tuangalie kidogo hapa. Tunaweza kuangalia namna Mungu alivyofanya ulimwengu, na namna ambavyo Mungu aliumba ulimwengu. Namna ambavyo Mungu aliumba ulimwengu ni muujiza, lakini aliumba kwa muda wa siku sita. Mungu aliumba kwa muda wa siku sita. Kitabu cha Ufunuo 14 aya 11. Kitabu cha Ufunuo 4 aya 11. Biblia inasema, "Umestahili wewe Bwana." Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa kazi, aliumba mbingu na nchi. Na hivyo mwanadamu tuna wajibu wa kujifunza ni nani aliumba ulimwengu huu, na ulimwengu kwa na ulimwengu uliumbwa kwa namna gani. Tuna wajibu wa kujifunza, lakini kabla ya kujifunza lazima tujue ya kwamba kazi hii, kazi ambayo tulipewa kabla ya dhambi, ni muhimu sana kutenda kadri iwezekanavyo. Labda tuangalie hapa, ingawa wanasayansi wengine hujaribu kueleza kwamba Mungu hakuumba binadamu na dunia, Biblia hutufundisha kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Fanya kazi kwa kuumba mbingu na nchi. Yupo msanifu ambaye si wa kawaida, msanifu ambaye ni wa pekee, msanifu ambaye alifanya kazi kwa juhudi zote, na huyu ndiye ambaye anatuambia nasi tufanye kazi kwa juhudi. Msanifu asiyekosea ndiye Mungu. Lakini aya ya kitabu cha Mwanzo 1 aya ya kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Ndio. Kwamba binadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1 aya 26. Kusoma vizuri Mwanzo 1 aya 26. Biblia inasema aya 26 ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Katika somo la leo tutajifunza ukweli huo na kuona kuwa dunia na vyote vilivyomo havikutokea kwa njia ya mabadiliko ya taratibu ya vitu asilia, bali kwa neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi, Zaburi 33 aya ya 6, Biblia inasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote
kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo Mungu aliumba, na tunaposema neno kuumba maana yake alifanya. Na hivyo kama alifanya, basi nasi tumeumbwa na muumbaji, na kwa sababu alifanya kazi kwanza, sisi hatuna budi kutokufanya kazi. Ndio. Muumbaji ni nani alihusika kuumba ulimwengu, na muumbaji wetu ni nani? Ukisoma vizuri Biblia, Biblia kitabu cha Waebrania 1 aya ya 2, tutasoma fungu moja tu, lakini Waebrania inaeleza Ebrania, ndio kitabu cha Waebrania 1 aya ya 2, Biblia inasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyewekwa kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tutakuja kumwangalia huyu aliyeumba ulimwengu ambaye anatajwa kama mwana. Huyu ni nani? Na ambaye anatajwa kama mwana ni nani? Somo linalofuata, endelea tu kufuatilia vipindi vya pekee sana vya neno la leo. Biblia inatufundisha kwamba Mungu ulishiriki katika kuanzisha historia ya mwanzo wa mwanadamu na ulimwengu. Mungu mwana Kristo, ambaye ni Kristo, alikuwa ndiye wakala mkuu wa uumbaji, kwa sababu hakuna kiumbe chochote kilichoumbwa pasipo yeye. Mungu Roho Mtakatifu pia alikuwa na sehemu ya kufanya. Mungu alitumia njia gani kuumba ulimwengu? Alitumia njia gani? Kitabu cha Waebrania 11 aya ya 3. Alitumia njia gani? Hebu tuangalie hapa kidogo kwamba na njia alizotumia Mungu kuumba ulimwengu. Waebrania 11 aya ya 3. Biblia inasema, "Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vikaonekana vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri." Ukisikia neno hili havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, maana yake ni kwamba ulimwengu haukuumbwa vile ambavyo mwanadamu alikuwa, yani haukuumbwa kama vile ambavyo wanadamu wanatengeneza vitu. Hili neno dhahiri, alikuumbwa kwa vitu ambavyo vinaonekana, yani ambavyo vipo dhahiri vinaonekana. Ila Mungu aliumba kutoka kitu pasipo kuwa na, yani kutokea kitu pasipo kuwepo na kitu. Huyu ndiye Mungu mwenye uwezo. Neno la Mungu halikuwa tu na nguvu ya kuumba ulimwengu, bali lina nguvu pia ya kutegemeza. Hili neno la liwezalo kuumba halikutegemea maada, yaani vitu vya kushikika vilivyo kuwepo kabla ya uumbaji, kwa sababu kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Waebrania 11 aya 3. Ingawa kwa nyakati fulani Mungu alitumia mada, kwa mfano Adam na wanyama waliumbwa kwa kutumia udongo, na hao aliumbwa kwa kutumia ubavu wa Adam, Mwanzo 1:27 na 28. Hatimaye Mungu aliumba mada zote, kitabu cha Seventh Day Adventist Believe and Exposure, ukurasa wa 80, utapata hii kitu, takueleza vizuri sana, lakini hii ni nukuu ambayo pia toleo la pili la mwaka 2000, utapata hii mada kwa uzuri zaidi. Lakini yote kwa yote ni kwamba kitabu cha Mwanzo 2:19 inaeleza pia namna ambavyo Mungu aliumba kwa vitu visivyo dhahiri. Mwanzo 2:19, Biblia inasemaje? Mwanzo 2:19 inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwitu na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Kwa ujumla, Mungu alimuumba mwanadamu, na kwa kuwa alimuumba, akamweka katika bustani. Mungu muumbaji aliumba dunia na mbingu kwa kusudi maalum. Kusudi ambalo Mungu aliumba dunia na vitu vyote ni hili hapa, kitabu cha Isaya 45 aya ya 18. Biblia inasema, Bwana alizomba mbingu, alisema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyefanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Kwa lengo kuu la kuumba ulimwengu huu ni kwamba ili ikaliwe na watu, yaani mimi na wewe. Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana mchana, usiku tolea usiku maarifa. Hii ni Zaburi 19 ya kwanza na ya pili. Kwa Isaya anasema kwamba mbingu na dunia ziliumbwa ili zikaliwe na watu, lakini Zaburi 19 aya kwanza inasema kwamba ziliumbwa ili kuonyesha utukufu. Unavyopanda mmea
moja unavuna, unavuna unapanda hindi moja, unavuna unavuna hindi kubwa lenye mahindi mengi. Huo ni utukufu wa Mungu na uweza kutoka kwa Mungu. Kwa ni kwamba Mungu aliamrisha mwanga kuwepo na kutenganisha giza na usiku. Hakika Mungu ndiye huyo huyo ambaye anaweza kutenganisha giza na usiku katika maisha yetu. Tunapoamua kumtii na kuamua kutembea vile ambavyo anahitaji. Huyu ndiye aliumba nuru. Na kwa sababu aliumba nuru, anaweza kaumba pia nuru ndani ya mioyo yetu. Mungu aliumba anga kukawepo kwa kuyatenganisha maji, akatenga maji ya akatenga maji maji ya barini, akatenga maji ya juu na chini, akatenga. Huyu ndiye Mungu ambaye anaweza katenganisha kila kitu ambacho unaweza kadhani kwamba kimekuwa na kimekuziba mahali fulani. Anatenganisha, ana uwezo wa kutenganisha. Mwamini yeye huyu Mungu muumbaji. Fanya kazi kwa bidii, atatenganisha umaskini, atatenganisha hata kufanya kwa atatenganisha umaskini, maana yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Na Mungu aliamuru inchi kavu, bahari, miti, mimea na majani kuwepo. Yani kila jambo ambalo nadhani haliwezekani kuwepo kwake linawezekana. Alitamka majani yawepo, majani yakawepo, miti iwepo, ikawepo. Kwa kutamka tu ndiye ambaye anaweza katamka lolote lile katika maisha yako na likawa. Mianga mitatu, jua, mwezi na nyota viliamrishwa kuwepo, vikawepo. Kuna giza, unapitia maisha magumu, giza la kiroho, huyu anaweza kukupa nuru, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Samaki, ndege, samaki, wanyama wa baharini, nuru, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Samaki, ndege, samaki, wanyama wa baharini na waziwani pamoja na viumbe wengine.

mifano ya kuwakilisha maelfu au mamilioni ya miaka. Hiyo ndio pointi ya msingi sana. Kuna ambao wanaamini ya kwamba ulimwengu ulitokea kwa mamilioni ya miaka. Sasa hapa tunajifunza jambo la pekee ya kwamba hizi siku si ishara. Hizi siku ni halisi. Siku sita zenye siku moja yenye masaa 24 halisi. Si ishara kama wana sayansi ambavyo wanaweza kudhani na kutamka. Lakini tutambue neno hili tu ya kwamba Mungu ni yeye yule jana leo na hata milele, na hivyo yeye akitamka inakuwa. Binadamu wa jinsia ya kiume aliumbwaje? Binadamu wa jinsia ya kiume aliumbwaje? Mwanzo 2 aya ya 20 na naam aya ya 7. Mwanzo 2 aya ya 7 Biblia inasema, Mwanzo 2:7, natumaini tuko pamoja na unanifuatilia kwa makini sana. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanaume aliumbwa kwa namna hiyo, lakini binadamu wa jinsia ya kike aliumbwa kwa namna nyingine tofauti kidogo na ya huyu mwanadamu. Ndio aya ya 21 Biblia inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Baada ya mwanaume kukamilishwa kuumbwa, sasa hapa tunaona Adamu analetwa usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahala pake. Naam, aya ya 22 na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Naam, aya ya 23 Adamu akasema, sasa huyo ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo unaweza kuangalia kwa ufupi namna ambavyo mwanadamu wa kike aliumbwa, lakini mwanadamu wa kiume pia aliumbwa. Wanadamu wote waliumbwa katika sura ya nani? Wanadamu wote waliumbwa kwa katika sura ya Mungu. Mwanzo 1:26-27 Mwanzo 1:26-27 na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Aya 27 inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu aliwapa Adam na Hawa majukumu, mamlaka na hadhi gani? Ndipo mamlaka na hadhi gani? Kutawala, kutiisha, ambacho tumeshakiona pale nyuma ya kwamba aliwatwaa akaweka katika bustani ya Eden. Wito wangu siku ya leo kuelewa tu ya kwamba Mungu anatupenda, na kwa namna ambavyo Mungu ametuumba, hakika sisi tunafanana na Mungu, na kwa sababu tunafanana na Mungu tunapaswa kuact kile ambacho Mungu alikitenda. Siku ya saba ya umbaji, Mungu alichokifanya, alipumzika akastarehe, nasi tunapaswa kuwa na pumziko baada ya kazi. Kwa napumziko halisi baada ya kazi. Kitabu cha Kutoka 20:20 mstari wa 8-11 ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato akaitakasa. Sabato ni kilele cha kuhitimisha kazi ya uumbaji, ilifanyika kwa siku sita. Kwa hiyo ni siku ya kuadhimisha juma la uumbaji. Kwa sababu hii Mungu ameweka amri ya 4 miongoni mwa amri 10 ya kuagiza wanadamu wote kupumzika siku hiyo, wakitunza kama siku maalum kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kusherehekea uumbaji. Mungu aliona kuwa sabato ni ya muhimu kwa mwanadamu. Hata katika bustani ya Eden, mwanadamu alihitaji kutenga siku moja kati ya siku saba ambayo angeacha kufanya shughuli zake binafsi, ili atimize hiyo atumie hiyo siku zaidi kwa kuadhimisha uumbaji wa Muumba. Naam, wa Mungu muumbaji, wa kutafakari juu ya uwezo na uzuri na wema wake. Alihitaji sabato kumkumbusha habari za Mungu kwa dhahiri zaidi na kuamsha moyo wa shukrani ndani yake, kwa sababu vyote alivyo navyo na anavyovifurahia vilitoka katika mkono mkarimu wa muumbaji. Kwa hiyo
Hiyo ndiyo habari njema.

wokovu tu, ya kwamba Sabato ili ni kilele cha umbaji, lakini kwa sababu ni kilele cha umbaji iliwekwa maalum kwa ajili ya kumdhibitisha mwanadamu ya kwamba wewe ni muumbaji, lakini kutazama uzuri wa Bwana, uzuri wa Bwana, maana na matumizi ya fundisho la umbaji. Tunaelewa nini katika hili, katika fundisho la umbaji, katika kufanya kazi tunaelewa nini na kwa nini Mungu aliumba? Maana katika sehemu hii kwanza maana matumizi ya fundisho la umbaji katika muktadha wa mahusiano ya binadamu ya Mungu. Je, unapoamini kwamba Mungu alituumba sisi wanadamu na aliumba dunia na vyote vilivyomo, imani hiyo inatufanya tuishi maisha ya namna gani kama Wakristo au kama watu wa Mungu? Inatufanya tuishi maisha ya namna gani? Tunapaswa kuishi maisha ya namna gani tunapoamini kwamba Mungu ndiye muumbaji? Tunapoamini kwamba Mungu ndiye mwasisi wa kazi, tunapaswa kuishi maisha ya namna gani? Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16. Nyakati wa kwanza 16 aya 24. Soma pamoja nami. Nyakati kwanza 16 aya ya 24. Biblia Takatifu inasema, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Aya 25. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Aya 27 inasema, heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha ziko mahala pake. 28. Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Aya 29. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri na utakatifu. Aya 30 na aya tetemekeni mbele zake nchi yote. Kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati kinaeleza kinagaubaga juu ya namna ambavyo tunapaswa kumwabudu Mungu, tunapaswa kujinyekesha mbele zake, tunapaswa kumpa Mungu utukufu, tunapaswa kuamini kwamba yeye ndiye muumbaji na hakuna miungu mingine yoyote ya watu au ya kitu chochote ambayo inakaa nafasi ya Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Kwa hiyo kwa ujumla katika tunayojifunza kwenye kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 95, Zaburi 95 aya kwanza, Biblia inasema, heri mtu yule asiye, naam, kitabu cha Zaburi 95, sorry, kitabu cha Zaburi 95 aya kwanza, njoni tumuimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake, bahari ni yake, ndiye aliyeifanya na mikono yake iliumba inchi kavu. Kwa hiyo Bwana ndiye muumbaji wa kila kitu, na hivyo hatuna wajibu wa kumshangilia, tuna wajibu wa kuamini kwamba yeye hana mbadala. Yeye ni Mungu wa milele, yeye ni Mungu muumbaji. Tutaikumbuka sabato, yani ukitaja tu umbaji au mambo ya kujifunza, lazima ikumbuke sabato. Siku sita fanya kazi, tende mambo yako yote, fanya kazi sawa, lakini lazima uikumbuke sabato. Jifunza somo hilo mbele huko tutakapokuwa tunaliangalia kwa kina kama neno la leo. Tutaitii sheria ya Mungu, tajifunza mbele huko sheria ya Mungu ni nini. Sheria ya Mungu tutaitii, maagizo ya Mungu, maelekezo ya Mungu tutayatii. Tutakula na kunywa vyakula na vinywaji vilivyotengenezwa vinavyotengeneza miili yetu na kupa afya na kuupa afya mwili wetu. Na tutakutumia vitu vya namna hiyo. Basi mlapo mnyapo mfanyapo jambo lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Miili yenu ni hekalu la Mtakatifu. Biblia tutaitumia, tutatumia neno la Mungu. Tutatumia neno la Mungu kama sehemu ya kuumba upya miili yetu. Tunaipa nini miili yetu? Tunakula nini? Tutakula nini? Tutaridhika na uzuri na urembo asilia tulionao hapa. Hatutakuwa na uwezo wa kujitengeneza tena upya. Kuna watu ambao wanajichonga pua, kuna watu ambao wanachonga hadi miili yao, wengine nao wanalazimika kula kushinda njaa ili wawe wembamba. Ndugu yangu, wengine nao wanalazimika kujitengeneza, kujipaka hata majivu fulani hivi ili wawe weupe. Rafiki yangu, ulizika na urembo ulionao. Bwana amekumba kwa uzuri kwa uzuri na mfano wake. Furahia ulivyo, wewe ni wa pekee, wewe
ni wa thamani, wewe si wa kawaida, wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Utafurahia, utalidhika na uzuri na urembo wa asili badala ya kujiongezea uzuri wa bandia. Uzuri wa bandia. Tusome kitabu cha Zaburi 100, Zaburi 139, 139 aya ya 14. Biblia Takatifu inasema, Biblia Takatifu inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana, yajua sana. Kwa hiyo Wakorintho Zaburi 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa mtunga zaburi anajaribu kuelezea kinagaubaga ya kwamba kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Na ya kutisha. Timotheo wa kwanza 2 aya ya 9. Timotheo wa kwanza 2 aya ya 9. Biblia Takatifu inasema, Timotheo wa kwanza 2 aya ya 9. Yes, unaweza kuwa umeshafungua hapo. Wa kwanza 2 aya ya 9. Biblia inasema, vivyo hivyo mwanamke na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu, uzumu mzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Hapa ndipo kuna mtanziko kweli kweli, na hili fungu nalo limenukuliwa vile ambavyo wengine wanataka. Bali aya 10 sasa unamalizia mafungu vizuri, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanao ukili uchaji Mungu. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu, lazima tuwe na nidhamu kuitunza miili yetu kana kwamba tunakosoa jinsi Mungu alivyotumba. Yaani unajipamba mpaka kana kwamba unakosoa namna ulivyoumbwa. Si mpango wa Mungu kufanya hivyo. Matumizi ya fundisho hili, lazima tuelewe tu ya kwamba sehemu hii ya pili ni kuangalia matumizi ya fundisho hili. Jambo la kwanza, tujithamini kwa sababu tumeumbwa katika sura ya nani? Ya Mungu. Tujithamini. Kama ni kazi, fanya kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu. Kama ni majukumu yote, fanya kwa weledi kwa sababu wewe, jitathmini. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Hivyo tuna wajibu wa kujitathmini kila itwapo leo. Lakini tuwatathmini, tuwapende na kuwajali wengine kama ndugu na dada zetu katika familia moja. Kwa hiyo hapa kuna saa ambayo unashangaa mtu anasema mimi ni bora kuliko mwingine. Tuwapende na kuwathamini wengine kama ndugu na dada, kama ndugu na dada. Kitabu cha Malaki 2 aya 10 nasema, je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba sisi mmoja tu, basi mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana? Tulinajisi agano la baba zetu? Hatuna sababu ya kutendeana hiana, bali tuna wajibu wa kutendeana kwa uzuri na utakatifu wote. Kitabu cha Kutoka 20. 20 aya 12. Kitabu cha Kutoka 20 aya 12. Biblia Takatifu inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Aya 15, usiibe. Aya 17, usitamani nyumba ya jirani yake. Hizi zote ni amri, lakini zote zinadili na kuheshimiana, kupendana. Kwenye kazi mheshimu mfanya kazi ambaye yuko chini yako, mheshimu ambaye anafanya kazi kama mfanya kazi wako, mheshimu, mtendee, usimtendee mambo ya hiana, mpende. Lakini pia naye mfanya kazi, usiibe vitu vya bosi, hapana, usifanye hivyo. Neno la siku ya leo linakuja kwako likisema ya kwamba lazima tusitendeane mambo ya hiana. Lazima tutende kama vile ambavyo Kristo ana wajibu. Wajibu wetu au matumizi katika fundisho la umbaji na kazi ni tunawajibika kutunza mazingira, maumbile na viumbe ili kuyaweka katika ubora wake wa awali kama Mungu alipoona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Mwanzo 1 aya 20 na aya 31, kwamba Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana, ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Lakini Mwanzo 2 aya 8 nayo inasisitiza, inasema neno moja kwamba Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Ndio Mwanzo 2 aya ya 8. Na aya 15 inamalizia kusema ya kwamba, Mwanzo 2 aya 15 inamalizia kusema ya kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime
na kuitunza. Akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Kama tulivyotafanya tathmini makini sana kule juu. Tathmini, tathmini na kupenda kilimo na kazi zingine za mikono. Kitabu fanya tathmini na kupenda kazi za mikono na kama ambavyo tumeshajifunza kwa tathmini na kupenda kilimo na kazi nyingine za mikono. Mara nyingi sana tunapatwa na magonjwa, tunapatwa na magonjwa mengine mengi kwa sababu kutoka kufanya kazi. Lakini jambo lingine kujifunza hapa, kuthamini ndoa kwa sababu ni taasisi takatifu iliyoanzishwa kabla ya dhambi katika juma la uumbaji. Thamini yale mama ambayo tumetaja kule juu. Tuwe mawakili, tuwe waaminifu katika ndoa zetu kwa mawakili waaminifu wa rasilimali ambazo Mungu ametupatia. Wakorintho wa kwanza inaeleza kinagaubaga juu ya jambo hili. Wakorintho wa kwanza 4 aya ya kwanza hadi ya pili. Biblia inasema mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu, kwa mwaminifu. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kutenda hivyo na Mungu akatuheshimisha, akatutendea makuu na ya kushangaza. Mungu hajakuita kuwa mvivu. Mungu hajakuita kuwa mvivu. Mungu ametuita kuwa vielelezo kutokana na yale aliyotenda. Bali kuwa mtendaji, mzalishaji, msimamizi, mwaminifu. Kazi si jambo ambalo liko nje ya maisha ya kiroho, ni sehemu ya maisha ya kiroho. Mungu amekuweka hapa duniani kwa kuwa anakusudi na maisha yako. Hivyo basi ni muhimu kila siku uishi maisha yanayolitimiza kusudi la Mungu. Na uishi maisha yanayotimiza kusudi la Mungu. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utandoka lini katika usingizi wako? Hivyo masikini wako huja kama mnyanganyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Neno itimize, tulisema ya kwamba ailime hubeba wazo la kufanya kazi kwa bidii. Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka Adamu. Hakuwekwa kwa mwenyewe bustanini, bali Mungu ndiye aliyemweka katika bustani. Hivyo kuwekwa katika ulimwengu huu, hatukujiweka wenyewe, bali Mungu ndiye aliyetuweka. Bwana atusaidie sana. Bwana atuangazie nuru ya uzima, lakini tujue kwamba tuna wajibu wa kuwa waaminifu katika kwa kazi mbalimbali tunazopata. Tuna wajibu wa tujue kwamba kazi ni mpango wa Mungu, si mpango wa mwanadamu awaye yote. Mungu anataka uzalishaji, si uvivu. Mungu anatuhesabia kutenda kwa weledi kila itwapo leo. Omba kwamba Mungu akusaidie uwe mfanyakazi mwaminifu, msimamizi bora na mtu muhimu wa kuaminika katika jamii yako, ili Bwana atukuzwe kwa namna unavyotenda. Uvivu ni mpango wa shetani. Mpango wa Mungu ni kutenda kwa weledi kama yeye alivyotenda hapo mwanzo kwenye uumbaji. Bwana akubariki sana. Bwana akutakase. Bwana kuangazie nuru ya uzima. Zaidi ya yote waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. Namba ifuatayo 07 6666 06 280. 07 6666 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Au waweza kutumia namba ya hapa studio 0745 32 35 25. Na Bwana akuangazie nuru ya uzima. Natumaini ya kwamba tunaongea hivi, lakini wapo wengi sana ambao wanapitia mtanziko. Wapo wengi sana wenye maswali mengi ambao hawapati majibu. Lakini kipindi hiki ni kipindi cha pekee sana kinachokupatia majibu. Biblia ina majibu kwa kila hoja. Changamoto yetu ni kutokujua maswali yanajibiwa sehemu gani. Hii kipindi ni kipindi cha pekee sana ambacho kitatusaidia kusikiliza, kupata majibu kwa urahisi na kutatua mtanziko wa maswali na mashaka ulionayo maishani. Unaposikiliza kipindi hiki, endelea kubarikiwa kwa vipindi vinavyoendelea. Kwa siku nyingine, muda na wasaa kama huu, tuonane tena kwa ajili ya kujifunza neno
la uzima. Je, ni shauku yako kusema ya kwamba Bwana, yawezekana nilikuwa mvivu mara fulani. Bwana, yawezekana nilikuwa nimetenda jambo ambalo si jema sana maishani mwangu. Bwana akusaidie. Yeye yuko tayari kutusaidia. Omba kwamba Bwana Mungu akusaidie uwe mfanyakazi mwaminifu, msimamizi bora na mshiriki mwenye mchango chanya wa kweli wa utume kwa Mungu duniani na kwa watu wengine, ili watu wengine waokolewe kupitia wewe. Je, ni shauku yako? Ni shauku yako? Tunaweza kuomba. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba Mwenyezi, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa upendo wako. Hakika tumeona tulipopungua. Tusaidie kuamka tena. Tusaidie kutembea tena katika upya wa uzima. Anza nasi, maliza nasi. Tembea nasi kwa kila namna ili tukaelewe kila ambacho umekusudia maishani mwetu. Zaidi ya yote, tazama mama yule, tazama baba yule. Sikana mwingine anapitia maumivu, napitia shida. Ndio Bwana, muonekanie. Kata kufanya kazi nyingine hawezi, lakini kwa sababu umetuita kwa ajili ya kazi, Bwana tusaidie kutenda sehemu yetu. Ili ujapo tukiraki mawinguni. Tukiraki mawinguni ujapo mara ya pili, mfalme wa amani. Gusa mioyo yetu, takasa dhamiri zetu. Zaidi ya yote, tufanye upya tena. Ndivyo tunavyoomba tukiamini katika Kristo Yesu. Amen. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Katika kipindi hiki utasikiliza sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaje, karibu sana tuungane katika kipindi hiki kupitia 0712 695 992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja kisalimia tu tano. Na wale wa jumbe fupi za maandishi, taratibu ni huo huo tu, salimia watu watano, acha jumbe wako hapo, waweza kurejea tena kwa mara nyingine ambayo ni mara ya pili. Basi haya yote yanafanyika mara baada tu ya kipengele cha jiko salama.
0: Neema Shikeli Kisanga anasema njia sahihi ya kupunguza uzito hii hapa. Hebu msikilize vizuri, tega sikio kwa makini, upate elimu ili uwe na uzito ule ambao unastahili.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa kutusikiliza, asante kwa kuwa mfuatiliaji mzuri wa vipindi vya afya na lishe, lakini vipindi vya jiko salama. Hapa ni tunaandaa lishe bora, lakini tunajifunza namna ya kuitumia lishe bora ili tupate mchakato mzuri wa mwili, chakula kifyonzo vizuri, miili yetu tuweze kuitengenezea kuwa na afya bora. Kwa hiyo ninashukuru kwa kuwa msikilizaji mzuri. Siku ya leo na kukaribisha tujifunze kuhusiana na njia sahihi za kupunguza mwili. Sasa, katika kipindi kilichopita tumejifunza kuhusiana na njia sahihi mbili. Tukajifunza kuhusiana na mazoezi, lakini pia vimiminika gani ambavyo unaweza kuvitumia asubuhi vikawa msaada kwako kuweza kujitengenezea kinga nzuri ya mwili. Sawa. Basi nakukaribisha tuendelee katika mfuatano wa njia sahihi za kutengeneza afya bora na kupunguza mwili wa mwanadamu. Haya, njia nyingine ni hii: kufunga kula mara kwa mara. Kufunga kunasaidia mwili kutumia mlundikano wote wa mafuta yaliyozidi. Sasa mwili unaweza kutumia mafuta yaliyozidi mbadala wa kile ambacho utaweza kula au kukiingiza mwilini. Hapa ndipo mtu atapungua. Niko hivi, umeweza kupunguza mwili, umeweza kusaidia mwili, umeweza kufunga ukasema nataka nipungue. Usipendelee kufunga, tuseme kila wiki umechagua Jumatatu ndo siku yako ya kufunga. Hapana. Mwili unavyoupeleka unazoea, na mwili ukishazoea utakuwa na state ile ile badala ya kupungua. Kwa hiyo badilisha. Leo unaweza kusema wiki hii nafunga Jumatatu, wiki ijayo nafunga Ijumaa, wiki inayofuata nafunga Jumatano. Lengo ni nini? Mwili unakuwa kama unaushtua. Kufunga kunashtua mwili. Nitakupa njia zingine za kushtua mwili. Unapoushtua mwili unashangaa. Unaposhangaa unajiutilize. Mara nyingi huwa tunapenda kuwashauri watu kushtua mwili ili tusiwe na miili mikubwa. Umeona? Kwa hiyo pendelea kufunga mara kwa mara. Sasa mwili unapofunga pale, mwili hauingizii chakula, ila mwili unatumia kile ambacho tayari kipo ndani ya mwili. Hii ni njia nzuri sana, na ndo njia ya pekee tunaoshauri hata walio wagonjwa. Tunamshauri funga, funga, jitahidi kufunga kula angalau mara moja kuweza kurudisha hali ya seli ya afya ya seli ya mwili wako. Itamsaidia mtu kuwa na afya bora. Sasa ni njia nzuri pia kwa sababu inaweza kutumia hata taka mwili ambazo tayari zilikuwa zimeshaingia mwilini kusababishia magonjwa. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika kufunga ili tuweze kujitengenezea afya bora na pia kupunguza mwili. Haya, njia nyingine, kupendelea kula walau mara moja kwa siku kwa muda fulani, labda tuseme ni wa mchana. Mara nyingi ushauri wetu huwa tunatoa ni kwamba jitahidi angalau kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni, hapo zaidi saa 10 jioni. Huo umetenga muda wako mmoja wa kupata chakula chako, lishe bora nzuri, tofauti na lishe utakao kula kwa masaa mengine. Ikitokea umeweza kula mlo wako mmoja kwa siku na ukasema huli tena, hapo katikati utakuwa unakunywa maji au utakula tunda au utakunywa juisi. Yani we mlo wako uwe ni mmoja, na hizo juisi uangalie zisiwe artificial, zisiwe za sukari. Mara nyingi tunashauri tunda halisi na sio juisi, ili usipendelee. Unavyoviingiza kwa wingi tumboni vinaleta madhara makubwa ya sukari ndani ya mwili. Sasa pendelea kula tu mara moja kwa siku. Tenga muda wako, unasema mimi muda ndo nakula. Kula vizuri, furahi, kula virutubisho vyako vya kutosha. Basi huo muda ambao unakula tayari uendelee kuwa na majukumu mengine, ili kile chakula kiendelee kuchakatwa. Pendwa, unapokula wanga, unapokula mafuta, ngano, sukari, hivi ni vitu ambavyo mchakato wake sio masaa mawili wala masaa manne, ni zaidi ya hayo masaa. Kwa hiyo unapokaa baada ya muda fulani ukaenda kula tena, ina maana kile ambacho kilikuwa kimeingia mara ya kwanza, labda tuseme asubuhi umekunywa chai na mandazi, mchana umekula wali maharage, usiku umekula sijui kitu gani, yani vile vya asubuhi bado havijamalizika kufanyiwa kazi, tayari umeshaweka kitu kingine. Hapo tunachosha miili yetu, haitakiwi. Kwanza tunakuwa tumekula visivyo na virutubisho, tumekula ili kujaza tumbo, lakini tunautesa mwili. Mtu wa hapa hawezi kuepuka changamoto za asidi tumboni, wala hawezi kuepuka changamoto za nini, za insulin resistance. Lazima tu utazipata, lakini wakati ndio unatofautiana. Muda ambao unatenda hivi sio muda ule ambao unakuja kuugua. Kwa hiyo ni vyema kujitahidi sana kuangalia au kujitengenezea namna nzuri ya kula au kufunga, ili baadaye isije kuwa changamoto. Kwa hiyo namna nyingine ya kufunga ni kupendelea kula mara moja tu kwa siku. Huyu mtu hawezi kuja kuwa na mwili mkubwa. Lakini njia nyingine, kuacha kabisa vyakula vya wanga, snacks na sukari. Hivi acha kabisa. Unapoacha kabisa, unasaidia mwili kujirudi, kutumia kile ambacho kilikuwepo mwilini, ambacho ulisha kiingiza na kikahifadhiwa kwa nguvu kwa sababu kilizidi, kikatumika, we ukadumu kuwa na uwiano, yani unene wako wa kawaida, au ukadumu kuwa na mwili wako wa kawaida, sio mwili wa kuzidi. Haya, kupungua kwingine, unaweza kupungua unapokula saladi first. Unapendelea kula saladi kwanza, au unakula mboga mboga kwanza mpaka utosheke, sio kushiba. Sisi huwa tusemi kushiba. Mtu anayeshiba ni mtu anayekula wanga na sukari, kwa sababu akisha shiba baada ya muda njaa inauma. Kwa hiyo mtu mwenye njaa na mtu anayeshiba ni wale wanaopendelea kula vyakula vigumu. Sasa sisi huwa hatushibi, sisi huwa tunaingiza virutubisho mwilini, alafu baadaye tena tunaingiza virutubisho. Mtu anayekula kwa mfumo ambao ninaufundisha mara kwa mara, kula mboga mboga, kula saladi kwanza, sio mtu anayepata njaa. Hawezi kuambia anapata njaa, maana mwili wake unatumia energy vizuri kwa utaratibu. Kwa hiyo pale energy inapopungua, anapata hamu ya kula tena aina ile ya chakula. Kwa hiyo itamsaidia kutengeneza afya bora, mpaka anapokuja kula, labda anaamua ale na kingine ambacho ni kigumu, tayari vegetables au saladi zinakuwa zimesha tangulia mwilini. Kwa hiyo inamsaidia huyu mtu, hawezi kuja kuwa na mwili mkubwa. Lakini kingine, mazoezi ya nguvu angalau kwa wiki mara moja au mara mbili, inategemeana na unene au uzito wa mtu. Mtu ana kilo 120 anatakiwa kurudi, ana kilo 120 ana urefu wa 152, mpendwa, yani kwa urefu huo unapaswa upungue mpaka kufikia kilo 65. Kilo 65 unazipataje ili uweze kuwa na normal BMI, body mass index? Unazipataje? Inabidi kutumia mfumo sahihi wa kujipunguza ili uwe na lifestyle inayoeleweka, mwili wako uweze kuondoka kabisa huko uliko, urudi kwenye mwili wa kawaida. Kwa hiyo angalau ukifanya mazoezi ya nguvu mara mbili kwa wiki. Nikisema mazoezi ya nguvu na maanisha ndo kukimbia, na maanisha watu wanaenda kukimbia na mashine za gym, lakini gym kunatumia AC, gym kuna chumba kilichozunguka, hewa yake inazunguka. Mimi napenda kumshauri mtu akafanye mazoezi sehemu ya wazi. Nenda uwanja wa mpira, nenda barabarani, tembea au kimbia kwa kutumia nguvu. Kukimbia kunatumia nguvu, misuli na mishipa inachemsha. Kwa hiyo tembea umbali huu, tembea na kimbia au tembea, lakini tumia nguvu angalau mara mbili kwa wiki. Sasa itakusaidia kufanya nini? Itakusaidia sana kupata fresh air, ile hewa ya Mungu mwenyewe. Utakuwa unatoa sumu kiuhalisia. Lakini gym, mimi AC haitoi sumu, nakwambia ukweli. AC inazungusha hewa ile ile inayotoka, wewe unaitoa, inaenda inakuwa inafyonzwa, inarudishwa tena. Nini kinatokea? Hautoi sumu mwilini. Unaweza kujisababishia shida bado ukiwa unafanya mazoezi. Lakini pendelea kufanya mazoezi magumu ya kupanda ngazi ndefu kwa kutembea na si kukimbia. Nenda kwenye gorofa, sehemu ambayo ina ngazi nyingi sana. Panda zile ngazi paka juu, ngazi ziwe nyingi, panda alafu ushuke. Panda tena ushuke. Ile inatumia nguvu nyingi, ina build muscles, inajenga misuli na kukufanya wewe kuwa na afya bora. Itakusaidia mbele ya maisha uweza kujitengenezea afya bora. Lakini utakuwa unapata good oxygen supply ya mwili wako, maana unaingiza fresh air. Haya. Kingine, pendelea sana kuoga maji ya baridi. Wapendwa, maji ya baridi yanatembeza damu vizuri. Maji ya baridi yanasaidia mwili kushtuka. Mwili unaposhtuka unajichoma, sisi huwa tunasema hivyo. Mwili unaposhtuka unatengeneza hiti ya haraka. Ile inapotengeneza joto la haraka, mwili wako kuna kiwango fulani cha mafuta kinapungua. Kwa hiyo pendelea kuoga maji ya baridi. Maji ya baridi yana faida nyingi, lakini kwa leo naomba nikwambie kwa ajili ya kupungua mwili wako, uwe na normal blood supply, lakini sukari yako itakaa vizuri, lakini utakuwa ni mtu mwenye ubongo unaofikiri vizuri, lakini utakuwa na good memory na faida nyingine nyingi, kwa sababu tuko kwenye lishe, nimekutajia chache. Lakini njia nyingine sahihi ya kupungua mwili ni kupata usingizi wa kutosha. Sababu kubwa ya kuto kulala kwa ulimwengu wa sasa, watu wengi wanapata stress. Zile zinapelekea kutengenezwa kwa homoni zinazosababisha mwili kuwa mkubwa. Yani ukishapata cortisol homoni, kwa vyovyote vile utapata hamu ya kula. Ukishapata hamu ya kula, kwanza mwili unakuwa huko kwenye mahangaiko usiku kucha. Geuka huko. Mara uhisi joto, mara uhisi kuchoka, mara uamke, mara urudi tena kulala. Unakuwa ni mtu unsettled au hujatulia. Kwa kuwa hujatulia, unapata njaa. Ukishapata njaa utapata hamu ya kula. Utakuwa ni mtu wa kula. Fikiria muda ambao unakula ndio ule muda ambao mimi naukataza. Tusile muda wa usiku. Lakini utajikuta unapata hamu ya kula. Changamoto yake ni nini? Madhara ya vitambi na unene, na baadaye inakuja kuwa ni changamoto. Kwa hiyo vyema kupata usingizi wa kutosha kuepukana na stress. Na pia mtu anapotembea umbali mrefu kwa siku, anapopata hewa nzuri ya kutosha, akija kulala anapata usingizi mzuri sana, maana mwili una relax. Penda sana kufanya hivyo, mwili urelax. Mwili ukisha relax, utakuwa ni mtu wa kutengeneza afya bora. Kupungua kwa namna hii kunafanya tupungue bila kuchoka mwili au kuzeeka. Lakini hatupungui tukiwa tunakaukiwa maji, hapana. Yaani mtu anapungua basi anachoka, anakosa nuru, anakaukiwa maji, mwili unaharibika, hapana, haitakiwi. Na kingine, haitakiwi kuharibu organi za mwili kwa sababu eti umefunga au kwa sababu unataka kupungua mwili. Pungua mwili lakini ukiwa uko hydrated. Yani unapungua mwili lakini mwili wako unaupatia maji ya kutosha, unaupatia mboga mboga, unaupatia mazoezi sahihi yasiyochosha, Hiyo itakusaidia kuwa na afya bora. Lakini unaweza kupungua mwili huku unajitibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo ukipungua kwa njia hizi nilizokutajia, utapungua ukiwa unajitengenezea namna nzuri ya kutunza mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo ni nini, kwa nini nimekueleza hivi? Watu wengi huwa wanajitahidi sana kujipunguza, hawapungui, kwa sababu kupungua kunataka utoe kwanza sumu iliyoko mwilini ndipo ufanye diet. Hapo naelekea mwisho, lakini message yangu ni hii. Huwezi kupungua kama hujatoa sumu mwilini. Kwanza toa sumu mwilini ndipo ufanye diet. Kwa hiyo hata yule anayofanya mazoezi hawezi kupungua mpaka sumu iliyoko mwilini itoke. Inatokaje? Kwa kupata vinywaji sahihi vya asubuhi, kwa kupata lishe bora ya kutumia mboga mboga. Hapo huyu mtu hata akifanya mazoezi anaurahisisha mwili kufanyaje? Kutoa kile ambacho hakitakikani.

0: Aye, msikilizaji, tumemsikia kama kuelewa, tumemuelewa. Kama hatujamuelewa, basi ndio hivyo.
1: Wakati
0: mwingine tutamuelewa zaidi. Lakini kikubwa tu kwamba hizo ndio njia sahihi za kupunguza uzito. Njia zingine zote zinaweza zikawa zina madhara, lakini basi tukizingatia hapa tutapunguza tukiwa na afya njema.
1: Haya, wacha tupokee simu kwenye line. Hello,
2: habari za hapo studio, ndugu watangazaji?
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
2: Ni njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mitemi mingi shingoni. Naitwa Raymond Mirela, jambo la Iringa ndiko ninakopatikana. Niwatakie mchana mwema wafuatao. Wa kwanza kabisa anaitwa Isaya Saulo, huyu ni comrade wa Tamtama, anapatikana pale Makomba Center Tabora. Nambari ya pili naenda kwake za kama Jilasa, baba yake na Angel, bila shaka kwa sababu anapatikana maeneo ya Dodoma, Dodoma pale. Anyway, nambari ya tatu niende kwake Emmanuel William, anapatikana pale Tabora. Nambari ya nne naenda kwake Uncle Sam Samuel Wakulala, huyu anapatikana maeneo ya Isimani pale. Huyu ni mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi. Mwisho kabisa, kwa heshima zote, nimalize kwake huyu hapa Lenga Chapati, anapatikana mahali Bariadi pale. Na ujumbe mimi niseme kwamba 2026 ukijitahidi tutakuita ndugu zangu. Bwana wabariki, nikipata neema nitarejea tena.
1: Karibu sana, karibu sana Raymond.
2: Shukran.
1: Aya.
0: Nimebahatika leo.
1: Mapema sana. Kwenye line, hello?
3: Aya, walete wote. Kam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Niye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja anabaki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Center hapa. Habari zapo za Tanzania?
1: Nzuri sana, karibu sana Isaya.
3: Asante. Hii simu zangu ngoja nizizime kwanza hapa. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo fulani ya Nyabula pale Iringa, yuko msemaji mkuu ndani ya hatuna kitu kepu. Hapa namzungumzia Raymond Nyovera, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, endelea kuwahamasisha watu wajitahidi mzee, na mimi huku nzeta kama kawaida. Bwana, salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mwasala hapo Nzega, yuko baba yake na Sofia Zengo, mwana wa kijiji, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa Fredi Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya. Namwambia mzee, aminia tuko pamoja. Lakini hizi salamu zangu za nne, kuna Shija Kazilo, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho nimalize na Masalu Jiganza, maeneo ya Alindi pale, namwambia bwana Masalu Jiganza, bwana ndugu yangu, tuko pamoja sana. Walete wote.
1: Haya, asante. Tukiendelea hapo tutajua nani naye ameingia. Kwenye line, hello. Hai, bahati mbaya umetoweka, lakini naweza kurejea tena kwenye line. Hello. Habari yako?
4: Habari ni nzuri. Naongea na mama Amina kutoka Karatu.
1: Mama Amina, tuambie mchana wa leo unamkumbuka nani? Karibu sana.
4: Mna mwema, namtakia Isaya Saulo. Na mdogo wangu Tarsila Madla ikiwa Karatu. Na rafiki yangu mtakuja Lubuva ikiwa Magugu. Na mama Afrika Karatu. Tano na mwisho kwa mama yangu mdogo Maria Bura ikiwa Faa. Wote nawatakia mchana mwema na maandalio mema ya Sabato.
1: Asante sana mama Mage, wasalimio kwa Karatu.
0: Mama Amina.
1: Mama Amina.
4: Mama Amina.
1: Shida Karatu moja hiyo. Haya, barikiwa. Asante sana. Na kuna mama Amina mwingine, dada mkubwa, bila shaka uko kwa Karatu. Kuna mama Mage na mama kwa mama Amina ndio huyu sasa.
0: Mama Amina ndio huyu.
1: Mama Mage mwingine, ila wote ndio hao wa Karatu. Okay. Basi sawa, msikilizaji, kwa tumemsikia tayari mama Amina, tunatamani pia tumsikie mama Mage, sio atakuwa yuko kuchunga wamerejea. Tatuambia kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako, salimia watu watano, acha ujumbe hapo, alafu kimaliza tu unaachia line ili wengine nao waweze kuipata. Na ukishaipata Fata utaratibu, maisha yanaenda hivyo. Hello.
5: Dadangu Habi Machilo.
0: Ade.
5: Bwana mambo vipi?
0: Poa, habari ya kwako? Nani huyu kwako?
5: Salama kabisa. Habari za hapo hii Dabilala Tanzania.
0: Hapa shwari. Nani huyu naongea naye?
5: Bwana Singida moja Singapore kwenye futa mengi alizeti sauti ya masuka nyingi kutoka hapo ujumbe namba Singida.
0: Masuka. Haya, karibu sana.
5: Asante sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Sema jukumu ya hapa na pale ndio nifanye niwe busy.
0: Kwa kweli umekuwa dim.
5: Majukumu ya hapo na pale. Yaani kwa tunavuna mpunga pamoja na alizeti ndugu yangu.
0: Hongera sana. Karibu.
5: Asante. Bwana, napenda kuwatakia mwema marafiki zangu wapendwa. Kwa kwanza ni Esther Dogana, mwambia mchana mwema sana kwako. Zangu za pili, naenda kule kwa huyo jamaa anayejiita Marundi Jifula pande za Masaka Kishapo Shinyanga, namwambia big up sana. Za tatu, nampelekea Jiga Kijiji, anapatikana Mwasala Nzega Tabora, namwambia heshima kwako mkuu. Za nne, nampelekea Maria Kifupa, anapatikana Usagale pale Nzega, namwambia big up sana. Tano na mwisho, bila kumsahau shemeji yangu anaitwa Jili ya Mae Lagakwe, namwambia heshima kwako mkuu. Ujumbe dada.
0: Ndio.
5: Bwana, nawatakia mchana mwema, sabato njema, pia kazi njema. Mbarikiwe sana Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja.
0: Asante sana. Pamoja sana.
1: Kwa shemeji yake Jili. Jili aliyesema mtu kapigwa huko akafanyaje?
0: Tugawane hayo mafuta na huo na mpunga.
1: Yote vya muhimu sana. Basi msikilizaji, tunaendelea mpaka pale 6 na dakika 40. Kwa sasa ndio kwanza tu tumeendelea kukata dakika. Kwenye line, hello.
6: Walete tena. Kam salam klabu. Jamani, bendera chuma. Uo mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zangu, kwa mara ya pili tena, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja utamwona na tabasamu. Ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa, nimetulia. Zamida tena.
1: Nzuri. Salama sana, karibu.
6: Asante. Nianzie maeneo ya Karatu pale Arusha. Yuko dada yangu Mama Amina wa Karatu. Namwambia dada Amina, tuko pamoja, salamu zangu kujapoteza kwa kweli. Walete ndio hii hapa, na mimi ndio Isaya Saulo. Bwana, salamu zangu hizi za pili ni mnyanyue msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club. Hawa ni wazee wa uzalendo kwanza, Machenuru wa Juma, maeneo ya Seregea pale Igunga. Namwambia mkuu wa Amina, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Buza kanisani. Yupo Kevin Brighton, mzee wa mboga mboga huyu, namwambia mkuu Aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Isimani pale Iringa, yuko Samueli Vakugala, mimi siku zote huwa napenda kumuita mzee wa intelligence, namwambia mkuu mimi ndio Isaya Saulo, niko hapa, endelea kuwaleta. Tano na mwisho, nimalize na ndugu yangu wa Kolabi, najua mnamjua, waambie tu wasikilizaji walete wote
1: kaya mwanje. Katuambia tumwambie. Haya, kwenye line, hello.
7: Dada ndani ya nyumba.
0: Ndio mwenyewe huyu Kea.
7: Kama kawaida niko kati ya wasikilizaji waliojaa kitini, wanasukumana kila mmoja anatamani aje ndani aone jinsi mnavyoendesha kipindi.
1: Na umeingia kweli. Habari za kwako jirani?
7: Habari yangu ni njema kabisa.
1: Yaani wewe umesalimia dakika za majeruhi alafu katokea kweli.
7: Yaani kwanza nimshukuru ndugu yangu huyu Isaya Saulo kuniachia laini kwa kweli, make nilitaka kushangaa kama angenipiga kikumbo.
1: Afu ndugu yake.
7: Au sio? Asante sana. Kwa faida ya wasikilizaji, kwanza nianze na huyu DJ Mbwiga, animwambie asogee getini na ayapambane. Niende na huyu Uchija Masanja, huyu mtumishi wa usingizi, huyu akilala na nyoka kama rula. Niende na Kesi ya Moto, nimwambie naye asogee getini. Niende na Jiria Mahela Gakwe, asogee getini. Mwisho nimalize na Sadiki Rafael. Upande wa ujumbe niwaambie, ambaye hajasikia nimemtaja. Unajua getini watu ni wengi sana, kwa hiyo si rahisi kuwaona wote, tuko pamoja, songesha.
0: Haya bwana, tumefurahi kwamba umepita getini.
7: Amen kubwa.
0: Ah, inapendeza. Watu wanatamani waingie waone
1: mambo hawaingiki rais. Pale ambapo unaachiwa line na ndugu yako moja kwa moja wala upepesi jicho kwamba ha ndugu naye anamkumba anampiga kikumbo ndugu yake. Haikuwezekana. Kwenye line alo.
8: Oi. Matata zangu, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Oi. Unaitwa nani mwenzetu?
8: Hata sauti ya Mwikuru fundi radio kutoka kwa Basati Mapoko Meatu. Lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro ndugu zangu.
1: Jamani, habari za Mahenge?
8: Ah, fresi kabisa, Mungu anatujali. Sijui nyinyi hapo mlipo jamani.
1: Atujambo kabisa. Karibu sana, salimia watu watano.
8: Bana, asante sana madada zangu, mbarikiwe. Salamu zangu za kwanza ziende kwa Ramson Jandika, anapatikana Itinje Meatu Simiu. Na pili ziende kwa Lengacha Pati, anapatikana Mahaa Bariadi. Zangu za tatu ziende kwa jamaa anaitwa Jiliama Helagakwe. Zangu za nne ziende kwa Daso Mutonga Sakalaini. Zangu za tano na mwisho ziende kwa Asikini Jeuri Sakalaini. Madada zangu,
1: naam,
8: ana tuko pamoja sana. Mwiguru fundi redio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro. Anaacha laini.
1: Haya Mwiguru, asalimia uko Mahenge. Haya, baada ya Mwigulu tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello.
9: 20-26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya Aida Dilwala Morogoro mji Katoro Meli Frejeri ya hili dereva pia nikajitolea.
1: Nzuri sana. Habari za Dodoma?
9: Nashukuru Mungu Dodoma jua bado lipo kidogo.
1: Ongereni. Haya, karibu na watu watano, Richard.
10: Asante, Richard Mdachi, reporter wa Hatunda Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni ziko maeneo ya Kigea mpaka. Nafasi ya kwanza nitaanza na kamanda wa Hatunda Kitu Kempu, Bernardo Gololi Nyakabanga Mchosa Sembelema pale Mwanza. Tuko pamoja, mchana uwe mema kwake. Nafasi ya pili nishuke kwa msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatunda Kitu Kempu, Raymond Renato Simu Yovela na Mianya Bula pale Iringa. Tuko pamoja na mchana uwe mema kwake. Tatu nishuke maeneo ya Mashiku Igunga pale na Daso Butunga, mchana uwe mwema na amani ikawale maeneo ya Igunga hapo Tabora. Nafasi ya nne nikimbie maeneo ya Binti Manyanga Junya Mbeya pale, kuna Mayala Mashiri, amani iwe nare. Nafasi ya tano na ya mwisho kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, hapa nazungumzia Frenki Sababu Amosi babake na Nele maeneo ya Kigamboni pale, mchana uwe mwema kwake. 20-26 ukijitahidi tunakuita. Karibuni Dodoma, tunakula zabibu.
1: Hongereni sana.
0: Asante.
1: Asante. Haya, tunaendelea. Naamini ya kwamba msikilizaji, kwa dakika hizi chache zilizosalia, basi tukijitahidi tu tutaweza kufanikisha watu watano hivi kwenye line. Hello.
11: Naam dada, habari za hapo Aida Adrohara?
1: Nzuri sana, habari za kwako?
11: Hapa nilipo dada, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salimini kabisa. Hamjambo wote?
1: Hatujambo. Nani mwenzetu, kutoka wapi huyu?
11: Asante, hii ni sauti nayo ndima hewani, si mwingine ni Tija Masanja ambaye ni mtumishi wa usingizi. Hakika ni kila na nyoka kama marula.
1: Shija.
11: Nasema nipo pande za Morogoro Mahenge Uranga kata ya Msogezi jamani.
1: Kwenye mpunga kwenyewe uko, eh?
11: Asante.

0: Salama kabisa dada, nimepambana.
1: Jamani, ongera kuingia.
0: Asante sana. Sauti ya Simeon Diamond kutoka Morogoro kiosa makwambe huku.
1: Ah, Simeon, za huko?
0: Huku fresh kabisa.
1: Karibu sana na watu watano.
0: Asante. Wa kwanza nianzie maeneo fulani ya Gairo kule Kidete Mlimani. Nikamkuta huyu hapo kuitwa Isaya Hasani Musa. Huyu wa pili yeye kwa Asante Daniel kutoka Kidete Mlimani kule. Mwambia mnia mkutu kwa pamoja. Huyu wa tatu Isaya Janzo ni huko maeneo fulani kule ya Dar es Salaam. Namwambia kijana pambana. Hii ya nne yende maeneo fulani ya Tanga kule Michungwani. Nikamkuta huyu wa kuitwa Innocent Gadi. Ya tano na ya mwisho yende maeneo fulani kule ya Itungo. Nikamkuta huyu kijana wa kuitwa Jonah Raymond. Kwenye ujumbe
1: ndio
0: naambia tuko pamoja.
1: Asante sana na kushukuru kwa kupiga simu.
0: Asante sana.
1: Haya, barikiwa, mchana mwema. Haya, tukiwa tumesaliwa na dakika mbili hivi, natamani kujua kina nani watamalizia kutokea pande zipi. Hivi Mbeya tumewasikia, Morogoro nimesikia sana, Tabora nimesikia, alafu wapi?
2: Dar es Salaam leo.
1: Kama kimya. Hata Frank ameshindwa kupenya kwenye line alo?
3: 26 ukijitahidi tunakuita. Habari tena AWR Kasolo Meli Frenji akiahidi nani dereva nipo pia.
1: Nzuri sana Zuri. Richard, naona unamalizia malizia sasa.
3: Kawaida yangu Ijumaa lazima nimalize.
1: Aiyo. Haya, watano.
3: Nianze na maeneo ya Mlimba Morogoro, hapo kuna Diriama Helaga kwa mlezi wa salamu amenia mchana mwema kwa kituko pamoja. Nafasi ya pili shuke Buza kanisani, kuna Kevin Brighton, mchana ukae mwema kwake. Tatu kuna Papa Sheri mzee wa kuchungulia, huyu ni Mamwilo Salam Club, wazee kupimua kumbi na kuacha njia, hiyo maeneo hapa Dodoma, mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya nne kuna Elia Mtango, huyu ni mtara wa kulo gari bila mboga, yupo maeneo ya Makoje ya Chamwino Dodoma hapa, na mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho ni shuke maeneo ya Rufiji, kuna Lucas Yeremia, mchana pia ukae mwema kwake. 26 ukijitahidi pia tunaendelea kuwaita. Kwani ninyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi tuitwe.
3: Niwatakieni Jumaa iliyo njema
1: hapo. Haya, nawe pia.
2: Asante sana.
1: Haya, huyo ni Richard Mdachi, na dakika imesalia moja, na kwa sababu dakika imesalia moja, natumai simu moja tu hapa itakuwa inatosha, ile ambayo itachangamka kuingia getini. Sasa kama itasukumwa sukumwa ikasongwa basi, lakini kashaingia huyo hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Nzuri. Habari yako, wako wapi Machiru?
2: Nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
4: Yashaka, hii ni sauti ni ya Maona Ngasa au kaka siependa uchoyo. Nikiwa maeneo ya Mabaratuli Gunga Tabora Unyamwezini, dada.
2: Haya bwana, umetisha watu wa Tabora. Karibu sana.
4: Uko vizuri?
2: Mko vizuri sana. Karibu, tume salamu.
4: Asante sana. Yashaka, nitaanza na ujiria mahera kaka kwenu, mwambia tupo pamoja sana. Namba 2 nitaipeka kwa Elizabeth Mashaka pale akiwa pale nani Chato, namwambia tupo pamoja. Namba 3 nitaipeleka kwake Mahara Kachome akiwa pale Makabuta, namwambia basi tuko pamoja. Namba 4 nitaipeleka kwa Unamatulanya, namwambia tuko pamoja sana. 5 na mwisho nitaipeleka kwa Dafa Botonga akiwa pale Mwangongo Mwashu, namwambia tuko pamoja sana. Dada yangu
2: Ade,
4: nakutakia majukumu mema, kazi njema, Mungu aibariki kazi ya mikono yako dada yangu.
2: Amen, haleluya. Nawe pia upokee baraka hizo.
4: Asante sana.
1: Na kwa salamu zake Mahona Ngasa, kaka siyependa uchoyo, tunafikia tamati ya kipengele hiki cha simu za moja kwa moja, na sasa tuelekee katika jumbe fupi za maandishi kwa wale ambao tayari watakuwa wametuma huko. Ninaamini wakifuata taratibu vizuri mambo yanaenda vizuri. Shida sasa, muda umeisha na bado watu wanapiga simu, sasa tufanyaje?
2: Mahona bwana, napendi uchoyo.
1: Mabala turu.
2: Nanifurahisha usema kaka siyependa uchoyo.
1: Hataki uchoyo.
2: Uchoyo mbaya jamani.
1: Nagawa.
2: Lakini sasa kuna vingine inabidi tuwe mchoyo. Basi mimi nitasoma jumbe zile ambazo zimezingatia vigezo na masharti kama ambavyo tunasema. Kwa mfano kuna huyu hapa ametuma jumbe 57. Mtu huyu
1: moja tu.
2: Moja. Sasa kwa maana hiyo huyu yeye hata bahatika kusomwa mpaka na

0: muonea huruma. Kwa maana hiyo wewe tuma jumbe mbili tu ili angalau ujumbe mmoja ndio ni usome. Basi naanza na huyo. Anasema, wow dada zangu,
1: wow,
0: mmependeza sana
1: jamani.
0: Ni kama nawaona vile. Mungu azidi kuangalisha. Basi salamu zangu nazianzia hapa. Hapo hapo nyumbani kuna mama angu mzazi anaitwa Leticia Muliakado, akipatikana Mweka Kochato, pamoja na dada angu anaitwa Sipe Tomasi akiwa pale Idoselo. Narudi sasa pale Kagondo Edina Zefania, bila kumsahau rafiki yangu anaitwa Hosea Swakala. Namwambia kaka, mbona hewani siku siki siku hizi unafeli wapi? Kaka nilie wakumbuka ni mimi hapa, mpenda kula mayai kwa siku moja, lazima nile yai moja. Metodi Hamisi, natokea Mwekako. Metodi huyo, ujumbe, ukiona kinyonga ananyatia taratibu, jua anahesabu anahesabu hatua zake. Yani ndivyo ilivyo ile unavomuona taratibu
1: kwamba anahesabu.
0: Ehe. Mapendo daima. Naitwa Wile Simba Mabatini Tunduru. Salamu ziende kwa Hamisi Mayanga, Faustini Mrope, Mbunge Salumu Kanjele Njele na Mangula Sheli. Isaya Saulo Esta Wile Simba. Ujumbe, sio kila anayevaa koti jeupe ukadhani ni daktari, wengine ni wauza nyanya.
1: Nyama
0: buchani. Hey, makoti meupe hayo yanaleta mambo. Salamu ziende kwa Sumbi Saida Nkinda Jipeme, Josefu Ngusa, hao wote wanakaa Jilili, pia kwa Mgo Bulula anakaa Migongwa. Tano na mwisho Peter Joni, ujumbe, mchana mwema, akawa amemaliza. Ujumbe, mchana mwema. Basi naelekea kwa huyu anayesema hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
0: Naitwa Kapwani Petro kutokea Igogo. Salamu zangu za kwanza ziende kwa Edison Joni, za pili ziende kwa Limbu Sibu, za tatu ziende kwa Luhaga Sibu, za nne kwa Mwalu Joni yupo Igogo Center, tano na mwisho ziende kwa Ngo Bulula yupo Migongwa Igunga. Yani ndo hivyo. Walete msinite Isaya Saulo, nite Baba B. Watano hawa hapo chini. Yani akisema walete usifikiri kwamba huyo ni Isaya Saulo, ni Baba B. watano hawa hapo chini. Raymond Muyovela, Mayala Mashili, Jenga Kijiji, Freddy Moshi, Soji Chazi au mama yake na Kazungu. Ujumbe, walete
1: wote.
0: Haya bwana. Anaitwa Limbu Isanzule, sauti ya pesa kutoka Migongwa Igunga. Salamu za mchana mwema ziende kwa Maona Ngasa, Daso Butunga, Peter Salimia, Kanzaga Shija na Paulo Mwipagi. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Ujumbe umefika huo jamani. Basi niangazie ujumbe mwingine. Mlo mwema kwa Sahara Deusi akiwa Igogo, Kulwa Mahona akiwa Magugu, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Magugu, Mangungu itakuwa. Mama Yohana Ipumbulia, ujumbe mchana mwema. Bai Shimbo Langula, Lagula Njile Igogo Igunga. Shimboe, haya ujumbe nimeusoma, nimemaliza hapo. Huyu anaitwa Mange Dalusi Mgoye Kiyumbi. Mwenyekiti wa Wazalendo Salam Club kutokea Bariadi Simiu. Mlo mwema kwa Christopher Mlekela, Nduru Shadraki, Anthony Piusi, Daso Butunga, Lenga Chapati. Ujumbe, amani upendo ni tunu yetu Tanzania, mwenye kuivunja amani alaaniwe milele. Huo ndo ujumbe wake. Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora, salamu kwa Susa Jisandu, Doto Mahona, Kubilu Mwandu, Superstar wa Chanika, Mama Danieli na Esther Mishando wa Korogwe Tanga. Ujumbe, dawa ya deni
1: kulipa
0: memsikia. Haya, dada, nisome kama kesi ya moto. Mzee wa budget kutokea Kimamba, Kirosa, Morogoro. Mchana mwema kwa Kea Mwanji, Stanley Kaya, Shija Masanja, Tingisha Punguja, Shija Kasasi, Mayanga Hamisi, Mayanga ujiumbe, maji, mtaji wako ni uhai wako. Wewe sio mimi, na mimi mtaji ni uhai wangu. Bye bye hapo AWR, mwe na kazi njema. Wale wanaotegemea mtaji kwa mtu mwingine, mtaji wako uhai wako, na mimi nao wa kwangu.
1: Kila mtu na wa kwake.
0: Haya bwana, tumeupata ujumbe. AWR FM, salamu zangu za mchana mwema ziwaende wafuatao. Nianze na kiongozi mkubwa Isaya, Isaya Paulo, Isaya Saulo, Leonard Masai anapatikana Munduli, mama Amina Karatu NMC, bila kumsahau Lala muuzaji maji kona ya Tarangire, mtumishi Paulo Shauri akiwa Ndakiso Babati mkoani Manyara. Katika ujumbe ni watakie mchana mwema na sabato njema. Masumbuko la Mwai kutokea Arusha Karatu. Masumbuko, ujumbe tumeusoma. Basi niangalie ujumbe mwingine ambao umefika. Huyu anasema Kamwene dada.
1: Kamwene.
0: Bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Hapa ni kwema kabisa. Huyu ni Raymond Miovela kutokea Nyabura, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema uende kwa Mayala Mashili, Ndaka Majilasa, Jidaomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu na Fredi Moshi. Ujumbe, baraka za Mungu haziongezi majuto. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Aye. Sasa pale baraka zinapoleta majuto. Hatari. Naitwa Shija Kasasi wa Mwajombo, Uyui, Tabora. Chana mwema kwa kesi ya moto, Jili ya Mahelagakwe, Shija Masanja, Sadiki Msoma, Jidayomba Ndoma, Daso Butunga na wa Mwashiku Igunga. Ujumbe, hata mchawi naye anamchumba. Aliyewakumbuka ni Shija Kasasi wa Mwajombo, Uyui. Sasa ilidongo siyo imeelekea wapi?
1: Hata mchawi anamchumba.
0: Sasa mkitaka wachawi wasijumiwe. Baba, kama yeye mbaya mbaya kiasi gani, mchawi naye anamchumba.
1: Kwani anajulikana wakati mwingine?
0: Anajulikana. Hapo sasa kama ndio hivyo. Haya mafumbo mengine. Naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, na natakia mchana mwema mtumaji ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Mimi nazidi kukimbia na muda nao unakimbia.
1: Unakimbizana.
0: Huyu ni Mangula Sheli kutokea Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa Njile Msuka, Njile Msuka Mbile, Isaya Saulo, kesi ya moto, Seni Lukumba, Jili ya Mahela Gakwe, Wile Simba, Shimbo la Gula, Jidayomba Ndoma, Shija Masanja na mke wake Esther Mwandu. Ujumbe, ili tufanikiwe yatupasa tujitume. By Mangula Sheli, tufanikiwe tujitume.
1: Usipojitume,
0: naomba ulishike ile jina. Huyu anaitwa Seni.
1: Seni
0: aliyetakiwa yeye hizi salamu anaitwa Seni. Sasa kuna wakati mtu anaweza kafikiri ni Useni.
1: Ni Seni.
0: Ni Seni.
1: Okay.
0: Sio Useni. Ni Seni. Haya, tunakushukuru sana msikilizaji. Basi mwingine hapa anasema ukipenda
1: anakubali.
0: Ukipenda niite toto la mama za Buroni, Bukulu. Akipatikana kijiji cha Kisogwe, wilaya ya Kibondo. Nao wana mambo. Haya, mkoani Kigoma. Nawapata kwa masafa 103.3. Kimbia na wafuatao: dadangu moja, dada yangu moja, dada yangu Maklina Bukulu, mbili dama, bila shaka dada yangu tena Yasinta Bukulu, tatu dada yangu Milika Bukulu, nne Zabloni Bukulu, tano na mama mzazi Winifrida Bunie. Ujumbe, siogopi kufa. Ila naogopa kutangulia. Baitoto na mama Zabroni Bukulu, tulio tulio Kisogwe dada zangu. Huyu ni Zabroni Bukulu anasema karibuni mje mle mihogo. Wapenda miogo nimecheka kwa sauti.
1: Kuna mtu alikuwa anaongea leo kwamba miogo iko kwa Waha huko. Nilikuwa sielewa, sasa nimepata hii sentence. Unajua kweli kuna kitu
0: hapo. Miholo, mihogo na matunda mbalimbali bali. Na kesho na siku natakia mchana mwema. Unajua kwa nini nimejikuta hapa nimesoma miogo nikafurahi?
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu unajua kwenye jumuiya ya watu wengi.
1: Mm.
0: Kuna wakati mda mwingine nasumbua kuleta chakula. Yeah. Kwa sasa jamii yeye kule unakuta miogo, miogo. Miogo. Ah, na miogo wengine wakishafuruza mara mbili wamechoka. Lakini kuna watu akila hata wali kila siku hawachoki hao nao. Ah, wajipime. Habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Naitwa Shija Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Malale Kashinje, Nikolausi mzee wa jam na Shoka Kaise. Jamani mapema na mnayo amerudi huyo.
1: Yeah.
0: Haya.
1: Fanyaje?
0: Hana kufanya.
1: Mm.
0: Habari zenu?
1: Nzuri.
0: Niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa Doto Mahona akiwa Mangungu, Mangula Sheli akiwa Lulanga, Shiji Angelo akiwa Igogo, Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Salha Deusi akiwa Igogo. Ujumbe, usimdharau mtu usiyemjua. Haya bwana, hata unamjua usimdharau. Wisu Ngusa maarufu kama Baba Neri, niko Imalanguzu Igunga. Salamu kwa wafatao Hereni, Herebati. Ni Herbert. Herebati wa Mama Kona, Jeremia Esther, Emmanuel wa Mama Kona, Nyanda Mashili na wa Mangungu, Stanley Kaya wa Akeli, Meru Arumeru, Isa Masunga wa Mama Kona, Doto Mahona na Mangungu wa Mangungu, pamoja na Edward Luziga wa Ibologelo.
1: Ibologelo.
0: Kamaliza. Muda nao unaniacha jamani.
1: Aswa.
0: Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Anaitwa Seni.
1: Seni tena.
0: Lukumba.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Wa Ulanga Morogoro Tanzania. Salamu za mlo mwema kwa wafuatao Daso Butunga, Magufuri Jikono Jandama, Jili ya Mahelagakwe, Obadia Atoni, bila shaka ni Antoni.
1: Uh-huh.
0: Jidayomba Noma, Lenga Chapati. Ujumbe, Seni Lukumba na wasalimia. Yani ujumbe wake anasema jamani
1: anawasalimia.
0: Kwa hiyo mkumbuke kurudisha salamu. Seni Lukumba amewasalimia. Haya. Hodi hodi wana AWR.
1: Karibu.
0: Naitwa Mwana Matulanya. Wa Kikomakoma Biharamlo 102.1 Radio AWR FM. Mlo mwema kwa Theonesti Iaginda wa Kikomakoma, Lenga Chapati, Afande Mambondo, Tingisha Punguja, Kubiru Mwandu, Burugu Gagani wa Nyashimba Biharamlo. Ujumbe, wadau wote wa AWR na watakia kazi njema. Mtumaji message ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo Kagela. Kamaliza namna hiyo.
1: Kamaliza.
0: Basi nitasoma kama jumbe mbili hivi tufike tamati. Huyu anasema habari za hapo studio watangazaji.
1: Nzuri.
0: Nawatakia heri ya mlo mwema wafuatao: Mama Amina, Anaeli Shauri, Aquilino Amsi, Mama Afrika, Leonardi Joni, Mama Martina, wote wakiwa Karatu. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Naitwa Boniface Stanley wa Karatu, mkoa wa Arusha. Stanley, asante sana. Mwingine ni Margaret Johnny Masali wa Jilili. Mlo mwema kwa Shija Sibu wa Jilili, Mama Najima wa Jilili Mtoni, Mama Meki wa Jilili, Christina Johnny wa Maji Moto na Rehema Johnny wa Maji Moto. Ujumbe, akutendae mtende usimwache, asiye kutenda usimwache. By mage mtu wa Mungu. Narudia ujumbe manake niko sijauelewa. Anasema ujumbe, akutendae mtende usimwache, asiye kutenda. Basi hatujamuelewa sawa sawa, lakini bila shaka
1: Ana maana kubwa
0: lakini basi mimi niseme hivi, usimrudishie mtu mambo ya kulipiza kisasi sio yako.
1: Kama jema heri.
0: Ehe.
1: Kama baya. Kuna malipo mengine analipa Mungu tu.
0: Na uzuri amejiita mtu wa Mungu, mage mtu wa Mungu. Basi asante sana msikilizaji kwa yote ambayo tumefanikisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Ila tuombe radhi kwa wewe ambaye ujumbe hatujausoma jamani, muda muda hujawahi kutosha. Kwa hiyo mtuwie radhi. Asanteni wote kuhakikisha kipindi kimefanikiwa na kimefika tamati. Kwa muda wote umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa,
1: nami ni Kibaga Mwaipaja.
0: Basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam. Aha, na sisi hapa hatuna la ziada. Tunasema bye bye.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imeshatimu saa 6:58, yani ni saa 7:02. Itakapofika saa 7 kamili, tuweza kukuunganisha na wenzetu kutoka pale AWR Intercity Rock FM toka jijini Mbeya kwa ajili ya kupata taarifa ya habari kwa ufupi, lakini muendelezo wa vipindi. Nikutakie baraka tele na maandalizi mema ya Sabato.

Rock FM. Mkuu wa wilaya Njombe Juma Swida ameagiza ukamatwa viongozi au mtu yeyote anayewadanganya vijana kukwepa kushiriki mafunzo ya mgambo, ili hali mafunzo hayo yameandaliwa kwa maslahi yao na jamii inayozunguka. Dr. Swida ametoa agizo hilo wakati akizungumza na vijana waliojiunga na mafunzo ya jeshi la akiba mgambo yanayoendelea kufanyika katika kata ya Utalingalo, halmashauri ya mji wa Njombe, ambapo baadhi ya washiriki wa wanafunzi hayo wamesema wamekuwa kwenye mkakati mzuri wa kupata mafunzo ya uzalendo kwa maslahi yao na jamii kwa ujumla. Katibu mkuu wizara ya madini Msafiri Mbibo amehakikishia ushirika wa chuo cha United African Institute of Technology cha Korea Kusini katika kuendeleza mafunzo ya uongezaji thamani madini ya vito kupitia kituo cha Gemologia Tanzania. Wachimbaji wadogo wa dhahabu katika kijiji cha Bukoba, manispaa ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, wameomba serikali kuelekea huduma ya umeme na maji ili kurahisisha shughuli zao na kufanikisha mpango huo. Katika habari za kimataifa, Syria imekamata mtandao wenye mfungamano wa kundi la dola la Kiislamu na linadaiwa kuhusika na mlipuko miwili ya mabomu iliyotokea wakati wa ziara rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Damascus. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Guba, ofisi ya Netanyahu imesema baada ya Iran kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Imefika dakika ya pili kuelekea tatu mara baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, karibu tena matangazo siku hii ya leo tarehe 10 mwezi wa 7 2026. Ni muda mzuri sasa kuweza kusikiliza, na karibu katika wasaa wa Mulika, ambapo tutamulika masuala mbali mbali. Mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo. Hapa tunakuangazia habari na matukio katika sala kwanza, sala pili tutakuwa na neno matumaini, bila kusahau kuendelea kusoma ujumbe wako ambao unautuma hapa, mpenzi msikilizaji. Karibu sana, punde sikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo tutarudi kwako kwa habari kwa kina, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa, nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Tuanze na masuala ya afya. Profesa Serin Gay, daktari bingwa wa mfumo wa njia ya haja ndogo kutoka Senegal na mmoja wa wataalamu mashuhuri duniani wa matibabu ya fistula ya uzazi, amesema kutokomeza tatizo hilo linategemea kuimarishwa kwa mifumo ya huduma za afya ya uzazi na kuhakikisha kila mwanamke anapata huduma za dharura za uzazi kwa wakati. Asumta Masoi na taarifa zaidi.
3: Profesa Gay ni miongoni mwa washindi wawili wa mwaka huu wa tuzo ya shirika la Umoja Mataifa la afya uzazi na idadi ya watu UNFPA. Na baada tu ya kupokea tuzo hapa jijini New York Marekani, alihojiwa na Anna Carmo wa idhaa ya Kiingereza ya Umoja Mataifa kuhusu fistula ya uzazi, ambalo ni jeraha kubwa katika njia ya haja ndogo linalotokana na uzazi pingamizi. Amesema,
4: if you want to eliminate
5: fistula, ikiwa tunataka kutokomeza fistula ya uzazi ifikapo mwaka 2030, tunapaswa kuongeza juhudi katika utoaji wa huduma za dharura za uzazi na kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata huduma ya kujifungua kwa upasuaji pale inapohitajika popote alipo. Ili kufanikisha hilo, tunapaswa kuongeza idadi ya wataalamu wa afya kupitia mafunzo zaidi, na pia kutekeleza mikakati ya kuhamisha na kugawana majukumu kwa kuwapatia wakunga na wauguzi mafunzo ya kufanya upasuaji huo kwa ubora pale inapohitajika.
4: Quality wherever needed.
3: Hoja nyingine ni wanawake wenye fistula kutengwa kwenye jamii. Kwa hiyo
4: the community should be informed, educated to know that,
5: jamii inapaswa kuelimishwa itambue kuwa tatizo linatokana na uhaba wa huduma bora za afya, na hilo si jambo la kuepukika. Jamii isaidie kubainisha hao wanawake, kwa kuwa wanakuwa wamejificha, hawataki watu wajue wana hilo tatizo. Wapelekwe vituo vya afya na wapatiwe msaada wa kisaikolojia, na kisha wawe nao sambamba kwenye harakati za ujumuishwaji kwenye jamii.
4: For the phase of reintegration.
3: Alipoulizwa hisia zake kwa kushinda tuzo hiyo, amekiri kuwa si tuzo yake peke yake, bali watu wote alioshirikiana nao, kuanzia waliompeleka shule utotoni hadi waliofanya kazi nao duniani kote, na kwamba,
4: and this is something I appreciate.
5: Ninathamini sana jambo hili na silichukuli kama jambo la kawaida. Ni heshima na mwaliko unaonihamasisha kuendelea kufanya zaidi kwa ajili ya jamii. Pia tuzo hii inanipa moyo wa kurudi kwa wananchi na kuwapatia kile ambacho mimi nimekipokea bila malipo, nami nikawarudishie bila malipo kwa manufaa yao.
2: Asante Asumta kwa taarifa hiyo. Na sasa tupate taarifa kuhusu ugonjwa wa Ebola DRC. Wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Bundibugyo ukiendelea kuenea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, hatua zimepigwa katika kuimarishwa mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Uwezo wa kutoa matibabu umeongezeka, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, na kuwaruhusu ndugu kuwaona jamaa zao kumeongeza utayari wa wagonjwa kujitokeza. Arnold Kayanda na maelezo zaidi. Karibu Arnold.
6: Asante Faisal. Video iliyorekodiwa mjini Bunia jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, inaonesha kituo cha tiba dhidi ya Ebola katika kituo cha afya cha Evangelico CME. Sehemu ya iliyokuwa iwe wodi ya watoto imegeuzwa kuwa kituo cha Ebola. Wahudumu wa afya wanaonekana wamevaa mavazi ya kujikinga, na mavazi mengine ya namna hiyo yanaanikwa nje yakauke kwa jua. Dr. Patrice Kabongo, mratibu wa usimamizi wa wagonjwa ofisi ya WHO nchini DRC, anafafanua zaidi walichokifanya hapa ili kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola.
7: Kuhusu
8: kituo hiki, ni vyema kufahamu kwamba tulianza katika jengo moja. Jengo hilo la watoto halikuwa likitumika bado kwa sababu halikuwa limekabidhiwa rasmi kwa ajili ya matumizi. Hivyo mlipuko ulipotokea, tuliona kuwa kulikuwa na fursa ya kuanzia hapo. Tulijaribu kurekebisha mpangilio na kufanya marekebisho kadhaa kulingana na hali ya majengo hayo ili tuweze kuanza kuwapokea wagonjwa haraka. Lakini ni lazima niseme kwamba ilikuwa changamoto kidogo kwa vile majengo haya hayakusanifiwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa wa Ebola. Hakukuwa na utaratibu wa kuruhusu familia kuingia na kuwatembelea wapendwa wao. Tulijenga haraka sehemu ya ziada. Hii ndio unaiona hapa.
6: Kupitia kidirisha cha karatasi ya plastiki kilichowekwa katika mlango uliotengenezwa kwa turubai, wagonjwa wa Ebola wanaonekana wakiwa kwenye vitanda wodini. Dr. Patrice Kabongo anaeleza zaidi akisema, na kwa upanuzi huu familia zinaweza kuja kuwatembelea wapendwa wao bila matatizo yoyote, na sisi kama wahudumu wa afya tunaweza pia kuwatembelea na kuwafuatilia wagonjwa.
7: Nous pouvons aussi visiter et suivre le patient.
6: Dr. Kabongo anaongeza kwamba hatua hiyo ya kuruhusu watu kuwaona japo kwa mbali jamaa zao imesaidia sana.
8: Kwa sababu hapo awali hawakuelewa kinachoendelea ndani kwa kuwa hawakuruhusiwa kuingia. Na ilipotokea kifo au mgonjwa hali yake ilipokuwa mbaya, walikuja na nadharia za kila aina. Lakini sasa wanaweza kujionea wenyewe hali ya wagonjwa. Wanaingia ndani. Na hata pale kifo kinapotokea, familia hutoa shukrani, wanasema tumeona kila kitu mlichofanya. Tunaona jinsi mlivyomuunganisha na mashine na vifaa vingine. Tunakushukuruni na tutajitahidi kutoa elimu kwa wengine ili nao waweze kuja mapema zaidi.
7: Sensibiliser les autres enfin qu'ils puissent

0: Kituo Dakta, tunaendelea na jarida letu na sasa tunaelekea nchini Kenya. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa juzi Julai 7 imeeleza kuwa ingawa malengo ya maendeleo endelevu SDGs yameboresha maisha ya mabilioni ya watu duniani, kasi ya maendeleo bado haitoshi kufikia malengo yaliyowekwa ili kufikia mwaka 2030 yawe yametimizwa. Na ingawa Umoja wa Mataifa unaendelea kuhamasisha kuwa hakuna anayepaswa kuachwa nyuma katika maendeleo, lakini kundi la watu wenye ulemavu bado linakumbana na changamoto nyingi. Kevin Keitany wa radio wa shirika wetu Radio Domas nchini Kenya ametembelea moja ya mashirika yanayosaidia watu wenye ulemavu nchini humo ili kuangazia harakati zao na kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma. Kwako Kevin.
1: Asante Faisal. Shirika lisilo la kiserikali linaloliangazia ni Joy Fresher Family and Community Services. Ni shirika la kijamii lenye makao yake Ngong, kaunti ya Kajiado, kusini mwa Kenya, takriban kilomita 25 au mwendo wa saa moja kwa gari kutoka jiji la Nairobi. Shirika linajitolea kuwezesha watoto, vijana na watu wazima wenye mahitaji maalum na ulemavu kwa kuwafundisha ujuzi muhimu wa maisha, ujuzi wa kazi na ujuzi wa kuishi kwa kujitegemea. Lilianzishwa na wazazi ambao hawakutaka watoto wao waachwe nyuma, na mmoja wao ni huyu Bernadette Wanjiku Ngugi.
2: Bernadette Wanjiku Ngugi ni mzazi wa watoto wawili wenye wako na different disabilities. Tunataka kuwaonyesha disability is not an ability. Kujeni mtembee muone watoto wetu kazi zenye wanafanyanga. Ni vizuri mkikuja mtembee, kwa sababu watoto wetu wenye wako na challenge, wenye wako na disability, they are able to do anything ile mtu mwingine wa kawaida akonaye. Wanasoma, wanafanya academics, wanafanya vitu za mikono, those vocational things. Kwa hivyo watoto wapewe chance wasome, wasomeshwe ndio ziweze kuwawezesha kuende kupiga hatua mbele.
1: Mmoja wa walimu wa watoto katika kituo hichi cha Joy Fresher ni mwalimu Stella Njeri Kamao, ambaye anasisitiza wazazi wasiwakatie tamaa watoto wao na wapambanie kwa kila namna.
3: Ndio kila mtoto ana ile suita talent na ana ile strength yake. Hata ikiwa huyo mtoto haongei, haoni, hasikii, huyo mtoto kuna ile kitu moja tu Mungu amemwachia, na hiyo kitu huyo mtu akiimiza aigundue, hiyo ndio inatumanga huyo mtoto a excel. So ningeimiza hata wazazi kabla ajapelekwa hata kwa shule, hata akipelekwa kwa hospitali, kimbidia kujua mtoto wako anafanyiwa nini, kwa sababu wewe ndio daktari wa kwanza wa mtoto wako. Ikiwa ni shule, ingia huko shule, uliza mwalimu, unafanyia mtoto wangu unamfundisha toilet, unamfanyanga aje ndio aende toilet? Ndio pia yeye pale nyumbani anachukua hiyo jukumu na kuwatilia.
0: Asante sana Kevin kwa taarifa hiyo. Wahenga walinena hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Basi naweka nukta kwenye jarida letu siku ya leo. Tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa rambaza habari za UN huko X na pia YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kwa sasa.

0: dakika ya 14 hiyo tangu ripoti Musa Saba kamili. Karibu tena kwa maana tushakaribishana hapo mwanzo katika kipindi kizuri cha habari na matukio, na sasa ndani wa ya wasaa wa mulika. Hapa tunamulika habari mbalimbali kwa nami Sharifa Mgalulu na Tumai Mbawala. Kama nilivyokutambulisha awali, ni kusihi tu fatana nami leo, ikiwa ni siku ya sita ya juma, tunaelekelekea masaa ya sabato hapo baadaye, tuendelee kujuzana habari katika za siku sita za kufanya kazi, na sisi tumezitumia vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu. Tuna habari kemkem mchana huwa leo utazisikia kupitia 96.9, lakini kupitia masafa ya AWR Tanzania popote pale ulipo mpenzi msikilizaji ambapo unasikiliza hivi sasa. Sumai mwana wa Mbawala, habari za siku ya leo?
1: Njema kabisa.
2: Habari yako?
0: Habari ni nzuri, habari tangu jana. Ni jana? Jana.
1: Ndo kusema umesahau.
0: Nilihisi kuna mtu katoka, kumbe sio wakuwa wewe.
1: Basi Mungu ni mwema, Mungu ametupa uzima, tuko vizuri, tunamshukuru na tunaendelea kumkaribisha msikilizaji azidi kuambatana nasi. Tunayo mengi hapa tunaenda kumjuza, lakini tunayo nambari ya studio, bila shaka ulishahitaja Sharifa.
0: Tunaweza tukamwambia tena msikilizaji ili aweze kunakili vizuri na akatuma ujumbe wake, ila asipige.
1: Naam, asipige, asibipo wala kupiga. Nambari yetu ya studio ni 0757 536087. Basi tukukaribishe uambatane nasi, lakini kama ulivyosema leo ni siku ya maandalio. Basi wakati ukiendelea, maandalio yako yanaendelea taratibu, na huko umetegea sikio Rock FM na AWR Tanzania, basi karibu uambatane nasi katika wasaa wetu mzuri, wasaa wa mulika.
0: Basi namna hiyo ndio tunavyokuambia karibu sana. Kuna mengi katika kijamii, kuna mengi ambayo yanatokea, lakini yote kwa yote tunatakiwa tuishi kwa amani, umoja, mshikamano na upendo. Bila hivyo hakika tutaenda pabaya sana. Tutakiwa tukae vizuri ili maisha yetu yaendelee kuwa vizuri. Haya msikilizaji, karibu sana. Tuanzie wapi sasa Tumai leo? Tuanzie wapi?
1: Tuanzie Makete.
0: Makete? Njombe.
1: Tuanzie Makete kwa Gwajima. Kwa mheshimiwa akazungumza na wananchi juu ya malezi ya watoto.
0: Ulivyosema Makete nimekumbuka baridi pale.
1: Mbona wewe unakumbuka tu vitu vibaya vibaya? Kwa nini
0: baridi sio vibaya? Kwa nini baridi ni kitu kibaya? Hiyo ni ndio iko hivyo. Yaani kiuhalisia mkoa wa Njombe, Iringa, Mbeya, msimu kama huu.
1: Kuna mgeni mmoja alisema, alikuwa anasoma Makete. Anasema sasa kati anasoma mimi ni mgeni, nimetokea zangu Songea, na Songea kuna joto joto. Sasa nimefika Njombe Makete, naona kuna dogo mmoja amevilingisha mkono, ameukumbatia hivi. Kumbe kuna jiwe la moto. Yaani jiwe kwamba kalichoma huko, limeungua, alivilingisha kwenye karatasi, kalishikilia hivi ili mikono ipate nini? Joto. Kiasi kwamba kingia darasani kuandika, basi mkono huo angalau umenyosheka vizuri. Sasa huyu kila siku nikimwona amekumbatia, ameweka hivi. Kila siku nikimwona akakumbatia. Itabidi aulize hiyo mikono vipi haishuki? Najiwe bwana, hapo kugusa jiwe ni la moto hatari. Nikasema hiyo kweli mbinu ya kijeshi. Kwa hiyo watu sehemu za baridi kama zinakuwa na changamoto nyingi.
0: Lakini yote kwa yote, kwa sababu sisi tunavyosema msimuni wa baridi, kuna watu wanakufa huko
1: kwa joto.
0: Kwa joto. Dunia hii hii moja lakini hata Tanzania tuchukue, kuna mikoa ya ukanda wa pwani kuna ule msimu wa joto.
1: Kwa joto.
0: Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu afikie hatua ya kufika manchi za wenzetu huko kwa kama mpaka Rami na Yeyuka na nini. Lakini kunakuwa na joto.
1: Kunakuwa na joto.
0: Kwa ukanda wa huku nyanda za kusini tabe kama ni msimu wa joto, sio joto bali tu baridi huwa inapungua.
1: Tushukuru, nasema tushukuru kwa yote kwa sababu hii baridi inavyozidi, basi hata mbu sisi tunala vizuri kabisa. Ram stare mbu atoke wapi?
0: Na hata akitokea moja moja huwa apigi kelele.
1: Apigi kelele.
0: Mbu huko ana kelele.
1: Kwamba uko wapi nikufuate, uko wapi nikufuate, hakuna hiyo. Tunaanza tu kimya hadi raha.
0: Kwa mfano kwenda hospitali ukaambia na homa hii, kwa mfano ukaelezea dalili za malaria. Swali la kwanza nakwambia ulisafiri nje ya Mbeya? Swali la kwanza.
1: Ni lazima kuulize. Kwanza jua mba Mbeya tuko vizuri.
0: Ulisafiri nje?
1: Hivi ulisafiri? Ulitoka nje mkoa Mbeya?
0: Kuna maeneo joto lienda,
1: ulienda.
0: Ukaambia lini?
1: Hapo na wapi?
0: Nakwambia kapime malaria. Lakini ukasema sijatoka ni hapa mafua.
1: Mafua. Hebu nenda kapime typhoid.
0: Kwa sababu unajua huko anambia
1: malaria. Dalili si zinaoga zinashabiana, kwa sababu kapime typhoid.
0: Nakwambia ni nani swali la kwanza? Siku ya kwanza kaniuliza, kwa nini niulize nimetoka nje ya Mbeya? Kwa nini?
1: Anajua Mbeya malaria sio rahisi, baridi ni kali. Lazima wewe ulisafiri. Ulienda wapi?
0: Basi tuanzie Makete bwana.
1: Sawa.
0: Mheshimiwa Gwajima amewaagiza ama ametuagiza wazazi kuwa karibu na watoto. Na sasa hivi dunia hii imechafuka. Kuna vitu vingi ambavyo wanafanya sio vya, yani si vya kiungwana vya binadamu.
1: Ndio.
0: Basi mzazi kama mlezi una jukumu la kuwapa elimu watoto ajitambue na aweze kujua kumbe kitu hiki ni kibaya. Nikisikia neno hilo hili halifai. Na hili mbona mama aliniambia akifanya hivi ni vibaya?
1: Basi acha nisifanye. Nakumbuka jana pia umetoka kuzungumza leo Sharifa kwamba hebu tenga muda mzazi mlezi, zungumza na mtoto, ujue changamoto za mtoto, ujue nyakati gani anapitia, ana kitu gani moyoni, anatamani akwambie. Mzazi muda wote uko busy asubuhi mpaka usiku.
0: Tuna zile fikra potofu ambazo ukimwambia mbona mtoto ndio unamfundisha ndiye akajaribu.
1: Sio kweli. Zungumza naye kabla hajaribikiwa.
0: Na sasa hivi kuna kampeni kupitia jeshi la polisi na tunafanya vipindi hivi mara kwa mara kupitia Rock FM, tunasema tumwambie kabla hajaribia.
1: Ndio, mapema kabisa.
0: Mbili ajue, si kwa kikutana kishawisha sasa, hiki nisha kufundishwa hiki. Hiki ni kibaya. Lakini hujaambia chochote. Subiri uje uone matokeo. Mtoto anakuja nyumbani, mbona tumbo kesi kwa sentimita inaongezeka? Ndio utakuja kujua.
1: Sentimita zimefanyaje?
0: Inaongezeka za tumbo. Tupate taarifa kutokea Makete hapo Mheshimiwa Gwajima akizungumza.
2: Watoto wetu wapendwa, shule ndio hii. Huu ndio ufunguo wa maisha yenu. Nyinyi ni watoto wa kiume. Tumewajengea miundombinu hii mpate elimu kwa ubora unaostahili, na walezi wenu hawa wamejengewa nyumba za kuishi wawe karibu na nyinyi. Kazi yenu nyinyi ni nyinyi ndio wenye taifa hili mbele ya safari kuelekea dira 2050. Nyinyi ndio ambao ni walinzi wa taifa hili, nyie watoto wa kiume. Wito wangu

au wa kiume. Nyinyi mnaijua hiyo ajenda au muijui? Mnaijua eh? Nani anaijua vizuri zaidi? Nani? Njoo hapa, mtu mjanja jiamini, sema mimi najijua. Nimekaa kwenye mstari, mimi sitaondolewa kwenye mstari na awaye yoyote mwenye ajenda chafu zidi yangu. Nani? Haya, njoo. Katibu wangu, hela daftari.

0: watoto wengine wa kiume wote. Hebu tueleze baba, unaitwa nani na uko kidato cha ngapi?
1: Kwa majina naitwa Shimon Nzema. Ni kidato cha 4. Agenda inayotubomoa watoto wa kiume ni agenda ya ushoga.
0: Piga makofi kwake. Na hii kanunue daftari, si ndio? Jamani ndugu wazazi, watoto wetu wa kiume ndio ngao na tunu yetu kwa mustakabali wa taifa hili kwa mujibu wa mwenye

tuwe na uelewa wa kuvunja ukimya, kuongelea ajenda ya kuamsha watoto wetu wa kiume. Wanashambuliwa ingali wadogo, hawaelewi chochote, na watu malagai wanageuzwa eti kuwa wa kike. Na kwenye shule hizi, pamoja na ulinzi wake wote na walimu wake wote, hawataweza bila mzazi naye kuzungumza kuvunja ukimya, kwa sababu mwalimu

0: kini wa Mungu mwalimu huyu afundishe biolojia, afundishe chemistry, sijui aje agundue tunaweza tukawa sisi tumechelewa. Lakini ni sisi ndio tunayekuja siku za lini sijui kuwatembelea hao watoto. Tuongee nao ili kama kuna aliyepenya kutoka sehemu za mbali huko na tabia hizo za kimtandao mtandao ngeni ngeni, abainiwe mapema. Hatuwezi kumbaini kama sisi wazazi wazachema tunaona aibu kutamka neno ushoga kwamba ni jambo baya, alafu utegemee mwalimu ambaye hajazaa mtoto iwe vyepesi tutakuwa tunawaonea. Wazazi mmenielewa mjanielewa? Kwenye jamii yenu hii hapa watoto hawa wapo. Orientation ni walimu fanyeni, iteni na wazazi, bomoweni. Hamtakuja hata kuelewa ilikuwaje mambo yakawa hovyo. Watoto hao wanakuwa ni wadogo wanapokuja form 1. Kurubuniwa na wenzao wakubwa waliokuja na tabia ngeni si rahisi jamani. Kwa hiyo msione aibu. Dunia inakokwenda imekusanya tabia zote za namna mbalimbali, imezileta kwenye kidigitali, kwenye mitandao yetu. Basi mtoto anachungulia chungulia kule, anaona wengine wanajitanabai na gari, nina majumba. Alishaharibikiwa yule, hamna mtu pale. Ni matabia sio ya kwetu haya. Wanaa ngapi wamenielewa mie? Sema tabia chafu, rudi ulikotoka. Rudi huko huko ulikotokea.
1: Rudi huko.
0: Makete hapana.
1: Makete hapana.

0: tabia chafu, rudi ulikotoka.
1: Rudi ulikotoka, nenda huko, huna nafasi.
0: Imetoka wapi?
1: Ilikotoka.
0: Ni manake kwenye jamii.
1: Kwenye jamii.
0: Na jamii sasa tuifukuze ili iishe. Miongoni mwetu.
1: Inatoka kwenye jamii ambayo hawajavunja
0: ukimya
1: kuzungumza na watoto wao. Kwa hiyo kumbe inatupasa wazazi walezi
0: tuvunje ukimya.
1: Mimi jamani, nyakati hizi sio za kukaa kimya. Tuvunje ukimya, tuzungumze na watoto wetu. Awe mtoto wa kike, awe mtoto wa kiume, zungumza naye, sema naye kabla hajaribikia.
0: Na ni ukionaga ubaga.
1: Kabisa, usifiche kitu.
0: Kumbe basi unaanza. Yaani jua mwanangu,
1: unajingatangata.
0: Unajua si unasikia sikia kwenye mitandao hii sasa habari.
1: Unasikia sikia nini?
0: Mwambie bwana ukifanya hivi sasa kuna matokeo haya na haya, madhara yake haya na haya na haya. Wewe sasa hivi utakuwa jikinge hivi na hivi sasa hivi kwa hivi. Nakwambia yani kuna michezo mibaya huko mtaani huko,
1: sio ipi? Ipi?
0: Wizi pia ni mbaya. Kutukana ni ubaya.
1: Ni ubaya.
0: Upi sasa?
1: Kauli chafu ni mbaya. Sasa michezo ipi ambayo ni mibaya kwenye mtandao? Zungumza mzazi. Vunja ukimya.
0: Bana tuendelee hapo Songwe. Tumeanza kwanza nyanza juu kusini. Mbozi hapo. Bei za bidhaa na mazao ya chakula ikiwa mahindi, mchele na maharage zinaendelea kubadilika sokoni, huku wakulima wakifanya biashara na wanunuzi wilayani Mbozi mkoani Songwe wakieleza sababu za kuchangia mwenendo huo. Wengine wanalalamika kwamba bei hairidhishi. Na wamesema kwamba itafikia tu mwakani tutashindwa kurudi shambani kwa sababu utajikuta unauza gunia 5 za mahindi ndio unapata mfuko mmoja wa mbolea.
1: Umeuza gunia ngapi? 5.
0: Kwa mfuko mmoja mbolea, manake bei iko chini.
1: Afa tukinyota mkwamua mkulima hapa.
0: Sio kweli. Kwa miomba serikali ione namna pengine sijui kutafuta masoko.

0: sababu ya nje ama la, lakini tuwasikiza nye wasikiliza wana shamba, lakini utakuwa yote bei ya mazao imedorora kwa Songwe Mbozi. Na kuna siku nilipata taarifa moja hapa Mbeya, viazi vimeanza kupanda juu.
1: Viazi vimesimama tena vina miguu mitatu.
0: Viazi bwana, ukienda ujipange kulikweli. Sasa cha kushangaza kama tu shambani ambako watu wanaamini ukisema Mbeya ni viazi vimesimama bei, kwingine kukoje?
1: Ndio hapo sasa.
0: Hapo. Lakini
1: kama Mbeya viazi viko hivi.
0: Hao wanasema kuna mdororo wa bei.
1: Wa bei. Kwenye mazao hasa maharagwe na mahindi.
0: Mahindi hapo wanasema gunia zima 35 kweli. Unauza magunia matano unapata mbolea mfuko mmoja.
1: Kuna mkulima mmoja kaongea kwa unyonge sana, ametia huruma kweli kweli.
0: Kwa kweli hairidhishi.
1: Hairidhishi.
0: Taarifa hapa kutoka Mbozi Songwe inaeleza, tukiruta songa mbele tukumbushe tu, iko ndo kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio ya AWR na Rock FM Radio 0757536087.
2: Koko alieleweki, wataja nao hamna. Sasa kwa hali hiyo mimi ninavyohisi, yani kama hatutalima sasa tukarudi mashambani lakini kwa kuumizana. Sasa ukiangalia mimi kama mimi sina mifumo mingine ya kuingizia kipato zaidi ya hicho kilimo. Kwa hiyo nategemea nilime ili nikanunue mbolea. Sasa changamoto kwa mfano kama ya mwaka huu tukuta ni kubwa zaidi, mpaka tunashangaa kwamba je, inawezekana tukalima kweli mwaka unaokuja? Kwa sababu changamoto uliyokuwa nao toka mwaka jana mpaka sasa hizi, mabadiliko yamebadilika ghafla, alafu kwa bei kubwa. Kitu ambacho kinatuumiza sisi kama wakulima, kwa sababu haiwezekani ukauza mifuko mitatu ya mahindi ndio kafuate mbolea moja, ambayo mbolea moja heka moja inatumia takriban kama mbolea tano. Sasa mbolea tano hiyo inauzwa laki saizi au 95, tufanye wamekupunguzia 95. Sasa hiyo 95 heka moja ukauze gunia tatu ulime uikamilisha hiyo heka moja, ni hasara. Manake yale mahindi unaweza ukauza yote, ukauza mahindi yote unaotaka kukamilisha heka moja. Manake sasa ukauza mahindi yote na yakakushinda na kuhudumia juu.
3: Bei zitakiwa ziwe 50 au 45. Kwa sasa hivi ndio hivyo, tunauza 35, 36, 37. Kwa rejareja tunauza 40.
4: Kwa ujumla tunauza maharage ya msimu uliopita. Kwa mwaka huu bado hawajaanza kutoa maharage. Yana changamoto kwa ajili ya bei. Bei hazijamridhisha mkulima kwa kweli. Ziko chini sana. Tunanunua 30,000, 32,000. Tunanunua 25, 27, tunanunua. Wakulima wanaogopa kuyauza maharage, wameyatunza. Labda watayatoa baada ya kuona bei sasa zimesha walizisha kidogo.
5: Na saizi wakulima wamegoma kuleta mahindi kama mnavyoona. Steka hapa woga zinajaa sana. Lakini hamna. Wanaogopa kuleta. Bei hamna.
2: Sasa sisi wakulima wadogo wadogo tunapata shida kwa hali hii, na maana tutashindwa kabisa kulima sasa. Kwa naomba serikali tusaidie sana kwa upande wa bei hapo. Maana sasa tunaenda kuingiliwa pakubwa.
5: Sasa tungeomba serikali itazame kwa hili, itumtazame mkulima, itufikirie. Kweli hali ni mbaya.
3: Saidia wakulima ili na sisi tupate kwa angalau ili na makani tulime tena. Sasa kwa hivi hatutalima, tunauza bei ya chini, kweli tutalima?

0: kweli, lakini naamini kilio chao kimesikika na mheshimiwa waziri wa kilimo atakuwa amesikia na mamlaka zote zinazohusika, kuna kitu kitafanyika. Hatuahidi au kuhakikishia ila sio kusema wali atahakikishia amesikia.
1: Hapana. Vuteni subira.
0: Vuteni subira, mambo yatakuwa sawa. Mzuri. Na kilio chenu kitakuwa kimefika kinapo hita jika.
1: Sawa.
0: Haya, tukitoka hapo Songwe tusafiri hadi huko Arusha. Juhudi za serikali za kuwawezesha vijana kiuchumi zinaendelea kuzaa matunda huko. Kikundi cha AMC Lives Limited cha kata ya Themi jiji la Arusha kikuwa kutokana na biashara ndogo ya kuuza uji hadi kuendesha mradi wa uchakataji wa mazao ya kilimo kwa thamani ya shilingi milioni 76.7. Tunazungumzia uthubutu.
1: Uthubutu. Umeona?
0: Yaani hapa ni uthubutu.
1: Kwamba uko tayari, utayari, uthubutu wa kufanya jambo.
0: Ndio. Kwa sababu leo katika kipindi cha teknolojia tulikuwa tunazungumza hapa na vijana, akasema teknolojia sasa hivi ndio biashara. Usitegemee wewe ujifungie na soko lako si na duka lako mteja asafiri kuja huko. Kumbe ile hali unaweza ukatumia teknolojia ukamwambia mteja akaiona biashara yako na ukampelekea. Yaani ukitegemea mteja anyanyue mguu aje kwako utachelewa. Tumia teknolojia. Fanya uthubutu kwanza kuwa na wazo liendeleze.
1: Sawa.
0: Mimi nauza nyanya. Unamwambia nitakufikishia ulipo. Mtu anapiga hesabu. Yaani nipande kwa mfano nitokee forest hadi kabu kuna kuda 2000.
1: 2000.
0: Ile hali nikiagiza kwa mfano delivery 1000. Si watu nimpe 1000 aniletee nyumbani.
1: Umeona?
0: Uone biashara utakuwa umeuza na wakati huo umempunguza mtu mteja. Sasa watu ni naona niletee nyanya.
1: Niletee nyanya bwana.
0: Eh, lakini haya bwana niletee hiki na hiki na kule. Pale pale nyumbani unamwambia tubaki nyumbani pata vyote. Umeona?
1: Ameenda amenunua daga zake, akatafuta vifungashio vile vizuri vizuri, akapaki pale, ehe, vinamba vyake vya simu pale. Halo, eh, niletee daga na kufikishia nyumbani. Una
0: sasa hivi
1: ubunifu.
0: Kinachotusumbua kwamba watu yani sasa hivi wateja muda akukae nianze kwenda kuzunguka na huku na huku
1: utafuta kitu hakuna.
0: Lakini nikwambia nitakuletea chochote unachokihitaji hapo ulipo. Kwa mtu anapiga sasa huo muda nikazunguke na hebu leta utajikuta umeuza. Kwa hiyo tutumie teknolojia kama hawa vijana walivyofanya wakathubutu na hatimaye wameanza kufanikiwa mradi huu ambao uliwezeshwa kwa mkopo wa shilingi milioni 30 kutoka halmashauri jiji la Arusha kwa ununuzi wa mashine 4 za uchakataji. Unazalisha bidhaa mbalimbali za lishe ikiwemo unga wa uji wenye virutubisho vyote hivyo ambavyo wanachakata. Sasa kijana mwenzangu unanisikiza hivi sasa, umethubutu vipi? Umefanya kipi ambacho unasema serikali hii kuunge mkono? Hilo ndio ni swali. Tukae hapo tufanye kitu. Na kupitiana na Nauka ambayo waziri anashirikia vijana kwa kweli na kila siku anathubutu, hadi kuna mtandao wa kijana kijamii kupitia ubunifu mbalimbali amefanya ili kumwezesha kijana. Fursa inapotokea tuchangamkie, vikundi kinatakiwa viundwe na miradi ya maendeleo ifanywe ili tunaposhikwa mkono
1: tushikike
0: kama hawa pao wa mfano kutoka Arusha tuwasikilize.
2: Baada ya kupata mkopo, vijana waliongeza jitihada, wakaweka ubunifu mkubwa, wakaweza kuanzisha sasa production mbalimbali pale pale ndani. Wanazalisha unga, wameleta mashine kubwa iko pale ndani wanazalisha unga, lakini hapo ndani wanazalisha mafuta ya alizeti, lakini hapo ndani wana mashine kubwa ya kukaushia mazao. Lakini hawajaishia hapo, wakanunua tena mashine kubwa ya kuchemshia uji, kwamba kile tulichoanza nacho tusikiache. Kwa vijana wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanajiinua kiuchumi, lakini pia wanainua uchumi wa uchumi wa serikali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jambo hili linatokana na maono ya Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo anawapenda vijana. Anawapenda vijana wa Kitanzania, na ndio maana akaelekeza halmashauri hizi kutenga bajeti ya 10%. Lakini lengo kubwa ni kuinua vijana kiuchumi, lakini pia kuendelea kujenga uchumi wa nchi yetu, kwa sababu nchi hii inajengwa na vijana. Tuige mfano wa vijana hawa ili tuweze kuinufaika na fursa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezileta. Lakini wakati tunanufaika, tunapewa hii mikopo ambayo haina riba. Tupate hii mikopo tuifanyie kazi na tuirejeshe kwa uaminifu mkubwa, ili vijana wengine waweze kuinuliwa kiuchumi. Sio unachukua mkopo alafu unatokomea kusikojulikana. Huwezi kuikomoa serikali, lakini utakuwa unajikomoa mwenyewe, kwa sababu kesho na kesho kutwa uaminifu wako utakuwa haupo.
0: Wamechukua pesa wakazizalisha na hatimaye matunda yanaonekana. Basi na wewe hapo ulipo, kama unahitaji ukipewa, fanya kile ambacho kimekusudiwa, ili mradi tu tupate ile nini, ile tunasemaje, tufikie malengo, tufikie malengo yetu. Ishi kwa malengo,
1: ishi kwa malengo, ishi kwa kuthubutu, uwe utayari.
0: Tuelekee pwani. Serikali imesema itaendelea kuunga mkono wazalishaji wa ndani ili kuongeza uwezo wa uzalishaji, kukuza mauzo ya bidhaa nje ya nchi na kuimarisha ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema hayo baada ya kutembelea kiwanda cha Kamal Refinery kilichopo Bagamoyo Pwani. Kilichopo Bagamoyo Pwani kinachochakata mafuta machafu ya mita.

0: Ikiwa tuna miradi ambayo kwanza inachangia kwenye kuboresha mazingira, kwa kweli ni miradi ambayo sisi kama sekta lazima tuisupport, kwa sababu haiishii tu kwenye mazingira, lakini vile vile inaenda mpaka kwenye biashara. Wao wanachokifanya hapa inatusaidia sisi kuweza kupunguza uagizwaji wa bidhaa hii ambayo wanafanya recycling na kupata bezo kwa takriban 10% mpaka 12%, wametuambia hapa. Kwa sisi katika sekta, kwa kweli vipaumbele vyetu cha kwanza ni kuongeza minyororo ya thamani ya uzalishaji kwenye bidhaa mbalimbali, ili iweze kutusaidia kupunguza importation ya baadhi ya bidhaa tunaweza kuzizalisha ndani ya nchi. Kwa pamoja na kwamba tunawapa pongezi sana kwa sababu kiwanda hiki kinachangia kwenye kutunza mazingira, lakini vile vile kinachangia kwenye mnyororo mzima wa kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, kwa sababu wanazalisha product ambayo sisi tuna import by 100%. Kwa hiyo wao wanapunguza kwa kweli kwenye importation yake, na tunawapongeza sana kwa jitihada hizo, na wametuambia kuanzia mwezi ujao pia wameongeza teknolojia nyingine, watakuwa wanazalisha virgin basal kilainishi kwa ajili ya magari na mitambo. Kwa sisi tunawapongeza sana, na tutakuwepo hapa pia wakati wanazindua product yao ili kuweza kuwapa support. Tunaamini tunatakiwa kuwapa support kwenye hiki wanachokifanya, na wametuambia changamoto zao ikiwemo upatikanaji wa ile oil chafu ambayo ndio raw material ya kiwanda hiki, na wametuambia pia changamoto zingine ambazo sisi kama sekta tunayo nafasi, kwa kushirikiana na wenzetu wa mazingira, tunayo nafasi ya kuwasaidia kwa ajili ya kuongeza ufanisi wao. Lakini ni washukuru wenzangu wa mazingira kwa sababu tayari wanafanya nao kazi kuhakikisha wanawasaidia, na sisi tutaweka nguvu, kwa sababu swala hili sio la mazingira peke yake, lakini vile vile linahusisha masuala ya biashara. Serikali ni moja, tutashirikiana kuhakikisha tunawapa support ya kutosha ili waweze kuongeza mawanda ya kile wanachokifanya na kuweza kuchangia kuongeza zaidi biashara na mwisho wa siku kupunguza importation ya bidhaa hii. Sisi furaha yetu ni kuona tunaweza kuzalisha ndani na kuuza nje, ndio furaha yetu sisi kama sekta. Kwa tunapopata nafasi ya kufanya hivyo, basi tunahakikisha tunatumia nguvu kwenye kwa support ili tuweze kufika hatua hii. Kwa tunawapongeza sana Kamau kwa jitihada hizo, na tuhakikishie tutaendelea kuwapa support ili waweze kuongeza ufanisi. Biashara hii ina manufaa na Watanzania wote, kwa sababu inahusisha mazingira. Kwa pamoja ni biashara, ukipata kiwanda ambacho kinafanya recycling, kwanza ni jambo ambalo lina manufaa kwa mji wetu wenyewe wa Dar es Salaam. Waste management is an issue kwenye jiji. Kwa hiyo ukipata kiwanda ambacho kinachangia kwenye ukusanyaji wa waste kwa ajili ya kuweka mazingira safi na salama, ni mradi ambao unatunufaisha wote. Lakini ni mradi ambao utatutunzia taifa letu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo sisi tunawaomba wadau wa support, especially kwenye kupata raw materials kwa ajili ya kiwanda hiki, tuwa support kwa sababu kina manufaa kwetu sisi wote. Mazingira ya manufaa kwetu.
1: Dakika ni 40. Hiyo mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele katika habari na matukio kwa siku ya leo. Tunaendelea kuhabarika, na sasa tusome ujumbe wako uliotuma hapo kwa 0757 53 60 87. Karibu sana Stumai, tusome.
2: Asante Sharifa Mgaruru, anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Asante kwa taarifa mbalimbali kutoka pande kuu nne za dunia, kaandika hivyo. Haya, asante. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tuilinde amani, ni mtaji wetu. Tutunze, tusikilizane, tuheshimiane, tushikamane.
1: Haya, asante.
2: Asante sana. Amani ya Bwana. Mimi MC James Nyaigi wa Lagana Kishapu, Shinyanga. Hongera sana serikali. Mungu ibariki Tanzania. Kaandika hivyo. Asante, barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Anasema anakupata vyema sana hapo mjengoni, Mwigulu Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge, Morogoro. Ujumbe anasema, ndugu zangu nawatakia maisha marefu.
1: Amina, barikiwa pia na una maisha marefu.
2: Barikiwa. Huyu anasema du Gwajima, anasema upele umempata mkunaji. Hongera wasili wetu bali mwana falsafa.
1: Haya bwana, shukrani.
2: Anasema AWR oye, Rock FM oye, Waziri Gwajima oye. Kaandika hivyo. Haya, barikiwa. Anaitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu. Hivi kwa mfano unasoma message moja kila siku, hiyo haibadiliki kwamba inafuadiwa.

0: kila siku inakuwa hivyo.
1: Anatupenda.
0: Anatupenda. Mm. Ya endelee kuwa pamoja nasi. Maana nakaa tayari muda ukifika yuko vizuri. Rock FM Mungu amewapa maisha marefu by Paulo Mbwambo wa Mahenge Moro Chikuti Mbeya. Huyo kasema Mbeya tuleteeni hayo marage huku Mahenge Moro Moro bei ipo juu by Paulo Mbwambo. Kasema wapeleke huko.
1: Haya bwana.
0: Haya pelekeni hayo marage kasema huko bei iko juu. Swala wazazi kukaa karibu na watoto ni swala jema. Wazazi tunapaswa kujenga ukaribu na watoto wetu. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
1: Shukrani.
0: Asante Abdoni. Mahona Ngasa kaka siependa uchoyo kutoka Mabaratulu Igunga na wafuatilia vizuri dada zangu. Mungu abariki, muendelee kutupa habari.
1: Asante
0: sana Mahona Ngasa. Kwema hapo dada yangu.
1: Kwema.
0: Mungu wabariki sana kwa kutujuza habari mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Bai Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo mbarikiwe sana. Lakini pia kasema hivyo hivyo. Haya barikiwa nawe pia Sadiki. Basi kwa upande wa ujumbe mfupi niweke koma kama somkato, alafu nitakuja kurejea tena. Endelea kuambatana nasi, endelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 536087.
1: Haya, shukrani sana kwa ujumbe huo msikilizaji umetumia hapa. Twende hadi huko Shinyanga. Mbona kwambia hiyo nimeipenda hiyo kutoka Shinyanga.

0: kuwa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameagiza usimamizi wa fursa kwa ajira za vijana kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mhita ametoa agizo hilo wakati akizungumza kwenye kikao cha baraza la madiwani na manispaa ya Shinyanga kilichokuwa na ajenda kupokea na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo manispaa hiyo imepata hati safi. Kwa hiyo anasema sasa hii tofauti na ile ambayo nilipata hati chafu mpaka akaagizwa aje tena kukagua wale ambao walikuwa nafungia mkaguzi vitasa.
1: Akafungua nikamfukuna na kimbia nazo anaondoka.
0: Ndiko sababu unajua usharibu.
1: Kwa mpaka anakuja mkaguzi hapana funga mlango tuondoke. Tutaeleza nini?
0: Sasa lakini hivyo unajua kuna vitu vingine ni kama tu vile una
1: utaeleza nini Sharifa?
0: Unajibia mwenyewe unaiba mkono huu unaweka huko. Sasa unavyokimbia utarudi ndio ofisi yako yaani unaondoka.
1: Utarudi wakati wewe umeondoka.
0: Kila siku.
1: Sasa utakuja kesho usitachoka. Umekuja leo usipo. Umekuja kesho ofisi imefungwa. Kesho kuta utarudia kuja tena.
0: Mwisho unapata kosa jingine la utoza wa nidhamu na utoro kazini. Utasema ulikuwa na hakuna ana ambako adharua umetolea wapi taarifa?
1: Wakati mbaya tu nikajisahau kutoa taarifa.
0: Uongo
1: una mwisho kumbuka. Hey, afu uongo ni dhambi.
0: Kuna waimbaji na tibio wakasema kuficha dhambi. Ili uweze kuficha dhambi hii
1: lazima utende dhambi hii
0: nyingine. Kwa hiyo dhambi jua dhambi mwisho Mungu anasema sasa anakuacha.
1: Anakuacha sasa. Alafu shetani anakuja kukuzalilisha peupe.
0: Mchana saa 6 jua la utosi ng'ombe anakula majani.
1: Kila mtu anakushangaa.
0: Haya, taarifa hii hapa inaelezea zaidi.
2: Kipindi ambacho mkoa wa Shinyanga tumebahatika kuwa na miradi mingi kipindi hiki. Kwa nini? Sababu tumebahatika kuwa na kiongozi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amehakikisha kufanya mapinduzi makubwa ya kiuchumi na maendeleo kwenye maeneo yote nchini. Kwa hiyo bajeti ambazo zinakuja kwenye maeneo yetu hazilingani na miaka ya nyuma. Kwa hiyo hizi fursa za ujenzi wa barabara na miradi mingine yote mikubwa, mkurugenzi, kuna kila sababu stahiki meya fuatilie muweze kujua mpango kazi wa uwekezaji na idadi ya fursa ambazo anataka kutoa kwa vijana wa manispaa yetu, kwa sababu hiyo ni takwa, sio hiari, na fursa za skilled labor lakini pia na unskilled labor. Kwa hiyo skilled labor, kuna fursa mtu anaweza apply nje na wandani pia anaweza kuapply kwa sababu pia mkoani tuna wasomi wengi. Alafu unskilled pia ni fursa. Haiwezekani mtu anakuja kujenga barabara analeta vijana wake kuja kulimia eneo au kuchimba. Hizo ni fursa ambazo kwa kweli tunapotengana. Ninasema haya kwa sababu manispaa yetu ina bahati ya kuwa na miradi mingi sana. Na tuna vijana ambao kupitia hapo tunaenda kuwawezesha. Lakini swala jingine, tunaenda kuwezesha vijana na kina mama kupitia fursa za miradi ya halmashauri. Haiwezekani kuna kikundi cha vijana wameomba mkopo wa halmashauri, wanafiatua matofali, alafu mnajenga vyoo, amwendi kuwachukua wale vijana waje kuuza tofali au mkanunue tofali kwao mwalipe, ili mwe mnauhakika kwamba hata ile asilimia ambayo mmewapa pesa inaenda kuzunguka, mnawezesha na fedha inakuja kurudi kwa manispaa. Sababu tunawawezesha, tunawapa fedha, hatuwapi fursa. Hakuna source yenye miradi kama serikali. Tuna bahati mkoa wetu, toka tukianza kuulizana miradi ya kimkakati, sidhani kama kuna kijana fundi seremala atakosa fursa. Sidhani kama kuna kijana anayefua matofali watakosa fursa. Tuache tabia ambayo tunatenga 10%, tunasaidia kina mama, tunasaidia vijana na watu walemavu, alafu ikitokea sasa swala la kuanza kununua matofali, tunaanza kuangaliana tukanunue kwa Shabani, tukanunue kwa Mkopo. Wakati tunatambua wazi kuna vikundi vya vijana ambao tunawawezesha. Kuna kina mama ambao wanatengeneza chapi. Kwa nini afisa elimu asione namna gani ambavyo kupitia halmashauri yako basi vikundi vya kina mama hivi kama chapi zao zimefika kiwango na zimethibitishwa na hazina madhara, na hata kama zitakuwa zina changamoto utaalamu wekwe hapo tuwasaidie ili watengeneze bidhaa yenye ubora. Lakini kwa nini tusinunue chapi kwao? Kwa sababu lazima tutengeneze mzunguko wa kuinuana. Unawasaidia mkopo kina mama, baada ya hapo mnawapa fursa. tunawapa kina mama mkopo, wanatengeneza batiki. Tuna shughuli ya siku ya wanawake duniani kimkoa, tunakubaliana kabisa sare ni batiki. Anatafutwa venda, anaenda kutafuta mzigo Dar es Salaam. Wakati tuna watu mkoani wenye kutengeneza batiki yenye viwango, na tungeweza kununua kwao na ile faida wakaipata, wakaweza kuimarisha maisha yao. Kuwapongeza kwa hati safi miaka mitano mfululizo kwa manispaa yetu ya Shinyanga.
0: Haya, tumetoka Shinyanga, tumaanza tuelekee Dar es Salaam au tuelekee Njombe
1: kwanza. Tuelekee Njombe kwanza, tutarejea Dar es Salaam.
0: Haya, bwana Njombe, naarifa kwamba mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kukamatwa viongozi au mtu yeyote anayewadanganya vijana kukwepa kushiriki mafunzo ya mgambo, ili hali mafunzo hayo yameandaliwa kwa maslahi yao na jamii inayowazunguka. Mimi sitaki kijana wangu bwana
1: aende huko.
0: Mimi sina kijana kwanza.
1: Mimi kijana sina, kashamficha.
0: Alafu kuna ile hali ya kuimalia afya ile. Mtu anaenda kudanganya kwa daktari. Si na daktari anakuaga fake, unajaza vipimo, anaiki.
1: Pesa.
0: Kumbe ni uongo.
1: Ili asiende jeshini.
0: Ana tatizo hili, ana hili ili
1: tafuta pesa kampe daktari akuandikie vipimo pale, afu unapeleka kwamba wewe ni mgonjwa.
0: Na kumbe ni uongo. Huo ni
1: una
0: uongo.
1: Ugonjwa wote.
0: Una ugonjwa na Mungu atakupa kweli, mwisho uhangaike. Taarifa hii kutoka Njombe inaelezea.
3: Kujitolea tu wenyewe hata kwenye mafunzo ya jeshi la akiba imekushindwa. Nataka umzalendo gani? Alafu mzazi ataanza kupiga simu. Mwanangu bwana ameachwa, ameonea. Bwana hajaja kukimbia. Amemaliza form 4, yaje hapa. Yaje hapa. Ili nafasi zikitoka hata mwezi wa 7, wa 8, wa 9 tuanze kumfikiria kwamba huyu kweli ni mzalendo akao kwenye jeshi. Yaani sisi tunataka tuache sisi hao, tuanze kutafuta wengine. Uzalendo gani tuanze kuupima? Tunaupimaje uzalendo? Tunaupima namna gani uzalendo? Ndio hapo watu wako wanaanza kulalamika, watu kuna watu wao, kuna hakuna watu wao. Uzalendo ni huko. Na nimeshangaa vijiji vingine hawajaje. Sasa wenye viti wa vijiji waambieni waje. Hao wakimaliza mafunzo nitawaruhusu akawasake wote. Afu hawa watawapa mafunzo. Tena bila kujuana. Ndio nawaambieni sasa. Kwa ni heri waje. Ili namba siku inapofika siku ya mwisho wawe wameshazidi 100 na kitu. Kwa mtendaji wa kata. Kata yuko. Aha. Waambieni waje. Ni lazima wala sio hiari. Anajifanya hili zoezi kuwa la hiari, sio hiari, ni lazima. Waje hapa. Kama kuna mtu anawadanganya, awe mwenyekiti wa kitongoji, kamata, weka ndani. Na hao unaongoza mbembe mkamkamata. Hao watafanya shughuli yao. Tunatengeneza vijana wa kisasa walio na nguvu ya kupambana kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya jamii yao. Tunatamani vijana eti wakae mtaani. Haiwezekani. Watendaji wa kata wamfereke hivyo, wa kijiji wamfereke hivyo. Mtendaji wa kijiji. Ndio. Mtendaji uko. Watu wako wachache kawalete. Lasivyo nitaendesha operation mwenyewe. Kwa sababu azawaisi wewe tutakwambia ukimbie hapa. Ni ukweli kabisa na nimeambiwa kwenye viti wengine wamezuia watu wao. Ni mambo ya kipuuzi. Kwenye viti wengine wamezuia watu wao. Zamani mheshimiwa Dio, najua hujawahi kuniambia, ila mimi na taarifa zangu. Kwenye viti wa vijiji wamezuia watu wao. Alafu vijana wanapofanya mambo ya ovyo kwenye mtaa wa kwanza kulalamika. Hicho kijiji kitakuwaje salama kama vijana hatujawafundisha hata kulinda kijiji chao? Kitu wa kijiji ni kuwalinda wananchi wao na mali zao. Sasa yeye hataki kuandaa vijana wake kwa ajili ya kulinda mali na wananchi wenyewe. Anafaa kwa mwenyekiti wa kijiji?
0: Haya bwana, anafaaje sasa wakati mwenyewe tu anakuwa ni gozigozi?
1: Na anawakataza vijana sijitokeze kwenda kwenye jeshi. Anafai.
0: Anasema huyu ni gozigozi.
1: Yaani huyu kalegea kweli huyu. Gozigozi.
0: Basi tusome jumbe zake msikilizaji, tukirudi tumwambia asante. Na atafika saa 8 kamili, tabarikiwa na neno la matumaini. Tunamparazi taarifa kutoka Dar es Salaam, muda hauturuhusu.
1: Muda wetu na sio rafiki. Naitwa Faxi Dawson, tuko pamoja na wapenda sana.
0: Nakupenda pia.
1: Mungu akubariki. Bwana ni mwema. Neno linasema kwa muyaonayo hayo yote mchangamke. Kuanguka kwa soko la biashara ni sehemu ya changamoto za maisha. Kikubwa tu ni kusubiri ujio wa Yesu. Amin, kaandika hivyo.
0: Amina.
1: Haya, asante kwa ujumbe wako. Leteni maharagwe karatu bei ni juu by Franci Mikaeli. Haya, asante Franci Mikaeli. Msafiri Shija Maganga wa Iragua Ulanga Morogoro. Tunawapongeza sana watunzaji wa mazingira. Tunawaomba wafike na huku kijijini.
0: Aha, kijijini gani iko?
1: Huku Morogoro Ulanga.
0: Haya, shukrani sana.
1: Ilikuwa kinaitwa Ulanga Morogoro. Nisome kama Bunana Bagole Kagembe wa Mwenegeza Butundwe. Nipo nakula na wakaribisheni wote hapo studio, nawapenda.
0: Haya bwana, asante kwa chakula.
1: Lakini huku anabarikiwa na AW na Rock FM Radio.
0: Bwana ni mwema.
1: Amina. Nisome kama Johali Matayo Kagembe wa Mwenegeza Butundwe. Nawapata vizuri sana. Mungu awabariki kwa uwekezaji wenu, kasema hivyo. Lakini huyu kasema, jamani wazazi, mwenye masikio na asikie, kwa Gwajima alivyosema, tuseme na watoto.
0: Kwa kweli natakiwa tuvunje ukimya.
1: Tuvunje ukimya. Ukimya haufai, ukimya pia unaleta madhara. Lakini pia huyu anasema, jamani ni huruma sana kwa wakulima kuuza maharagwe kwa bei ya chini na mahindi na mazao mengine, wakati wa vitendea kazi au pembejeo ziko juu.
0: Kweli.
1: Kwa hiyo ndio hivyo. Huyu anasema nawapa pole wakulima wa huko Mbozi, lakini wawe na subira, serikali ni sikivu.
0: Hakika mambo yatakuwa mazuri.
1: Nimalize na huyu anasema, wazazi hongereni kwa wale ambao wanakaa na watoto wao na kuzungumza nao, ila kwa wale ambao wazazi wako busy, basi mtoto hapo baadaye atakuwa busy zaidi yako.
0: Haya bwana, mimi ujumbe huo huyo wa mwisho amemaliza. Na amemaliza kila kitu.
1: Kila kitu kafunga.
0: Kila kitu. Tumai tumshukuru msikilizaji kwa saa hili la kwanza.
1: Naam.
0: Na tumambie tuneno la matumaini ya leo. Kichwa kinasema tumaini katika katikati ya dunia.
1: Tumaini katikati ya dunia. Na tupo katika dunia yenye changamoto nyingi sana. Kwa hiyo katikati ya dunia kuna tumaini. Naam, basi aendelee kubarikiwa nasi, lakini pia tumtakie maandalizi mema ya Sabato.
0: Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ukiwabarikiwa, ukiwa wapi, unabarikiwa na somo la leo, ukiwa unahitaji kujifunza zaidi, umejifunza, unataka kumpokea Bwana, namba ni 0757 536087, 0757 536087. Ujumbe wako utatufikia na sisi tutakupatia huduma kwa kadri ya vile ambavyo unastahili kutokana na hitaji lako. Wimbo huo unasema Jina la Yesu, ambao nakuacha nao kabla kufika saa 8 kamili

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunayo furaha tena kukukaribisha katika kipindi bora kabisa, kipindi cha neno la matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako kwa udhamini wa kanisa au kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule ya sekondari Ben Habat imekuwa ni tumaini kwa wote, imekuwa ni tumaini kwa wasikilizaji, imekuwa ni tumaini kwa wanafunzi, na ndio maana imeamua kuleta ujumbe wa matumaini kwa watu wote. Siku ya leo pia tutakuwa na somo lingine zuri ambalo linasema tumaini katikati ya dunia. Tunajua katika dunia hii watu wengi wamekosa matumaini, wengine wamekosa matumaini katika kutafuta kazi, wengine wamekosa matumaini kutokana na dhambi wanazozitenda kwa kujirudia, hawana matumaini ya kurithi ufalme wa mbingu. Ndio maana tukasema siku ya leo mchungaji atasimama na ataleta tumaini kwa watu wote, tumaini katikati ya dunia. Na nikukaribisha tu kwamba utakapokuwa na swali au utakapokuwa na uhitaji wa mawasiliano, usisite kuwasiliana nasi kupitia namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42, 0703 20 20. Nawashukuru sana wale wote ambao wamekuwa wakitupigia simu, wengine wakiomba kufahamu ni wapi shule iliko, wengine wakiomba kufahamu labda ada zinalipwaje, wengine wakiomba kufahamu labda wapi tunapatikana. Nikusii tu kwamba kupitia namba hizo piga simu, wakati wowote tutakuelekeza na tutawasiliana. Wengine wanahitaji kutuma maswali, wengine wanahitaji kutuma maombi, tuma kupitia namba hiyo na sisi tutakupokea vizuri na tutakupatia huduma zote, huduma za kiroho, huduma ya maombi. Ikiwa una ushauri tunapokea, ikiwa unahitaji kumleta mwanafunzi kwa ajili ya kukua katika elimu ya kitaaluma na kiroho, tunakukaribisha sana. Bwana akubariki. Lakini pia nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa shule ya sekondari Ben Habat ambao wao wameamua kufikisha neno la matumaini, lakini pia kutoa elimu kwa ajili ya vijana wetu. Lakini sambamba na hao, nikukumbushe tu kwamba wako watu ambao wamekata tamaa katika habari ya wapi watakwenda kupata elimu. Wengine wamefeli shule. Kipo kituo cha Brothers Academy ambacho nacho kinatoa neno la matumaini, kinauisha matumaini mapya yaliyokufa. Kwa hiyo niwakaribishe sana ndugu msikilizaji, nikukaribisha unayenisikiliza sasa. Na tunapoenda kuingia katika somo la siku ya leo, nikukaribishe sasa kwa ajili ya kupata ombi, na baada ya hapo mchungaji atasimama kwa ajili ya kutupatia neno la uzima. Tuombe. Uhimidiwe mfalme, Mungu wa mbinguni, Mungu unayetupenda. Unatupenda ndio maana umeruhusu masaa haya, wengine redio zao zikiwa zimezimwa, wengine redio zao zikiwa zimeishiwa chaji, lakini msikilizaji anayesikiliza umechagua akusikie masaa haya. Anapokusikia Mungu, ikiwa moyoni mwake amekata tamaa, hana tumaini, karumrudishie tumaini tena. Ikiwa katika moyo wake anatamani kupata tumaini, kampe tumaini tena. Masaa haya mchungaji anapoenda kusimama, tunakusii Mungu wa mbinguni, kwa kila atakayesikia sauti yake, wewe ukaseme naye mara saba na tumaini likaibuke tena katika moyo wake. Tunaamini utakuwa pamoja na kila msikilizaji, utakuwa pamoja na kila atakayesikia sauti yako. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninatumaini unaendelea vizuri na Bwana ameendelea kuwa mwema katika maisha yako. Karibu katika mwendelezo wa somo, masomo haya neno la matumaini. Na katika siku ya leo tutakuwa na mada nzuri au somo nzuri linalosema tumaini katikati ya dunia. Tumaini katikati ya dunia. Somo letu limekuwa na kiini tumaini, tumaini, tumaini, tumaini. Katika kila jambo tunahitaji tumaini. Katika kila tendo tunalotenda tunahitaji tumaini linalotoka kwa Mungu, ili neema yake izidi kuwa kubwa katika maisha yetu. Ninakualika katika masaa haya, ndugu msikilizaji na wa AWR Tanzania, ya kwamba ungane pamoja nasi kwa ajili ya kusikiliza Bwana anataka aseme nini nasi katika masaa haya matulivu kabisa. Kama nilivyokwisha kuambia hapo awali, somo letu kwa nasema tumaini katikati ya dunia, tutaangalia kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 9. Yohana wa kwanza sura ni ya 4 mstari wa 8 hadi wa 9. Bwana anasemaje?
0: Biblia inasema
1: ndio,
0: yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
1: Biblia inatuambia kwamba Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu wa upendo. Tabia ya Mungu ni upendo. Kama tabia ya Mungu ni upendo, na kama Mungu ni upendo, je, ndugu msikilizaji, wewe unaonyesha upendo kwa watu wengine? Kama Mungu anaweza kudhihirisha upendo wake kwa viumbe alivyoviumba, yani wanadamu, je, wewe kama mwanadamu, je, unaonyesha upendo kwa viumbe wenzako au wanadamu wenzako? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu yeye ni upendo, tabia yake ni upendo. Anadhihirisha upendo siku hadi siku kwa watu wengine. Je, wewe kama mwanadamu, mimi na wewe, je, tunaonyesha vipi upendo kwa wale watu ambao tunakutana nao kila siku? Tunaonyesha upendo vipi kwa wanafamilia wenzetu? Tunaonyesha upendo vipi kwa wafanyakazi wenzetu? Lakini Biblia pia inatupa neno la tumaini katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 8. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
1: Liko jambo la pekee sana ambalo tunajifunza hapa, kwamba kumbe dhambi inaondoa mahusiano yetu na Mungu. Kwa sababu kama Mungu ni upendo, anahitaji viumbe vyake na yeye wawe karibu, yani wanadamu na Mungu wawe na mahusiano ya karibu sana, yani zaidi ya mzazi na mtoto, wawe na mahusiano ya karibu sana na muumba wao ambao ni Mungu wetu wa mbinguni. Lakini katika dunia ambayo tumaini linakuwa ni dogo, dhambi inaleta gepu. Dhambi inaleta gepu la mahusiano kati ya mwanadamu pamoja na Mungu wake. Na ndio maana inafanya wakati mwingine tunakosa ujasiri wa kwenda machoni pa Kristo katika miguu ya, kwa sababu ya dhambi zile ambazo tunazifanya. Na dhambi hizi zinaweza zikawa ni za sirini ambazo watu wengine hawazijui, ila wewe mwenyewe unazifahamu ya kwamba yako haya na haya ambayo ninayafanya, lakini watu wengine hawayafahamu. Lakini wakati mwingine pia ziko dhambi ambazo tunazitenda mbele za watu, na tunadhani ya kwamba tunavyozifanya ni sawa, ni mtindo tu wa maisha kama watu wengine wanavyofanya. Neno la Bwana linatukumbusha tena na tena ya kwamba tabia ya Mungu ni upendo. Upendo huo huwa unafifia pale ambapo tunabebwa na wimbi la dhambi. Ninaondoa kabisa mahusiano yetu, ninaondoa kabisa mahusiano yetu pamoja na Mungu. Kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari ule wa kwanza. Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: tazama mkono wa Bwana haukupunguka.
1: Mkono wa Bwana au uweza wa Bwana haupunguki
0: hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia.
1: Mkono wa Bwana si mdogo usiweze kusikia wala haukupunguka. Yani kwa maana mwingine anasema mkono wa Bwana uweza wake si mdogo hata usiweze kukuokoa. Yani uweza wake wa kukupambania katika vita si mdogo kiasi hicho hata siweze kukuokoa. Lakini pia neno la Bwana anatuambia kwamba sikio lake sio zito wala sikusikie. Sikio lake sio zito wala kwamba asikusikie, kwamba unapoomba Bwana asisikie, kwamba huenda Bwana labda wakati huu hajasikia, yuko busy. Hapana. Sababu hasa ni nini? Na tumesema mwanzo wa kwamba tabia ya Mungu ni upendo. Na dhambi imeleta gap, yani imeondoa mahusiano, inapunguza mahusiano yetu pamoja na muumba wetu, yani Yesu Kristo. Kama hivyo ndivyo, mstari wa pili Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu.
1: Kumbe sababu ambayo inatufanya gepu hili lionekane ni dhambi zetu, maovu yetu yanatufarakanisha, yanatusogeza mbali pamoja na Mungu wetu. Yale maovu ambayo unayatenda, sehemu ya siri ambayo watu wengine hawayafahamu ila unafahamu wewe, yale ambayo unayatenda katika fahamu za mwenyewe sirini, yale ambayo yote unayatenda yanakufarakanisha wewe na Mungu wako. Lakini yale matendo ambayo unawatendea watu wengine na yanajulikana, nao unaona kwamba ni mtindo wa maisha, ni kawaida, hata wengine hufanya hivyo, hayo yote yanapunguza, yanafarakanisha mahusiano yako wewe pamoja na Mungu wako wa mbinguni. Na mwanzo kabisa Biblia ilituambia katika fungu la kwanza kabisa ambayo tumelisoma, Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 8 na 9, fungu letu la kwanza, Biblia ilituambia ya kwamba Mungu tabia yake nyakati zote ni upendo. Wakati wote tabia yake ni upendo. Na tukauliza swali la tafakari, tukasema tutafakari ndugu msikilizaji ya kwamba kama Mungu tabia yake ni upendo, je, unaonyesha upendo kwa watu wengine? Je, unaonyesha upendo kwa watu ambao hauwajui? Je, unaonyesha upendo ule ambao Kristo anatamani uonyeshe kwa wale ambao unawafahamu? Je, unaonyesha upendo kwa watu ambao umewazidi elimu, umewazidi kiwango cha fedha, umewazidi umri? Je, unaonyesha upendo kwao? Je, unaonyesha upendo kwa, unaonyesha upendo kiasi gani kwa watu ambao hawaonyeshi upendo kwako? Lakini jambo la pili pia tunalojifunza ni kwamba kama tabia Mungu ni upendo, anatamani tuishi upendo. Upendo huu kumbe hutoweka pale ambapo tunajifungamanisha pamoja na dhambi, kwa sababu mkono wake, uweza wake si mdogo kwamba asishindwe kusikia, wala si mdogo ashindwe kutokoa katikati ya mambo fulani, wala sikio lake sio zito kwamba ashindwe kutusikia maombi ambayo tunayaomba. Lakini katika mstari ule wa pili Biblia imeeleza kwamba maovu yetu yametufarakanisha. Kitabu cha Isaya sura 59 mstari wa kwanza na wa pili anasema kwamba maovu yetu yametufarakanisha pamoja na yeye. Na hivyo Yesu Kristo anahitaji tutubu. Ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu, msikilizaji wangu mpenzi wa AWR Tanzania, ninatamani nizungumze nao na kutia moyo kwamba haijalishi dhambi ambazo unazitenda ni za siri kiasi gani, haijalishi unawaza kwamba je, Mungu atanipokea kama vile, Kristo anahitaji kuona toba ya kweli kwa viumbe aliowaumba pale ambapo wanaanguka katika dhambi. Mbingu zinashangilia kwa mdhambi mmoja ambaye anaungama na kutubu na kusema kwamba, Kristo, ni kweli nimefanya haya na haya, na ni nani wa kupeleka maungamo yetu? Ni kuungama kwa Yesu Kristo, yeye ambaye tunatakiwa tu na mahusiano naye karibu. Unapopiga magoti na kumweleza Mungu katika maombi yako binafsi ya kwamba, Kristo Yesu, unafahamu ya kwamba nilitenda hili na hili na hili, ni la siri alifahamiki, lakini yuko Yesu ambaye anaona hadi ya sirini. Ni kweli nimetenda haya hadharani, nimetenda kwa wenzangu, kwa na familia, kwa wafanyakazi wenzangu, kwa marafiki, na ukaona ni mambo ya kawaida. Tunaporejea kwa Kristo, yeye anasema kwamba anatamani aone toba katikati yetu, ili kwamba ile tabia tuliyoisema, ambayo Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ni mstari wa 9 hadi 9, ambao ni fungu letu la kwanza tulilosoma, anaposema tabia ya Kristo ni upendo, ili ile tabia yake ya upendo ionekane. Kitabu cha Galatia sura 3 mstari wa 13, Biblia ina neno moja, ina neno la tumaini hapa kwetu sisi katika dunia hii. Wa Galatia sura 3 mstari wa 13, neno la Bwana linasemaje?
2: Biblia inasema, ndio, Kristo alitukomboa katika laana ya torati,
1: ndio,
2: na kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
1: Ninaomba urudie.
2: Kristo,
1: ndio,
2: Kristo alitukomboa katika laana ya torati.
1: Kristo alitukomboa, ndio, katika laana ya torati,
2: kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu.
1: Alifanywa laana kwa ajili yetu,
2: maana imeandikwa.
1: Imeandikwaje?
2: Amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti.
1: Amelaaniwa kila mtu ambaye aliangikwa katika mti. Kwa maana mengine, yani ni fedheha, ni laana kwa mtu ambaye ameangikwa katika mti. Ni tendo la aibu, ni tendo ambalo alistahili wezi na watu wengine wakorofi lakini alifanya yote kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ni dhambi gani ambayo inakuelemea ambayo inaondoa mahusiano yako na Kristo? Ni dhambi gani, ni maovu gani ambayo unayatenda sirini? Ni maovu gani ambayo unayatenda hadharani ambayo yanapunguza mahusiano yako na Mungu wa mbinguni? Ndugu msikizaji wa AWR Tanzania, neno la Bwana linatukumbusha tena wakati mwingine, neno la matumaini. Tumaini katika dunia inapatikana kwa kumrejea Kristo kwa njia ya toba. Tumaini katika dunia ya dhambi

0: zote, na neno la Bwana linasema kwamba yeye yu tayari kusamehe maovu yetu yote. Yeye yu tayari kusamehe hayo yote unatenda sirini. Wakati ambapo unatenda unadhani ya kwamba fulani fulani hawanioni, wakiniona nitapata aibu, yuko Yesu ambaye anaona vyote vya gizani vya kwenye nuru, vyote anaviona. Je, umepata wasaa wa kuungama, kufanya toba kwa Mungu wako ili mahusiano yako yaweze kuongezeka wewe na Mungu wako? Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 21. Biblia inatupa neno la tumaini hapa katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: yeye asiyejua dhambi,
0: ndio,
1: alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu.
0: Yeye asiyejua dhambi, yani Kristo hajawahi kuitamani dhambi, hajawahi kufanya dhambi, hajawahi kushawishika katika dhambi. Ndio,
1: nitarudia vizuri.
0: Ndio,
1: yeye asiyejua dhambi,
0: yeye ambaye hajui dhambi, hajafanya dhambi, hajatamani kufanya dhambi,
1: alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu,
0: yani Kristo akafanyika laana kwa ajili yetu,
1: ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
0: Ili sisi tuweze kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kumbe kwa maana mengine, tunapomwamini Kristo, yeye ambaye alikuja duniani kubeba laana yetu, kubeba masumbuko yetu yote, tuna uhakika ya kwamba atakaporudi mara ya pili tutakuwa warithi pamoja naye, kwa sababu ni shauku yake ya kwamba tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Ni shauku yake ya kwamba tabia yake ya upendo idhihirike katika maisha yetu. Na alitenda haya yote kwa sababu ni tabia yake kutupenda sisi. Ni tabia yake kuwapenda wadhambi wote. Na anapowapenda na wao wadhambi, anapomwamini Kristo, anatamani aone toba kwetu katika maisha yetu. Je, umepata wasaa kuungama yale ambayo ulikuwa unatenda? Kwa sababu tabia ya Mungu ni upendo, anatamani uone upendo. Lakini maovu yetu, dhambi zetu zimetufarakanisha sisi pamoja na muumba wetu. Yale maovu ambayo tunayatenda sirini yamevunja mahusiano yetu pamoja na muumbaji wetu. Ni mpango wa mbingu ya kwamba turejee kwa Kristo kwa toba, ili kwamba mahusiano yetu yaongezeke, kwa sababu tabia ya Kristo siku zote ni upendo, na upendo huu unatuongoza katika kuyatenda yale yaliyo mema. Nikualike ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, popote unaposikia, Mungu anahitaji kuona upendo wake unadhihirika kwako, kwa kuamini kifo chake msalabani, kwa kuungama toba ya kwamba, Yesu, siwezi kufanya yote bila wewe. Na unakuja mbele zake ukiwa unaungama maovu yote kwake, si kwa mtu mwingine, kwake, kumuomba msamaha, kuungama kwake. Yote uliyotenda ni sirini, ni hadharani, anahitaji kuona toba kwa viumbe alivyo vifia msalabani. Je, uko tayari kuhuisha mahusiano yako pamoja na Kristo? Je, uko tayari kuanza upya pamoja na Kristo? Uko tayari kufanya mahusiano yako yawe mapya pamoja na yeye? Anakualika katika masaa haya kwamba uwe tayari kufungua moyo wako, ili kwamba aweze kuingia ndani yako na aweze kuonyesha tabia yake ya upendo kwako, kwa utukufu wa jina lake. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 9. Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari ni wa 9. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inatuambia neno gani ambalo ni fungu ambalo natamani nilishie nayo, kwamba kama tabia ya Mungu ni upendo, na upendo huo hapa katikati ambao ni mahusiano yetu na Mungu wetu yanakuwa ni kwa upendo. Kama mahusiano haya yamepotea kwa sababu ya dhambi zetu, maovu ambayo tunayatenda wanadamu na haturejei katika toba, nini ambacho Yesu anahitaji azungumze nasi kupitia neno lake takatifu? Yohana wa kwanza sura ni ya kwanza na mstari wa 9, Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema
0: ndio,
1: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote.
0: Biblia

0: zote.
1: Si dhambi moja, si dhambi mbili, si dhambi moja wala mbili, ila zote ambazo umezitenda. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Siku zote tumejifunza kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Pale ambapo tunaziungama, yeye ni mwaminifu na wa haki. Si mwaminifu tu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Tumaini kubwa kiasi gani katikati ya dunia, tumaini katikati ya dunia kwamba tunaye Mungu ambaye yeye anasema ya kwamba haijalishi mahusiano yalivunjika, mahusiano yake na wewe yalivunjika siku za nyuma kiasi gani, lakini anasema ya kwamba tunapoziungama dhambi zetu, tunapoomba toba mbele zake, yeye anasamehe, yeye anatupokea jinsi tulivyo, yeye anatusafisha na takataka zetu zote ambazo tunazo. Ni kwa njia gani? Ni kwa njia ya kumuomba toba dhambi zote ambazo umezitenda, na baada ya hapo kumruhusu azungumze nao kupitia neno lake takatifu, kulisoma neno lake takatifu ya kwamba ninahitaji kufanya mahusiano pamoja nawe. Huenda ukawa umerudi nyuma kiimani na ukaokoa kwa namna moja au nyingine, na unahitaji kuweka mahusiano yako na Mungu wako yawe mapya tena. Ninakutia moyo katika masaa haya kwamba omba toba kwa Mungu wako, ungama dhambi zako zote. Hajasema kwamba dhambi hizi ninasamehe, hizi samehe. Amesema zote, haijalishi ni kubwa kiasi gani ambazo umezitenda, hapo zinatisha kiasi gani. Yeye anasema anasamehe. Hajataja aina ya dhambi ya kwamba mimi hii na hii na sana. Kasema zote anasamehe. Tukirudi kwake, tukiomba toba na msamaha, yu tayari kusamehe. Na anaondoa takataka zote ambazo tumezitenda wanadamu, kwa sababu ni tabia yake kusamehe. Hivyo tumaini katika dunia ni kuomba toba kwa Yesu Kristo, kwa sababu anasema yeye anasamehe. Na tumaini hilo linadhihirishwa kupitia tabia yake ya upendo, kwa sababu alitupenda sisi ambao ni wanadamu viumbe dhaifu, na hata akamtoa mwana wa pekee, kila mtu anayemwamini aweze kuokolewa na asipotee. Je, ni tamanio lako ya kwamba mahusiano yako na Mungu yaweze kukua? Je, ni tamanio lako ya kwamba Bwana akujalie na kuongoze katika toba, ili kwamba chochote kile ambacho unakifanya, iwe ni sirini, iwe ni mbele za watu, kikamtukuze yeye Mungu wa mbinguni, kwa sababu tabia yake ni upendo, na yeye huwasamehe wanadamu wote wanaokuja mbele zake. Na kutia moyo kwamba usikate tamaa katika safari yako ya imani. Songa mbele kwa ujasiri, ukiamini ya kwamba unaye Mungu ambaye anasamehe, na baada ya kusamehe anakupatia mwanzo mpya wa maisha kutembea pamoja naye. Basi nikualike popote pale ulipo, tuweze kuomba ili kwamba Bwana azidishe mahusiano yako pamoja nawe, ili tabia yake ionekane kwako, na kujalie uweza wa kumuomba toba kila wakati, kwani sisi ni wanadamu ambao tunahitaji toba kutoka kwa Mungu, wala si kwa mwanadamu yeyote. Basi na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa saa huu ambao umetujalia kupata tafakari, mimi pamoja na ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunakualika Yesu Kristo ya kwamba ongoza mapito yetu kama wanadamu. Ziko nyakati nyingine ambazo tumedhani ya kwamba tumesimama kwako, kumbe hatujasimama. Ziko nyakati ambazo hatujaonyesha mfano wa tabia yako ya upendo. Ziko nyakati ambazo tulidhani ya kwamba kutokuwa na upendo ndio sifa ya kuigwa. Wakati mwingine tumeshindwa kuonyesha upendo kwa familia, wakati mwingine tumeshindwa kuonyesha upendo kwa wanajamii, kwa ndugu jamaa na marafiki. Tunakuomba katika masaa haya kwamba dhihirisha upendo wako kwa watoto wako, lakini pia dhihirisha nguvu ya toba ndani yetu. Tunahitaji msamaha kutoka kwako. Kijana yule anapokulilia, mama, baba anapokulilia akiomba toba juu ya dhambi alizozitenda siri na hadharani, ninakuomba Yesu, pokea maombi yetu, jibu na samehe, kwa sababu neno lako limesema kwamba wewe unasamehe dhambi na maovu yote ambayo tumeyatenda, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatupenda. Tunakualika kwamba uwe pamoja nasi, uwe na ndugu msikilizaji popote pale alipo, ukambariki. Ninaomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Mungu akujalie amani, Mungu akujalie furaha, Mungu akujalie upendo, na ukaufanye kwa vitendo kwa utukufu wa jina lake. Kwa swali, kwa maoni, kwa ushauri, tuandikie ujumbe mfupi au kupigia kwa simu ifuatayo 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akuangazie nuru katika kila jambo ambalo unalitenda, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina.

39 hiyo kuelekea 40, mpenzi msikilizaji, mara baada ya 8 kamili, baada ya kubarikiwa neno la matumaini nikichosema tumaini katika dunia, tumaini katikati ya dunia, ndio kichwa cha somo. Karibu sana, tubariki pamoja kupitia ujumbe wako mfupi na nyimbo mnazisikia hapa studio kupitia 0757 536087, 0757 536087. Kupitia namba hiyo ukituma ujumbe mfupi, nami nitausoma hapa moja kwa moja, na nitafurahi sana kuwa msikilizaji. Tunaendelea kubarikiwa pamoja kupitia wasaa huu mzuri wa Mulika na muda huu ambao tunabarikiwa. Wimbo huo unaosikia hivi sasa, Safari ya Israeli, ndio ambao unausikia Nyamwiga SDA Church.

tupu yeni Geoffrey Musa kutokea Shinyanga, Samuye Ibingo, shukrani sana kutokea Shinyanga. Ya tunaendelea kubarikiwa msikilizaji Elikia kutokea Dodoma, ni barikiwa sana na neno Mungu awabariki. Dakika 47 barikiwa na wimbo huo, nitaendelea kurudi hapa kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi mpenzi msikilizaji. Bwana asifiwe, nabarikiwa sana. Yeye ni Basolomayo kutokea Ilagaja. Hey, haya bwana, shukrani sana kutokea Ilagaja. Anasema msafiri Shija Maganga wa Iragua Ulanga, nibarikiwa sana na maombi ya matumaini. Tumsifu Mungu bila mwisho, amina sana. Anasema Mungu awabariki hapo studio, barikiwa sana na kipindi hiki cha neno la matumaini, na watakia maandalizi mema ya Sabato, Venista. Shukrani sana Venista. Ikiwa ni dakika 48 na kubarikiwa, 0757 536087, 0757 536087. Mifupa mikavu.

kila mmoja apokee baraka za Bwana. Mimi sina la ziada, asante kwa siku ya leo. Nasema wimbo na kuaga nao ni mafungu ya nyanya. Barikiwa sana. Jina langu ni Sharifa Mgalulo. Baraka za Bwana ziwe nawe. Tukutane hapa Jumatatu, mapenzi ya Bwana yakitimu. Mimi sina la ziada, maendeleo mema ya Sabato.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako na Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Madini Msafiri Mbibo amekihakikishia ushirikiano chuo cha United African Institute of Technology UAIT cha Korea Kusini katika kuendeleza mafunzo ya uongezaji thamani madini ya vito kupitia kituo cha gemolojia Tanzania TGC. Wachimbaji wadogo wa dhahabu katika kijiji cha Bukoba Manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kupelekewa huduma ya umeme na maji ili kurahisisha shughuli zao. Na mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unasambaa kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Habari kamili. Dodoma. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Madini Msafiri Mbibo amekihakikishia ushirikiano chuo cha United African Institute of Technology UAIT cha Korea Kusini katika kuendeleza mafunzo ya uongezaji thamani madini ya vito kupitia kituo cha gemolojia Tanzania TGC. Ahadi hiyo imetolewa jijini Dodoma wakati wa kikao katika Naibu Katibu Mkuu wa Kumrazi. Ahadi hiyo imetolewa jijini Dodoma wakati wa kikao kati ya Naibu Katibu Mkuu na mkuu wa chuo cha UAIT Professor Chen Qinlin. Akizungumza katika kikao hicho, Mbibo amesema ushirikiano huo utaiwezesha Tanzania kuzalisha wataalamu wengi wazawa wenye ujuzi wa kiwango cha juu katika shughuli ya uongezaji thamani wa madini ya vito, hatua itakayochangia uongezeko la thamani ya rasilimali ya madini na kukuza uchumi wa nchi. Aidha, viongozi hao wamejadiliana fursa mbalimbali za kuimarisha ushirikiano katika maendeleo ya sekta ya madini, mafunzo ya kitaaluma na matumizi ya teknolojia za kisasa ili kuongeza ushindani wa sekta hiyo nchini. Geita. Wachimbaji wadogo wa dhahabu katika kijiji cha Bukoba Manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kupelekewa huduma za umeme na maji ili kurahisisha shughuli zao. Mkurugenzi mkuu wa mgodi huo Saidi Ibrahim Kapesi amesema wanayo changamoto ya ukosefu wa umeme na maji kwenye mgodi, ambapo amesema ukosefu wa maji kwa ajili ya uchenjuaji wa dhahabu, hali inayosababisha usumbufu na gharama kubwa za uzalishaji. Kapesi ameishukuru serikali kwa kuwapatia leseni ya utafiti na uchimbaji katika kijiji cha Bukoba bila kujali hali zao za kiuchumi, huku akimwomba waziri wa madini kutokimbilia kufuta leseni za wachimbaji wenye uwezo mdogo wa kifedha, bali avumilie, kwani wachimbaji hao wanaisaidia serikali kupunguza idadi ya vijana wasiokuwa na kazi mitaani. Aidha, Kapesa ameiomba serikali kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata mikopo ya fedha kutoka katika taasisi za fedha nchini ambayo itawawezesha kununua vifaa vya kisasa vya uchimbaji wa madini ili kuweza kufanya kazi zao kwa urahisi na kwa haraka. Tukirejea tena Dodoma. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mfuko wa hifadhi ya wanyamapori Tanzania TWPF imeandaa rasimu ya mwongozo wa uzalishaji na usimamizi wa maeneo ya jumuiya ya hifadhi za wanyamapori, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha usimamizi wa maeneo hayo na kutatua changamoto zinazokabili jumuiya zinazohifadhiwa. Akizungumza katika kikao kazi shirikishi cha kuandaa rasimu hiyo jijini Dodoma kwa niaba ya mkurugenzi wa idara ya wanyamapori, mkurugenzi msaidizi wa idara hiyo BK
Kaguruki amesema hatua hiyo inatekeleza maendeleo ya waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji ya kuboresha mfumo wa usimamizi wa uhifadhi na kushirikiana na jamii kupitia WMAS. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kushirikiana kikamilifu katika shughuli za uhifadhi, akisisitiza kuwa kulinda maliasili ni wajibu wa kila Mtanzania kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kikao kazi hicho cha siku tatu kitawakutanisha maafisa kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA, maafisa wanyamapori wa wilaya, viongozi wa Jumuiya ya Hifadhi wa Wanyamapori pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya uhifadhi, kwa lengo la kukamilisha mwongozo utakaoboresha uanzishaji na usimamizi wa WMAS nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unasambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC, Wasan Mankoula amesema mlipuko huo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi, si tu kulinganishwa na mlipuko wa awali wa virusi vya budamoyo, bali pia akilinganisha na aina zote za virusi vilivyosababishwa na Ebola. Amewaambia waandishi wa habari kuwa ni bahati mbaya kwamba virusi hivyo vya Ebola vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana navyo, na kuongeza kuwa idadi ya visa imekadiriwa kuongezeka mara mbili kila baada ya siku 28. Amesema kunahitajika dola bilioni 1.4 kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa na pamoja na mahitaji ya binadamu yanayotokana na mlipuko huo, na kuwahimiza washirika kuongeza kasi ya mwitikio, akimaanisha rasilimali za kifedha na rasilimali watu. Na hatimaye Tehran. Hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi minne iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, mazishi yake yalifanyika bila kuhudhuriwa na umma, yalifanyika katika madhabahu ya Imam Reza huko Mashhad alikozaliwa, baada ya takribani wiki nzima ya maombolezo. Kwa mujibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Iran walishiriki katika shughuli hizo za maombolezo. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho katika masuala yote muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wenye mamlaka zaidi ya juu ya kidini nchini humo. Wafuasi wake wamehesabu kama shahidi ambaye kwa mtazamo wao aliuawa akiwa anapambana na adui aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi ya kijeshi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Naibu katibu mkuu Wizara ya Madini, Msafiri Mbibo, amekihakikishia ushirikiano chuo cha United African Institute of Technology UAIT cha Korea Kusini katika kuendeleza mafunzo ya uongezaji thamani madini ya vito kupitia vito vya Chemolojia Tanzania TCG. Wachimbaji wadogo wa dhahabu katika kijiji cha Bukoba manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kupelekewa huduma za umeme na maji ili kurahisisha shughuli zao. Na mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unasambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa.
Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili usiku.

Dakika 36 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Dakika hizo zinazidi kusonga mbele msikilizaji katika siku ya 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Usirudi nyuma, unaitwa VOP Kasulu kutoka kule Kigoma. Wimbo mzuri unakuambia usirudi nyuma, rafiki msikilizaji. Karibu sana katika matangazo la asiri ya leo. Ilivyotimu saa 9 kamili ulisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na ukiendelea kusikiliza vibao mbalimbali kutoka hapa studio. Na kwa sasa sio mbaya ukanielezo unaitwa nani, unapatikana wapi? Ni wimbo gani ambao unatamani ukubariki majira haya? Basi ingia katika ukurasa wangu wa Instagram pale, andika Balozi Hamis Mohamed, na utaona kuna caption nimeweka pale. Nimeweka frequency za AWR Tanzania nzima, lakini pia yani nimeweka masafa ya AWR Tanzania kwa mikoa yote Tanzania kwa namna ambavyo tunapatikana. Lakini nimekuuliza swali, unatusikiliza ukiwa wapi na wimbo gani unatamani kusikia? Basi wewe ambaye uta comment pale kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, alafu niambie katika hiyo posti ambayo nimeposti hapo ni wimbo gani ambao unatamani kusikiliza, basi mimi sitafanya ajizi, nitakupatia kile ambacho umetamani kukisikiliza katika wakati huu. Kumbuka dakika tulizonazo ni 22 peke yake za kuchagua wimbo na utamani kusikiliza katika majira haya, wimbo ambao utasindikiza alasiri yako. Lakini itakapotimu saa 10 kamili utasikiliza kipindi kizuri kweli. Kipindi cha tuimbe pamoja.

frequency au masafa ya redio kwa Tanzania nzima imeandikwa AWR. Apple comment ni wimbo gani ambao unatamani kusikia. Lakini kwa sasa tuasikilize Beroya Mission na wimbo unasema badili njia. Mara baada ya kuasikiliza VOP Kasulu na wimbo unasema usirudi nyuma. Hawa anakuambia badili njia. Endelea kubaki nami.

Tufanye haraka, dakika 20 zimesalia. Njoo katika ukurasa wangu wa Instagram, niko live na wewe pale msikilizaji. Niambi unaitwa nani, unapatikana wapi, ni wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Na hii ni special request kwa wale wote ambao watakuwa kwanza kucomment katika posti ambayo nimeiposti wakati huu, posti ambayo inaonesha masafa ya radio ya AWR Tanzania kwa Tanzania nzima. Wewe niambi unaitwa nani, unapatikana wapi, ni wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Unatupata ukiwa wapi? Rahisi sana kufanya hivyo. Basi mimi moja kwa moja msikilizaji nitangaza ujumbe wako mfupi, maandishi ambayo umeniandikia hapa studio, lakini pia moja kwa moja nitakupatia ule wimbo ambao unatamani kusikiliza. Zimesalia dakika 19 peke yake katika special request ambayo nimekuletea lasiri ya leo.

Ni kweli kabisa chap chap, wakati muda utoshi. Katika ukurasa wangu wa Instagram na kamata ujumbe kwa rafiki anaitwa Job. Anasema anasikiliza AWR Tanzania kutokea 102.1 Mwanza, na anapenda kusikiliza wimbo wa Evan Echoes, wimbo unasema nyoka wa shaba. Asante sana Joab kwa ujumbe huo, na moja kwa moja barikiwa na wimbo huu kutoka kwa Evan Echoes, wimbo unaitwa joka la shaba. Uendelee kusindikiza alasiri yako msikilizaji, wewe ambaye umechagua kuwa nami. Nawe una nafasi ya kuniambia unapatikana wapi, unaitegea sikio AWR Tanzania kwa sasa ukiwa wapi, niambie katika ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kunifollow hapo, niambie wimbo unatamani kusikiliza, na mimi nitafanya special request kwako katika alasiri leo.

Wanaitwa Evan Echo kutoka nchini Kenya, wimbo unasema joka la shaba. Dakika 46 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, saa za Tanzania. Of course ni special request ambayo inasindikiza lansiri yako hii leo. Niambie unaitwa nani katika ukurasa wangu wa Instagram pale. Usisahau kuni follow, andika Balozi Hamis Mohamed. Niambie kwenye posti ambayo nimekuwekea hapo, nimekuuliza swali, unaitegea sikio AWR Tanzania ukiwa mkoa gani na wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Basi ukifanya hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram, ukaniambia wimbo gani ambao unatamani kusikiliza, mimi nitakupatia kile ambacho natamani kukisikiliza. Ni rahisi sana namna ambavyo waweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Andika tu BALOZI Hamis Mohamed. Hamis ya H aina K ni BALOZI HAMIS, afu namalizia Mohamed, yani Balozi Hamis Mohamed kwa herufi ndogo, utanipata hapo. Niambie unaitwa nani, unapatikana wapi, wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Ujumbe kwake rafiki kutokea pale mkoani Mwanza, anaitwa Joabi, umekuwa wimbo wa kwanza kusikiliza hapa studio.

Special request ya alasiri ya leo inakwenda kwa rafiki anaitwa Sabi kutokea Arusha. Anasema anapenda kusikiliza wimbo wa Rudo Akapela, wimbo unaitwa Baba Ndoya. Asante sana Sabi kutokea Arusha, Tanzania. Na endelea kubarikiwa pamoja nasi na barikiwa na marafiki kutokea pale nchini Zambia hawa bila shaka. Na huu wimbo mzuri Rudo Akapela na wimbo mzuri ambao unasema Baba Ndoya. Ukubariki wewe rafiki msikilizaji ambaye uko nasi kutoka pale Arusha, nawe una nafasi ya kufanya special request ya alasiri ya leo, na mimi nitakupatia kile ambacho unatamani kukisikiliza. Baba yetu.

Wanaitwa Rudo Kapela kutokia pale nchini Zambia. Wimbo unasema Baba Ndoya. Wimbo mwewe umeusikiliza ni request ya pili leo kwa rafiki ambaye matamani kusikiliza ujumbe huu, bila shaka umebarikiwa kwao. Endelea kuniandikia msikilizaji, zimebakia dakika 8 peke yake, lakini usisite kwa sababu itakapotimu saa 11 kamili tutarajia na special request ya salamu za Sabato. Utaniambia pia kupitia kurasa yangu wa Instagram, utaweka pale special request, utaniambia unaitwa nani, unapatikana wapi, ni wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Kumbuka kunifollow kupitia kurasa yangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Na hiyo imekuwa ni request ya kwake rafiki anaitwa Sabi kutokea Arusha. Wimbo kutokea kwao anaitwa Rudo Akapela, Baba Ndoya. Special request ya tatu leo ni kutoka kwa rafiki ambaye pia naye ni kutokea pale Arusha, by the way, ana wimbo mzuri ambao anatamani kusikiliza. Anaitwa Peter Godson wa Dodoma Chidachi. Naomba ucheze wimbo wa Songa Mbele Mererani. Haya, asante sana kutokea Chidachi, lakini haujakidhi vigezo na masharti, lakini acha tu nikubariki, si ndio eh? Vigezo na masharti kuzingatiwa, na vigezo ni kuhakikisha tu umenifollow pale kwenye ukurasa wangu wa Instagram na una comment pale kwenye ile post ambayo nimeiweka kukuuliza unaitegea sikio AWR Tanzania ukiwa mkoa gani na ni wimbo gani ambao unatamani kusikiliza. Lakini kwa sababu mimi na watu wa Dodoma ni damdam milele, yani marafiki damdam ndani ya Yesu Kristo, basi mimi ni nani hasa nishinde kukubariki na wimbo huu kutokea kwa Songa Mbele SD Choir kutokea pale Mererani Arusha. Wimbo unasema wadudu barikiwa.

Aha, ya msikilizaji, dakika 58 hizo zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili. Itakapotimu saa 10 kamili utasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Tuimbe Pamoja ambacho kitatupeleka mpaka pale saa 11 kamili, ambapo mimi nitarejea kwako katika wakati mzuri wa Sabato Njema sehemu ya kwanza, ambapo utapata nafasi ya kutueleza ni nani na nani ambaye unamtakia Sabato Njema. Lakini saa 12 kamili itakuwa ni Sabato Njema sehemu ya pili, ambapo hapa tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika mwendelezo wa matangazo ya Sabato ya siku hii ya leo. Ni kusi usiondoke kando mwa radio yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, ambao unatusikiliza kutokea Morogoro, Arusha, Mwanza, Tabora, Kigoma na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia nasi. Wanaitwa Songa Mbele SD Choir, wimbo unaitwa Wadudu, unatupeleka mpaka 10 kamili.

0: Pendo kukaribisha tena siku nyingine imewadia, siku ile nzuri ya kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za kwaya mbalimbali katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Na bila shaka Mungu anaendelea kukulinda na kukupa afya. Na siku ya leo vile vile unakwenda kubarikiwa kwa kwaya nzuri ambaye tumeiandaa siku ya leo. Na kwa utambulisho tu, kwaya itakayotubariki sisi sasa ni kwaya ya Kanisa la Sabato Buhemba Central katika maeneo haya ya Buhemba. Na tumewaomba tuimbie nyimbo kadhaa ambazo zitabariki moyo wako siku ya leo. Ni kama ilivyo ada, kabla ya kusikiliza mbaraka wa nyimbo, mafungu machache kubariki siku ya leo, kutia nguvu katika barabara hii ya wokovu kuelekea mbinguni. Mafungu ambayo yatakutia nguvu katika safari yako ya kiroho. Mafungu ya leo yanapatikana kitabu cha Methali 3 fungu la 5 mpaka la 8. Methali 3 5 mpaka la 8 anasema neno lifuatalo: tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Fungu la 8: itakuwa afya mwilini mpako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe sana. Na mtazamaji na msikilizaji, hii ni jambo muhimu sana kwa yeyote aliye msafiri wa kwenda mbinguni, kumtumaini Bwana. Wakati mwingine tunajitumainia wenyewe, hata wakati mwingine tunadhani kwamba tunaokolewa kwa nguvu zetu wenyewe. Wakati mwingine tunadhani kwamba maisha yanakwenda hivi hivi tu, lakini la msingi tumtumaini Bwana. Maisha yetu yatabadilika, kutotoa hatua nyingine kwenda mbele, niwapo tutafikiria kila wakati kumtumaini Bwana kwa kila tunachofanya. Na njia rahisi ya kumtumaini Bwana ni katika kumrudishia zaka na sadaka. Unapomrudishia zaka Mungu, unamwambia Mungu, nakutegemea wewe. Maisha yangu yako kwako. Wewe mpendwa mtazamaji unanisikiliza na kunitazama, kumbuka kumrudishia Mungu zaka na sadaka kama mwitikio wa makubwa aliyokutendea katika maisha.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe sana. Hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tutana katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Tunakuomba Baba uwe katikati yetu sasa. Tunapoanza kubarikiwa na nyimbo hizi, zikatujenge katika maisha yetu. Siku ya leo umetukumbusha somo zuri sana kutegemea wewe. Patie kukutegemea wewe kwa 100%, ili maisha yetu yakabadilike. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi kama nilivyo wataarifu hapo awali, kwaya inayotubariki siku ya leo ni Buhemba Central SDA Choir. Kwaya mahiri sana. Baadaye hapo watatueleza historia yao na namna wanafanya kazi ya Mungu. Lakini sasa tuanze na mbaraka wa nyimbo. Wanatuimbia nyimbo mbili mfululizo. Wanauliza, shoka lako limeangukia wapi? Ni kisa cha Elisha na wana wa manabii. Sikiza wimbo kwa makini, utajieleza wenyewe. Halafu wimbo wa pili utasema, kwa Nebukadneza aliota ndoto akafadhaika. Alafu Daniel akamtafsiri ile ndoto. Sikiza nyimbo hizo zinasema nini. Waimbaji karibu, mpendwa mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Asante waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Tunaimba nyimbo mbili zingine. Kwa kwanza wanasema imbeni utukufu kwa jina lake. Bwana mabwana, njoni tazameni matendo ya Mungu. Mtazamaji huu wa kumuinua Mungu, imba sifa. Na wale ambao hawataki kuimba, imba. Mungu anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Usikae bila kumuimbia Mungu na kumsifu Mungu, kuna ondoa matatizo mengi. Alafu wimbo mwingine utasema kisa cha wanawali kumi. Lotoa taa zao, watano wapumbavu na watano wenye busara. Kwa mtazamaji na msikizaji, endelea, walikuwa na nyimbo hizo maridadi kabisa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga television ama radio yako, kipindi hicho bariki. Kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Buhemba Central katika mkoa huu wa Mara. Tuimbe nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia. Sasa hebu tu break kidogo tupate kujua hii Buhemba kwaya hii imetoka wapi na inaelekea wapi. Na pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atajitambulisha. Jina lako nani?
2: Kwa majina naitwa Ayubu Isaac Mwita. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu katika kwaya hii.
0: Ayubu Ezekiel Isaac, Ayubu Isaac mmoja mwimbaji, wewe ni kiongozi wa kwaya?
2: Ndio.
0: Ha. Basi labda ni mtazamaji na msikizaji anataka kujua historia fupi ya kwaya.
2: Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ninaomba kuleta kwenu historia fupi ya kwaya hii ya Buhemba Central. Hii kwaya tumetengwa kama kundi mwaka 2010 na ndipo kwaya ilipoanzishwa. Lakini kwa muda wote tumesafiri tukiwa tunasuasua, kwaya ikiwepo kwa sababu ya changamoto, muda mwingine isiwepo sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ziko juu ya uwezo wetu. Lakini tumeenda, tumekuja kutengwa kuwa kanisa rasmi 2015 mwezi wa 12 2016, na ndipo hapo sasa tulipoanza kusimama rasmi na kuonekana. Kwaya inaanza kuonekana, lakini pia tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kuonekana wetu kwa sababu ya utafutaji wa maisha, na ukizingatia mazingira tuliyopo hapa ni mgodini, watu wengi wako bize kwa sababu ya kazi, na kwa sababu mazingira hayo kiamua kuimba basi wewe umejitoa kweli kweli.
0: Asante sana. Labda ueleze tu kwamba kwaya hii inajihusisha vipi na uinjilisti katika kanisa?
2: Okay, kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Tunatoa huduma mbalimbali tunatoa huduma za kwenye mahubiri, tunafanya uamsho kwa majuma mbalimbali, lakini pia kwaya yetu wakati mwingine inatoka nje kwa ajili ya makambi nje na ndani ya nchi. Tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya mikutano pia ya kikanisa, na ni kwaya ambayo inajitoa yenyewe. Ukiangalia ni kwaya haina wafadhili, lakini inafanya kazi kwa ugumu hivyo hivyo, na kazi zinaenda na Mungu anazidi kutubariki.
0: Asante sana. Umesema kwamba kuna changamoto hasa za mahudhurio, si ndio?
2: Yes,
0: mahudhurio na mazoezi sababu ya mambo ya maisha. Mnatatuaje changamoto?
2: Kiukweli tumekuwa na changamoto hizo za kuhudhuria mazoezi kwa uhafifu, lakini tumezidi kusisitizana tukiwa na mwenyekiti wetu, amekuwa ni mbaraka sana wa kutuhasa na kututia moyo kwamba ukitaka ubarikiwe basi fanya kazi na Mungu, usifanye kazi ya kwako ukifikiri kwamba ndipo utabarikiwa. Kwa hiyo muda ulio utenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu ndio muda rafiki ambao unatakiwa pia kufanya kile ambacho ulimwaahidi Mungu. Ni muda nadhiri kwa ajili yetu, na kwa sababu pia unakuta mazingira hapa ni ya utafutaji, watu tunaenda hivyo hivyo, kuna wengine ambao wafiki kwenye zoezi lakini wanaendelea kutafuta nyimbo kwa wenzao, na mwalimu amekuwa kipaumbele kututumia nyimbo tukijifunzia mazingira ya nyumbani pengine kazini.
0: Asante sana. Baba, hii ni fundisho kwa kwaya zote. Unajua unaniangalia hapo, walimu wa kwaya na wana kwaya, jambo la msingi ni kumweka Mungu mbele. Fanye Mungu wa kwanza, alafu ndiye atakusaidia kutafuta zaidi.
2: Amen.
0: Na ukianza kufanya mambo yako binafsi kwanza afu Mungu baadaye, utahangaika tu na maisha na utafanikiwa sana. Labda swali la mwisho, ni nini mipango yenu ya baadaye?
2: Mipango yetu ya baadaye, tumekuwa na mafanikio kadhaa. Uimbaji unalipa kwa kweli. Tukiangalia hata hapo unapoona mbele yetu hapa, hivi vifaa vilivyo hapa ni kwa sababu ya kwaya imeimba, imezindua, tumepata system hiyo nzuri. Na tuna mipango ya kuendelea kuimba, kuimba na kuimba tena. Kwa sababu kuimba ni ibada, lakini kuimba pia ni ajira. Inawezesha watu kutoka na wakati mwingine kupata namna ya kipato, kwa sababu zile santuri tunazozitoa, zile santuri maonekano tunaziuza na kuingiza fedha. Na pia tuna YouTube yetu ambayo tumeendelea kuitumia. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa ni kuendelea kufanya kazi ya Mungu pande zote, nje na ndani ya.
0: Asante sana kiongozi kwa maelezo mazuri. Na mtazamaji na msikizaji, bila shaka angalau kwa uchache umefahamu ni kwa ya Buhemba namna inavyojihusisha na kazi ya Mungu. Tuendelee kuwaombea Mungu aimarishe huduma yao kupitia kwa kazi yao, maelfu ya watu wakapate kuokolewa.
2: Amen.
0: Sasa nataka tuendelee tena na baraka wa nyimbo siku ya leo. Wanatujia na nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unaongelea kuhusu ATAPE, chama cha ATAPE. Na wanasema tusonge mbele, wanataaluma, tufanye kazi ya jasiriamali. Mungu ametupa jukumu. Nafikiri wananisikiliza wana ATAPE. Hata wale usio na ATAPE, huenda ni fursa ya kuhamasika na kujiunga na chama cha ATAPE. Lakini la msingi tusonge mbele. Alafu wimbo mwingine utasema, mwanamke mmoja alikuwa mwenye dhambi, alimpaka Yesu miguu. Unafahamu kisa kile cha Maria Magdalena, ambaye alikwenda kama shukrani, akaenda kwa miguuni pa Yesu akampaka mafuta. Nafikiri waimbaji wataeleza vizuri kisa kile. Mtazamaji, endelee na baraka wa nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Haya, wanakuja sana wimbo mwingine mmoja. Unasema hapo awali walinisema nikakata tamaa. Sitatetereka, upendo wa Yesu watosha. Na mtazamaji, Yesu ni yote katika yote. Nasema njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usiangalie, usisikize maneno ya pembeni. Wewe muangalie tu Yesu, hutatetereka. Basi karibuni waimbaji kwa wimbo huu. Mpira mtazamaji, naendelea na mbaraka huu.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa na waimbaji kwa wimbo huo, mpira mtazamaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu ya siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Buhemba Central. Tumbe nyimbo nzuri, nyimbo zao nimegundua kwamba ni nyimbo zinazoelemisha zaidi. Na kufafanulia na visa vingi ya Biblia ambavyo vinatusaidia katika safari hii ya kwenda Kanaani. Mzamaji, siku ya leo sina ziada. Karibisha tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Tukutane hapa na kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Na waimbaji hawa natuaga na wimbo unaosema, unaozungumzia kisa cha Yeshua. Ikawa baada ya kufa kwa Yeshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, ni nani atakwea pamoja nasi na kuendelea. Waimbaji wataeleza wimbo unaeleza kisa hiki, na Yuda akaenda akamwita Simon waende pamoja. Na mtazamaji, sina la ziada. Kama ilivyo Adam tutashaje kipindi kimata simavanza, nikwaga kwa heri, tukutane wiki ijayo.
1: Bila

Haya msikilizaji, dakika 54 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ndivyo ambavyo tunayakaribia masaa ya Sabato takatifu ya leo. Na muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na kwa sasa msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali, ya kwamba tutapata wakati mzuri wa kutakiana Sabato njema au salamu za Sabato. Si mbaya kusalimiana, kusabahiana. Utanieleza hapa studio unaitwa nani, unapatikana wapi, na unatamani kumsalimia nani na nani, nani na nani ambaye unamtakia Sabato iliyo njema. Basi mimi nitafurahi kuona kile ambacho umeendelea kuniandikia itakapotimu majira ya saa 11 kamili jioni leo. Unapotupia ujumbe kwa mfupi wa maandishi salamu za Sabato njema, usiache pia kuniandikia kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Nimekuwekea hapo mikoa yote, namna ambavyo tunapatikana AWR Tanzania katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na hapo pia utaniambia unaitwa nani, unapatikana wapi, nami nitapata nafasi pia kusoma ujumbe wako mfupi maandishi ule ambao utakuwa umeniandikia, nami nitazifikisha zile salamu salimini, zitafike marhaba kwa yule ambaye umemtaraji kumsalimu. Kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, na itakapotimia saa 11 kamili, basi nitarejea kwako katika wakati mzuri wa kipindi cha salamu za Sabato njema.

0: Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania. One Voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote. One Voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Safiri nasi, safari salama. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. One Voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote.

0: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. One Voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote. Anaita kwa upole akisema, njooni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Karibu mgeni, jisikie nyumbani. Ni sauti ya matumaini.
1: Dakika moja wa msikilizaji, mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Pastor Shaka, umekuwa na wakati mzuri. Pastor Shaka, umekuwa na siku iliyo njema. Pastor Shaka, umekuwa na safari nzuri ya siku sita, na hatimaye sasa umewadia ule wakati mzuri wa kumpokea mgeni Sabato, ambao bila shaka umesafiri salama salimini. Rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kuambatana pamoja nasi kutokea hapa Dar es Salaam, lakini rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kubarikiwa na kuambatana pamoja nasi kupitia AWR Tanzania kutokea Mara, Arusha, Mwanza, Kigoma, Dodoma, Tabora, Tanga, Igunga, Tunduru, Same, Moshi, Singida, Mtwara, Bariadi, Shinyanga, Bukoba, Njombe, lakini Babati, Songea, Lindi, Masasi, Kilombero, Liwale, Karatu, bila kusahau Kibondo na Chato. Kwa kuwa ambaye umeendelea kuambamba pamoja nasi katika wakati huu mzuri, basi umewadia ule wakati mzuri, wakati wa Sabato njema, kipindi pekee ambacho kinakupatia fursa au nafasi pekee ya kutuma salamu kwa marafiki watatu, kituambia unamtakia nani na nani Sabato njema. Nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, basi nami nitapata nafasi nzuri msikilizaji nikisindikizwa na muziki murwa kutokea hapa studio, muziki ambao unatukumbusha kwamba tunaye mwokozi na mwombezi wetu, rafiki yetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani ili mimi nawe tupate kukumbuliwa. Basi kupitia 0745 18 38 47, nieleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na unamtakia Sabato njema nani na nani. Nitafurahi sana kuona kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio msikilizaji, lakini kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, na nitakaporejea hapa, moja kati ya vitu vitamu ni pamoja na wakati mzuri wa kupumzika. Niandikie pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram, Balozi Hamis Mohamed, pale Instagram. Niambie pia unaitwa nani, unapatikana wapi, unamtakia nani na nani Sabato njema. Katika ile post ambayo nimekuwekea pale, nimeweka masafa ya AWR Tanzania kwa Tanzania nzima, au masafa 32. Niambie katika masafa hayo 32 wewe unaitegea sikio AWR Tanzania ukiwa wapi, na nani ambaye unamtakia Sabato njema. Lakini kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea basi moja kwa moja nitaanza kudunda dunda katika jumbe fupi za maandishi zile ambazo maendelea kuniandikia hapa studio. Tafadhali usiondoke, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.
0: Sauti moja, utume kwa wote. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni, usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi. Kwenye madhabahu hatuji na visasi.
3: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Eti una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Well, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: zinazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Sijui katika hilo wewe unachagua kipi, unakula ili usife au unakataa ili ufe? Swali hili la msingi. Anaitwa mchungaji Thomas Mihene, ujumbe mzuri, kumbukizi nzuri ya Njombe Net Event. Msikilizaji, dakika sabaha zimekwisha kutoweka, nami moja kwa moja nisonge mbele kuangaza kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio, msikilizaji, hasa katika upande wa jumbe fupi za maandishi, zile ambazo umeendelea kuniandikia kupitia 0745 18 38 47. Rafiki anaitwa Peter Godson wa Dodoma Chidachi, na watakia sabato njema Esther Nkoko, Balozi Hamis Mohamedi, Pastor Sadi Semgonja. Naomba wimbo wa siku sita zimepita wa Dodoma Adventist Choir. Asante sana kutokia hapo lipo, endelea kubaki pamoja nasi kupata nafasi pia kusikiliza wimbo huu. Kikubwa usiondoke rafiki yangu Peter Godson kutokia Dodoma. Nimekuona pia katika ukurasa wangu wa Instagram. Mungu akubariki sana kuchagua kwa nasi, endelea kubaki pamoja nasi. Anaitwa Damari kutokia Shinyanga. Wow, Damari, habari za siku nyingi, bila shaka yu mzima. Anasema namshukuru Mwenyezi Mungu kunilinda tangu mwanzo wa juma mpaka leo, na kutakia sabato njema hapo studio pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki yangu Damari. Binti wa Yesu, barikiwa sana kutokia hapo. Elias Mesha kutokia mtaa wa Lupiro, sabato njema ni kwa mama Amina. Daudi Nkombolwe, Steven Mbwambo, Paul Mbwambo akiwa pale Chikuti. Ujumbe, umewahi kuwa pale? Swali hili, umewahi kuwa pale? Anaitwa Desdeli au kipenda niite Baba Aileen. Baba Aileen anapatikana pande za Runazi Biharamuro kule. Napenda kuwatakia sabato njema marafiki zangu wote wakiwa pande za Goziba Kisiwani. Asante sana kutokia hapo ulipo, endelea kubaki pamoja nasi. Anaitwa Nuhu Kiswaga kutokia Nyororo Iringa. Namtakia sabato njema Mwalimu Wilson Lufungulo, Helson Chaula na wote washiriki wa kanisa la Kipengere.

Ni kukumbusha tu ya kwamba dakika kumi katika saa kumi, mara baada ya saa kumi na moja zimetoweka. Kwa hiyo kwenye dakika sitini tayari tumesalia dakika hamsini peke yake. Kwa hiyo ambaye unajiandaa kufanya maandalizi, basi kale kakoti kazuri, kale kashati kako kazuri ambako likafua pengine Jumapili iliyopita, hakisha unakanyosha vizuri, unachagua gauni lako zuri na kiatu kizuri, sabato ni pumziko bana. Anasema namshukuru Mungu kwa kunijalia kupata mtoto, na mimi sasa hivi naitwa mama, anaitwa Mariam. Wa wow, hongera sana Mariam kutokia hapo ulipo. Na hivi ndivyo ambavyo Bwana Mungu wetu ufanya. Bwana Mungu wetu anasikia maombi yetu na kutujibu kwa wakati. Na wewe ambaye bado hujaitwa mama, basi nikwambie kwamba kama dada Miriam alivyoshuhudia kwamba ameitwa mama, basi Mariam, basi nawe utaitwa mama vile vile. Anaitwa Winnie kutokia Arusha, na watakia sabato njema familia yetu. Sante sana, ameomba wimbo wa Jumireso na shukuru. Sante, endelea kusalia pamoja nasi huku ukibarikiwa na kipindi hiki cha sabato njema. Balozi, naam, niko hapa jamani. Hujambo? Mimi ni mzima wa afya kama ambavyo unanisikia, na endelea kunguruma hapa AWR Tanzania. Anasema nilikukumbuka sana mtumishi wa Mungu, sabato njema iwe kwako. Amina sana. Daniel Nicholas kutokea Kabupu, Ligera na Mtumbo, Songea, Ruvuma, Tanzania. Anasema niwatakie, niwakumbushe kuwa maandalio ya sabato yameshakamilika, tayari kuingia rahani mwa sabato, rahani mwa sabato ya Bwana. Niwatakie sabato njema wote. Daniel Nicholas kutokea pale Ligera na Mtumbo, Ruvuma, anatukumbusha kwamba tayari masaa ya sabato yamekwisha kukaribia. Masaa ya sabato ndiyo hayo.

Aha, yo msikilizaji, nikirejea katika upande wa jumbe fupi za maandishi, anaitwa Frida Manoti kutoka Arusha. Naotakia sabato njema kwa vijana burka. Ujumbe, fanya kazi ya Mungu ukiwa bado una nguvu. Na akaomba wimbo wa Kristo Mbeni kutoka Burka Youth Ministry. Haya, kama nitaupata basi utapata nafasi ya kusikiliza wimbo huu. Na mimi sina ya moyo wangu umekunjuka kwanju. Haya msikilizaji, nasema Bwana ni mwema wakati wote. Nisome kama Mama Upendo wa Tabata, Roma. Salamu za sabato njema kwa Isaya Yohana akiwa Kijenge Arusha. Baraka Oscar Mngongo akiwa Kibaha maili moja. Happy Baraka Oscar akiwa Kibaha maili moja. Tabata Kwaya ikiwa maeneo ya Tabata, Roma, na kanisa la Waliswa Sabato likiwa pale. Anasema wanawasili mote. Mtangazaji, Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Msikilizaji, milele amina na kujibu hivyo. Sabato njema ziende kwa Mama Amina, familia ya Baba Sara, shemeji yangu akiwa Arusha, wazazi wangu akiwa Kiongozi Babati, Lucas Ombeni ni Anieli Shauri wa Karatu Bale. Asante kwa ujumbe huo.

Amani ya Bwana na iwe pamoja nawe. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lugana, Kishapu, Shinyanga, Tanzania. Nawatakia sabato njema. Emmanuel Buluba anapatikana pale Baragane, Maswa. Wa pili ni mchungaji Elforiji Mahimbo, anapatikana Ngara, Kagera. Na watatu ni Everin Jidai, anapatikana Mamadulu, Kishapu. Ujumbe, Bwana ni nuru yetu. Lakini ujumbe kwake anaitwa Azaria Edwin kutokea Kagera, Biharamuro, Kabindi pale. Na utakia sabato njema ufuatao. Wa kwanza ni Karen, yuko hapa Muleba. Wa pili ni Esther, yuko hapa Biharamuro, Kabindi. Wa tatu ni mama yake Priska, yupo hapo Kigoma. Wa nne ni baba yake Pastor Edwin akiwa kwenye makambi pale. Namba ya mwisho ni kwako Balozi Hamisi Muhammad. Jamani, salamu ni tatu jamani. Salamu ni tatu jamani. Lakini ni kupongeza wewe ambao umeandika ujumbe wako mfupi wa maandishi huu mrefu. Umetenga muda wako wa kunisikiliza. Wewe ni wa thamani zaidi. Hebu jipige kifuani mara mbili alafu sema mimi ni wa thamani kwa Balozi. Si mimi nimesema. Wewe ni wa thamani kwangu mimi Balozi, lakini wewe ni wa thamani zaidi kwa Bwana Mungu wetu aliye hai.

Ujumbe kwake anaitwa Shija Masanja kutokea Mwanzo Mgumu, Mahenge Msogezi. Sabato njema ni kwake Ruben Mwashonza, Kesi ya Moto, Jida Yomba. Anasema ujumbe, wema wako ni akiba yako, na hivyo ndivyo ilivyo kinyume chake. Ukitenda ubaya, basi umepanda ubaya na utavuna ubaya. Haya, asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Anasema nawatakia sabato njema wazazi wangu, Akasheka Buchosa. Mungu awape maisha marefu, ameandika hivyo. Asante sana mtumishi wa Mungu, tokea hapo jinaambia unaitwa nani, lakini ubarikiwe kwa ujumbe mzuri. Anasema sabato njema kwa wote wana na binti za Mungu wote. Tafadhali naomba wimbo wa Kuna Maswali Najiuliza uwe. Sasa Nuhu Kiswaga, wale wanaitwa sikutoka pale Kigamboni hawa.

Nimekujua wewe Nuhu Kiswaga, wanataka tu niimbe hapa mimi eh. Usikie nikiimba alafu ucheke bwana Balozi ana sauti ya kuimba. Nikwambie tu kwamba tukifika kule juu mbinguni kama ambavyo Galilaya Central katika ule wimbo wanatamani sikose wanavyoimba. Ndio mstari ambao umeandika hapa. Wewe umeandika maneno ambayo yapo katika wimbo. Kuna maswali najiuliza. Wimbo unaitwa natamani sikose, wanaitwa Galilaya Central. Siku nyingine ukiomba huu wimbo hasa Jumapili katika kipindi cha chaguo lako msikilizaji, basi utaandika naomba wimbo wa Galilaya Central kama ndio tamanio lako. Na mimi muda ukiruhusu basi nitaucheza huo kwa niaba yako. Anasema Bwana Yesu asifiwe milele amina, na mjibu hivyo anaitwa Esther Mhami kutokea Mara. Naotakia sabato njema kwa Janet, Diana na Christina. Wanaitwa The Great Charity Singers kutokea pale Dodoma, yeah. Na wimbo nasema funga mkutu.

Naitwa Isaac Yohana na watakia maandalizi mema ya Sabato wasikilizaji wote wa kanisa la Migongwa pamoja na dada zangu. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Rafiki anasema Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Kesi ya Moto, mzee wa budget kutokea Kimamba Kerosa. Sabato njema kwa Stanley Kaya, Shija Kasasi, Jida Yomba. Anasema ujumbe tuko pamoja sana. Asante sana kwa pamoja nami. Ibrahim kutokea Tabora anawatakia Sabato njema wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe mesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu.

Kupitia ukurasa wangu wa Instagram nimemwona rafiki Jomi. Jomi kutokea Mwanza nimekuona. Ubarikiwe sana kuitegea sikio AWR Tanzania. Lakini pia Peter Godson nimekuona kutokea pale Dodoma. Ubarikiwe sana rafiki Joabi kutokea hapo lipo kwa kuchagua kuwa pamoja nasi. Sambi nimekuona kutokea Arusha. Na wote ambao wameendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi pale Instagram kwa kucomment katika ukurasa ambao nimeandika, unasikiliza AWR Tanzania ukiwa wapi na ni wimbo gani ambao unatamani kusikia, labda usindikize sabato yako, sio mbaya pia kama muda unaruhusu na anaweza kuupata, nasema nitacheza kwa ajili yako ili unapofanya maandalizi maandalio ya sabato unaponyosha kale kasuti kako ka six button basi kidogo unatikiza na kichwa ukisema amina.

Anasema shalom kaka Hamis Balozi, shalom. Sabato njema kwa binti yangu Amina Juma, binti Hoseana Ibrahim, Dani na Esther wajikuwa hawa. Anaitwa mama Amina kutokia Karatu. Balozi, tupia you have here. Ya kwa usariva, basi nitaendelea kutupiamo. Haya, asante sana. Naitwa Gray Kuyava kutokia Nyumbanitu, Njombe, Tanzania. Nawatakia sabato njema baba mkubwa Victor Kuyava akiwa Mbeya, washiriki wana Madaba SD na washiriki wa Sengwa SD, Mungu awabariki. Asante kwa ujumbe huo. Naomba ujumbe wako nimeusoma, ubarikiwe sana kutokea hapo ulipo. Anasema Ndoma Mondo Igunga, kesi ya moto, nawatakia sabato iliyo njema. Asante sana kutokea hapo ulipo. Bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Anaitwa Hester Zengo kutokea Mwadui mkoani Shinyanga, nawatakia sabato njema ufuatao. Joel Samson akiwa Kahama, dada Rebecca akiwa Maswa, Pastor Jeff akiwa Mwadui, anawatakia sabato njema.

Asante sana Galilea Central kwa ujumbe mzuri, anasema imebaki raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Namtakia sabato njema mama Gebi akiwa Vude. Mama Moses Ndiji anasema anawatakia sabato iliyo njema. Haya, asante sana msikilizaji, na naendelea kutiririka nikisoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ule ambao umeendelea kuniandikia hapa studio. Anasema nawatakia sabato njema wazazi wangu kutokea Geita, naomba wimbo kutokea kwao Nyarugusu naitwa Wayahudi. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini kwa sasa nami ni meze kidogo fundo la mate. Nataka porejea hapo msikilizaji, basi tazidi kusonga mbele kuangaza kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi ukinielezo unaitwa nani, unapatikana wapi na unamtakia nani na nani sabato njema leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mtoa huduma zenye ubora. Moja kati ya vitu ambavyo ninavifurahia ni kukuhudumia rafiki msikilizaji na mpenzi huyu ambaye unaitegea sikio AWR Tanzania.

Sasa bana, alikuwepo kijana mmoja, kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Baraka ambaye alikuwa na shughuli nyingi kila siku. Alikuwa akiamka mapema kwenda shambani, akirudi jioni akawa akiwa amechoka sana. Lakini kadiri siku zilivyopita alianza kusahau kusahau juu ya kumtegemea Mungu na kutenga muda kwa ajili ya Mungu, yani kutenga muda wa ibada na kupumzika. Sasa siku moja babu yake alimuita na kumwambia, mwanangu, Mungu alitupa sabato kama zawadi, si kama mzigo. Ni siku ya kupumzika, kumwabudu Mungu na kuimarisha upendo katika familia. Wow, nipenda huyu babu. Babu mara baada ya kuona kijana wake amekuwa iko busy sana na shughuli za shamba, miangaiko, mpaka ikafika wakati kijana aliacha kabisa hata kutenga ule muda wa ibada. Yani alikuwa iko busy sana. Kijana alikuwa iko busy sana na maisha. Alianza kusahau kutenga muda kwa ajili ya ibada, kupumzika. Kwake ilikuwa ni siku ambalo ilikuwa ni kitu ambacho yeye amekisahau kabisa. Sasa siku moja babu yake alimuita na kumwambia, mwanangu, Mungu alitupatia sabato kama zawadi, si kama mzigo. Ni siku ya kupumzika, kumwabudu Mungu na kuimarisha upendo katika familia. Baraka hakuelewa vizuri na hakumuelewa vizuri babu yake, lakini babu yake akampeleka shambani na kumuonyesha jembe lililotumika kila siku bila kupumzishwa. Akamwambia, bwana, wewe unapenda kilimo, basi twende shambani. Na akaenda kumuonyesha jembe ambalo limekuwa likitumika sana bila kupumzishwa. Baada ya muda jembe hilo lilianza kupasuka na kushindwa kufanya kazi. Babu akamwambia mjukuu wake Baraka akisema, kama hata jembe linahitaji kupumzika na kutunzwa, namna gani mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, je, hahitaji kupumzika na kumkaribia Muumba wake? Ilikuwa ni swali ambalo babu alimuuliza mjukuu wake. Mara baada ya mjukuu wake kufanya kazi sana, babu akamchukua akampeleka shambani, akamwambia, mjukuu wangu, unaona ili jembe? Ili jembe linafanya kazi kila siku, lakini unaliona matokeo yake, linapondeka na kupasuka, mpini unapasuka na linakuwa halina uwezo wa kufanya kazi. Sasa kama tu jembe ambalo unalitumia kulima linachoka na inafika wakati haliwezi kufanya kazi, vipi wewe binadamu? Akamwambia, kama jembe linahitaji kupumzika, je, mwanadamu aliyeumbwa na Mungu hahitaji kupumzika au kumkaribia Mungu wake? Liko ni swali ambalo babu alimuuliza mjukuu wake. Maneno hayo yalimgusa sana Baraka. Alipoanza ndipo ambapo alianza kuitunza sabato. Alitumia siku hiyo kwa ibada, kusoma neno la Mungu, kusaidia wenye mahitaji na kutumia muda na familia yake. Yaani babu alimgusa vizuri na bwana Baraka alianza kupumzika siku ya saba kama ambavyo maandiko yanasema. Alianza kusoma neno la Mungu vizuri. Alianza kusaidia wahitaji na kutumia muda na familia yake. Baraka aligundua kuwa moyo wake ulikuwa na amani sana, nguvu zake ziliongezeka zaidi na uhusiano wake na Mungu ukawa imara zaidi mara baada ya kupumzika. Yaani alipoanza kupumzika siku ya sabato, basi alianza kujiona kuwa ni mtu mwenye amani moyoni, lakini nguvu zake ziliongezeka sana na uhusiano wake na Mungu ukawa imara, kwa sababu kila sabato ameitenga kwamba siku hiyo ni siku ya kupumzika na kufanya matengenezo yeye na Bwana Mungu wake. Sasa tangu siku hiyo Baraka aliwaambia marafiki zake, sabato sio siku ya kupoteza muda, ni siku ya kupata nguvu mpya, amani na kumkaribia Mungu. Ulikuwa na ujumbe ambao Baraka aliwaambia marafiki zake kwamba sabato si siku ya kupoteza muda, ni siku ya kupata nguvu mpya, amani na kumkaribia Mungu. Ni fundisho gani au mafunzo gani ambayo nakuletea katika hadithi hii ya Baraka na babu yake? Ni kwamba sabato ni zawadi kutoka kwa Mungu. Inatukumbusha kwamba Mungu ndiye muumbaji wetu, utualika kupumzika, kumwabudu, kufanya mema kwa wengine na kuimarisha uhusiano wetu pamoja naye, lakini pia pamoja na familia zetu, kwa sababu sabato ndio siku ambayo tuna uwezo wa
kukaa na familia zetu, yani wewe unakuwa upo uko bize kazini siku za kazi, lakini siku ya sabato inakurahisishia kupumzika. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba wewe ambaye unaitegemea sikio AWR Tanzania kwa sasa, wewe kama unafanya kazi bila kupumzika, nikwambie tu kwamba hata ile mashine ambayo unaitumia kila siku, kuna wakati yale meno ya kusaga yanasagika kabisa yenyewe, yanakuwa yamechoka, hana uwezo wa kufanya chochote, si ndio? Yanahitaji kubadilishwa. Sasa vipi wewe binadamu, unapopumzika ndivyo ambavyo una uwezo wa kupata nguvu mpya. Na ndio maana nakwambia sabato ni zawadi kutoka kwa Mungu, inatukumbusha kwamba Mungu ndiye muumbaji wetu, alifanya kazi ya uumbaji kwa siku sita na akapumzika siku ya saba. Lakini pia sabato, siku hii Mungu anatualika kupumzika, kumwabudu yeye, kufanya mema kwa wengine na kuimarisha uhusiano wetu naye pamoja na familia zetu. Hakika ni raha kupumzika siku ya sabato. Dakika 36 zimetoweka msikilizaji, mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ujumbe kwake kutokea kwake Musa Jafet kutokea Pangani, Tanga, na watakia sabato njema wote mnaoitunza. Balozi, naomba unigusie na Francis Nchimbi, uniunganishe na mzee Francis Nchimbi kutokea kule Ngieke. Sawa bana, nitachukua nambari yako ya simu ya rafiki yangu Musa Jafet, na basi nitakuunganisha na mzee Nchimbi ili muweze kuyajenga mawili matatu, hasa katika shughuli anayoifanya. Lakini pia mzee Nchimbi alishia na sisi namna ambavyo aliipokea imani katika kipindi cha safari yetu, si ndio? Basi tutapata nafasi nzuri ya kukuunganisha naye.

Haya, asante. Anaitwa Nehemia Pastori kutokea Nyakatuntu, Biharamuro, Kagera. Naotakia sabato njema ufuatao mzee Eustach Celestine akiwa Rugaragata, Biharamuro, pia wazazi wangu wakiwa hapa Biharamuro, pamoja na washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Biharamuro mjini pale. Ujumbe, tufanye kazi na tufanye maandalizi haraka haraka. Anasema balozi, tatizo ni finishing. Njombe Net Event, sisahau jirani au jirani. Mama Amina kutokea Karatu pale. Kuna ule wimbo unasema mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Mkeo sio mbaya, tatizo finishing. Leo siku ya maandalizi, mke muandalie vizuri mume wako nguo nzuri. Lakini pia mume sio mbaya. Unaposikia hii sauti, unaweza ukatafuta kitu kazuri kama mke wako kupendeza. Wewe mke wako ni mzuri. Tatizo tu umhudumie. Toa huduma kwa mke wako. Wewe jiulize tu kabla ya kumuoa alikuwa hivyo. Eti kabla ya kumchukua kwao alikuwa hivyo. Huyo ulinaye alikuwa hivyo. Basi hakikisha pengine siku sita tuko bize, asiata kangu. Basi hakikisha pengine siku sita tuko bize, asiata kangu kwa siku ya sabato kazuri. Mkeo sio mbaya.

Na watakia sabato njema Mungu wanangu Emmanuel Daniel, Milka Daniel na Edison Daniel wakiwa Ndutumi Morogoro Tanzania. Anaitwa Daniel N. Kabupu. Asante sana kwa ujumbe huo. Anaitwa Damari Balozi. Haya, asante sana, sema umetoa mfano mzuri. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Anaitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Sabato njema kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante. Anaitwa Toto la Kimbugwe Mtakuja Lubuva kutokea Sangaiwe Magugu Manyara pale. Nimechuni 97.1 FM na sikiliza AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Anasema Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Ayubu Hamisi kutokea Mtisi Singida. Nawatakia sabato njema wapendwa wote. Ujumbe, sabato ni njema. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Msonganya Makoe, na watakia sabato njema baba mzazi na mama mzazi pamoja na dada yangu Naomi Yohana na Eliza Yohana. Ujumbe, tukumbukane kwenye maombi. Anaitwa Migo Tauni. Asante sana kwa ujumbe huo. Bwana Yesu apewe sifa milele, amina. Nachukua fursa hii kukupa pole na kukutia moyo kwa heka heka za maisha kwa muda wa siku sita. Naamini mwili na akili vimechoka na vinahitaji kupumzika. Nami sina budi kukutakia wewe na familia yako maandalizi mema ya pumziko la Sabato. Bwana hapo kesho. Bwana na awe nawe na kubariki. Very powerful message kutoka rafiki yangu msikilizaji. Lakini Hamadi Ngalomba Waliwale Lindi anasema na watakia sabato njema. Leila Ngalomba na Shenibu Ngalomba wote wakiwa Ndoruka Liwale Bale.

Anaitwa Pendo Njile wa Somanda, anapatikana sema namtakia sabato njema dada yangu Neema wa Shinyanga, wa pili nampatia sabato njema rafiki yangu Rehema, naomba wimbo wote wa kwaya Somanda. Asimi nakubadia huu kwa kwao wanaitwa Ewa Nyeruguswa wao. Wimbo huu unaitwa Wayahudi. Moja kati ya nyimbo ambazo marafiki zangu walitamani kuzisikiliza. Na Waswahili wanasema wa kwanza. Basi barikiwa na wao wanaitwa AY Nyarugusu. Nitakaporejea hapa msikilizaji, endelea kuangaza kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio.

Ni kutoka Nyarugusu, Geita, Tanzania, wanaitwa AY Nyarugusu. Wimbo mzuri unasema Wayahudi. Bila shaka wimbo huu umekubariki rafiki msikilizaji, wimbo ambao unatupeleka dakika ya 40 sabaha mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nami sasa narejea tena kwako kuangaza kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio.

Kuna wimbo mmoja unasema haya, wewe Mrs. Kiswaga kutokea Lupembe, Njombe region. Jamani, nimepokea ujumbe wa Kiingereza hapa, kidogo Kiingereza. Haya, mimi nitausoma kwa Kiswahili kwa sababu mimi nafikisha matangazo haya kwa lugha adhimu ya lugha aisha ya Kiswahili. Na mimi ni HGK mzuri kabisa. Anasema happiness, anasema happy Thabas to all. Lakini zaidi sana ni kwa Noah Kiswaga. Anasema bado nakupenda, I still love you and I wish you all the best. I am Mrs. Kiswaga from Lupembe in Njombe region. Mambo hayo. Yo raha ikigereza wazungumza kidogo wafaa kama kidogo meno hayajakamilika kidogo mdomoni ndio tuongee vizuri Kiingereza. Kiingereza ni kufanya tu, ukitaka kuongea Kiingereza sio kazi. Wewe unafanya tu kidogo kama meno hayajakamilika hivi. I'm happy Sabbath to all, but important to me is special is Colonel Nor Kiswaga, where are you and I still love you and I wish you all the best. I am Mrs. Kiswaga from Lupembe in Njombe region. Haya ndio raha ya pumziko hiyo. Bariki sana Mrs. Kiswaga kutokea hapo ulipo kwa ujumbe mzuri bila shaka. Noah ameupata ujumbe huu kwa uzuri. Noah Kiswaga ameupata ujumbe huu kwa uzuri popote pale alipo. Anaitwa Jafet ya Konya kutokea Kibumba Geita. Namtakia sabato njema kwanza Dickson, wa pili ni Tengule. Tengule wa pili ni Jackson Konya, wa tatu ni Paul Elias. Anasema natakia sabato njema. Suleiman Adam kutokea Geita Nyarugusu kule. Na wasalimu Seti Adam Musa Nasor Samuel. Haya, asante sana kwa ujumbe huo msikilizaji. Sabato njema ni kwa mzee Filmon Sanga, Steven Mbwambo, mama Amina, mama Yose Sadek Rafael, bila kumsahau Daudi Nikombolo. Ujumbe wawe na sabato njema. Anaitwa Amani Godson kutokea Mamba Mafiringo, Mamba Mafingiro pale. Haya, kumbradhi nilitaja sivyo, Mamba Mafingiro. Nawatakia sabato njema Yohana Zakaria pamoja na Baraka Zefania pamoja na Johnny David Edina Zefania, bila kumsahau kaka yangu Hosea Swakala. Niliwatakia sabato njema ni mimi Methodi Hamisi kutokea Mwekako Chato pale, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo kutokea Mwekako Chato. Sawa sawa msikilizaji, dakika 52 tuko nazo. Itakapotimia saa 12 kamili, basi moja kwa moja tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa kipindi kizuri cha Sabato Njema. Sehemu ya kwanza unasikiliza jumbe mbalimbali kutoka hapa studio, lakini sehemu ya pili tunajiunga na Hope Channel Tanzania ambapo unasikiliza mfululizo wa mambo mbalimbali, unasikiliza ushuhuda hapo, lakini pia unapata nafasi ya kupata ujumbe mzuri wa Sabato na mambo kadha wa kadha. Unapata nafasi pia kusikiliza muziki wa kapela. Kwa ni kusi usiondoke kando mwa radio yako. Mara baada ya kusikiliza wakati huu mzuri, kuna wakati mwingine mzuri zaidi ambao utaendelea kujifunza mambo mbalimbali na utaendelea kupata pumziko la dhati katika sabato takatifu ya leo.

0: akili ya huu.
1: Anasema haa we kaka balozi wewe. Haya nisome kama Happiness Isaya kutokia Sama Kilimanjaro. Mefurahi kweli kweli kusikia nimesoma ujumbe wa Kiingereza. Bwana mimi nimetumia ujumbe wa Kiingereza hapa na Mrs. Kiswaga, basi nami nikaosoma. Whatever you are, still love you. Love is yours. Wakati mwingine kwenye ndoa zungumzeni Kiingereza. Mkiona Kiswahili hakieleweki, mwambie mke wako, baby sweetheart, you know I love you. Sio lazima wewe umesoma sana, hata kama tu darasa la saba hilo hizo. Wewe kwani uweze kusema I love you wewe? Unamwambia mke wako. Pumziko lina vitu vingi. Msikae kwenye pumziko mkanuniana. Mmekaa kwenye pumziko la Sabato, baba na mama muongee. Ongeeni kidogo hata Kiingereza kidogo.

Sabato njema, anaitwa Paulina kutokia Tabata Aroma. Na watakia sabato njema Scholastica Jackson, Phoebe Joseph. Haya, asante sana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami. Na mimi nitaungana pamoja nawe itakapotimu saa 2 na dakika 30 katika kipindi cha Kanisani juma hili, na hii leo tutangazia msisitizo wa sabato ya kufikia ulimwengu. Sabato hii ni sabato ya kufikia ulimwengu. Basi tutakuwa na viongozi mbalimbali wa kanisa ambapo tutangazia zaidi namna ambavyo tunaweza tukaufikia ulimwengu wa sasa na kuwafanya wao mataifa kuwa wanafunzi wake, rafiki yetu Yesu Kristo. Nikusi usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo. Wao wanaitwa Cake Music, wimbo unaitwa Kisasa. Itakapotimia saa 12 kamili, basi moja kwa moja tutaelekeza matangazo haya Hope Channel Tanzania katika mwendelezo wa kipindi cha Sabato Njema sehemu ya pili.

0: ngoja nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu.
1: Wano kutokea pale Butimba ukiwa naye Manase Rusaka na timu nzima. Na wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umekuwa na wasaa mzuri wa salamu za Sabato njema ukiwa naye Balozi Hamisi Muhamedi. Mimi ni Mercy Kanaeli, ninakukaribisha sana katika sehemu ya pili ya kipindi cha Sabato njema siku ya leo, kwa wewe msikilizaji wa AWR Tanzania na kwa wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Ndivyo tunavyoanza wasaa wa Sabato njema siku ya leo, mara baada ya kuhitimisha kipindi kizuri cha makambi. Ninaamini umebarikiwa sana na utaendelea kubarikiwa zaidi tunapomkaribisha mgeni Sabato pamoja mimi na wewe pamoja na timu nzima ambayo niko nayo hapa studio. Katika kamera wapo Rebecca Dennis na Esther Nkoko, mtozi wa picha ni Amani Msoma, mwandishi wa zamu ni Eliakim Makasa, mratibu wa nyimbo ni Jacob Mangombe, na hapa katika set nitakuwa naye Benary Chikoola muda sio mrefu. Na utabarikiwa sana unapoungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha leo. Basi kabla hatujaanza sehemu hii ya wakati huu, basi nikukaribishe tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wakati mwingine ambao umetupatia mimi na mpenzi mtazamaji na msikilizaji tuweze kuwa na wasaa mzuri wa kutafakari mgeni Sabato anapoingia. Kuwa pamoja nasi, tupatie wakati wa kukaa miguuni pako na utuvute zaidi kwako, katika jina la Yesu. Amina. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ndivyo tunavyoanza wasaa wa story mob za akapela siku ya leo katika Sabato njema. Ninaamini umebarikiwa sana na matangazo mbalimbali ambayo yametangulia, na hivi punde Benchiko ataanza kutueleza kwamba kuna nini leo kwenye story mob za akapela. Wewe ambaye ni mpenzi wa akapela, naamini unabarikiwa sana na kipindi hiki cha story mob, na kuna matukio mengi ambayo yametokea na ambayo yanaendelea kutokea katika ulimwengu wa akapela. Benchiko, karibu. Karibu, karibu. Karibu uingie. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji anataka kukuona hapa. Kukuona na kukusikia bwana.
2: Unanikaribisha kama vile nilikosa na mwanga kuja.
1: Hadi sasa nitaka upite hapo kuone.
2: Hello.
1: Umefika.
2: Nimefika, habari za kwako?
1: Safi, za wewe?
2: Sabato njema. Somo sabato.
1: Sabato njema. Isha.
2: Somo sia. Sikajua kama kamee.
1: Almost. Habari za wiki mbili.
2: Nzuri.
1: Sabato njema iliyopita sikuwa na wewe
2: hapa. Tulikuwa hapa.
1: Niko na Esther.
2: Niko na Esther. Mwana kapela mwenzangu yule, kwa hiyo. Zilinoga tu.
1: Zilinoga ni kweli.
2: Tulikumisa lakini.
1: Mlinimisi kidogo.
2: Sana.
1: Na mimi niliwamisi majukumu sasa.
2: Majukumu.
1: Majukumu wakati mwingine yana.
2: Unaendeleaje? How was your week?
1: My week was fast and good. Namshukuru Mungu. Miujiza ni mingi. Wiki hii nimeona vitu ambavyo vimenifanya ni tafakari sana ninavyohesabu baraka zangu.
2: Okay. Share. Nini kwa bacho umeona mpaka kwa?
1: Nimewaza jana siku ya Alhamisi. Wakati tuna kwa Open News huwa inaruka mwisho siku ya Alhamisi. Jana sasa mojawapo ya habari zilizokuja kulikuwa na yule kaka ambaye alijeruhiwa na mamba akiwa shambani. Sasa Nikawaza sana, nikawaza yani unaumwa lakini unashindwa pia kupata matibabu.
2: Matibabu ya.
1: Yani kuna kuumwa na kwenda hospitali. Yani kumbe hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa ambavyo huwa tunaviangalia juu juu. Kwamba yani umeweza ukakaa mwaka mzima hata hujaumwa. Lakini hata ikitokea umeumwa, yani wewe unaenda tu hospitali. Yani hata uwaze hata na mfukoni na shilingi ngapi, una bima yako hapo benchiko, wewe unakimbia tu unaenda hospitali, bima hii hapa. Wanakutibu kila kitu unachotaka, unaondoka. Sasa yule amekwenda hospitali, alivyotakiwa kurudi sasa kwa ajili ya muendelezo wa matibabu, hawezi kwenda.
2: Na mimi nimeiona habari jana. Wewe nao una upande wako ambao umekugusa zaidi. Mimi kilichonigusa ni kwamba amehama kutoka kwa mama yake alipokuwa anaishi. Amehamia kwa shangazi yake kwa sababu mama ilibidi auze nyumba.
1: Kila kitu ameuza.
2: Kila kitu ameuza ili aende kutibiwa na bado anahitaji msaada. Yaani bado kwa pamoja na hayo aliyopatiwa yote hayo,
1: bado anahitaji
2: shamba na nyumba. Bado
1: havijatosha. Na unajua inawezekana kule kijijini gharama ambayo wameuza hilo shamba sio sawa na hapa Mikocheni ukasema unauza shamba
2: mabilioni ya pesa.
1: Unaweza kukuta ni hela tu kidogo.
2: Kidogo tu pengine wasaidia nauli na kupata matibabu ya
1: bado kuna haraka, chakula. Na mama yake alikuwa anazungumza anasema huyu ndio chokuwa tunamtegemea na wadogo zake wote wanamtegemea huyu. Muhimili wa familia umetikiswa. Naona. Kwa hiyo
2: kwanza tukosa kuto unajua nimemsikia akisimulia simulizi yake. Hajaeleza aliyokokaokokaji. Sijui kama mimi nilisikia vizuri, lakini kana hakuna scenario anayoeleza kwamba alifanya nini yule mamba akamwachia. Ile ni kama alishtuka tu yule mamba.
1: Mamba alihisi kama anasema mamba alimburuza. Ni kama mamba aliamini kwamba amekufa. Alipoamini amekufa akaenda kumhifadhi sehemu ili aje amrudie baadaye. Kwa hiyo akamhifadhi pale akaondoka. Kwa hiyo mamba alipoondoka na yeye ndo akaona chansi ya ku kuna yani huu duniani kumbe kuna vitu vingi watu wanapitia.
2: Vitu vingi sana. Vitu vingi sana.
1: Na maisha ni ya tofauti. Kwa hiyo basi mimi na wewe mtazamaji na msikilizaji, hebu tuhesabu baraka.
2: Yana tuhesabu baraka.
1: Na ukiwiwa umsaidie Kayoeli.
2: Hatuwezi kufanya kitu yani tukao.
1: Kayoeli inabidi asaidiwe apone.
2: Tukamsaidia nini? Akuacha namba za simu pale.
1: Ameacha namba zake za simu pale.
2: Okay.
1: Ameacha namba za simu na nadhani tunaweza tukazitaja hapa ili msikilizaji na mtazamaji anavyowiwa, na tutaiweka pia kwenye kurasa wetu wa Instagram. Ili msikilizaji na mtazamaji ambaye anatumia social media akipita pale na yeye aweze kuona. Aweze kuona. Namba yake iko hapa. Namba yake ni 0668 531 520. 0668 531 520 ndio namba ya Yoel D. Edward Mhongo. Nadhani unajua yani mimi wewe mtazamaji msikilizaji tunaweza tukatoa hata 1,000
2: tukatoa kiasi kidogo kidogo tu.
1: Lakini yani kile ulichonacho
2: tutengeneze tumaini.
1: Unampatia tumaini na yeye.
2: Tumaini
1: linaanzia kwenye story mob.
2: Na mimi kutoka hapa nitatransact kwa kweli.
1: Yani chochote ulichonacho.
2: Wale wenye uwezo mkubwa mtu akitokea anasema namlipia bima ya afya ya mwaka mzima atibiwe.
1: Wale wenye uwezo wa kumtengenezea viungo kwa sababu pale ile miguu yake ni kama imekufa sasa inabidi ili aweze kurudi kwenye shughuli zake za kawaida apate miguu. Naona ana kitimwendo, inawezekana kuna mtu alijitolea akamsaidia kitimwendo kile au ni huko hospitali, lakini anahitaji msaada zaidi ya ule. Na kurejesha kwenye shughuli zake ili familia yake, kwa sababu pia unajua kumsaidia tu kula leo kula kesho. Shughuli za familia.
2: Sasa hapo ndo kwenye ile kitu tunaita matumizi maishani, kwenye lesoni
1: matumizi maishani.
2: Sasa hapa ndipo
1: kuishi kama Yesu alivyoishi.
2: Sasa jamani hapa ndugu zangu wataalamu wa lesoni tulijadili kupitia
1: hii namba ya simu ya Yoeld.
2: Sabato ya leo ajisikie kwamba
1: tumaini lirejee kidogo.
2: Hata kama hatuwezi kumkamilisha kila kitu, lakini at least kwa kiasi fulani tumishe tabasamu, yani leo aone kumbe kuna watu ambao kuwa na mjali. Yes.
1: Kwa hiyo bana, unaweza kadhani una matatizo kumbe hauna. Uko poa. Yaani hapo hapo ulipo uko poa.
2: Uko fit. Tafakarisha
1: kabisa. Wewe wiki yako imeendaje?
2: Wiki yangu imeenda vizuri namshukuru Mungu. Imekuwa wiki ambayo ni nzuri. Shirikia tuko na mambo mengi sana kwa sababu tuna makambi unajua yanaendelea.
1: Butimba.
2: Butimba, yes, wiki tuko Butimba. Kwa hiyo ukiona makambi kidogo kama hivi kuna kuna kapumziko kidogo hivi kanatokea
1: nakupa nafasi ya kutengeneza project zinazokuja.
2: Na kweli kwa wiki yote nimekuwa nimeconcentrate kutengeneza naanza kuifikiria Januari itakuwaje.
1: Kwa hiyo na Januari sio mbali.
2: Sio mbali, yes. Kwa hiyo tunaweka michakato sawa. Robo ijayo tunakwendaje, lakini sana sana kwanza Januari tuanze na nguvu mpya kabisa. Yeah.
1: Story Mob sasa.
2: Yes, Story Mob za Kapela. Ndolewa saa.
1: Ndolewa saa. mtazamaji na msikilizaji ategemee nini leo?
2: Kwanza siku ya kesho, kesho ni Jumamosi Sabato. Jioni kabisa hivi. Mungu akitujalia mimi nitakuwa Arusha. Kwa ajili ya tamasha la Kapela.
1: Okay.
2: Linaitwa Cultural Acapella Festival.
1: Tumezungumza mara kadhaa.
2: Tumezungumza nini ni festival kiswahili nini?
1: Ni tamasha.
2: Tamasha. Lakini sasa unajua hizi tamasha nyingine tunafanya masaa mawili. Unaelewa, masaa matatu, lakini itachukua muda mrefu zaidi.
1: Okay.
2: Kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 4 usiku. Yes.
1: Saa 10 mpaka saa 4, masaa 6.
2: Almost masaa 6. Hiyo sio mchezo hiyo. Yaani tutapata manake wale waimbaji ambao wamealikwa bila shaka watapata nafasi ya kuimba, yani kuimba bila changamoto yoyote. Unajua kuna ile mnakutana kwenye tamasha hivi mnapata toba nyimbo mbili, nyimbo tatu, dakika 10-15.
1: Taimba mpaka wachoke wenyewe.
2: Lakini hii bwana, watu wataimba mpaka wataimba tena.
1: Inafanyika wapi Arusha?
2: Inafanyika Arusha. Kuna hall moja inaitwa Metropole Hall.
1: Metropole.
2: Kama kwa Arusha Metropole pale. Ndio inafanyika hapo. Nataka nikutajie hapa list ya waimbaji ambao watakuwepo kwenye hilo tamasha. Kwanza watakuwepo The Trio wanatokea hapa Dar es Salaam, lakini kutakuwa kuna Harmonic Voices, kutakuwa kuna Sojourners. Unakumbuka Sojourners?
1: Nakumbuka Sojourners. Yes,
2: wa Arusha. Yes,
1: sawa. Kwa kweli walitufungulia kipindi cha
2: kipindi. Yes.
1: Sabato njema. Sabato
2: njema.
1: Yes. Walipo vizuri wale
2: vijana. Alafu tunao pia wanaitwa Kingdom Builders. Yeah, Kingdom Builders. Alafu pia tunao jamaa wanaitwa TBS Acapella kutoka Arusha. Hawa ni kama wenyeji sasa TBS wenyewe hawa. Alafu kuna jamaa anaitwa Glorious Voices, Celestial TZ pamoja na Davidic Praise. Haya ndio najua kutoka kuna makundi mengi kwa sababu ni muda mrefu mengine, lakini hawa ndio tunaita main act. Wale ambao tunawategemea ambao watakuwa wana muda mrefu wa kuimba. Yes. Kwa hivyo ni festival, ni culture, lakini mbali na kuimba, lakini ili tamasha liko hapa kusaidia watoto wenye uhitaji mbalimbali katika jiji la Arusha. Yes.
1: Kwa hiyo kuna kile kiingilio.
2: Kile kiingilio tunacholipa ni kwa ajili ya kuwasaidia. Kuna watu wanahitaji kwenda shule, uniform zao zimeshakaa, wanahitaji madaftari, kuna wengine wanahitaji vyakula huko majia kwenye zile jamii ambazo hasa zile jamii za wafugaji. Ndio maana tunaita culture kwa sababu kiona ina culture kama ya Kimasai Masai hivi.
1: Kwa hiyo hata mavazi yatakuwa
2: tamaduni. Mimi nitavaa tu kawaida.
1: Baridi
2: la Arusha, navaa Kimasai.
1: Na huu ni mwezi wa saba.
2: Nataka nirudi hapa, nimeisha. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri sana. Tulikuwa tuwe na moja wa coordinators anaitwa Robert. Tumeshindwa kujiunga naye kupitia Zoom kwa sababu ya changamoto za kimtandao. Lakini mpaka naingia hapa nilikuwa nawasiliana naye. Alikuwa ananiambia maandalizi yanaendelea. Na wana expect wageni kutoka sehemu mbalimbali. Okay. Moshi, Arusha, wengine Dar es Salaam na sehemu za karibu, Manyara hapo Singida, ambao wote watajumuika kwa pamoja kwa ajili ya hiyo festival.
1: Tumeona kuna watu wetu wa Kapela wengi wanatoka hapa wanafanya matamasha Kenya. Hakutakuwa na watu kutoka Kenya wanaokuja kwenye hili tamasha?
2: Kwa sasa hivi sijaona kwenye listi ya list ya makundi yatakao kuwepo sijaona kundi lote kutoka Kenya kwa sababu wanaanza unajua kuota kutoka nje ya nchi maandalizi kidogo yanahitaji kidogo lakini naamini kama huu ni mwanzo na utakuwa muendelezo unajua Arusha hawajawahi kuwa na tamasha kubwa la kapela kama ile ambayo linakwenda kufanyika
1: okay yes. Sio Arusha tunadhani Tanzania au lilishe kufanyika
2: no, Tanzania tumewahi kuwa na matamasha mengi tu
1: la muda mrefu hivyo
2: yeah.
1: Okay,
2: kuna moja la kwanza kabisa hilo ambalo nalikumbuka lilifanyika lilikuwa liko lina wakati huo Morning Star Radio ndio wanaendesha kipindi cha kapela ilikuwa inaitwa kapela kwanza hiyo ilikuwa ni la siku nzima
1: okay
2: tulianza asubuhi saa 4 mpaka saa 12
1: mpaka saa 12 ni kuimba
2: yes
1: Rebecca anasema Robert amejiunga na sisi hapa na sisi tungependa kumsikia Robert habari za wakati huu kama unatusikia Robert unatusikia? Sisi hatukusikii. Naona yuko.
2: Hajamute mic yake.
1: Sio kama amemute. Na anaonekana yuko anapilika kweli kweli hapo nimemuona.
2: Sasa mimi simuone.
1: Ah, wewe umuone.
2: Tuende kugeuka nione.
1: Ameondoka basi. Oh. Tusubiri akiwa tayari
2: akiwa
1: tena.
2: Tayari, yes.
1: Rebecca atatuambia.
2: Yeah, kwa hiyo.
1: Okay.
2: Hiyo ilifanyika wakati huo kapela kwanza. Nakumbuka kapela kwanza wakati inafanyika mimi niko darasa la ngapi? Form 2, form 1 na darasa la 7. Kati hapo nilikuwa kachali kabisa. Na nataka nikwambie hii tamasha niliaga nyumbani naenda tuition.
1: Ehe, ulidanganya.
2: Kwa sababu wakati huo tulizuiwa tusiimbe. Wazazi waliona wa jamaa wafanye vitu vingine wanahangaika na kuimba tu. Kwa hiyo tukaamua tunaenda tuition hiyo Jumapili ile. Of course kwa na tuition za Jumapili. Kwa hiyo tunaenda tuition
1: ukaenda tamashani.
2: Tamashani huko. Alafu tukafanya wonders.
1: Kwa sababu ndio. Kipindi hicho ni nini? Ni Bizebi.
2: Bizebi Junior yes wakati huo.
1: Yeah. Safi sana.
2: Yes. Na matamasha mengine yamefanyika. Kuna wakati fulani The Voice walikuja na tamasha moja inaitwa Sauti Zote Ziimbe. Ilikuwa ni la kapela na nyingine kwa moja kati ya matamasha mazuri ya kapela. Yes, ile kufanyika hapo. Na kuna matamasha mengine yameendelea. Soda Adili wameshia kufanya tamasha lao wakati wanafanya uzinduzi wa albamu yao ya pili kama sio ya tatu. Na nyingine ilikuwa ni tamasha tu nzuri tena labda mrefu. Lakini hili la masaa 6 hili ni Imba kwa Akili pia walikuwa wanafanya. Lakini ile Imba kwa Akili hayakuwa ya kapela.
1: Yeah, hayakuwa ya kapela ni mchanganyiko.
2: Mchanganyiko yes.
1: Okay, sawa. Soda Adili wameishia wapi? Mimi niliwapenda wale watu.
2: Mtawaleta.
1: Lakini siku hizi ni kama vile
2: kuna mzee mmoja juzi ameniuliza nikutana naye Mikocheni. Akaniambia siwaoni, sijui ana yeye kama inaimba kapela, lakini hapo nyoni akaniambia kuna wale wenzako wale Sonda Yadilu wako wapi?
1: Wako wapi? Na mimi nauliza hilo swali, Sonda Yadilu wako wapi?
2: Wapo. Mimi ndamtafuta Isaya. Wapo. Mara mwisho nilikutana nao Mwenge walikuwa wamealikwa mwaka huu tena.
1: Kwa hiyo kumbe bado kikundi kipo na kiko active.
2: Ni kiko active kabisa.
1: Sasa kwa nini tunaona kama hawapo?
2: Kwa sababu labda pengine hawajafanya releases hapa karibuni, ndio maana pengine watu wanadhani labda hawapo. Unajua zamani tumezoea kuona ikiwa Ukonga, baadaye wakahamia Masaki. Kwa hiyo hapa katikati hapa wamekuwa umri nao ukisonga sana mama majukumu yanakuwa mengi.
1: Majukumu yanaongezeka.
2: Matokeo yake hata ile commitment ya kwenye vikundi pia nayo inapungua. Ila wapo na kwa sababu umewataja basi nitamtafuta ndugu yangu Isaya.
1: Mtafute hebu aje hapa.
2: Wadau huko wanauliza mko wapi, wanawatafuta.
1: Tunauliza kwa kweli, tunauliza wako wapi.
2: Yeah,
1: kuna wengine Inzamba nao siku hizi ni kama wana
2: Inzamba nao wametawanyishwa. Wanaambina kumwanza, wengine wako Dodoma, wengine wako Dar es Salaam. Lakini wapo. Kio hitaji yo. Wataka nanyi inolete.
1: Wale nao.
2: Wale lazima tuwale. Wale tutatafuta.
1: Nimeona pia kama niliona kwenye mtandao wa kijamii. Ni kama The Voice, they are up to something.
2: The Voice,
1: Lini ni kama walikuwa wanasafiri hivi, wanaingia kwenye basi kama sehemu kama hivi ya mbali. Ni nini kile?
2: Yes. Of course msimu wa makambi wenyewe hawakuandika wako wapi lakini msimu wa makambi kwa hiyo wanaweza kawa wako mahali popote au pengine walikuwa na share labda one of their activities ambazo wamekuwa wakizifanya.
1: Ni vizuri kuona kwamba The Voice nao hawajafa, wapo
2: wale. Wapo na wenyewe hata Nzamba wapo. Hivi vikundi vipo, ni vile tu kwenye matukio ambayo yanakwenda pengine labda hayapati publicity kubwa, ndio maana hawajulikani kama wapo au hawapo. Na uzuri Nzamba na wenyewe walitengeneza kundi lao lingine la wadogo zao wakawaita Inzamba Junior. Kwa hiyo wapo na tena juzi nimekutana na jamaa mmoja wa Inzamba Junior. Sasa brother, mbona utweet bwana?
1: Kwa nini waiti?
2: Nasema tawaita. Ndio tumeanza. Safari ni ndefu.
1: Safari ni ndefu ni kweli.
2: Yes. Kwa hiyo tutawaita tu. Yaani tutawaita. Ndio tunatengeneza tengeneza, tunaweka kidogo ili wakifika hapa sasa wasikutane na changamoto yoyote ile, wakute kila kitu kiko.
1: Kiko safi.
2: Kiko safi kabisa.
1: Sawa. Yeah. Basi sasa Jacob ametuandalia wimbo hapo.
2: Ndio.
1: Hebu tuende tuwasikilize New Jerusalem Brothers.
2: Yeah.
1: Anavyotuwekea hapo VDJ wetu wa leo ni Makasa.
2: Makasa. In fact, hao jamani nilikwambia last time, tangu last week, huu ni mwezi sasa wamekuwa wakifanya release every Friday. Na leo tena wamefanya release nyingine.
1: Okay.
2: Ya nyimbo za vitabuni.
1: Aha.
2: Upya wamefanya kwa wiki iliyopita, walitoa wimbo Kumtegemea Mwokozi.
1: Mm.
2: Wiki hii tena wametoa wimbo mwingine.
1: Mm.
2: Wameimba kwa lugha ya Kiingereza.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Na huu wa Sabbath nadhani watakuwa wameimba kwa lugha ya Kiingereza.
2: Yeah, yeah. Happy Sabbath.
1: Happy Sabbath.
2: Yes.
1: Basi ngoja tuwasikilize New Jerusalem Brothers, tukaribishe mgeni Sabato pamoja, mpenzi mtazamaji na msikilizaji.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji Tanzania, naamini umebarikiwa sana na nyimbo hizo mbili, Sabato kutoka kwao New Jerusalem Brothers na Canaan Brothers Saya Mashaka. Umezisikia hizo nyimbo?
1: Yani,
0: akapela kabisa.
1: Akapela, pio akapela.
0: Umezionaje hizo nyimbo? Japo ni fupi.
1: Yani,
0: kama ule wa Sabato, mbona ni mfupeni kama vile tu ninakutakia Sabato njema. Umekuwa mfupi.
1: Hiyo ndio ilikuwa target. Sabato ukiweka mabeti mengi sana nayo unapoteza ule utamu wenyewe wa Sabato. Of course nyimbo za akapela mara nyingi sio nyimbo ndefu kwa sababu unajua zina nyimbo za kapela zinahitaji creativity ya hali ya juu.
0: Si ndio ziwe tamu.
1: Ndio ziwe tamu. Usipeka creativity zinaboa. Sasa ukizifanya kuwa ndefu, maana yake unazidi ku extend creativity. Maana yake unaweza kwenye beti la kwanza wakafanya kitu tofauti, beti la pili wakafanya kitu tofauti, beti la tatu wakafanya kitu tofauti. Sasa hayo mateso yote kufanya range ya beti matatu.
0: Sasa ndio waimbe beti moja jamani.
1: Unaweza kufanya beti mbili lakini wanafanya yani unasikia kuna wakati fulani kuna jamaa mmoja akasema hii nayo ilikuwa ni mbinu ya kuuza CD zamani. Wanasema ilikuwa mbinu ya kuuza CD kwamba unacheza albamu ambayo ina nyimbo 10 lakini fupi fupi,
0: yani ndani
1: within dakika 30
0: albamu imeisha.
1: Albamu imeisha kwa sababu ubongo wa binadamu kuconcentrate ukizidi dakika 40 anaanza
0: kuchoka. Ni kweli.
1: Kwa hiyo hiyo discipline nayo imekuwa imetukosa. Mara nyingi albamu zetu zinakuwa ziko hapo dakika 20 kitu hivi. Kwa mtu akisikiliza hivi, baada ya muda sasa tulikuwa tuna utani wetu. Tunasema usifanye kama iwe ndefu, fanye iwe fupi ili mtu acheze ile CD mara hii scratch.
0: Mara nyingi. Hapo anunue nyingine.
1: Kwa hiyo lakini hiyo ni moja wapo kwamba hizo creativity ambayo unaiweka hata kujifunza kwenye hizo nyimbo. Hiyo unaweza kama happy sabbath, hiyo is a happy day to friend. Unaweza kani ugalani mtu ni piece ya kawaida. Lakini ukisikiliza vizuri vitu vilivyokuwa vimewekwa humo ndani.
0: Ufundi mwingi.
1: Ufundi ni mwingi sana. Nilikuwa namwambia juzi hapa wakati tuko na Esther. Hata namna tunavyorekodi ndio maana kuna album juzi wametoa watu wanaitwa The Rhythm walianza kurekodi tangu mwaka 2023 wamekuja kurelease nyimbo 10 mwaka 2026 kwa almost miaka mitatu. Unaona, kwa sababu hata kurekodi kwetu mara nyingi kunakuwa mnaweza mkarekodi kile kitu mkasikiliza kwaona
0: ni bado
1: futa hii project
0: anza upya
1: tena. Umeelewa? Kwa hiyo hiyo ina ndio maana nyimbo ziko ndefu lakini hizi ni fupi fupi. Lakini nyimbo ambazo zina instrumentations mara nyingi kuna sehemu ambako instrumentation labda kabla ya beat na labda baada ya chorus kwenda kwenye beat lingine kuna introduction ipigwa na pigwa then unaingia beat lingine. Ndio maana ukuta wimbo unakuwa ume extend. Sisi sasa hatuna hizo introduction katikati tukianza.
0: Hakuna introduction.
1: Tunakwenda
0: moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Sijui Robert atakuwa tayari sasa hivi. Robert, kama unatusikia, Robert. Ya mambo ya mtandao haya bwana. Mambo ya mtandao yanaweza yaka.
1: Mtandao unatukataa.
0: Mtandao unatukataa.
1: Hivi
0: Josia naye mchungaji Josia leo atapata nafasi ya kuzungumza naye?
1: Nimezungumza na mchungaji kabla sijaingia studio hapa. Mchungaji yuko kwenye mkutano wa mwaka wa Tausi. Mara kwanza anambia haendi. Lakini sasa pale kanisani kwao juzi alituambia kwamba wame kanisa lao limetengwa lile la safari Adventist SD Church hapo Cedar Rapids
0: City.
1: Kwa hiyo wana kikundi pale walikianzisha, kile kikundi kimekusanya waimbaji wa kapela kutoka vikundi mbalimbali ambao wako pale Marekani. Kwa hiyo wenyewe wanajiita Safari 5. Yes, kwa hiyo na wenyewe wamealikwa kwenda kwenye huo mkutano wa Tausi unaofanyika. Nimesahau ule mji ambao mkutano unafanyikia.
0: Okay. Kwa hiyo
1: bwana sasa hapa nimebanwa ndo vipindi vimeanza.
0: Yeah.
1: Lakini ametuma salamu zake nyingi sana.
0: Tutampata wakati mwingine.
1: Tukimpata Ijumaa ijayo tupa recap ya Tausi
0: kwamba ilikuwaje.
1: Yes.
0: Na wewe utatupa recap ya cultural festival
1: kabisa. Yaani mimi nitakuja
0: hapa. Tunasubiri na evidence.
1: Na evidences kabisa.
0: Uje na evidence
1: kabisa. Yes. Yeah.
0: Okay.
1: Itakuwa njema kabisa.
0: Naona mambo ya mtandao yamekuwa mabaya. Lakini anyway, sisi tuendelee. Kwa hiyo hili tamasha linafanyika kwa siku moja.
1: Tamasha linafanyika kwa siku moja. Actually wameka kiingilio. Mara nyingi kiingilio kina sound kiukakasi hivi. Wameka kiingilio. Kiingilio fani tu hivi cha kawaida.
0: Yes, shingapi?
1: Niona kuna tiketi 10,000, kuna 15,000, 20,000 na 30,000. tukumbuke tu lengo letu
0: 30 ndio ya juu.
1: Ya juu kabisa, yes.
0: Na sio hela nyingi.
1: Na juzi niona wametoa offer watu 10,000 wanaweza kulipa kwa 8,000. Kwa hiyo it's not about kusanya pesa kwa ajili ya watu.
0: Ni kwa ajili ya kufanya hiyo charity work ambayo wanataka.
1: Hiyo charity kwa watoto ambao, kwa tunasema kila sauti inayoimba inarudisha tumaini kwa watoto wenye mahitaji. Kwa hiyo wakazi wa Arusha, rafiki zangu wa Arusha, jamani tafadhali ni
0: wote
1: tena natakiwa muhimishano wa tiketi sasa kabla Sabato haijaingia ili msije kwenye mtego wa kunani.
0: Mtu atasema sasa Sabato imeshaingia, mimi nanunuaje?
1: Basi njoo kama nasijana kama sadaka.
0: Watu wananunuaje sasa hizo tiketi? Kwa sababu hatujampata Robert, inabidi wewe uwe sauti ya Robert.
1: Ya Robert wameweka hapa, wameweka lipa namba ambazo ukitumia lipa namba unaweza kulipia tiketi yako, na baadaye ukifika pale au ukiwasiliana na Robert unaweza kupata tiketi yako. Kuna namba hapa, moja lipa namba ya yes 19 66 54 633. Mama nirudie, 19 66 54 633.
0: Aha. Yes. Hiyo ni lipa namba.
1: Hiyo ni lipa namba.
0: Ya mtandao gani?
1: Mtandao wa Mix by Us.
0: Okay.
1: Robert na Samuel. Itasoma hapo hivi.
0: Na namba yake sasa, mtu akitaka kwa maelezo zaidi.
1: Kwa maelezo zaidi namba yake ni, ngoja nisome hapa. Namba yake ni, yani isome iko wapi namba yake bwana Robert? Bwana Robert, namba yake simu ni 0756 290 251.
0: Okay.
1: 0756 290 251. Alafu namba nyingine ni 0666 252 482.
0: Okay.
1: Yes. Wale watu wanaosoma Arusha Institute of Accountancy, tiketi ziko pale. Watu wanaosoma Arusha Technical ziko pale.
0: Kwa mtu anaweza akaenda pia sehemu akazichukua.
1: Ukalimited kanisani, katikiri zipo. Sinoni SDA, Kijenge SDA, Kariwa SDA na Njoro SDA. Tiketi kote zipo huko.
0: Sawa.
1: Afa Arusha na Moshi sio mbali. Watu wanaweza wanaweza hata wakasali kawaida, alafu au wakaamua kudamka tu asubuhi wakasali Arusha pale
0: kanisa. Kasali Arusha ukamaliza kabisa ukarudi. Sio mbali.
1: Mwenyewe tafuta kanisa la kusali Jumamosi. Unanipendekezea wapi niende?
0: Unanitafuta ugomvi na watu sasa hapa nianze kusema kasali. Nitakwambia baada ya
1: kipindi. Wana sio kanisa.
0: Kwani Sojourners wanatoka Arusha Central?
1: No, Sojourners wako Arusha University.
0: Arusha University. Mbali kule.
1: Kule mbali. Kule mbali.
0: Ninatafuta namna ambayo sitaonekana nimependelea upande wowote.
1: Au nende unlimited tu.
0: Nenda uga. Kwa na kanisa lililoko karibu na metro.
1: Kwenye metro mjini
0: Arusha
1: kabisa.
0: Central.
1: Yaba Arusha Central mianzini.
0: Na nani hawaendi huko? The Sacred hawaendi huko kwenye tamasha.
1: Sasa Sacred mara nyingi wao sio waimbaji wa kapela typical. Ndio wale ni instrumentation ndio wanakanyia. Kwa sehemu kubwa wanatumia instrumentation. Lakini natumaini watakuwepo. Hata kama sio kuimba watakuwepo tu kwa sababu
0: wanatakiwa kuwepo.
1: The Sacred please muwepo, tutakutana. Au ni kasali Central pale
0: ili washawishi.
1: Washawishi. Tabii ni kasali pale ili washawishi. Waweko pale.
0: Mimi na mtazamaji na msikilizaji tunakuombea safari njema.
1: Amen.
0: Uende salama.
1: Amen.
0: Ili uje utuletee habari.
1: Yaani nitarudi hapa niki.
0: Ulete habari za
1: vielelezo. Sio tu habari tu, ni habari na vielelezo.
0: Sawa.
1: Lakini safari hii pia nitapata nafasi ya kuimba. Inasafiri na ndugu zangu ze trio. Mimi nikwambiaga mimi ni member wa Toto wa Kambo. Wa hii familia the trio.
0: Upo kama haupo?
1: Nipo kama sipo. Kwa hiyo tunasafiri nao.
0: Okay.
1: Yeah, tunasafiri nao. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyimbo nadhani nitapata nafasi ya kushiriki nao pamoja, kwa sababu tumekuwa tukishirikiana. Wiki hii nimefanya nao mazoezi.
0: Mazoezi yale yenyewe yale uliokuwa unatufundisha.
1: Mazoezi kabisa serious. Mpaka nikaa nasikia nitasa taya, kumbe muda mrefu sijaimba, ni like serious singing.
0: Inabidi utafune miwa.
1: Kwa kweli inabidi utafune miwa kabisa.
0: Okay, sawa.
1: Yeah.
0: Kwa basi kwenye vile vielelezo utakavyorejesha na wewe ukiimba pia viwemo.
1: Na mimi of course nitakuwepo.
0: Viwemo ili tuone vyote kwa pamoja.
1: Nitakuwepo. Nadhani pengine one of these days tunaweza tukawa na tamasha la kapela na sisi likitokea hapa
2: hapa Dar es Salaam.
1: Story Mob za
2: Story Mob
1: Channel Tanzania na Story Mob za kapela presenting something a kapela festival. Sio culture, inaweza kuwa kitu kingine tofauti.
2: Okay.
1: Au tuweke Swahili ya kapela festival. Sounds good, eh?
2: Au Tumaini ya kapela festival.
1: Tumaini ya kapela festival.
2: Sisi tunajua tunasambaza Tumaini. Sisi tunasambaza Tumaini.
1: Of course kuna kingine tulikuwa na ile Hope Music concert ya Mungu.
2: Yeah. Nakumbuka.
1: Tuko kazirudisha tena.
2: Kwa ilifanyika kwa mwaka mmoja tu. Ile ni kitu kizuri.
1: Kitu kizuri sana.
2: Unajua haya matamasha ni tofauti na uimbaji wa kawaida wa kanisani. Ni tofauti na uimbaji wa nyimbo zilizorekodiwa. Matamasha ukiyaweka sehemu yoyote ambayo mimi nimeona matamasha, kuna namna yani yanafanya watu wanavutwa. Ni kama na Roho Mtakatifu naye anashuka
1: hapo hivi.
2: Inakuwa ni ibada nzuri sana ambayo tunahitaji kila mara.
1: Na kwa sababu pia watu Mungu anapenda excellence. Nadhani kwenye tamasha pia ni sehemu nzuri pia kwa waimbaji ku show excellence ya namna ambavyo. Mara nyingi tunawakuta wanaimba makanisani, sometimes kwa wanaimba kanisani kila siku. Kuna ile mahali inafika unakuwa unafanya mazoea. Unaelewa siji kwenye mazoezi hauji, hata usipokuja utaimba, unaelewa sijui. Kwa hiyo lakini ukiwa una tamasha kama hivi,
2: lazima ujiandae sawa sawa.
1: Lazima ujiandae sawa sawa kwa sababu hakuna mtu anayependa katika ile hali tu ya kawaida ya kibinadamu, hakuna mtu sizungumzi katika namna ya ushindani, lakini hakuna mtu anatamani kushindwa kwa kuimba vibaya kwa sababu labda hakufanya mazoezi. Kwa hiyo tunapokuwa na events kama hizi za muziki, zina shape ya waimbaji wetu kwa kujipanga kwa ajili ya kwa ajili ya kuimba vizuri kabisa kwenye
2: hilo tamasha. Kwa hiyo kumbe angekuwa angalau mara moja kila robo kuna tamasha, watu wangekuwa wanafanya
1: of course hawezi kualika watu wote, lakini wale ambao unawaalika unakuta wanakuja pale wakiwa
2: wamejinoa sawa
1: vizuri kabisa.
2: Sawa kabisa. Wakati tunamsubiria Robert, sijui kama tutampata, lakini kama tujampata, umeeleza details vizuri. Hebu tuwasikilize The Humbled kwa wimbo wao unasema Ikukolela. Kukolela ni wimbo wa Kinyakyusa ujeko bwana niambia. Wimbo wa Nyakyusa unamaanisha anakuita.
1: Anakuita.
2: Ikukolela.
1: Yes.
2: Ikukolela anakuita. Basi karibu mtazamaji na msikilizaji usikie wimbo huo, tarejea hapa hivi punde.

0: Kamambo
1: vipi? Ah jamaa hajui time wa rafiki zangu.
2: Wazee wa last minute.
3: Hivi Nchiko hapa. Lakini nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe mtazamaji na msikilizaji kwa kufuatana nami katika wasau wa Sabato Njema tukizungumzia story mob za acapella. Naamini umebarikiwa sana na umefuatana nasi kuanzia pale ilipofika saa 11 kwa wewe ambaye unasikiliza AWR Tanzania na saa 12 kamili kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania. Unaweza pia kutufuatilia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania na ukabarikiwa sana na vipindi hivi ambavyo tunaviendesha mahali hapa. Ninakushukuru wewe ambaye umetumia nafasi hiyo kunitumia ujumbe mfupi na nitausoma ujumbe wako hapa. Ayubu kutoka Getasam Manyara anasema nawatakia Sabato njema hapo studio, naomba anaomba na wimbo. Ninakushukuru kwa kututakia Sabato njema. Huyu anaitwa Esther Mnasa kutokea Dodoma anawatakia Sabato njema familia yake. Wa kwanza ni Edina Imani yuko Morogoro, wa pili ni Mama Tabita kutokea Morogoro, na watatu ni Zalina Amani naye yupo Morogoro. Huyu anasema wimbo unaopigwa hivi sasa umenibariki, sijui unaitwaje ndugu mtangazaji. Nimeutaja hapo ikokolela kutoka kwa The Humbled, naamini umebarikiwa sana. Asante kwa kufuatana pamoja nami. Huyu anasema Sabato pumziko takatifu ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato, basi Bwana wa mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Uwe na Sabato njema. Anaitwa Jacqueline Lucas Joseph. Ninakushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye unafuatana nami na wewe ambaye umetuma ujumbe mfupi. Na hivi punde tutakuambia kile ambacho tumekuandalia kingine katika story mob za acapella katika siku ya leo. Na hivi sasa nikukaribishe ubarikiwe na wimbo wa Revival Sounds unaitwa Malaika Wanaimba. Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji.

0: Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hapo awali Benchiko alituambia kwamba atakwenda jijini Arusha kwenye tamasha hilo la kiutamaduni la Kapela, na kwamba ataimba nao The Trio. Na hivi sasa, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tunavyozungumza The Trio wapo ndani ya studio za Hope Channel Tanzania, na Benchiko yuko nao hapa. Benchiko, wakati umefika sasa wa kutuonyesha jinsi utakavyoimba Arusha.
1: Nimekuhama kidogo, sio?
0: Naona umenihama, na shangaa mtu hayupo. Na mimi nilitaka tuzungumze jambo. Unajua wakati The Humbled wanaimba bwana, nikamwona Esther.
1: Ah, kwa hiyo nataka nije nikae hapo kwa sababu.
0: Kaa tu hapo hapo sasa. Uko na wageni. Kaa hapo hapo. Nikamwona Esther anaimba kwenye ule wimbo wa Kinyakyusa. Karibu na Trio, karibuni sana katika studio za Hope Channel Tanzania. Mmetuandalia nini? Labda kwa sababu dakika zetu nazo azipo nyingi sana, kabla hatujazungumza mambo mengine, niwakaribishe muimbe wimbo mmoja. Okay, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, The Trio wanajiandaa kutuletea wimbo mmoja, na wataimba nyimbo nyingine, sio kwamba ni wimbo huo mmoja watakaoimba. Kwa hiyo ninakualika uendelee kuambatana pamoja nami, uendelee kusikiliza, uendelee kutazama, na unaweza pia kuniandikia ujumbe mfupi katika nambari yetu ile ya siku zote ambayo tunaitumia, ili nawe uniambie unabarikiwaje na uimbaji huu wa Kapela, na nini mawazo yako kuhusu tamasha la utamaduni la Kapela, na kama utakwenda kwenye tamasha hilo au la. Mara watakapokuwa tayari, Benchiko na The Trio watatuletea wimbo mmoja, na kisha tutazungumza zaidi kuhusu The Trio katika siku ya leo.
1: Sisi tuko tayari.
0: Mko tayari?
1: Yes.
0: Haya, karibuni.

0: Amina. Asanteni sana kwa wimbo huo mzuri. Benchiko, ungekuwa umekaa na mimi hapa, ningekuuliza unauonaje huo wimbo sasa na wewe. Na wewe umeimba, sasa sijui kama utakuwa fair au utabakia upande mmoja.
1: Wimbo bana ni kabla sijaweza kuimba na hawa jamaa na hawa rafiki zangu, lile neno litaka kunitoka hapa.
0: Hawa jamaa, ulitaka kuongea lile neno?
1: Lile neno lile najitahidi sana siongee. Huu ni kati ya wimbo ambao nilikuwa naupenda sana. Kwanza namna ambavyo arrangement yake, jinsi ulivyo, unaruhusu creativity. Unavyosikia hivi, ukiwaambia warudie tena, unaweza kusikia kidogo kuna utofauti na walivyoimba mwanzoni, kwa maana kwamba kila mwimbaji kwenye huu wimbo anakuwa na chance ya ku freestyle, yani kufanya anachoweza kukifanya katika mipaka ya sauti yake. Hiyo moja, lakini mbili, huu wimbo umebeba ujumbe mzito sana. Yani kwamba baada ya tabu Mungu atatupumzisha, alafu wale ambao wataenda kinyume na Mungu, moto wa milele unawasubiria. Kwa hiyo ni wimbo ambao unakusihi kufanya uchaguzi, unakwambia mchague Bwana ili uweze kuishi milele. Kwa hivyo hivyo vitu viwili vinafanya wimbo nimekuwa na upenda sana. Kama watu wamenitazama, bado na upenda kiasi kwamba atakukariri napata tabu. Yaani unajua unaupenda wimbo mpaka kukariri na unapata. Kwa hiyo najaribu kuimba. Na bahati mbaya mimi kwenye huu wimbo ninakuwa ninazunguka. Yaani sina sauti ambayo specific kama naimba.
0: Hapo ulikuwa unaimba sauti gani?
1: Sauti ya tano.
0: Kwa sababu mko wa tano, kwa hiyo unaimba sauti ya tano.
1: Sauti ya tano. Unatafuta magep yale yapoachwa ya basi najaribu kuya. Okay. Yeah.
0: Sawa. Basi kwa sababu dakika nazo sio nyingi na kwa sababu mko hapa, mimi niwakaribishe muimbe wimbo mwingine.

0: Amina.
1: Amen.
0: Yesu ataongoza njia.
1: Amen.
0: Ha, wimbo mzuri sana huo kwa kweli, na mimi nimeufurahia na namna ambavyo mmeuimba vizuri sana. Benchiko, ninatamani kufahamu kidogo, na mimi nikiwa mtazamaji pia kufahamu kidogo kuhusu The Trio kwa dakika moja tu, kwamba The Trio hawa ni akina nani, wako waimbaji wangapi? Pamoja na wewe, sijajua kama na wewe ni mwimbaji kabisa au ni leo tu.
1: Mimi nilikwambia ni mtoto wa kambo.
0: Wewe ni mtoto wa kambo. Kwa hiyo hawakupendi.
1: Sina asoni tu. Ni vile tu sina urithi, lakini ni mtoto.
0: Ah, una urithi. Yeah. Okay, The Trio wanafahamikaje?
1: Sasa mimi nisiwe mzungumzaji kwa sababu tuna mheshimiwa mwenyekiti hapa. Nadhani mheshimiwa mwenyekiti anaweza akajibu maswali vizuri sana. Na namtambulisha kwa ni mwenyekiti na bwana harusi mpya kabisa.
0: Yeah.
1: Town, yes. Anaitwa bwana nitasubiri Mr. and Mrs. Omari Mkiwa. Na iko sababu simuli mmoja fresh.
2: Yeah, ni mwili mmoja.
0: Mwili mmoja. Eh. Ndio. Jitambulishe alafu kwa kifupi tu.
2: Mimi majina yangu ni Omari Mkiwa. Ni mwenyekiti wa kundi la The Trio Tanzania. Yes.
0: Hii The Trio Tanzania ilianza lini na waimbaji wangapi, na mmekuwa na nyimbo ngapi mpaka leo tangu mmeanza?
2: The Trio ilianzishwa mwaka 2020 tukiwa waimbaji watatu, lakini as the days goes on tukawa tunaongezeka mmoja baada mwingine. Mpaka sasa nafikiri namba ambayo tuko nayo permanent ni watu saba.
0: Na mmekuwa na nyimbo ngapi?
2: Nyimbo tunazo nyingi sana. Tulitoa album ya kwanza, na kuna album ya pili ambayo iko tayari, na kuna album ya tatu ambayo inaelekea kukamilika. Kwa hivyo nyimbo ziko nyingi, na kuna ambazo bado hatujazi record.
0: Aha, nimeambiwa hapa na Benchiko kabla mjafika kwamba ninyi ni mmoja ya makundi ambayo yataimba kwenye Acapella Cultural Festival Arusha hapo kesho. Ni nini kimewafanya muwe sehemu ya hii ya ile tamasha la kitamaduni la Acapella?
2: Kwanza task yetu ya kwanza sisi kama The Trio ni uinjilishaji kupitia uimbaji. Kwa hivyo tukaona hiyo platform itatukutanisha na wale ambao tunawalenga kuwafikishia ujumbe. Kwa hivyo baada ya kupokea mwaliko, tulipokea kwa mikono miwili kwa sababu ni moja kati ya kazi ambazo sisi tunazifanya.
0: Ninawashukuru sana. Nawashukuru sana The Trio kwa kufika studio. Ninakushukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami. Bado tuko katika wasaa wa Sabato njema. Karibu kwa ajili ya mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu naitwa Fano Tanda. Na nikukumbusha kwamba tupo katika robo ya tatu mwaka 2026. Katika robo hii yote tutaangazia swala zima la Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Na nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji UPH katika ile idara ya uhariri. Lakini katika siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaye mgeni. Na si mwingine ni mchungaji Imani Elson kutokea Morogoro, Misufini. Tuko naye katika uchambuzi katika swala zima la mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninakualika uweze kuambatana nasi kuweza kujifunza katika somo hili la pili leo, katika somo la pili ambalo tunasema kwamba neno la msalaba. Karibu tuweze kuambatana sote. Na moja kwa moja nimkaribisha mchungaji Robert Tuvako kwa ajili ya kuweza kutupatia ombi la ufunguzi.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, Muumba wetu na Mwokozi, tunakutukuza na kukushukuru. Wewe ni peke yake unayestahili sifa na unayestahili ibada.
2: Amen.
1: Tunakushukuru kwa fursa adhimu ambayo umetukirimia leo kujadili, kujifunza miguuni pako sayansi ya msalaba. Tunakualika Roho wako Mtakatifu atusaidie kukuelewa, na kwa namna hiyo pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mbariki kwa namna ya pekee katika kujifunza kwetu. Nasi tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako.
2: Asante.
0: Lakini pia kwa mara nyingine tena nakaribisha mchungaji Imani. Karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Leo tutakuwa naye katika uchambuzi. Na moja kwa moja mchungaji Imani, juma iliyopita tumeanza robo yetu hii ya tatu, Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Nini ambacho tulijifunza katika juma iliyopita? Karibu sana.
2: Asante ni mshukuru Mungu kwa siku ya leo.
0: Ndio.
2: Na kwa juma lililopita tulikuwa tukiangazia somo lililokuwa likizungumzia juu ya huduma ya Paulo huko Korintho. Na katika somo hili mambo makubwa mawili matatu hivi. Jambo la kwanza tunaona jinsi Paulo anavyojitambulisha. Paulo anaweka bayana ya kwamba yeye ni mtume lakini si wa mwanadamu bali ni wa Mungu. Lakini Paulo anajaribu kuwasilisha pia namna ya kuitwa kwake. Anaona hajaitwa na Mungu na hajaitwa na mwanadamu, na anatambua hivi kwamba ameitwa na Mungu. Na hivyo inamjengea msingi wa pekee kwamba kuishi kwake ni Kristo. Na hakuna jambo lingine, kwa hiyo pasipo Kristo haoni kama na faida ya maisha yake. Kwa tukatazama, tunapaswa kuitambua pia kusudi la kuishi kwetu. Lakini jambo la pili katika juma hilo tumetazama jinsi ambavyo Paulo anaonekana kuwa mtu wa mikakati.
1: Amina.
2: Anatumia mazingira anayokutana nayo, anakutana hadhira anayokutana nayo. Kwa lugha rahisi, kila fursa ambayo Paulo anakutana nayo anaitumia kuhakikisha kwamba anashiriki injili. Lakini pamoja na hayo tuliona changamoto kadha wa kadha. Na hapo ndipo tunapoona msingi mkubwa katika fungu lile kuu lilokuwa kiongozi likitueleza. Bwana akamwambia Paulo, kwa maono usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa maana mimi ni pamoja nao. Wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.
1: Amen.
2: Kwa tukaona jinsi ambavyo kumbe Bwana huwa karibu na watu wake.
1: Amen.
2: Na hata tunapohisi changamoto, kuhisi kushindwa, bado ajenda ya Bwana kuwa pamoja nasi haiondoki.
1: Amen.
2: Kwa kila wakati Bwana yuko pamoja nasi. Hayo ndio ambayo tulijaribu kuyatazama kwa kina katika juma hilo.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia juma lililopita wakati tunafungua robo yetu hii ya tatu. Mchungaji Tuvako, juma hili tena ni neno la msalaba. Kulikoni tena kwenye neno la msalaba? Tutaona kitu gani kwenye neno la msalaba? Karibu.
1: Ninakushukuru mwenyekiti, niungane nawe pia kushangilia kuwa na Pastor Imani Harrison. Ni baraka kabisa kuwa naye katika mjadala leo. Na nimeguswa na jinsi pia alivyoingiza hoja ya jinsi tulivyojadili juma lililopita kana kwamba alikuwepo hapa. Na hivyo ni baraka. Basi ninapo jibu swala la ni nini tunachoangalia katika juma hili, neno la msalaba, nitaje machache matatu hivi kama si manne, lakini kwa ufupi. Kwanza kabisa mwenyekiti,
0: ndiyo,
1: hii hoja ni nzito. Ni kiini cha habari nzima ya mpango wa wokovu kama ulivyodhihirika kupitia kwa Kristo Yesu. Ni kilele cha mkakati huo wa ukombozi ambao Kristo aliudhihirisha katika kuishi kwake kati ya watu. Ni kilele cha mpango wa milele wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu ambao ulithibitishwa kupitia kwa kafara ya Kristo kwa ajili yetu. Mambo haya ni kama hivi ifuatavyo. Kwanza, tunaangalia juma hili kipaumbele cha injili.
0: Ndio.
1: Kwamba hivi injili ni kubatiza tu watu kwenye maji mengi. Ni habari tu ya kuwafanya kuwa washiriki wa kanisa. Kiini au kipaumbele niseme cha injili ni kuelekeza macho yetu kwa yule aliyewambwa msalabani ili tupate kuokolewa. Na ndipo nidokeze tu, hatuzungumzii hilo kwa urefu, lakini picha yetu ambayo ni kielelezo kwenye ukurasa ule katika mwongozo wetu ukurasa wa 18, unamwona mtu amesimama anainua macho yake kutazama. Kwa kweli ni ishara ya Kristo aliyewambwa pale msalabani. Hivyo jambo la kwanza ni kwamba kipaumbele cha injili ni Kristo msalabani. Jambo la pili ni namna ambavyo tunapata hekima, tutaliona hili hapa. Hekima ya kweli ambayo inatokana na msalaba. Kwamba hekima ya kweli sio falsafa za watu, sio uwezo wa umbuji, namna wanavyoweza kutirika katika kuzungumza. Sisi wachungaji na walimu huwa tuna karama hiyo pia ya kuweza kutiririka kwa kuzungumza, kueleza, kufafanua mambo. Lakini kumbe sio hilo hasa. Hekima ya msalaba itaonekana jinsi ambavyo inapatikana katika kuwa na Kristo moyoni. Tutaiona hiyo kwa undani zaidi. Lakini nitaje mambo yafuatayo katika kumalizia utangulizi huu. Fungu la kukariri linapatikana katika Wakorintho wa kwanza 1:18. Sijui kama mwenyekiti amenikariri, lakini ninasema kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hiyo ndio Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya 18. Na hivyo tutamuona Paulo anavyoinua msalaba kama chombo cha upatanisho, kama ishara kuu ya unyenyekevu wa Kristo, lakini kama mahali ambapo deni letu linalipwa. Lakini tunatofautisha namna alivyoiangalia mtume Paulo na ulimwengu unavyolitazama, amedokezwa Cicero Mrumi, ambaye alikufa miaka 50 kabla ya Kristo kuzaliwa, ambaye alisema swala la msalaba futa hata kichwani usiwaze. Sasa unaona tofauti tukavyoiona kati ya wale wanavyoiona kama ni upuzi na wale ambao wanaona kama nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu.
0: Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutueleza kile ambacho tutakiangazia katika juma hili. Nirejee tena kwako mchungaji Imani. Ingawa mchungaji Tuvako alikuwa ameshaanza kudadavua kuhusiana na umbuji. Sasa kuna uhusiano gani kati ya umbuji na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaposema umbuji tunamaanisha umahiri wa kunena. Ule umahiri wa kunena na hekima ya maneno na habari ya msalaba. Hivi vitu vina tofauti gani? Umbuji, hekima ya kunena na habari ya msalaba. Karibu sana mchungaji Imani.
2: Ya, ni kushukuru ndugu mwenyekiti, na nipende kumshukuru pia mchungaji. Amekwisha kutuingiza katika mambo makubwa na ya msingi katika juma hili. Unaweza kuona juu ya habari ya umbuji, na inajikita zaidi katika namna ya kupangilia maneno na kuwasilisha. Lakini unapotazama pia, natazama juu ya habari ya msalaba. Sasa unaweza kuona katika fungu letu kiongozi limetuongoza mambo mawili. Inapoeleza juu ya msalaba, limeeleza ikiwa ni nguvu ya Mungu. Kumbe msalaba ni suluhisho kwa dhambi. Kwa neno mengine, ni Mungu anayejieleza katika kuhakikisha kwamba tatizo la dhambi linatatuliwa. Sasa unaweza kuona katika Wakorintho jinsi ambavyo jamii hii walikuwepo wataalamu wanaomwenda katika falsafa. Wataalamu, mchungaji amekwisha kudokeza mmoja ambaye anaona msalaba futa kabisa, ondoa. Hauna maana. Lakini anasema yako mambo haya sasa ambayo tunapaswa kuweza kuyatazama katika utofauti. Kumbe katika juma hili nianze na swala msalaba kama kiini, kama msingi. Kumbe swala lazima la msalaba, moja, kwa sababu tumeona ni suluhisho la changamoto ya dhambi. Kumbe kupitia msalaba unaweza ukaponya maisha yetu kutoka katika kuathirika kwa dhambi. Lakini jambo lingine, kumbe kupitia msalaba unaweza kabisa ukadhihirisha uovu au ukubwa wa tatizo letu katika maisha yetu kama wanadamu. Lakini tunaweza kuona kwamba unapozungumzia bali ya msalaba, kumbe unapata pia kiini cha injili.
0: Ndio.
2: Pasipo msalaba, injili ambayo ni habari njema inayoleta wokovu, inaonekana kwamba inapoteza nguvu yake.
1: Inapoteza nguvu yake.
2: Lakini kupitia msalaba tunapata msingi mkubwa. Yeah. Na hii ndio ambacho Paulo pia anazidi kukifanya. Anaendelea kumtangaza kama ambavyo alikwisha kujitambulisha kama mtumishi wa Mungu, mtume wa Mungu.
1: Yeah.
2: Anawasilisha jambo hilo, anafanya jambo hilo kwa nini? Kwa sababu wokovu unapaswa kumfikia kila mmoja wetu. Sasa katika fungu la 17, ni wapeleke katika fungu la 17 la Wakorintho wa kwanza.
1: Yeah.
2: Katika fungu la 17 Paulo anasema na namshukuru Mungu mchungaji amekwisha kudokeza. Anasema sikutumwa kubatiza, lakini anasema jukumu langu nimetumwa kuhubiri injili. Nikana kama anataka kueleza ubatizo hauna maana.
1: Kama vile
2: anaupunguzia uzito. Lakini unapotazama na kujifunza zaidi utagundua kwamba kumbe wala hapunguzii uzito. Lakini anaeleza, kumbe utagundua hatuwezi tukabatiza isipokuwa tumeisikia injili na kuikubali. Kwa namna hiyo, kumbe kubatizwa itakuwa ni udhihirisho wetu na ukubali wetu ya kwamba hakika tunamwamini, tunamtazama yeye anayetuokoa. Na kupitia kumbe ubatizo nini tunachokuwa tumekubali? Tumekubali sasa ule umbuji wa falsafa zetu, umbuji wa mawasilisho yetu kuwekwa kando na kumtazama yeye ambaye ndiye kiini cha wokovu wetu na ambaye anafunuliwa pale msalabani. Kwa naweza kuona jambo la namna hiyo, lakini utagundua ya kwamba kumbe kupitia kwa Yesu Kristo huu msalaba, msalaba tunaoshwa dhambi. Tunaoshwa dhambi kabisa. Tunaanza maisha mapya. Tunapata tumaini na ujasiri, kwa maana ya ushindi katika maisha yetu yote. Kwa unaweza kuona jambo hilo la kwanza kupitia msalaba. Lakini angalia tofauti yake sasa na huu umbuji katika swala zima la kunena. Unaweza kuona jinsi ambavyo kujifunza somo hili utagundua kwamba imejengeka katika mtiririko. Mchungaji ameeleza vizuri. Sisi wachungaji tumepewa vipawa hivyo, namna ya kupangilia, namna ya kuflow vizuri. Na ambalo leo hili naendelea kuwachukua wengi wanadamu. Wanadamu katika kuamini, wameamini mtu kwa sababu ya flow yake. Wameamini mtu kwa sababu ya falsafa zake. Na wameshindwa kumwamini yeye ambaye ni Mungu atoaye wokovu.
0: Ndio.
2: Kumbe tunaona mambo kadhaa. Jambo la kwanza, swala kumbe la namna ya upangiliaji wa kusema.
1: Na
2: tumeupa kama mbuji wa kusema. Utagundua ya kwamba moja, hauleti wokovu katika maisha. Lakini jambo la pili, wala haufunui dhambi au kiwango cha kuathirika kwa mtu. Lakini naona changamoto hii waweza kumfanya mtu kuwa mtumwa kwa mtu au kwa jambo fulani, si kwa Mungu wa mbinguni. Lakini jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona pia katika jambo hili la umbuji wa kusema, bado haliweki wazi wala kutoa suluhisho kutupeleka kwa yeye ambaye ni kiini cha wokovu, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunakuja kujikuta kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Na hapo ushauri unaotolewa kwetu unatuita kutoka katika hekima ya kibinadamu.
1: Amina.
2: Kutokuitegemea hekima ya kibinadamu. Ndio wito ambao unatolewa. Na kwa namna anasema, kumbe vipawa vinavyoweza kuwa ndani yetu, namna tunavyoweza kupangilia ule umbuji wetu wa kusema, haupaswi kuwa kizuizi cha kufunua msalaba wa Kristo. Bala anasema huo umbuji unapaswa kutumika kufunua lengo kubwa la msalaba katika maisha yetu. Kwa hiyo na dhani niweze kusema mambo haya, na ndio maana katika Wakorintho hii inafikia hatua Paulo anafanya maazimio.
1: Amen.
2: Katika kurasa ule wa 19 nimependa maazimio ya Paulo.
1: Amina.
2: Paulo anasema, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu kati ya Wakorintho ila Yesu Kristo naye amesulubiwa.
1: Amen.
2: Na alikuwa ana alikuwa awahubiri sio kwa maneno ya, ya hekima, lakini anasema yeye kuwashawishi akili za watu bali kwa dalili za roho na nguvu.
3: Amen.
2: Kwa hiyo Paulo amechagua injili iwe ndio yenye maana. Amemchagua Kristo kuwa msingi wa vyote katika maisha yake, pamoja na elimu yake, pamoja na uzoefu wake, pamoja na vipawa alivyo navyo. Anasema vyote hivi havina faida kwangu isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutupatia hizo tofauti ukumbuji. Na rejea tena kwa mchungaji Tuvako. Kuna jambo ambalo tunaona mtume Paulo anapenda sana kulitumia hasa katika mafungu. Kwani mtume Paulo anapenda sana kutumia neno upuuzi au upumbavu. Tunaona hata kwenye fungu la ukalili unacho kitu upumbavu, upuuzi mara nyingi. Hata kwenye Wakorintho wa kwanza 1:18 pale mpaka 31 tunaona. Ni kwa nini anatumia hayo maneno mawili, upuuzi na upumbavu? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Ni vigumu kusoma kila haya kwenye kiti, lakini ninapounga hapo alipo komea mchungaji Imani, ninabarikiwa kuona namna ya kudadavua hoja ya mtume Paulo. Anainua jambo juu analopenda lionekane. Lakini pia kwa namna ambayo inavuta umakini wa msomaji ili asiangalie kwa juu juu, aone kilicho ndani. Anaweza kuweka lugha ambazo kama kinzani vile, lakini zinazoibua thinking, mawazo, kufikiri na kutafakari. Huchukui imani kwa kukariri, unaichukua samani pastor natumia jina lako.
2: Oh yeah. Karibu.
1: Lakini unaingia kwenye imani kwa kuelewa. Na katika kutia hilo, niangalie tu aya chache kwenye ile Wakorintho wa kwanza 1:18 anaposema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Sasa ukichukua kwa haraka, unaweza kusema Mungu hapendi watu wenye hekima au Mungu hapendi watu wenye akili. Hapana. Kuna hoja zaidi ya hiyo. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, Wayunani wanataka hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani upuzi. Bali ninasoma 24 anasema kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu na hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu na nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya kimwili ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu, vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyo dharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asija kajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye anaye fahari naone fahari juu ya Bwana. Unapozingatia muktadha wa aya hizi mwenyekiti, unakuta kama marejeo sita si haba. Katika hizi aya tu 18 na 31, marejeo sita ya upuuzi, upumbavu, vya kipumbavu. Unaweza kusema pana ni kama pia mwandishi wetu anayetuongoza kutafakari mwa mwongozo wa kujifunza Biblia ni kama anatuelekeza kwenye jambo hasi. Lakini sio, anatuelekeza kujua tofauti, kwamba mtume Paulo anasema kama hakuna hekima ya Mungu, chochote kinachofikirika hapa duniani kwamba ni hekima ni upuuzi. Neno upuuzi ni neno ambalo halimaanishi tu uovu. Mwenyekiti na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hoja hapa sio kusemea tu swala la uasi, lakini swala la ile kutambua au kutokubali ufahamu wa Mungu. Na hilo linafanya upotovu, linapelekea kwenye upotovu. Nisome ibara moja ipo pale katikati kwenye kurasa wa 20. Anaposema upuuzi anaozungumzia Paulo katika Wakorintho wa kwanza, aya za 18 na 23. Yaani Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, aya ya 18 na 23. Hauhusiani sana na ukosefu wa akili kama ilivyo kwa tabia na mawazo potovu, kukosa utambuzi na hata uasi dhidi ya Mungu. Hili linaeleza kwa nini alizungumzia sana mada hii katika Wakorintho wa kwanza, hiyo sura ya kwanza. Fikiria hali ya Paulo katika mji huu. Sasa naomba nifafanue kidogo. Mazingira ambapo watu walithamini hekima ni ujuzi wa ufahamu wa maisha katika namna iliyo bora inayofikirika ya busara zaidi.
0: Ndiyo.
1: Ndivyo walivyo yatazama maisha. Pengine nina usahihi kwa kuzingatia pia somo la juma lililopita. Sanamu zile, ibada za sanamu. Kufikiri kwamba knowledge, ujuzi ndio kila kitu. Sio Mungu ndio kila kitu. Lakini ujuzi, kama tulivyoona alivyofika Athene, alivyofika hata hiyo Korintho, namna walivyoendekeza ibada zao, ujuzi wao, wakaendekeza sasa na uovu mwingine uliochangamana pale, washirati na vyote. Sasa Paulo anapokuja akizungumza juu ya huyu Myahudi aliyekulia Galilaya, aitwaye Yesu wa Nazareti, ambaye kwa Myahudi anasema hawezi kustahili kuwa Masihi. Masihi gani ambaye anakuja kupigwa na kuuawa? Alafu eti kufuka kwake ndio tumaini kwetu. Hivyo inaonekana kabisa kwamba hili jambo halina, kwa lugha rahisi anasema ni jambo ambalo halionyeshi hekima, ndio, lakini sana kwa Myahudi ni upuzi. Lakini kwa huyo ambaye ni Myunani halina hata mantiki. Hivyo haliingi kwenye hekima. Yeye ambaye hekima inapelekana na falsafa, inapelekana na mtaalamu fulani ambaye anakubalika katika jamii, anapozungumza kila mtu anakubali, yule ambaye katika jamii anaweza kuwainua kwa namna ya muonekano na namna ya kunena.
0: Ndio.
1: Hayapelekani na mtu aitwaye Yesu. Na kwa lugha rahisi ninapomalizia hili mwenyekiti, kwa wanaopotea kusemwa kwamba wanaangalia kama ni upuzi, ninaogopa mwenyekiti kusema hili halikomei kwa wakati wa Paulo.
0: Ndio.
1: Linatuathiri hata leo. Linatuathiri kwenye kizazi kinachoitwa modern society, jamii iliyoendelea. Mahali ambapo mtu anaweza kuambia niende kanisani, kwani nimekosa nini? Nifanye kazi ili niishi. Falsafa za namna hiyo zipo. Falsafa zinazoendekeza kile ambacho mwanadamu alipewa na Mungu kwa ukarimu wa Mungu, anacho mwanadamu tayari, halafu anasahau mpaji. Na hivyo mwanadamu ameendekeza kile. Hivyo anamdharau mtu fulani kwa sababu hana kile ambacho yeye anaona anacho. Na mbaya zaidi, anadharau ukweli kwamba yupo Yesu, yupo Mungu, yupo Mwokozi, yupo ujuzi wa kujikana nafsi, upo ujuzi wa kunyenyekea kwa Mungu. Huu ujuzi unaposhindwa kupata nafasi, mwanadamu anamuona Kristo na swala la umasihi ni upuzi. Anaona swala la msalaba halifanyi mantiki. Na hivyo anasema hapa kwamba na japo ujumbe wa Paulo ulionekana kama upuzi kwa wapagani, kwa Wayahudi wengi ujumbe wa msalaba ulionekana tena vibaya zaidi.
0: Ndio.
1: Okay? Ni Myahudi gani aliyekuwa anatarajia Masihi au wawe na Mrumi? Masihi alitakiwa kuwapindua Warumi, sio kusulubiwa nao. Na hivyo hivyo Myunani anaona huyu ndiye mfalme anayetarajiwa, ambaye hata hana chochote, mpagani au mataifa. Myunani na wale wanatufundisha kwamba bila kukubali, bila kukubali kujikabidhi kwa hekima ya Mungu,
0: ndio
1: tutakumbatia upuuzi wa kidunia. Na hilo ndilo tunaendelea kujifunza leo.
0: Na ni kushukuru sana mchungaji Tuvako, ni kushukuru pia mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa sasa, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kurejea tena katika somo letu la leo kuhusiana na neno la msalaba. Juma hili tunajifunza kuhusiana na hili neno la msalaba. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendo mtazamaji na msikilizaji, kama unga nasi hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Juma hili tena neno la msalaba. Nirejea tena kwako mchungaji Imani. Juma hili tunajifunza nini hasa kuhusiana na swala zima la kuokolewa na kupotea. Karibu.
1: Nianze kwa kumshukuru mchungaji Tupako.
0: Ndiyo.
1: Jinsi ambavyo ametuongoza katika kujifunza pia katika mada ambayo imeendelea katika wakati huu. Nami niweze kusema juu ya bali ya kuokolewa pamoja na kupotea.
0: Ndiyo.
1: Na ukizingatia wajibu binafsi wa mtu husika. Katika somo hili najaribu kutukumbusha mambo ya pekee. Jambo la kwanza tunapaswa kuelewa, kumbe swala zima la kuokolewa au kupotea kunategemea kabisa jinsi mtu anavyotazama msalaba na maana yake. Huo ndio msingi mkubwa. Na hapa ndipo ambapo tumekwisha kutazama Wakorintho akitueleza mambo tu makubwa mawili na ambayo ndio yanayowasilisha kama mitazamo miwili na hakuna jambo lingine juu ya habari ya msalaba. Kwa hiyo itategemea unatazama katika muktadha upi. Jambo la kwanza ni kwa wale ambao wanaokolewa. Anasema hao wanaona msalaba kama nguvu ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Lakini jambo la pili, mtazamo wa pili ni kwa wale wanaopotea. Wao wanaona kama upuzi. Na tunashukuru Mungu mchungaji Tuvako ametupitisha katika dhana zote mbili, jinsi ambavyo inatokea kuonekana upuzi na jinsi ambavyo inatokea pia kuonekana kama nguvu ya Mungu. Sasa tusonge mbele zaidi katika fungu hili la 18 la Wakorintho. Wana wanaopotea anasema ni upuuzio ndio mtazamo. Nini anachokizungumza hapa? Kumbe wazo analowasilisha Paulo ni hili ya kwamba habari kumbe ya kupotea sio ajali. Ni matokeo ya chaguzi. Na kwa namna hiyo kumbe swala hili la kupotea ni kuwa tayari kupokea sasa matokeo ya matendo ya kila ambacho nikifanya. Maana umekwisha kutumainia juu ya habari ya falsafa, umekwisha kutegemea habari ya elimu ulio nayo, umekwisha kutegemea juu ya habari ya vyote ulivyo navyo, na Mungu umemweka kando. Na hapa ndipo anaposema lazima pia utavuna kwa kila ambacho umefanya nini, umekwisha kukipanda. Sasa inapokuwa upuzi, lazima tuje kujikuta ya kwamba tayari kumbe tunajiangamiza.
0: Ndiyo.
1: Kumbe swala la kupotea halianzi tu ghafla.
2: Right.
1: Mchakato ambao ulianza katika uchaguzi na nimeendelea kudumu katika namna hiyo na naendelea kujiangamiza na kujiangamiza. Na maana katika kurasa wa 21 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia ameeleza jambo hili ya kwamba Mungu ataharibu kile ambacho tayari kinajiangamiza chenyewe tangu mwanzo. Kwa swala angamivu kumbe sio jambo la ghafla. Ni jambo ambalo hutokea na mwanadamu kuendelea kuishi kwalo na kuishi kwalo na matokeo yake. Anasema Mungu anapokuja kuangamiza kama hatma, si aliye kuangamiza, hapana, ulichagua anaharibu kitu ambacho umekwisha kuharibu. Kitu cha namba hiyo. Na wazo la pili sasa katika habari hii ya wokovu tena. Tazama jambo la pili katika sehemu ya pili anaeleza kwa sisi tunaoamini, anasema tunaokolewa. Sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kumbe wazo analowasilisha tayari imekusha kuwa kinzani na lile la kwanza. Katika habari ya upuzi kumejengeka katika kujitumainia na kutumaini vile ulivyo navyo na vile vilivyoko ndani yako. Lakini hapa anawasilisha wazo lingine kwa tunaokolewa. Kumbe tunaungana na Paulo. Sisi si kitu. Hatuna maana. Bali Kristo yule ambaye tunayemtazama na tukamruhusu akawa ndani yetu ndiye anayeweza kutokoa. Na hapa ndipo anapowasilisha jambo la pekee ya kwamba hakika nguvu ya Mungu sasa hiyo ndiyo ambayo ni wale wanaookolewa. Sasa tazama jambo hili. Kumbe jambo la kwanza, wokovu hautokani na mazingira.
0: Ndio.
1: Wala hautokani na vile vilivyoko ndani yetu. Isipokuwa inatokana na kile kilichoko nje kwa maana Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Ambaye huyo anaweza kawa ndani yetu tu pale tunapokubali kuachana na mambo yote ya dunia na kumruhusu aweze kuingia ndani yetu. Kwa hiyo wokovu wetu unatoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo tunamhitaji yeye. Kama mahitaji makubwa ya mwanadamu, hitaji kubwa ni Roho Mtakatifu ndani yake. yake.
2: Amina.
1: Ni uwepo wa Mungu ndani yake. Mm. Sasa unapohitimisha katika kurasa wa 19 anaeleza jambo hili. Anasema katika paragrafu yake ya mwisho, nitaanzia pale katikati, anasema wakati uangamivu unasababishwa na mtu mwenyewe. Wakati uangamivu unasababishwa na mtu mwenyewe. Wokovu unaweza tu kutolewa. Zawadi ya neema kwa mwenye dhambi. Kama ilivyo dhahiri katika Korintho wa kwanza 1:20 fungu la 21, anasema ni Mungu ndiye awaokoaye wale waaminio. Upuzi kwa maana hii ni kitendo cha kukataa kile ambacho Mungu amewapa wanadamu kwa ajili ya msalaba, kwa ajili ya msalaba Kristo. Kwa hiyo hakuna namna nyingine inayoweza kuwa nzito zaidi isipokuwa kukataa kila ambacho Kristo amekitoa kupitia msalaba wake wa Calvary, ambayo ni neema yake inayokoa wanadamu kutoka dhambini. Tayari tunaingia katika kuwa kufanya mambo ya kipuzi. Kwa hiyo katika juma hili na katika somo hili tunapaswa kuchagua vyema. Kuchagua vyema, kumchagua Kristo, nasema huko ndiko kuliko na faida. Huko ndiko kuliko na faida. Na kwa namna hiyo hapo ndipo tunapopata nguvu ya wokovu katika maisha yetu.
2: Amen.
0: Yeah.
2: Amen.
0: Sana mchungaji Imani. Ukiunga hapo mchungaji Tuvako.
2: Naam.
0: Nina maswali mawili ambayo yanashabihiana na ningetamani uweze kujibu yote kwa pamoja.
2: Sawa.
0: La kwanza ni kuhusiana na ujio wa Kristo ulikuwaje kulingana na matarajio ya watu. Walikuwa wanatarajia nini? Lakini pia ukienda hapo utatuelezea kuhusiana na ni kwa vipi hata leo Kristo alisulubiwa. Anaonekana kuwa tofauti nasi leo. Na karibu mchungaji Tuvako.
2: Na kushukuru kwa kunipiga mawili kwa mawili. Ninaungana tena ni kubali na mchungaji Imani alivyozungumzia nguvu ya wokovu.
0: Ndio.
2: Kumkubali Kristo. Na unapouliza kwamba matarajio yalikuwaje ya watu wakati wa ujio wa Kristo mara ya kwanza, nina mambo machache ambayo nafikiri ni vizuri kuyatafakari hapa. Kuna haya ambazo hatuwezi kuzisoma zote sasa mwenyekiti, lakini nidokeze kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Matendo sura ya 13 aya zile kuanzia ya 16 hadi ya 47. Ninarudia tena, ni Matendo 16 aya 13 aya 16 hadi ya 47, na hasa sasa aya ya 26 ya 38 na ya 47. Haya yanajitokeza bayana. Unaona jinsi kwenye aya 26 nikiisoma ile sasa kwa manufaa yetu sote, kwenye Matendo sura ya 13 aya 26 inasema, ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa.
0: Ndio.
2: Okay? Naam, limepelekwaje? Aya 38 anasema, basi naijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Huyo anayetajwa hapa sio mwingine, ni yule ya kwa anayesemwa kwenye aya 32. Sisi tunawahubiria habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu anawatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili. Sasa anaendelea kusema juu ya huyu ambaye kwake huyo tunahubiriwa msamaha wa dhambi. Na anaendelea kulizungumzia hili namna ambavyo ilikuwa ngumu kwa kulipokea, lakini analieleza kwa namna ambavyo ilikuwa muhimu walipokea. Aya 47 anasema, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Ukizingatia hizo mwenyekiti, hoja ilivyokuja kwa watu wakati wa Kristo. Wayahudi walitamani ishara. Walitamani sana ishara. Walitamani sana vitu. Kuna mwandishi wa kizamani kidogo alikuwa anaitwa Shakespeare, na katika ufasihi zake alitumia maneno fizzle gigs and fireworks. Yani vitu ambavyo vina mwili wako wako na mititimko na timtim. Wayahudi walitarajia vishindo. Katika miongozo yetu iliyopita katika kipindi hiki hapa pia tulijadili jinsi walivyotarajia masihi wa namna mbili. Mmoja kama mfalme na mwingine sasa kama nabii. Yaani kwa pamoja walitarajia hivyo. Sio tu kama mtu anayezaliwa kwenye hori la ng'ombe. No. Sio ambacho walitamani. Na hawakutamani wala kutarajia hicho. Hivyo walitamani ishara. Ishara ya kifalme. Lakini wa mataifa au wa Yunani walitamani hekima. Aje mtu hekima ambaye ananena kama wale wana falsafa wakati wao. Sasa msalaba likawa wazo la Mungu, sio la mtu, ambalo linakuja kinyume na hicho ambacho ilikuwa taraji yao. Unapouliza walitarajia nini, naanza kwa kusema walitarajia hayo. Wayunani ishara, ama kumradi Wayahudi ishara, Wayunani hekima. Na hivyo matarajio yao yakaenda yakashindwa. Na hivyo matarajio yao yakaenda yakashindwa kumuona Kristo, kwa sababu hakufit

0: hatua kulingana na Marko sura ya 8, tunaiona hiyo katika Marko sura ya 8 aya 31-32. Anamsikiliza Yesu anaongea juu ya kuambwa msalabani, na muda mfupi kabla Kristo amesema Petro, wewe unanena yanatoka kwa Mungu. Petro akamkamata Bwana Yesu, akampeleka pembeni, akamkemea, wewe unamfokea mwalimu wako. Anamwambia, huu ni upuzi, unaongea juu ya msalaba, wewe Masihi, haiwezekani. Na hapa yani kama vile Petro anamwambia, si sasa hivi umekubali kwamba nimesema ukweli kwamba wewe umetoka kwa Mungu, unawezaje sasa tena kugeuka ukasema kwamba tunakwenda kuuawa Yerusalemu? Anamkemea. Maneno yale aliyotumia kabisa kumkemea hayanukuliwi kwenye Injili. Lakini neno linalosemwa pale ni kwamba alimchukua Kristo pembeni akaanza kumkemea. Kristo anamwambia, sasa hili alitoka kwa Mungu. Hili Petro linatoka kwa Ibilisi. Nenda nyuma yangu Shetani. Nyakati chache ambapo Kristo alikemea kwa lugha nzito, moja kwa moja, bila kupinda, lakini kwa namna iliyorekebisha haraka. Na kwa namna hiyo nimalizie kwa kusema yafuatayo, mwenyekiti. Licha ya hata wanafunzi kushindwa kuelewa Kristo ambaye alipaswa kutarajiwa kwa namna hizi, bado Masihi alikubali hizi tofauti za matarajio. Alishuka. Historia ikadhihirisha jinsi ambavyo habari ya wokovu ilipaswa itimizwe. Unabii ulipaswa utimie. Taswira ya Masihi ilipaswa ionekane dhahiri. Na Paulo anasema, ninaposoma katika ukurasa wa 22 pale, Kristo alimtuma. Paulo anasema Kristo alimtuma kuihubiri Injili. Hivyo Paulo anahubiri ujumbe wa Masihi aliyesulubiwa. Yaani Paulo hata yeye pale anakuwa amebadilishwa kutoka kwenye matarajio ya Kifarisayo aliyokuwa nayo katika njia ya Dameski, na anamuelewa sasa Masihi, na anatumwa kumhubiri Kristo ambaye hata wenzake walikuwa bado hawajamkubali. Anarudia tena mawazo haya katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 5. Mtume alikuwa mwaminifu kwa agizo la Kristo. Sasa naisoma hii kwa nini? Kwa sababu Mtume Paulo anakuja sasa akisema haifai kutumia umbuji, ufasaha wa maneno wala hekima. Kristo aliyesulubiwa ndiye ninamuinua juu. Kumbe licha ya matarajio, Bwana mwenyekiti, licha ya matarajio kuwa dhaifu yaliyo na giza, wapo watu wa Mungu ambao hubadilishwa na kupokea ujio wa Kristo kwa namna chanya. Leo umeuliza swali katika namna mbili, umatarajio wakati ule, lakini pia wakati wetu leo, Kristo aliyesulubiwa anaonekanaje tofauti? Watu wanaomkubali Kristo kwa imani leo, wanapomkubali kwa imani leo, wanavutwa kwa nguvu ya msalaba. Na wanaandaliwa kumpokea Kristo aliyesulubiwa atakapokuja mara ya pili. Bila kumkubali yule alivyokuja kwa unyenyekevu, hutamkubali anayekuja kwa utukufu. Na hivyo msingi wa msalaba ni kuniandaa mimi kumkubali atakayekuja kwa utukufu hivi karibuni. Na hivyo nguvu ya msalaba haikomei kwenye kisa cha Mtume Paulo kubadilishwa, inaendelea na mtu anayemkubali leo, anayeangalia leo mwongozo huu, anayemkubali Kristo pale alipo chumbani, katika gari, katika mazingira yoyote anuai. Anapomkubali Kristo leo, mwanamume, mwanamke anabadilishwa na anaandaliwa kumpokea Kristo ajaye mara ya pili.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, ni narejea tena kwako mchungaji Imani. Tunapoangalia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 na mstari wa 26, kuna maneno ambayo tunayaona pale. Kwa mfano, kuna maneno ambayo yanaonekana pale kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Haya maneno yanatupatia ujumbe gani hasa ambao nimeyasoma kwenye kitabu hiki cha Wakorintho? Ni ujumbe gani ambao inawakilisha kwetu? Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Asante, ni mshukuru pia mchungaji Tuvako. Kwa kweli nazidi kubarikiwa na input zake ambazo maendeleo. Yes, amen.

0: katika Wakorintho hii ya kwanza fungu la 26 unaona Paulo sasa anaingia katika swala ambalo natamani kumwalika kila mmoja wetu kuweza kulizingatia. Paulo anatutoa kwenye mawazo ya kutumainia vitu vinavyoonekana. Na anawasilisha wazo msingi kwamba jamani, hapa tunashughulika na swala la wokovu. Na wokovu haupatikani kwa namna nyingine yoyote ile. Na ndio maana katika sura 23 katika kurasa ya 23 ameeleza maneno fulani, anasema hekima ya mwanadamu haina uwezo wa kuwaweka huru watu kutoka dhambini. Inamwona Paulo ni kama anawaeleza hawa watu kitu cha namna hiyo. Jitafakarini, jiangalieni tena. Kama ni wenye hekima wako wachache. Kama ni wenye cheo wachache. Kama ni wenye elimu ni wachache. Ni kama nawaambia hayo, kama yangekuwa yanaleta wokovu, ninyi msingelikuwa hapa. Wangelikuwepo wale. Lakini anazidi kuwatia moyo kwamba Kristo pekee ambaye ni hekima ya Mungu ndiye anayeweza kufanya kazi hii. Ni nini kumbe Paulo anachotuita? Anatuita tena katika wito mwingine mkuu wa utumishi. Tumempokea Yesu Kristo. Tumekubali ya kwamba hakika msalaba ni nguvu inayookoa. Tunapaswa kuhakikisha kwamba pia tunakuza nguvu ya utumishi. Mambo kadhaa ambayo nayakazia ambayo natamani kuweza kumaliza kwayo katika fungu hili. Katika Korintho ya kwanza, sura ya kwanza fungu la 26. Jambo la kwanza, kumbe thamani ya wanaomwamini Mungu haipimi kwa elimu, haipimi kwa cheo, haipimi wala kwa umaarufu. Hapana. Paulo anakemea. Nini anachokifanya? Anakemea kiburi na majivuno. Hasemi elimu ni mbaya. Hapana. Hasemi cheo ni kibaya. Hapana. Hasemi utajiri ni mbaya. Hapana. Bali hoja naye wasilisha. Hivyo visitufanye kukwamisha injili. Bali hivyo elimu, cheo, madaraka, utajiri vitusaidie kutafsiri au kusema injili ya wokovu.
1: Amina.
0: Kwa Bwana amenipatia madaraka, kupitia madaraka niliyo nayo, watu waone Yesu Kristo waokolewe. Ili waone nguvu ya msalaba. Lakini jambo la pili nalosema katika fungu hili ni jambo hili ya kwamba Mungu yuko tayari kutumia kila mmoja anayejisalimisha kwake na kukubali injili moyoni mwake. Kumbe tofauti zetu sio sababu ya Bwana kutokututumia. Tunapoikubali injili, tunapokubali habari hii ya neema ya msalaba wa Kristo, imekwisha kutazama, itasafisha maisha yetu, dhambi zetu zitasamehewa, tutafanywa upya, lakini tutaishi tukiwa na tumaini. Kwa maneno mengine ninachokisema, hii neema ya Mungu msalaba unatuunganisha na kuwa familia moja. Lakini jambo lingine la tatu ni kwamba Bwana anapokuita kutumika, unalo jambo la pekee la kufanya. Ambalo ni hili, ni kuzidi kudumu kuwa mnyenyekevu, ukitambua kwamba vipawa na uwezo ambao Bwana amewekeza ndani yako ni baraka tu za Bwana. Na kwa namna hiyo unapaswa kumbe kutembea kwa vile ambavyo Bwana amewekeza ndani. Tunapaswa kutembea kwa kumshangilia katika hivyo, ili wote waone na wajue ya kwamba ni Bwana ndani yetu, sio sisi. Na huo ndio msingi anaoweka Petro tangu katika somo la kwanza. Ni Kristo, ni Kristo, ni Kristo kuishi kwangu. Kwa hilo tunapaswa kuweza kulizingatia. Na jambo la mwisho ni hili ambalo napenda kuweza kuliwasilisha ni hili ya kwamba ujumbe wa injili unapaswa kuwafikia watu wote.
1: Amen.
0: Bila ubaguzi.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ndio maana katika fungu hili amejaribu kukota kieleza, wenye hekima wapo hata kama ni wachache, lakini wapo. Nini anachokisema? Injili imewafikia.
1: Amen.
0: Wenye nguvu wapo. Nini anachokisema? Injili imewafikia. Kwa hiyo kumbe swala la injili halichagui bali ya kabila, halichagui rangi, haichagui tamaduni. Yeyote alimradi ni mwanadamu. Injili inatuhusu kikamilifu. Nini? Kwa sababu inapaswa na ndio suluhisho la tatizo la dhambi katika maisha yetu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo katika namna hiyo tunapaswa kuzidi kuzingatia msingi mkubwa ya kwamba hakika kwa wale wanaokolewa ni nguvu ya Mungu.
2: Amen. Asante sana, asante sana mchungaji Imani. Na tunapomalizia kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mchungaji Tuvako, tunajifunza nini hasa kutokana na mtazamo wa mwisho wa mtume Paulo? Na si mtazamo mwingine, ni msalaba. Leo tunazungumzia msalaba tu. Karibu, karibu sana mchungaji Tuva.
1: Kwa kweli nimebarikiwa namna ambavyo mchungaji Imani ametuongoza kuona nguvu, nguvu ya hekima ya Mungu, injili, habari njema.
2: Naam.
1: Kwa wale wanaookolewa, na ninaamini kabisa hata napokwenda kukisoma kipande hiki muhimu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, litakuwa ni kusudi lako kuokolewa. Ni kusudi langu, kusudi letu.
0: Amen.
1: Kwamba isiishie kujua kwamba alichosema mtume Paulo alimaanisha nini.
2: Yes.
1: Isiishie hapo, ifikie hatua ya kwamba kile alichokisema hakika kilete badiliko maishani mwetu. Na ndio maana mtume Paulo, kama ulivyohoji kwamba kama sehemu ya mwisho ya somo la juma hili, anasemaje, na nadhani analiweka katika namna mbili hapa, lakini namna hii muhimu sana.
2: Ndio.
1: Paulo katika ukurasa wa 24 wa mwongozo wetu anasema Paulo alikuwa anafahamu vyema namna ambavyo ujumbe wake ungepokelewa na Wayahudi na Wayunani wa Korintho kwa pamoja. Miongoni mwa wasikilizaji wake waliokuwa Wayahudi walikuwa walikuwepo ambao wangeudhiwa na ujumbe aliyokuwa karibu kuhubiri. Na katika vipimo vya Wayahudi maneno yake yangekuwa ni upuuzi. Alijua hilo. Hivyo hilo linaonesha matarajio. Lakini mtume Paulo, msalaba kwake ulikuwa ni chombo kilichokuwa kimeuteka upendo wake. Unaweza kushindwa kuelewa katika lugha rahisi leo, kwa kweli kama isinge kwa roho wa Mungu, huwezi kutekwa nyara na chombo cha kudhalilisha. Yaani mimi nilikuwa napiga picha hata kabla sijamaliza kusoma ibara hii. Mazingira yetu leo, mtu ambaye angeuawa kwa namna ya kudhalilisha sana, angewekwa labda tairi, nikaofichua mafuta, na washwa moto ili angamizwe. Unaweza kujivunia tai lililochoma mtu? Kweli katika mazingira tu halisia, yani kitu ambacho kingefikirika ni kifaa kilichotumiwa kwa kudhalilisha, kwa kiwango cha juu kabisa cha kudhalilisha, lakini ndicho kinafanywa sasa kuwa kifaa kinachoteka upendo wa Paulo, na hivyo anauamkiza huo katika ujumbe anaoambia makanisa na ujumbe ambao anatuambia leo. Tangu alipotekwa akiwa kwenye jukumu la watesa wafuasi wa Nazarayo, yani Kristo, alikuwa hajaacha kujivunia msalaba tangu hapo. Wakati huo alipokuwa amepewa ufunuo wa upendo wa Mungu, kama ulivyodhihirishwa katika kifo cha Kristo Yesu na kubadilishwa kutokana kuliko kuwa kumefanyika katika maisha yake, na kuileta mipango na makusudio yake ya maisha katika upatanifu na mbingu. Tangu wakati huo amekuwa mtu mpya katika Kristo. Kwa uzoefu wake binafsi alikuwa ametambua kuwa mara hiyo mwenye dhambi anapokuwa ameutazama upendo wa Baba unavyoonekana katika kafara na mwanawe, na kujitoa katika mvuto wa kimbingu, badiliko la moyo linatokea. Na kuanzia hapo na kuendelea, Kristo huwa ni yote katika yote. Nitambue hilo ya kwamba kunapofikiwa hatua ya kumkubali Kristo maishani, inaweza ikawa kama alivyosema mchungaji Imani muda sio mrefu uliopita, inaweza ikawa ni mchakato wa muda. Unaweza usiweke kidole kwenye tarehe na saa, lakini huo mchakato unapofikia kiwango ambapo mtu anasema tangu leo mimi ninamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sio tu tangu siku anapozamishwa kwenye maji mengi kwa ubatizo, lakini moyo unapomkiri Kristo na kukubali kafara yake msalabani, maisha ya moyo huo hubadilishwa.
0: Amen.
1: Na hayatakuwa vile vile.
0: Amen.
1: Tena yanakuwa yamebadilishwa milele.
0: Amen.
2: Asante sana mchungaji Tuvako, ni kushukuru sana, ni kushukuru pia mchungaji Imani.
0: Amen.
2: Kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amen.
2: Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nina kushukuru pia wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu tena katika kipindi kijacho somo la tatu, usikose kuwa nasi tena. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Imani utatufungia kwa ombi. Karibu.
0: Basi tuombe. Falme Mumbaji, Baba yetu, tunalihimidi jina lako kwa sababu ya ukuu wako katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Umetuwezesha katika siku ya leo tena sisi pamoja na watazamaji, pamoja na msikilizaji, kuweza kujifunza neno hili lenye maana katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Nguvu ya msalaba.
1: Mm.
0: Sababu nakusii kwa namna pekee, endelea kututegemeza ili tuzidi kutazama wewe katika msalaba wa Calvary.
1: Mm-hmm.
0: Tuwezeshe kukuchagua wewe siku zote za maisha yetu.
1: Mm.
0: Ili hakika msalaba ukazidi kudumu kuwa nguvu yako inayokoa katika maisha yetu.
1: Mm-hmm.
0: Neema yako na upendo wako viwe pamoja nasi.
1: Amen.
0: Inaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, basi kipindi hewani ni Sabato Njema, wasaa mzuri wa Sabato Njema ambao tunapata kuwa pamoja katika kuangalia neno la Mungu, uimbaji, kipindi cha mwongozo. Na sasa tunaingia katika kipindi cha ushuhuda. Naamini umebarikiwa sana na wasaa wa Sabato Njema tangu pale tulipoanza hadi sasa. Na ninayekukaribisha ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu. Nyuma ya kamera yupo Esther Nkoko, mtozi wa picha ni Amani Msoma, na mhandisi wa zamu ni Eli Haki Makasa. Ninaamini utabarikiwa sana ukiungana nami kuanzia sasa hadi mwisho katika kipindi hiki cha leo. Na kipindi cha leo kimebeba ushuhuda kutoka kwa dada Lucy, niko naye hapa studio, na hivi punde basi atakueleza ushuhuda wake, na ninaamini kupitia ushuhuda huo utaona matendo makuu ya Mungu ambayo anayafanya kwetu sisi, na utasogea karibu zaidi na Mungu. Basi kabla tujaanza kipindi cha ushuhuda hii siku ya leo, nikualike mtazamaji na msikilizaji tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa wasaa mzuri uliotupatia kwa ajili ya kipindi cha ushuhuda. Ushuhuda wa leo ukawe wa pekee kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukamfanya aweze kusogea zaidi karibu na wewe na kuona matendo makuu ambayo unayatenda katika maisha yetu. Tunaomba na kuamini katika jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nikukaribisha sana. Ninaungana naye Lucy. Lucy, karibu katika kipindi cha Sabato Njema.
1: Asante.
0: Katika sehemu ya ushuhuda.
1: Asante.
0: Labda kabla hatujaanza rasmi kuingia katika ushuhuda ambao umetuandalia siku ya leo, mtazamaji angependa kufahamu Lucy ni nani?
1: Okay. Ninaitwa Lucy Mathania Manyama. Ni mwanafunzi wa shahada ya mawasiliano, habari na mawasiliano, katika chuo kikuu cha Tumaini.
0: Sawa Lucy, yani bila shaka tangu umezaliwa mpaka sasa umefikia kuwa kijana mkubwa wa chuo, Mungu amefanya mambo mengi katika maisha yako ambayo ni makuu na ya kumshukuru. Leo unapenda kumshuhudia Mungu katika jambo gani?
1: Napenda kumshuhudia Mungu katika mambo mengi, lakini leo nitaanza na jambo moja. Mimi nilikuwa mtu ambaye siaminiki. Yaani kwamba vile nawatilia watu wasiwasi kwamba huyu ataweza kweli. Hii ni haswa katika upande wangu wa masomo. Nakumbuka muda nimeingia kidato cha tano, nilikuwa nafaulu vizuri, lakini ile hali ya kugua mara kwa mara, unarudishwa nyumbani, ilikuwa ni ile ambayo inakatisha sana wazazi wangu tamaa, lakini pia jamii inayotuzunguka. Watu walikuwa wakiangalia, wanasema huyu kweli ni anakaa wiki mbili vile anarudi nyumbani, labda wiki moja anarudi nyumbani, atafika.
0: Yani ilikuwa dhaifu kwenye afya.
1: Ndio hivyo. Namshukuru Mungu. Mungu alizidi kunisaidia. Pale nimeingia form 5 nilikutana na watu wengi, lakini nilikutana na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa akiitwa Suzi. Huyo alinisaidia sana mimi katika masuala ya imani. Suzi alikuwa anapenda sana kuomba, vile yani kuomba, kuimba. Sana sana alikuwa mwimbaji, lakini pia katika maombi nilikuwa ni swala lake la muhimu sana. Alikuwa akiombea watu vile kwenye kamati za maombi, lakini pia alikuwa na muda wake ambapo labda unaweza kupita ukamkuta yule pale Suzi anaomba. Nilitamani sana na mimi nipate hiyo hali ya kuhitaji, yani kuomba mara kwa mara. Lakini siku moja Suzi alinifuata akaniambia, "Lucy, kwa nini usikemee hali ya kuumwa mara kwa mara?" Aliniambia kwamba kwa nini usikatai. Ili kauli nikamwambia naikataaje? Mimi mwenyewe sipendi hivi ninavyokuwa naumwa mara kwa mara. Akaniambia hapana, unaweza kuikataa kwa maombi. Nikamwambia nifanyaje? Sasa alinialika katika zile ratiba ziki za kuomba. Alikuwa akiomba asubuhi, mchana na jioni, lakini pia alinipa ile onyo kwamba muda wote utakapojisikia kuomba, omba. Kwao nilikuwa na Suzi katika ratiba zake vile asubuhi, tulikuwa tunatofautiana vile kuombea. Yeye alikuwa anasoma ITJK Y nilikuwa nakisoma HGL.
0: Mm.
1: Suzi alikuwa mpaka kuna ule mda nifuata darasani, anaambia ruhusa sio na kipindi tutoke, natoka nenda kuomba. Hiyo ilinisaidia sana sana. Yaani ikafikiri hatua kwamba mimi sikai tena wiki mbili narudishwa nyumbani kwa sababu ya ugonjwa. Ila nilikuwa nikidumu kukaa shuleni, yani kama nimeenda basi likizo. Nimetoka likizo nyumbani, nitakaa mpaka likizo itakayofuata ndo narudi nyumbani. Hiyo iliwatia pia matumaini wazazi wangu waifurahi. Lakini licha ya hiyo, wazazi walibaki kusubiri nilichokifuata shuleni. Ndio. Yani labda nimeenda shule, nikirudi nimefanya mtihani, je, matokeo nilionayo na sarifu? Mola wa kwanza nilifaulu vizuri. Sisi shuleni kwetu ilikuwa nikifanya mtihani matokeo yanakuja kama mkeka mzima. Yani pale mzazi wako unampelekea majina ya wanafunzi wote ambao mnasoma kumbi hiyo. Labda kama mpo 100, HGL mpo 100. Pale hivi kila mwanafunzi matokeo yake yanakuwa ndani ya hicho kikaratasi huo mkeka. Kwa mzazi ataangalia pale matokeo ya watoto wengine wote, afu atakuja angalie na kwako umepata ngapi. Nilifaulu vizuri. Baba akaniambia nakuamini. Jibu la kwanza kwa baba yangu kama nakuamini. Nikasema asante. Nimezidi kuendelea shuleni vile kama labda kuna tukio na ile mitihani ile ya kushindanishwa, basi na mimi nawekwa. Hiyo hali nilizidi kuifurahia sana, nilizidi kumshukuru Mungu kwa hilo.
0: Amina.
1: Kwa vile tulivyokuwa tukiendelea, na Suzi alikuwa ananishauri sana katika ile hali ya kuomba. Nilivyozidi kuwa naomba, Suzi aliwahi kuniambia kwamba unaweza ukaomba sawa, unaomba, lakini changamoto huwa zipo. Kwa mshukuru Mungu kwa kila jambo. Lakini pia unavyozidi kuomba, shetani ndivyo anavyozidi kuumia. Kwamba huyu anaomba kati alikuwa kwenye kundi langu, vile kwa inakuwa kama vita. Mimi kuna ile hali ambayo nili experience kwenye maisha yangu ya shule, kwamba tupo katika chumba cha mtihani, tunapewa mtihani wote mmoja. Lakini wenzangu, mimi ninavyopewa mtihani wangu unakuwa maswali ni kinyume na yale ya wale wenzangu. Nakuta wenzangu swali lao la kwanza linahitaji labda linahitaji umuhimu wa kitu fulani. Lakini mimi kwenye mtihani wangu kule swali limeandikwa kabisa vile hasara za hicho kitu ambacho wenzangu wamepewa. Kwa hiyo nakuta mimi nafanya mtihani tofauti na wale wanaofanya wenzangu. Yaani
0: wewe ukisoma unaona kinyume.
1: Ndio. Lakini sasa pale mkisharudishwa mtihani, unakuja unaangalia mbona mimi niko kinyume na wenzangu. Vile anakuambia wewe si ume, kwa nini hapo hivi labda umefeli hivyo, ulikuwa unasomaje swali? Sasa ile akili inanijia, mbona mimi niliona kabisa kitu fulani lakini hapo hivi mtihani unakuja unaona kitu kinyume. Hiyo ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikimshauri lakini Suzi pia nilizidi kuomba. Ile hali unaweza kumshauri ukaombea mwalimu, mwalimu asikuelewe. Anasema wewe unasoma maswali labda haraka kwa pupa ndio maana uelewi swali. Hivyo. Lakini pia kulikuwa na ile hatua unafikia labda mimi kuna mtihani tulifanya mtihani wa mwaka niko kidato cha sita. Nilipata division 3. Hiyo alini kuna ile mtu amepata 3 anaenda anamuonyesha labda rafiki yake anamwambia hasa kama Mathania, mimi shuleni sana nilikuwa naitwa jina la babangu Mathania. Mathania mwenyewe kapata 3, unajua kabisa huo mtihani ulikuwa mgumu. Nikasema mwana yani ile ule mtihani ule si niko shuleni sisi hatukufunga, babangu alitumia ile matokeo. Akayaona akaambia kwani una nini? Afu sisi majina yanavyo unavyotumwa ina maana anatumwa majina wenzako wote. Kuna wenzao wamepata 1, kwa nini umepata 3? Babangu alikuwa yani vile alinipigia simu akaniambia umepata 3. Siwezi kumjibu. Akaniambia walipata yani ni wa mama pale hivi sisi advance form 5 na form 6 ni wadada tu. Akaambia wao waliopata ni wakaka. Si ni wadada kama wewe. Akakata simu, hiyo iliniuma sana. Nikasema basi mimi niombe. Na ile katika kuwa na mimi sasa vile nataka najipange leo naomba, niko kwenye kipindi chetu cha dini wakawa wametangaza kwamba juma hili tutakuwa na mfungo wa maombi ya juma moja. Kwa hiyo wewe utaona ni simu gani umlilie Mungu ulipo pungua. Nikamwambia bora. Nasa ile nikaiandikaga kabisa, nakumbuka niandika kwenye notebook. Mungu naomba wasaidie juu ya maswala matatu tu kwa kipindi hiki. Wasaidie nyumbani kwetu. Niliombea sana hata siku moja tu basi waje waniamini ile cha changamoto. Lakini cha pili nimeomba Mungu kwa ajili ya mimi binafsi, kwa nini nafeli vile maswali yangu yanakuja kinyume. Lakini cha tatu nikaomba Mungu anionyeshe kitu pale shuleni. Kwa sababu amenivuta kutoka safari nilikuwa mimi na kulita katika ile hali ya kiroho, basi anionyeshe mambo mengine ili akuja kumshuhudia baadaye. Mungu alinisaidia. Nakumbuka hiyo Ijumaa siku ambapo sisi tunafunga ule fungu wetu ni maombi. Ilikuwa ni jioni sasa pale. Tumeshafunga maombi vile, sasa tunaingia kwenye kile kipindi chetu cha dini Ijumaa. Sisi hatusomi kama wale madhehebu mengine, kwa sisi Ijumaa ni kipindi cha dini kwa ajili ya ile ufunguzi wa Sabato na tiba nyingine. Hasa tulikuwa na program. Ilikuwa saa 1 ile naingia kwenye kipindi cha dini, rafiki yangu Suzi akaniita. Akaniambia, "Lucy, kuna kijana ameagizwa kwako tangu mchana amekuja." Nikamwambia, "Kijana yupi?" Akaniambia, "Ni mtoto tu wa form 1." Nikauliza, "Ana shida gani?" Bahati nzuri yule kijana tukawa tumemwona pale kwenye mlango wa dini, ila amekaa kwenye korido hajaingia ndani. Akaniambia yule pale, nikamfuata. Alikuwa na kalamu pamoja na kikaratasi. Nikamuuliza, "Unaitwa nani?" Akaniandikia kwenye karatasi Devi. Hasa ile hali ikanishangaza, ngamwona ananiandikia, ndio Suzi yule rafiki yangu akaniambia kwamba huyu haongei. Nikamuuliza, "Kijana, una siku ngapi uongee?" Akaniambia, "3." Akaandika kwenye karatasi kwamba ana siku 3. Nikasema, "Siku 3 haongei?" Maana hiyo hali ni ngumu sana kama uko shuleni. Shuleni ni kuna watu wengi, yani kwa siku maneno ambayo utaongea kwa siku moja ni mengi sana. Sasa yule siku nzima inapita, usiku aongee mpaka siku ya 3. Kaambia, "Uongee kabisa?" Anaandika, "Ndio." Nikafuata yule mwalimu, maana pale hawezi kujichukulia sheria kwamba tumchukue tukaombe. Haiwezekani. Kwa hiyo nikamfuata mwalimu yule ambaye alimwagiza yule kijana jikwangu mimi. Kaambia, "Mwalimu, unashauri nini?" Ndio akasema kwamba, "Chagueni chumba kimoja, maana vyumba vya shule ni madarasa ambalo mnaweza mkakaa mkaomba kwa usiku huu." Kwa hiyo tukawa tumepewa hiyo kama ofa pale shuleni, kupewa darasa kabisa kwa ajili ya mwezi, tukawa tumemshukuru Mungu. Muda vipindi vinaendelea mbele ndani ya dini, nilimuita Suzi pamoja na praise team, kuna ile timu ya uimbaji. Tukaenda tukaimba kidogo tu na kuomba. Yule kijana akawa anakohoa. Nikasema, "Hakika Mungu umezidi kunionyesha." Mambo ilikuwa nikiasikia tu, lakini kwa neema yako nazidi kuona, nazidi kushuhudia. Yule kijana akakaa pale, akatuangalia wote tulikuwa pale, akasema kwamba, "Ninyi ndio wenye uwezo." Sasa ile swali ilikuwa kidogo kama tatani, sijalielewa tuna uwezo upi labda vile. Pale tumekaa, Suzi akasema, "Hautakiwi kuhoji." Yaani kama sisi hatutakiwi kumhoji yule mtu pale. Ila kikubwa tuendelee kuimba na kuomba. Vile tukaendelea kuimba pale, kakaa baadaye naye akawa anaimba.
0: Sauti yake sasa ikaanza kutoka.
1: Inatoka. Maana vile sauti. Suzi akasema kwamba hii huenda ni vile kutukejeli, kwamba unajua kwamba shetani naye ana uwezo wa kuimba. Anaweza kaimba na kaiga kile ambacho nyinyi mnakifanya kwenye ibada na kaimba. Kwa hiyo tulivyozidi kuwa zile sauti, sasa watu wanazidi kupaza sauti, ikawa kama vile inamchosha yeye. Akakaa kimya, akasema, "Najitengenezea vita." Sasa pale hivi tulivyozidi kuendelea kuomba, yule mwalimu ambaye alikuwa ametupa sisi kile chumba kwa ajili ya kuomba akaja. Amekuja pale, yule kuna uongozi pia kwenye matawi, kuna mkuu wa mambo ya kiroho ya dini. Sasa mkuu wetu wa mambo ya kiroho akatoka kuongea na mwalimu. Mwalimu vile anaongea naye, sisi kwa tunaendelea kuomba, kijana akasimama akasema, "Kwa sababu mmeamua kuingilia hivi takati, basi naombeni muimalize." Tukaelekezwa kwenye chanka lake kule bwenini. Akatuambia, "Mimi nina vitu vingi ambavyo nyinyi mkiviona niza mkasema kwamba hili ni shuka la blue linahitajika shuleni, lakini mimi rangi naona ni tofauti." Hivyo sasa tukawa tumechukua funguo zake. Funguo alikuwa amefunga na nyuzi tu, hizi nyuzi za kama za kushonea nani viatu. Ile funguo alichukua mkuu wa mambo ya kiroho, yule tulikuwa tukimwombea pale, yule kijana akasema, "Kuna kitu mmekichukua ambacho bibi yangu haruhusu mtu yeyote kukichukua." Kule nje sasa, unajua kuna mazingira, kuna umeme, kuna mazingira yana umeme. Kulikuwa kwenye maua maua pale, kasimama wewe kuitwa na mambo ya kiroho, viongozi wa shule pamoja na mwalimu. Yule kijana akatoka kwenye giza, akafika, yani ile funguo alikuwa ameshika mkuu wa mambo ya kiroho, ikawa imemluka, ikaruka, ikaangukia kwenye maua. Sisi tuko kule ndani, hatujui kinachoendelea. Yule mkuu wa mambo ya kiroho anatafuta pale funguo na walimu funguo zake za chanka. Kufika yule kijana kutoka mle ndani, mle chumba tulikuwa tunaomba, akafika akachukua funguo zake pale kwenye nini, kwenye yale maua. Yale ilitushangaza, tukasema, "Du, kweli Mungu anatenda." Kwa sababu anazidi kutushuhudia mambo makubwa. Ali ilienda, yule kijana akawa anakuja kusali Asa, alikuwa somo na Asa.
0: Mm.
1: Akana kuja kusali pale na shiriki katika maombi. Siku sauti zikikaba kabisa haongei. Anakuja mle anaandika tu siwezi kuongea. Unaambia tamka jina Yesu, akisema tu Yesu.
0: Mm.
1: Ile sauti inakuwa kali afu anaanza kuongea.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tulikuwa tunamshukuru sana Mungu kwa sababu alizidi kujidhihirisha kwetu kupitia kijana yule.
0: Na vile vitu vyake sasa ambavyo alikuwa anasema vitu vyake vya bibi yake mliweza kuvitoa au mlimwacha?
1: Vitu tulienda paka pale kwenye matranka yake. Ile ni mkaka, ina maana tranka lilitolewa huko nje.
0: Mm.
1: Sasa ile pale kuna ina maana tulikuwa katika pande mbili. Kuna ile hali ya kiroho na kuna zile sheria za shule. Ndio hivyo. Kwa sisi pale tunatoa shuka kwamba shuka ni la blue, lakini yule kijana anasema kwamba shuka ni jeusi. Tuliomba tuliombea kila kitu, yani unashika kwa mfano daftari hili hapa, unampa kabisa anashika vile anashika na bado kuna kitu. Naomba paka vile anakwambia kimetoka, anarusha daftari pembeni. Tuliviombea vile vitu, lakini tumekuja kukaa tukasema vile vitu hatakiwi kukaa navyo. Tukao tumelifikisha hili jambo, kuna wale watu wa mbogo wanakuja Jumamosi shuleni kusali na sisi. Tukamwambia kwamba kuna shida moja mbili tatu kuhusu ile kijana. Wakasema vile vitu vinatakiwa vichomwe moto. Ili sasa vileto vingine kwa ajili yake. Sisi kama Asa vile tukao tumeorganize ile swala ndani ya tawi. Na maana kwa tawi unakuta labda mtu ana mashuka mangapi, anampa moja, mtu ana mashati mangapi hivyo. Vile kushia. Sasa tukao tumempa baadhi ya vitu, lakini ugumu ulivyokuja, yule kijana ana baba yake pale shuleni ambaye ni mwalimu. Ambaye yule mwalimu ndo alikuwa anashirikiana na bibi wa kijana kwenye mambo ya kishirikina. Na maana yule baba alimuita kama mjomba yule mwalimu. Kwa hivyo tulivyoonekana sana tunazidi kwenye maombi, yule kijana akawa amerudishwa nyumbani. Na maana hiyo hali tena ikaa imeishia hapo.
0: Tukaanza kuendelea kumsaidia.
1: Imeshindikana kwa sababu kama vile sisi tuna hivyo ile sasa kusema kwamba tunabezi kwenye masuala ya dini, tunaacha kusoma hivyo. Lakini kuna kipindi ile kijana mpaka alikuwa amechukua kamba kwenda kujinyonga. Kwa hiyo ile ndio ikaleta tafaruki pale shuleni, vile na maana ikabidi arudishwe nyumbani. Sisi tulikuwa tukiulizia, anasema kama amehamishwa shule, lakini pia tulikuwa tukimfuata yule mdogo wake, anasema kwamba asome yuko nyumbani. Ila tunachomshukuru Mungu, ilikuwa kila siku kwenye maombi lazima wataje tumuombeni Fedi, tuko tunaomba kwa ajili yake, na mimi Mungu pia alisikia maombi yetu kupitia kijana, kwa kijana yule. Hali ilizidi kuendelea, lakini pia nakumbuka siku moja mvua ilinyesha kubwa. Ile mngurumo wa radi ulivyopiga tu vile zile sauti, sasa kama ameanguka chini. Ile kuanguka, yani miguu imestroke kabisa, tembei, akisimamishwa miguu inalegea, akapelekwa hospitali akawa ameagizwa apelekwe zile hospitali kubwa. Hiyo nayo ikawa kama vile naleta utata. Mzazi wake akapigwa simu kusema mrudisheni yule shuleni, ikishindikana mpelekeni wapi, kanisani. Sasa pale na mimi nikatengeneza picha na mama Suzi, huenda kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu kinamsumbua. Tulivyozidi kuendelea, Mungu alisaidia. Suzi alirudi katika hali yake kupitia maombi.
0: Amina.
1: Maana maombi ya wengi pia yanafungua njia kwa wengi.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tulivyozidi kuendelea, Mungu alimsaidia Suzi akawa amepona, lakini hali ya miguu bado ikawa kama vile inaleta utata mara moja moja. Tuliendelea, nakumbuka siku moja, yani kama leo kesho tufanye mtihani. Mtihani wetu wa taifa tulifanya tarehe 5 mwezi wa 5 2025. Tarehe 4 usiku mida ya 2:00 tuko mida ya 1:30 vile tunamalizia kipindi cha dini. Madarasa yetu na mabweni yalikuwa mbalimbali sana. Ina maana ile hewa ngumu mle, yani hewa nzito kwenye vipindi. Tuko naliza ni nini au nani anachoma uchafu usiku huu, maana kulikuwa na hewa kali nzito vile. Tunakuja kutoka mle moto juu, ambapo hiyo ileta taharuki. Kama mimi kwaga sijui kuna tukio la moto. Ile ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Moyo uliniuma vile, yani vilio unavyovisikia vinakuchanganya. Nikamwambia Mungu, kama umeamua mimi niwepo hapa kwa ajili ya dhumuni fulani, naomba unisaidie nisilie, ila niwe mmoja kati ya watu ambao watawafariji wengine wanyamaze.
0: Na ulikuwa ni moto wa nini?
1: Ulikuwa yani kama vile short ya umeme.
0: Kwa hiyo mabweni yalikuwa yanaungua.
1: Ile short ikasababisha vile mlipuko. Na ilikuwa ni ajabu, maana unaweza ukakuta sawa kuna tukio, labda ni kipindi cha dini, wanafunzi wote wanatakiwa kwenye dini, lakini kuna baadhi huwa wanabaki mabwenini. Lakini siku hiyo hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye alibaki bwenini. Wote tulikuwa kwenye vipindi vya dini. Hicho ndio tunachomshukuru Mungu. Ileta utata, maana wazazi pia walikuwa wanakuja pale shuleni, hawaamini. Wanatafuta watoto wao shule, haina hata ile geti yani fence labda kuzuia wanavijiji kupita, hapana, mpaka bodaboda walikuja ile usiku. Kelele vile, yani ilikuwa ni ngumu kumtafuta mwenzako ni nani. Kwa ile hali mimi namshukuru Mungu kwa sababu aliamua wote tuwe hai kwanza siku hiyo. Licha ya kwamba kesho yake tulikuwa na mtihani asubuhi, lakini Mungu alizidi kutusimamia mpaka tukafanya mtihani kesho yake. Tulifanya mtihani wote, yani mpaka mkuu wa shule alitukatia tamaa kwamba watafaulu maskini, maana kwenye kipindi cha mtihani watu wanaumwa vichwa, mtu afanye mtihani wa taifa kila anyosha mkono anahitaji dawa. Na maana ilikuwa ile hali ya kukatisha tamaa. Tunamshukuru Mungu tulifanya mtihani na matokeo yalivyotoka wote tulikuwa tumefaulu vizuri.
0: Amina. Mlifaulu kwa kiwango gani?
1: Tulifaulu vizuri, yani kama zile division 1 zilikuwa nyingi sana. Division 2 nyingi.
0: Okay.
1: Yani labda vile ukisema division 3 zilikuwa zizidi 5 shuleni kwetu. Na tunamshukuru sana Mungu licha ya zile changamoto.
0: Amina.
1: Lakini wote tulipata kufaulu.
0: Kufaulu mzuri.
1: Na wote tulipata vyuo. Kwao ni jambo la kumshukuru sana Mungu licha ya changamoto tunazozipitia. Lakini bado Mungu anazidi kujionyesha katika maisha yetu.
0: Na Suzi, rafiki yako Suzi aliendeleaje sasa?
1: Rafiki yangu afya yake ilikuwa mbaya, kwa mfano ile siku ile ya tukio ile la moto. Suzi na yeye alianguka vile akazimia. Kwao wale ilikuwa ni ngumu sana mimi kunipata labda nilipo, maana kila mtu alikuwa anatembea kwenye eneo, yani akili vile yani
0: imetawanyika kila mahali.
1: Kila mtu ametawanyika, unakuta mwingine kamaona mzazi wake ameenda, ina maana hivyo. Kwa vile nikatafutwa na wale viongozi wa bweni, akamwambia mwenzio yuko wapi Suzi. Ilikuwa na rafiki yangu sana, akamwambia mpaka walimu waliamini kwamba mimi na Suzi tunaishi nyumba moja, yani ni ndugu, familia moja. Nimeenda pale nikamkuta Suzi amelala amefunika mablanketi, nikamwambia shida nini anaumwa? Kuna ile sasa viongozi wa serikali wakamkuta mtu kaanguka anadai kwamba ampelekeni kwenye ambulance apeleke hospitali. Sasa hiyo saa 6 usiku Suzi akaenda kwenye ambulance atarudi saa ngapi? Na yule alikuwa kiugua akienda hospitali, yani anaweza kakata siku 3-4 mpaka wiki. Kamwomba Mungu, Mungu atusaidie. Kwa nini kaambia je, sidhani kama Suzi anaumwa, tujaribuni kuomba. Tuone kama kweli anaumwa basi Mungu atakuwa ameamua, lakini kama aumwe na mimi atapona na kesho atafanya mtihani. Yule zake akamwambia ni usi unafanya ile masihara kwenye jambo kama hili. Nikamwambia tujaribuni kuomba. Sasa wote pale ni kila mtu kishingo upande. Nikasema lete, tukatoa Biblia pale ndio tunaomba. Nikawaita wale watoto walikuwa nalialia pale. Vile kwa shauri ya wamenyamaza, tukakaa pale tukaomba tuimbe kwa ajili ya Suzi ile iweze kuamka, kwa sababu yeye pia ni mtainiwa na maana kesho tunaenda kufanya mtihani. Tulimba kidogo, Suzi akakaa akasema mimi niko sawa. Kwa hiyo jambo pia namshukuru Mungu, tulifanya mtihani na Suzi pia wote tulifaulu, faulu nzuri. Na Suzi yuko chuo kikuu pia, mimi pia nipo huko. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mungu kwa baraka yake.
0: Amina. Amina. Mungu ni mwema, naona aliamua kwamba akupitishe katika hayo ili safari yako ya imani pia ikue. Na sasa hivi hapo unavyoendelea kama mwanafunzi wa chuo, unaendelea kuwa mtu wa maombi au sasa changamoto zimeisha umekuwa mtu wa kawaida?
1: Hapana, naendelea kuwa mtu wa maombi, lakini pia changamoto wazipo. Yaani kila ile hatua unayoivuka changamoto wazipo. Lakini kikubwa ni ile hali ya kutokukata tamaa na kumtanguliza Mungu. Mimi naamini Mungu kwa sababu alinivusha tangu kule chini. Huko pia atanivusha.
0: Amina. Tumezoea kuona kwamba maombi wanayafanya watu wazima, wa baba, wa mama, wachungaji, wa injilisti. Ni jambo la ambalo linatia moyo sana kuona kwamba wewe katika wakati wako wa sekondari kabisa bado ukajiona kwamba mtu wa maombi. Una nini sasa cha kumshauri kijana mwenzako ambaye labda ni mwanafunzi, anaweza kawa wa chuo au hata wa shule ya sekondari hata shule ya msingi, kwamba vijana nao wana sehemu gani katika kusimama katika imani na maombi?
1: Cha kuwashauri vijana wenzangu, labda ni dada zangu au kaka zangu, pengine wadogo zangu, maombi analipa. Yaani unavyomwomba Mungu kwa imani, ndivyo Mungu anakujibu wewe kulingana na haja ya moyo wako. Mungu achelewi wala hawai, lakini anakupa kitu ambacho kinakustahili. Mungu aruhusu mtu wake anguke sehemu au akwame sehemu. Lakini pia cha kuwashauri sana ni kwamba ile Mungu anatutafuta.
0: Mm.
1: Yaani unapoanguka Mungu anakutafuta ili kukuinua tena.
0: Amina.
1: Ni ile hali ya sisi kwamba sisi tu kujikatia tamaa kwamba kwa sababu nilifanya ile kosa jana, sidhani kama Mungu atanisamehe.
0: Mm.
1: Mungu anakusamehe pale ambapo utakumbuka kwamba yani kwamba nilifanya kosa ndio.
0: Mm.
1: Lakini sasa kwa sababu nimefanya kosa nifanye nini ili niweze kufanya leo sana mapenzi ya Mungu?
0: Mm.
1: Na maana kikubwa ni kutubu.
0: Mm.
1: Unapotubu kabisa vile kwa nia kwamba Mungu anajua fulani katubu, amelitambua kosa lake. Kitakachofuata pale baada ya kutubu wewe ni kuyafuata yale ambayo Kristo anahitaji. Mungu atazidi kusaidia kulingana na zile yani unahitaji labda nini kifanyike katika maisha yako.
0: Mm.
1: Kilicho sahihi Mungu atakupatia, lakini pia sisi ni binadamu, ni mengi ambayo hatuyaoni mbele yetu.
0: Mm.
1: Unapozidi kuwa unamtegemea Mungu katika kila jambo, hata katika ile hatari ambayo huioni, Mungu anaiona, lakini atakuepusha kwa njia nyingi na mbalimbali. Hivyo, kwa tuzidi kumuomba, yeye atatupatia kile ambacho tunakihitaji kama tutamuomba kwa imani.
0: Amina.
1: Mm.
0: Amina Lucy, ninakushukuru sana kwa kushirikisha ushuhuda wako kwangu na msikilizaji na mtazamaji.
1: Amina.
0: Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Naamini msikilizaji na mtazamaji amejifunza mengi kupitia ushuhuda wako huu.
1: Mm.
0: Sasa tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, kwa kuwa wewe ni prayer warrior, utuombe.
1: Asha, tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mwenye enzi, Mungu uliye mahali pa juu mbinguni, kwa sababu ya ukuu na uzuri unaozidi kutenda katika maisha yetu, jina lako litukuzwe.
0: Amina.
1: Sisi ni wanadamu Mungu wetu, na ni mingi ambayo tunayatenda hivyo kinyume na mapenzi yako.
0: Mm.
1: Tunahitaji kusamehewa na kusafishwa kwa damu yako Kristo.
0: Mm.
1: Unapotusamehe Mungu wetu, kumbuka kutuandika katika majina katika kitabu cha watu ambao Baba Mungu wako katika kipaumbele chako.
0: Mm.
1: Tukumbuke katika ufalme wako. Tusaidie katika minendo yetu Mungu wangu. Kile tutakayotenda kulifikiri tukafikiri hivyo sana mapenzi yako. Ongoza nyayo zetu, lakini pia Mungu wetu tukumbuke katika kuyafikiri na kuyatenda hivyo sana mapenzi yako. Tupatie Roho Mtakatifu akaweze kunena ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kuyafikiria na kuyatenda yanayo kustahili Mungu wetu.
0: Mm.
1: Ndivyo ninavyoomba nikiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amina. Amina Lucy, asante sana.
1: Asante.
0: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ushuhuda wa dada Lucy, na ninaamini umekuongezea kitu kwamba hata unapoomba na ukaona jambo halijatokea, usikate tamaa. Mungu yupo, anasikia maombi na anatenda makuu katika maisha yetu hata leo. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani na kuambatana nami katika wasaa wa Sabato njema siku ya leo. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini, ukichagua kuwa vituo vyako bora ili uzidi kubarikiwa. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa naye Esther Nkoko katika kamera, Amani Msoma akituchanganyia picha na mhandisi wa zamu Eli Haki Makasa. Endelea kuwa pamoja nasi, hivi punde ni kipindi cha kanisani juma hili. Mungu akubariki na uwe na sabato njema.

0: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani juma hili. Leo ikiwa ni siku nzuri, tarehe 10 ya mwezi wa Sabaha mwaka 2026, Bwana ametupatia nafasi na kibali cha kuungana tena katika kipindi hiki kizuri cha kanisani juma hili, hasa tukijadili na kumulika mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo nikupongeze rafiki mtazamaji ambaye umesafiri kwa nasi katika matangazo haya, na muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza na kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha Sabato Njema. Na wakati huu umeodia ule wakati mzuri kukuangaza mambo na masuala mbalimbali katika kipindi cha kanisani juma hili, ambapo hii leo tunazungumzia mada muhimu sana katika utume wa kanisa, hasa kufikia ulimwengu, jambo ambalo ni agizo ambalo rafiki yetu Yesu Kristo mwenyewe alituagiza, la kuenenda ulimwenguni kuwafanya mataifa kwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Ikiwa tunamulika na tukiangazia Sabato hii ikiwa ni msisitizo wa utume, nini hasa ambacho kimelengwa katika msisitizo wa utume katika mwaka 2026, lakini hasa katika Sabato hii? Hayo yote tutayakwenda kuyatazama hii leo kwa kina. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napata usaidizi mzuri kutoka kwake mtozi wa picha Amani Msoma, pamoja naye mhandisi wa zamu Elihaki Makasa. Katika upande wa radio tuko naye Esther Nkoko, bila kumsahau Rebecca Dennis, pamoja naye Mercy Kanaeli, ambao wote wanafanikisha matangazo haya. Tunasema karibu sana, tuwe sote mpaka tamati mwa kipindi hiki. Na hii leo katika kipindi hiki, mtazamaji, ninapata nafasi nzuri ya kuungana naye mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea South East Tanzanian Conference, ambaye atakwenda kuzungumza masuala mbalimbali katika kipindi hiki. Na mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Lakini ninapata nafasi pia ya kuungana naye mchungaji Elisha Juma, mimi nitamwita hivyo, mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea East Coastal Field, na mwakilishi wa mkurugenzi wa idara ya huduma kutokea Union ya kusini mwa Tanzania. Mchungaji, nikikusalimu kwa salamu ile ya asalamu alaykum, utakuwa nimekwenda mbali?
2: Utakuwa sahihi kabisa. Utakuwa sahihi.
0: Asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
2: Nashukuru sana nimekaribia. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi hii.
0: Haya, mtazamaji, hao ndio wageni ambao niko nao hii leo katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Kikubwa, funga mkanda na safiri pamoja nasi, hasa tukijadili masuala muhimu, hasa juu ya utume au juu ya Sabato, Sabato ya msisitizo utume ndani ya kanisa. Waza kushiriki nasi hapa studio, kutundikia ujumbe wa mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Kabla ya kusonga mbele, ni kukaribishe mchungaji Onesmo Dizombe, karibu tu, bariki kwa ombi kabla ya kumulika na mambo haya.
1: Asante, na tuombe. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mungu uliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo Bwana umeruhusu tuje mbele zako kwa kipindi hiki maalum sana. Utuongoze e Bwana, tangu mwanzo hata mwisho wake, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Waswahili wanasema nyani mkongwe basi ameruka mishale mingi na viunzi vingi. Ninatamani zaidi tuanzie, tuanze tukimulika pale South East Tanzanian Conference, kuhusiana na hoja hii tulionayo leo. Lakini natamani kufahamu kwanza, pengine tumezungumza Sabato ya msisitizo wa utume, mchungaji Elisha Juma, huu msisitizo huu ni kitu gani? Huenda ni jambo ambalo, huenda ni mada mpya kuisikia masikioni mwa rafiki mtazamaji na msikilizaji.
2: Asante sana mtangazaji. Msisitizo huu wa utume ulimwenguni, na hasa Sabato ya kesho, ambayo tunasema kwamba imekwisha ingia, kwa hivyo tupo ndani ya Sabato ya msisitizo wa utume ulimwenguni. hiki ni nini? Hiki sio kitu kipya kwa kanisa la Mungu.
0: Naam.
2: Isipokuwa ni hamasa ambayo imekuwepo tangu uwepo wa kanisa hili lilipoanzishwa zaidi ya miaka 500 sasa iliyopita.
0: Naam.
2: Kwa hivyo tunapokuwa na sabato ya hamasa ya utume ni kuliambia kanisa kwamba bado ile kazi tuliyopewa inaendelea.
0: Naam.
2: Kwa hivyo tunawaamsha kwamba twendeni kama kauli mbiu tulionayo tutakwenda. Kwa hivyo hamasa ya sabato hii ni kuliambia kanisa bado safari ya utume inaendelea.
0: Naam. Hadi rejee kwako sasa mchungaji Onesmo Dizombe. Kwanza karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Binafsi leo nimefurahi kuungana pamoja nayo katika kipindi hiki. Mchungaji, ungetafsiri vipi kauli mbiu ya kufikia ulimwengu katika mazingira ya conference ya Southeast Tanzania Conference?
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa Hope Channel.
0: Naam.
1: Nina tafsiri kauli mbiu hii katika eneo letu la conference ya Southeast na conference kupeleka ujumbe wa injili kwa kila lugha, taifa na jamaa zinazopatikana kwenye eneo letu la kijiografia na kufikia kila kijiji na kata na wilaya.
0: Naam.
1: Katika maeneo yetu.
0: Mm.
1: Kila mmoja apate ujumbe wa injili ya milele inayookoa. Asante sana.
0: Katika hili jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania, ni maeneo gani ambayo bado yanahitaji juhudi za kufikisha injili?
1: Maeneo ambayo yanahitaji juhudi zaidi za kufikisha injili ni maeneo ya kusini mwa eneo letu la kazi.
0: Naam.
1: Nikimaanisha Rufiji, maeneo ya Kibiti unaporejea Dar es Salaam. Lakini maeneo ya Mkuranga yanahitaji nguvu sana.
0: Naam.
1: Kimsingi ni kama pwani yote inahitaji nguvu kubwa. Lakini zaidi sana maeneo ya Kisarawe pia. Sehemu kubwa ya maeneo hayo bado yanahitaji nguvu zaidi.
0: Naam. Kwa nini maeneo hayo yanaonekana kuwa na uhitaji mkubwa? Pengine changamoto ni zipi?
1: Changamoto ni kwamba wakazi wengi wa maeneo haya ni watu wenye imani zaidi ya ile ya Wakristo wa kawaida, wenye imani ya wale ndugu zetu.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kidogo hata nguvu ya kuwafikia imekuwa ndogo kwa miaka mingi. Kwa hiyo tumeona ni muhimu sana kufikia wakati wa kuwasaidia kwa ukaribu kwa kutumia kitengo chetu cha AMR na mahubiri na njia nyingine za utume.
0: Naam.
1: Asante sana.
0: Mchungaji Elisha Juma, katika field hii ya mashariki pwani mwa Tanzania, ISEF kwa kifupi, haina utofauti sana mazingira yake na kusini, conference ya kusini mashariki mwa Tanzania. Ni kama mazingira yanayoshabihiana. Natamani kufahamu pengine mazingira haya ya kipekee yenye mchanganyiko mkubwa wa tamaduni mbalimbali, lakini pia dini, yanaathirije utekelezaji wa utume katika mazingira haya?
2: Kwanza mtangazaji, ninashukuru sana. Jimbo la mashariki pwani mwa Tanzania miongoni mwa majimbo mazuri ambayo tunamkaribisha kila mtu anayetamani kuja kufahamu. Hata rafiki yangu Pastor Dizombe, jirani, lakini ninamkaribisha. Ni jimbo zuri ambalo lipo kwenye maeneo yenye mchanganyiko wa lugha, tamaduni na dini tofauti. Na uwepo wa tofauti ya lugha na tamaduni na dini tofauti inaonekana ni kama changamoto kwenye utume. Lakini watu wa utume huwa tunaamini kwamba katika kila kinachokuwepo hakiwi changamoto, kwa maana kwamba hakiwezi kutatuliwa au kufikiwa. Kwa hivyo, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupatia eneo ambalo lina tofauti ya lugha za watu, eneo ambalo lina tofauti ya tamaduni za watu, lakini ndio eneo lenye fursa kubwa ya utume. Na utume tunaofanya ni utume ambao unatupeleka kujifunza kuyafahamu mazingira ya watu na lugha zao na tamaduni zao, ili tuone namna ya kuwafikishia ujumbe wa Kristo uliojawa na upendo, lakini unaovuta zaidi kumfahamu Yesu maishani mwao.
0: Nashukuru sana. Nafahamu kabisa kwamba pamoja na changamoto hizi ambazo tumezitazama katika baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana bado nguvu kubwa inapaswa kuwekwa huko, kuna baadhi ya maeneo ambayo tayari tumekwisha kufanikiwa kuifikisha injili hii kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe anatupatia agizo la kuenenda ulimwenguni. Kule tulikofanikiwa, swali hili ni kwa sisi sote. Tulifanikiwa namna gani? Tumefanikiwa kupitia mbinu zipi ambazo pengine tulifanikiwa namna gani? Tumefanikiwa kupitia mbinu zipi ambazo pengine tukiziboresha wenda

0: Na moja kati ya njia ambazo zimeonekana kuwa na mafanikio makubwa sana ni huduma kwa jamii, hasa maeneo ya pwani na kusini, na kwa ndugu zetu walio wengi. Kimsingi kiko kitu ambacho Yesu alikisema, ya kwamba kabla hujampelekea mtu ujumbe wa maneno, mpelekee huduma ya upendo. Upendo unavuta watu. Na kwa hiyo kanisa lilipotumia njia hizo kupitia idara zake, na kwa mfano idara ya vijana, wamekuwa na matendo ya huruma katika maeneo mbalimbali ya majimbo yetu. Imekuwa baraka mkubwa sana. Wengi wamevutwa kwa sababu ya huduma hizo, huduma za afya na kadhalika. Lakini pia mbinu nyingine zimetumika ni mbinu za mahubiri ya satellite, mahubiri ya kimtandao. Yamekuwa baraka mkubwa sana. Na mahubiri haya yamekuwa baraka kwa sababu hayamfungi mtu kwenda maeneo fulani ya kusikiliza mkutano. Wako watu ambao kwa kweli ukiwaambia waje kwenye mkutano ni changamoto. Kuna aibu, kuna kuogopa kutengwa na jamii. Lakini ukimuonyesha kwamba mahali fulani utapata mahubiri kwenye mtandao, aidha hata kwenye nyumba ya mtu, naangalia mahubiri ya satellite kama haya juzi Njombe Net Event. Mtu anakaa nyumbani kwake anasikiliza na barikiwa. Kwa hiyo njia hizo zimesaidia kuifikia jamii kubwa sana katika maeneo hayo. Ukiacha njia za mahubiri ya hadhara ya kawaida, lakini iko njia nyingine ambayo kanisa limeitumia nayo imeonekana kuwa bora sana. Nayo ni mahubiri ya nyumba kwa nyumba. House to house. Ya kufanya urafiki na watu, kuwa nao karibu katika level ya mtu mmoja mmoja. Na kimsingi hiyo ndiyo inayoitwa huduma binafsi, personal ministries. Acha habari ya mahubiri ya hadhara, ile ya kumwendea mtu mmoja, kuzungumza naye, anaona kabisa umejali. Na hata kama na maswali, mnajadili kwa upendo, hakuna vurugu yoyote. Na hizo zote zimesaidia sana kufikisha ujumbe katika maeneo mengi ya jimbo letu na majimbo mengine. Asante sana.
1: Niliona Pastor Elisha alikuwa akitamani kuchagiza kidogo.
2: Ni ungane na Pastor Dizombe kwamba roho ya unabii inasema kwenye kitabu cha Means of Healing kurasa 143 anasema kwamba ni njia ya Kristo pekee itakaowafikia watu, kwamba Mwokozi alichangamana na watu, alihudumia mahitaji yao. Alichosema Pastor Dizombe, actually hata katika jimbo letu la ECF ndio njia ambazo zimeleta faida. Lakini rafiki yangu Bwana Hamisi, hili ni kubwa zaidi pale ambapo washiriki wa kawaida walipoamua kuingia kwenye kazi ya kumshuhudia mtu mmoja mmoja na kuiondoa kazi ya utume kutoka mikononi mwa wachungaji na kuifanya kuwa ya kwao. Hili ndio linaleta mafanikio makubwa sana, na ndipo sasa matokeo ya hizi njia alizosema Pastor Dizombe zinazaliwa kutokana na upendo unaotokana na washiriki. Kwa hivyo tunajivunia kuwa na washiriki ambao wana moyo wa kuibeba kazi kutoka mikononi mwa wachungaji na kuwa mikononi mwao.
1: Lilikuwa ni swali langu la msingi hili. ni kama umebia mtihani hili. Nilitamani kufahamu ikiwa tunaweka msisitizo au sabato ya msisitizo wa utume. Sasa kama conference na field, pengine kuna mikakati mbalimbali ambayo imekwisha kuitayarisha kumshirikisha mshiriki kuwa mshiriki wa utume vile vile, licha haya ambayo tumeyazungumza.
2: Asante sana mtangazaji. Ni kweli kama field tumekwisha tangu mwaka ulipoanza, ambapo tunaamini sisi kila mwaka ni mwaka wa utume. Tumefanya programu ambazo tumefikia makanisa kwa njia ya kanda zao. Kwanza kuwaingiza washiriki katika utume na namna ya kuwafundisha njia rahisi zinazoweza kurahisisha kazi ya utume, zikiwa zimebebwa na neno moja tu, utume wenye upendo na wenye kujali maisha. Unawafanya watu kumfahamu Yesu kwa namna ya haraka sana. Kwa hivyo kama field, na ninaamini hata katika jimbo la rafiki yangu Pastor Dizombe, ni moja ya njia ambazo zinazotumika. Tumekuwa na mikutano ya Lay Congress ambayo ilikuwa ni kuwanoa maaskari wa msalaba kwenda mbele kwa kusudi la utume katika mwaka huu.
1: Pastor Dizombe, nafahamu kabisa kanisa lina makundi mbalimbali.

0: kuna makundi ya vijana, wanawake na watoto. Tuwazungumze hawa. Kama conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, mnawashirikishaje vijana katika utume?
1: Tunawashirikisha vijana kwa ku wapa maeneo ya kazi ya utume na kuwapa nafasi ya kusimamia wenyewe kama vijana. Tunamshukuru Mungu sana mwaka ulipoanza huu. Mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo letu, mchungaji Yusufu Juma, alikuja na jambo hili kama kipaumbele cha utume kwa kushikamana na mchungaji wa mtaa wa Kisarawe, Pastor Ikwabe. Basi aliingiza jeshi la vijana katika wilaya ya Kisarawe, moja kati ya wilaya ambazo katika jimbo letu ni wilaya ambazo bado hazijapata injili ya kutosha. Kwa hiyo maeneo kadhaa ya Kisarawe vijana wameshapewa na wameanza kazi tayari. Amina. Kazi ya idara ya vijana kwa Kisarawe inaendelea. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia ukiacha idara ya vijana, watoto pia nao wana mikakati ya utume, kwa maana ya kuwa na effort zao. Kuna effort zinapangwa za idara ya wanawake kanisani na idara nyingine za kanisa. Kimsingi sisi idara ya huduma binafsi ni organizers, ni watu wa kumobilize, ni watu wa kuunganisha na kutia moyo kila idara kujihusisha na utume. Kuna nyakati fulani hapo nyuma ni kama kwamba idara nyingine zilikuwa na mambo fulani fulani hivi mengine yasiyo ya utume. Lakini basi baadaye kanisa limekuja na kauli mbiu na msukumo kwamba idara zote kanisani kazi yao ya kwanza ni utume. Kwa hiyo katika jimbo letu hayo yamefanyika kwa nguvu sana. Kuona kwamba kila idara na hizi zilizotajwa zinawajibika kabisa katika kazi hii ya utume.
0: Fildi ya mashariki pwani mwa Tanzania ni miongoni kati ya fildi ambazo tuseme zipo mjini. Nikisema hivyo sisemi kwamba zingine ziko kijijini, hapana. Zipo mjini zaidi, kwa maana ndio picha au taswira ya Tanzania. Kundi hili la vijana hapa ECF linashirikishwaje katika swala zima la utume na wanatekeleza kwa asilimia ngapi? Kundi kubwa ni wanafunzi, kundi kubwa ni vijana ambao ni watendaji katika taasisi na mashirika mbalimbali. Mnafanikisha jambo hili, mchungaji?
2: Ninakushukuru sana Hamisi. Mtu mmoja aliwahi kusema ukitaka kufika haraka mahali usipopajua, watumie vijana wanaoifahamu njia, ijapo mwendo wao unaweza ukaenda kasi kuliko wewe mtu mzima. Katika jimbo letu la mashariki pwani mwa Tanzania, kwanza tumekuwa na idara ya vijana ambayo tulipoingia tu walipoanza mwaka wa kazi waliomba maeneo mapya ya utume wakiwa chini ya Pastor Johnson Chiragi, mkurugenzi wa idara ya vijana. Na sasa kilichopo na wanachofanya, wamekwisha pewa maeneo yao ambayo wameanza kuyashughulikia. Na ndani ya mwaka huu wataanza mikutano. Maeneo yao makubwa ni unentered area ambayo yako katika maeneo ya pwani, hasa maeneo ya Msata. Sasa tuna wanashirikishwaje hawa? Wengi ni wanafunzi, wengine ndio hivyo ni wajasiriamali, watu wenye kazi zao. Vijana wana njia nyingi sana za kukutana, na wao kila wakikutana mara moja ni fursa yao ya kumaliza kila kitu ambacho wamekusudia. Kuna wale ambao wanafanya kwa kujitolea, ndio wana kazi zao, lakini wametenga miezi maalum ya kufanya kazi ya Mungu. Kwa mfano katika mwaka huu mwezi wa tisa, idara ya vijana ya jimbo letu la ECF itaelekea maeneo hayo ya Msata. Na wameutenga mwezi wa tisa kwa sababu pia ni mwezi wa likizo, lakini wengi pia walioajiriwa watachukua likizo zao. Hawatokwenda na kurudi, watakambika kwa zaidi ya majuma mawili. Na watakuwa na vituo viwili, wanafanya kazi ya uinjilisti, na mwisho wanapomaliza wanaacha wamejenga makanisa ya waumini watakaobatizwa. Kwa hivyo katika jimbo letu la ECF tunawashirikisha vijana kutokana na nafasi zao, hasa wakati wa likizo na siku ambazo inakuwa ni mikutano ya vijana, wanapanga mambo yao uinjilisti, na wanapotiwa moyo wanaingia wakiwa na kasi, na kazi ya Bwana inafanikiwa.
0: Amina. Pengine hii ni mipango ya hivi karibuni, mipango mwezi wa 9 ni mipango ambayo tunatarajia kuifanya.
2: Naam.
0: Kwa hivi karibuni, kwa kazi ambayo imefanyika, pengine kuna ushuhuda wote ambao unatutia nguvu kwa namna ambavyo utume wa neno la Mungu unasonga mbele katika field hii ya ESF?
2: Kwa hivi karibuni, shuhuda ni nyingi sana. Shuhuda ni nyingi, lakini miongoni mwa shuhuda ambao naweza nikaisema ni familia ambazo pia zipo katika eneo letu la utume, hasa maeneo ya Pwani. Familia ambazo zimekuwa zikifuatilia mafundisho ya imani ya kanisa. Na hii, rafiki yangu Bwana Hamisi, naweza nikatolea mfano kipindi maalumu ambacho hurushwa kutoka Hope Channel, amini AWR. Kipindi cha Barazani kwa Mwalimu.
0: Barazani kwa Mwalimu.
2: Ni moja ya kipindi ambacho katika jimbo letu la ICF. Wasikilizaji pia wengi wanatokea katika ukanda ule. Na wengi wameingia kanisani kwa njia hiyo. Kwa hiyo ni moja ya ushuhuda ambao, kwa sababu ya nature pia maeneo yetu, kipindi kile kimeleta waumini ndani ya kanisa la Mungu.
0: Amen. Nitoe hongera kwa meneja wa redio, lakini pia Bwana Abel Sebastian Kinyonga ambaye leo inamwakilisha pamoja na uongozi mzima wa shirika hili tukiongozwa na mchungaji Daktari Robinson Nkoko kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini nitoe hongera pia kwa kazi nzuri ambayo mliifanya pia, Pastor Elisha, ya utayarishaji wa kipindi cha Barazani kwa Mwalimu. Kazi ya Mungu izidi kusonga mbele.
2: Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru.
0: Mchungaji Onesmo Dizombe, jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania ni miongoni kati ya majimbo ambayo nilisema mwanzo kwamba ECF wao wako mjini, lakini sikumaanisha kwamba nimewaweka pembeni kidogo. Lakini ni jimbo ambalo nanyi mpo mjini. Dar es Salaam, ukizungumza Dar es Salaam unazungumza eneo ambalo ndio taswira halisi ya Tanzania. Na nyinyi mnapatikana pale Kwembe. Natamani kufahamu kwa mwaka huu ni mafanikio gani makubwa mmeyaona katika shughuli za uinjilisti na huduma kwa jamii ambazo mmekwisha kuzifanya mpaka wakati?
1: Asante, tunamshukuru Mungu sana ambaye kwa kweli ametusaidia. Ile kauli ya Biblia inayosema hata sasa Bwana ametusaidia.
0: Amen.
1: Na sisi kama seki tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya hatua ambazo zimefanywa katika mambo ya utume ndani ya jimbo letu.
0: Amen.
1: Ya matokeo ambayo yamejitokeza katika kazi yetu ni mahubiri yaliyofanywa hivi karibuni, Njombe Net Event, yaliyoambatana na mahubiri ya hadhara katika baadhi ya vituo. Tulikuwa na mahubiri ya hadhara zaidi ya 10 yaliyokuwa yanaanza mapema kidogo, alafu jioni tulikuwa tunajiunga na wenzetu wa mahubiri kutoka kule Njombe. Na katika vituo hivyo vyote na yale mahubiri mengine yaliyofanywa katika nyakati za usiku, kwa kweli Bwana amekuwa baraka mkubwa kwetu.
0: Amen.
1: Sana sana sana. Kama ambavyo mahali pengine wamebatizwa wengi, lakini kwenye conference yetu pia Bwana ameleta watu.
0: Amen.
1: Yeah, ameleta watu na watu wamebarikiwa sana.
0: Amen.
1: Kwa mfano kituo cha Mwembe Yanga, zaidi ya watu 50 pale Temeke walibatizwa.
0: Amen.
1: Na vituo vingine.
0: Amen.
1: Na tunamshangilia Bwana kwamba katika conference yetu takriban watu 851 walibatizwa katika mahubiri hayo.
0: Amen.
1: Na wengine waliendelea kubatizwa hata baada ya mahubiri yale. Ya, kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa matokeo hayo makubwa yaliyojitokeza kama kazi ya utume katika jimbo letu.
0: Amina.
1: Asante sana.
0: Tunapozungumzia swala zima la utume, tunazungumzia swala pana ambalo swala hili pana ni kana kwamba limeachwa kwa kundi dogo hivi la watu, ndio ambao yani, ile nendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, ni kama agizo hili limepewa kundi fulani dogo hivi na kundi fulani limebaguliwa. Lakini sivyo tafsiri ilivyo. Wapo washiriki ambao wanasema mimi siwezi kuhubiri kama anavyohubiri mchungaji Elisha au mchungaji Onesmo Dizombe. Huyu mshiriki mmoja mmoja ambaye hana kipawa cha kuhubiri anaweza vipi kufikia ulimwengu? Nianze na mchungaji Onesmo.
1: Asante.
0: Naam.
1: Ya kimsingi katika namna ya utume wetu wa kanisa hakuna mtu asiye na cha kufanya. Ndio hiyo tunayosema TMI. Kila mmoja ana jambo la kufanya. Na Mungu ametupa karama za namna mbalimbali. Ni kweli ya kwamba si kila mmoja atakuwa mhubiri wa injili kwa maana ya kusimama na kusema neno, lakini kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza kuzitumia kufikisha ujumbe. Wale ambao hawana karama za kusimama kuhubiri kama wahubiri wanaweza kutoa fedha. Huwezi kusimama kibwetani na kusema ujumbe, unaweza kumwezesha anayesimama. Hiyo ni njia moja wapo, lakini njia nyingine ni matendo ya huruma, huduma kwa jamii. Huna kipawa cha kusimama na kusema habari njema za wokovu kwa watu, lakini basi unaweza kufanya jambo fulani kumsaidia mtu mwenye shida. Ya, kwa hiyo kama huwezi kuhubiri, unaweza ukatoa msaada kwa mtu na ile huduma ikawa hubiri. Kimsingi kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo anazungumza ya kwamba dini iliyo safi inayovuta sana ni hiyo. Na ukiangalia katika mahubiri ya Yesu hakuanza moja kwa moja na mahubiri ya kuzungumza. Mara nyingi alianza kuwahudumia wenye shida, wagonjwa, aliwasaidia, watu wenye mahitaji aliwasikiliza. Alipowahudumia hao ndipo baadaye akawapatia habari njema kwa maana ya mahubiri. Kwa hiyo wale ambao hawezi kuhubiri wanaweza kutumia njia hizo na zimekuwa baraka mkubwa sana. Mfano mdogo katika mahubiri yaliyofanyika pale kituo cha Mwembe Yanga Temeke, palikuwa na huduma za afya na huduma nyingine mbalimbali za ushauri. Watu walivutwa sana kwenye mkutano ule. Hiyo ilichangiwa sana na zile huduma kwa jamii. Waliona upendo wa Yesu, walivutwa, waliuona wema wa Mungu, wakashawishika kwamba imani hii ni yenyewe, upendo wa namna hii ni wa Mungu mwenyewe, wakavutwa na kuamua kumpokea Yesu. Asante sana.
0: Amina. Mchungaji Elisha Jumani, naomba nivue kidogo viatu vya kurugenzi wa idara ya huduma binafsi pale mashariki pwani mwa Tanzania, na nikuvike sasa viatu vya mchungaji Shehemba ambaye ni mkurugenzi wa idara hii katika nchi ya kusini mwa Tanzania. Hili tunalizungumziaje kwa union nzima, kwa maana kwamba imeonekana kana kwamba kazi hii ya utume ni kazi ya mtu mmoja, wachungaji ndio ambao wamepewa kazi hii, lakini mshiriki mmoja mmoja anaona kana kwamba yeye hana wajibu wa kufanya katika hili. Pengine tukirudi sasa katika upande wa hii Union Mission ya kusini mwa Tanzania, tunazungumza namna gani na pengine kuna wito gani kwa huyu rafiki mshiriki ambaye anatutazama kwa wakati huu?
2: Asante sana mtangazaji. Kwanza kwa niaba ya mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi Pastor Sadikieli Shehemba, naomba niseme haya kwamba Union ya kusini mwa Tanzania inamuita na kumuingiza kila mshiriki kupitia majimbo yao na kuwa na mipango ambayo hupangwa kwa ajili ya washiriki wahusike katika utume. Sasa wito kama union yetu ya kusini ni kwamba kila mshiriki aliye ndani ya kanisa ana sehemu kubwa sana ya utume. Ana sehemu kubwa ya utume kupitia majimbo yake alionayo, ana sehemu kubwa ya kufanya utume kutokana na jinsi Bwana alivyombariki. Na kwa kweli kwa union yetu ya kusini, ili kuweza kurahisishia washiriki kwa namna hiyo, imekuwa na maandalizi mengi ya kuwanoa washiriki kuingia katika utume. Kwa mfano, tumekuwa na mikutano ya Lay Congress ambayo tulisema iliunganisha majimbo yetu yote madogo. Zaidi ya wainjilisti 350 waliokuwa wamekusanywa, na hii ni kwa upande tu wa majimbo madogo yaliyopo Dar es Salaam, ukiacha Mbeya na mahali pengine. Kwa hivyo kwa upande wa Union ya kusini umejipanga kuhakikisha kila aliyezaliwa katika ufalme wa Mungu katika kanisa anahusishwa kuwa mwinjilisti na missionari kwa ajili ya kusudi la utume.
0: Amen. Haya, mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, nawe unayotusikiliza kupitia AWR Tanzania, kipindi hewani ni Kanisani juma hili, na hili unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuungana naye mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea conference ya kusini mashariki mwa Tanzania au South East Tanzanian Conference, ambayo tumezungumza mambo mbalimbali, lakini pia nimepata nafasi ya kuungana naye mchungaji Elisha Juma, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea field ya mashariki pwani mwa Tanzania. Lakini nimepata nafasi ya kusikia japo kwa ufupi ujumbe wa mkurugenzi wa idara hii kwa ngazi ya union. Lakini yako mengi ambayo tutakuja kuyazungumza hivi punde, lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi, na tukirejea tuzidi kusonga mbele kukujuza juu ya swala zima la sabato hii maalum ya msisitizo wa utume wa kanisa ulimwenguni. Mimi ni Hamis Mohamed, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Haya, mtazamaji, tunazidi kusonga mbele, lakini pia msikilizaji ambaye unatusikiza kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi kipindi hewani ni Kanisani juma hili, na mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Kumbuka unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini Zuko katika channel namba 870, bila kusahau StarTime channel namba 500 na ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Lakini unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, kupitia masafa mbalimbali hapa nchini Tanzania, kutoka hapa Dar es Salaam, lakini unaweza kutufuatilia kupitia Tune In Radio na Radio Box popote pale ulipo duniani utakao ukiyapata matangazo haya. Wageni wangu studio ni mchungaji Onesmo Dizombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, SEC, lakini pia niko naye mchungaji Elisha Juma ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania. Kwa pamoja tunaangazia juu ya sabato ya msisitizo wa utume, na tumezungumza na kumulika mambo mbalimbali, lakini kwa sasa ni kwa sababu nimevitaja vyombo vya habari, na tamani tujielekeze kutazama nguvu ya vyombo vya habari katika kufikisha injili. Pengine wakati wenu mchungaji Onesmo Dizombe, wakati ule mnapeleka injili maeneo mbalimbali, mlikuwa mkifunga safari huko na huko, lakini kukua kwa teknolojia kumeleta hali ya tofauti kidogo. Natamani kufahamu vyombo vya habari vya kanisa kama Hope Channel, AWR, Rock FM na mitandao ya kijamii vina nafasi gani katika kuharakisha utume? Huenda washiriki wakijua hili itakuwa rahisi kuendelea kuvitumia vyombo hivi. Nianze na Pastor.
1: Asante sana, asante sana. Kimsingi unabii unaeleza wazi kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Maarifa yanapoongezeka ni faida kubwa pia kwa kazi ya injili na utume wake. Kimsingi huko tulikotoka hatukuwa na maarifa haya ya mitandao, televisheni na mambo mengine ya kisasa hayakuwepo. Na Bwana aliwezesha kazi kaenda kwa mtindo huo. Wazee wetu wa zamani wengine walisimama kibwetani kuhubiri hata bila mic. Na watu walibatizwa. Unajaribu kufikiri kwamba unahubiri watu 500 1000 bila vyombo. Lakini kwa sasa maarifa yameongezeka. Kanisa limepiga hatua kubwa sana kuwa na vyombo vya habari vya kanisa, radio, televisheni na vitu vingine vingi, mitandao ya kijamii. Hivi vyote vimekuwa na mchango mkubwa sana. Na kimsingi kupitia vyombo hivi ujumbe wa injili ya Yesu Kristo umeifikia jamii kwa haraka zaidi. Haraka sana. Tena kwa jamii kubwa zaidi kuliko wakati uliopita. Tunaona haya kupitia mahubiri yetu ya satellite yanayofanyika karibia kila mwaka katika nchi mbalimbali duniani. Unaona tu jinsi ambavyo ujumbe unafika mahali pengi kwa muda mfupi. Tofauti na ambavyo ingefanyika tu katika eneo fulani la kijiografia, na mahali pengine pote pako gizani. Vyombo hivi vya habari mchango wake umekuwa mkubwa sana, maana vinapenya hata maeneo yasiyopenyeka. Kwa mfano, mahubiri yanafika mpaka maeneo ya magereza. Mahali ambapo huwezi kusimamisha mhubiri akahubiri injili, lakini kupitia ile televisheni iko pale, wafungwa wanapata habari njema. Mgonjwa hawezi kuinuka kitandani aende kwenye mahubiri, lakini anawekewa televisheni pale, anaona anabarikiwa kupitia yale mahubiri. Mtu yuko nyumbani, yuko busy na kazi. Kwa hiyo vyombo vya habari vya kanisa vimefanya vimeongeza spidi kubwa sana ya utume wa injili duniani kote.
0: Pastor Elisha, wewe umekuwa shuhuda wa namna ambavyo tunatayarisha vipindi mbalimbali. Na wakati mwingine nakwambia mchungaji rudia. Sauti ilikuwa chini, sauti ilikuwa kwa juu. Ikiwa pia unamwakilisha mkurugenzi wa idara hii Pastor Shehemba kwa ngazi ya union, natamani kusikia kauli yako na uzoefu wako ambao umekuwa nao, hasa mchungaji Elizombe amekuwa na uzoefu wa kuhubiri kupitia radio, lakini pia nawe kwa sasa umekuwa ukishiriki kuandaa au kutayarisha vipindi mbalimbali. Washiriki au makanisa yanaweza kutumia namna gani vyombo hivi habari kupeleka injili hii au kufikisha au kutimiliza utume huu wa kanisa?
2: Yeah, asante mtangazaji. Kuna kauli inayosemwa katika Biblia, watahubiriwaje ikiwa watapelekewa mhubiri?
0: Mm.
2: Na mhubiri atawafikiaje ikiwa hatopelekwa?
0: Mm.
2: Moja ya njia za utume ambazo hazizuiwi na jiografia ama tamaduni ni kupitia vyombo vya habari. Kuna wakati mnaenda kuhubiri mahali ambapo kunakuwa na vizuizi, lakini vyombo vya habari vinavuka maeneo ambayo hapahitajiki kuwa na kizuizi chochote. Sasa washiriki tuliopo ndani ya kanisa la Mungu, mimi naomba niwatie moyo. Vyombo vya habari ni malaika watatu anayeruka kufika mbali ambako hatuwezi kufika. Na hivyo mali zetu ambazo Bwana ametupatia ni wakati wa kumpeleka mhubiri ambaye huyu anasafiri masafa ya mbali ambayo hatuwezi kwenda physically, lakini anaweza kawafikia watu kwa namna ya kuwafikia kwa njia ya vyombo vya habari. Sasa ninawezaje kuwatia moyo washiriki na namna ya kufanya? Ni kuendelea kuunga mkono vyombo vya habari. Na Mungu atukuzwe, rafiki yangu Hamisi. Ninaweza kusema najivunia kuwa na vyombo vya habari vya kanisa la Mungu la Adventist wa Sabato, hata hasa Hope Channel, AWR na Rock FM. Kuna mamia ya watu ambao washiriki watakutana nao Yesu atakapokuja, ambao hawajawahi kuonana nao. Lakini walifikiwaje? Walifikiwa kwa sadaka yao ndogo. Walipo support vyombo vya habari, basi mhubiri huyu anayepaa kupitia hewa ya vyombo aliwafikia maelfu ya watu ambao tusingewafikia kuwaendea, lakini kwa njia hiyo wengi wamekutana na Yesu. Naam, kwa hivyo kama union yetu ya kusini, tunaweka sana mkazo kwa kuwatia moyo washiriki kwamba vyombo vyetu vya habari ni njia ya utume ambayo italahisisha kuwaleta wengi kwa Yesu, hata wale tusioweza kuwafikia kwa njia nyepesi.
0: Amen. Na mimi ni wape habari njema, Pastor Dizombe.
2: Yes.
0: Umesema kuna baadhi ya maeneo kama Rufiji na maeneo kadhaa ambayo yanaonekana bado injili haijafika sawasawa. Kwa sasa hapa Dar es Salaam kuna mitambo mipya ambayo imefungwa, ambayo bila shaka nao unaisikiliza AWR vizuri bila chingachinga yoyote. Kwa hiyo nadhani tunaweza kutumia nafasi hii kuwasisitiza pia washiriki, tunasikika katika masafa 32 nchi nzima. Tuna vipindi kadhaa vya mahubiri kama Ijue Kweli, Neno la Matumaini, Miale ya Matumaini, na vipindi vingine ambavyo tunavitumia hivi kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu ufike mbali zaidi. Nadhani ni nafasi hii, mchungaji, naweza kutoa msisitizo kwa washiriki na waumini kutokea pale conference ya Kusini Mashariki, hasa jambo muhimu wa kutumia vyombo hivi vya habari. Wewe ni shuhuda namba moja. Sasa wakati huo pengine ilikuwa ni mikoa 10 au masafa 10, sasa hivi ni 32.
1: Amen. Nichukue fursa hii kuwatia moyo washiriki wetu kwamba kwa kweli tumepewa nuru hii ili tuwe nuru kwa wengine. Neno linasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Tunawezaje kuwa chumvi ikiwa hatuwezi kwenda kuisambaza kwa ulimwengu? Ninawatia moyo washiriki. Tuunge mkono jitihada za vyombo vya habari. Kwa kweli kuna mamia na maelfu ya watu wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, watakao mlaki Yesu mawinguni kupitia vyombo vya habari. Na kwa sababu hiyo, kila fursa inayopatikana ya kuchangia vyombo vya habari, na waomba washiriki tufanye hivyo, tena kwa moyo wa upendo. Wakati fulani huwa kuna namna ya kibinadamu ya kufanya kitu ambacho nakiona kwa karibu. Nimekiona hiki kupitia uzoefu wangu makanisani. Kwa mfano, kunapokuwa na sadaka ya effort inayofanyika hapo nje ya kanisa, ambayo washiriki wanaiona na mhubiri wanamuona na vyombo viko hapo, wanahamasika zaidi kuliko ukiwaambia vyombo vya habari ambavyo wengine hata hawafuatilii na hata hawaoni maspika hapo. Ni kama vile kitu fulani ambacho ni cha kufikirika hivi. Ninawatia moyo washiriki ya kwamba hicho kinachodhaniwa kama ni cha kufikirika kina nguvu kubwa sana. sawa au zaidi ya vile ambavyo washiriki wanaviona kwa macho. Kila fursa inayopatikana tujitoe kwa ajili ya kazi hii. Lakini zaidi sana, si lazima kusubiri miito. Wakati mwingine mshiriki mmoja au wili watatu, Bwana amekujalia kuwa na kiasi fulani cha fedha au support yoyote, hakuna kusubiri miito. Nani ajuae unapotoa milioni yako tano, milioni kumi, milioni mbili kwa vyombo vya habari, utashangaa katika fedha hiyo kuna watu mamia wamebatizwa kupitia huduma yako. Wewe hujawahi kuwaona, hutawaona, lakini kuna watu ambao watasimama mbele za Bwana wakisema asante Yesu, tulibatizwa kupitia Hope Channel kwa sadaka ya fulani fulani. Na wewe unashangaa niliitoa lini, saa ngapi, unashangaa. Lakini watu wanashuhudia jinsi ambavyo wameokolewa kupitia sadaka yako. Toa na Mungu atakubariki.
0: Amen. Mchungaji Elisha Juma, nafahamu leo tulitamani kuwa na mkurugenzi wa idara hii kwa ngazi ya union, Pastor Shemba, lakini bila shaka tutaungana naye kwa wakati mwingine, lakini wewe umekuwa ni mjumbe. Najua Pastor Shemba wewe unatufuatilia kutokea sehemu fulani kwa sasa. Angekuepo wewe ningemuuliza swali hili, lakini kwa sababu wewe ni umekuwa mjumbe, natamani kusikia kwa mtazamo wa union yetu hii ya kusini mwa Tanzania, ni maeneo gani ambayo bado yanahitaji nguvu zaidi katika kazi ya utume?
2: Asante sana bwana Hamisi mtangazaji. Kwa union yetu ya kusini mwa Tanzania, maeneo ambayo kwa kweli bado tu yanatazamwa na union ni changamoto katika utume, kwanza ni maeneo ya Mtwara, Lindi ile yote, Songea, Pwani yote ile. Lakini utashangaa pia Dar es Salaam ni sehemu ya eneo ambalo bado linatazamwa kama sehemu ya changamoto ya utume. Kwa hivyo union ya kusini kupitia idara ya huduma binafsi inaangazia sana maeneo yetu haya ya Mtwara, maeneo haya niliyoyataja, kwa kuweka juhudi. Na kwa niaba ya mkurugenzi tunaishukuru sana union yetu chini ya maofisa wetu. Wameyafanya haya maeneo ya kusini kupelekwa watendakazi ambao pia wana nguvu. Utashangaa kwamba rafiki yangu bwana Hamisi, hata kwenye mikutano ya Njombe Net event, kuna mamia yamebatizwa ya watu kutoka kusini mwa Tanzania. Kitu ambacho haikuwa rahisi sana kusikia. Unasikia mahali ambapo wamebatizwa watu 200, watu 300. Unauliza ni wapi? Unasikia ni Mtwara, Lindi, Songea na Pwani. Hii ni ishara kusema kwamba kadri tunavyousogelea mwisho, union yetu ya kusini inauona utukufu wa kazi ya Mungu ikifunguka Mtwara na kusini kote, na Pwani na Dar es Salaam kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kwa hivyo hilo tunamshukuru sana Mungu, hasa tukirudisha utukufu kwa Bwana kupitia maofisa wetu ambao wamelitazama eneo la kusini kama sehemu ambayo iko serious kwa ajili ya kushirikiwa kwa utume, ili wengi wamwone Yesu maishani mwao.
0: Kauli mbiu ya kanisa duniani inasisitiza kila mshiriki kuwa missionary, kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Pengine tumezungumza katika ngazi ya conference na field. Natamani kufahamu jimbo kuu la kusini mwa Tanzania au Union Mission ya kusini mwa Tanzania inawashirikishaje au waumini ili kutekeleza swala hili kwa vitendo au kufanya utume kwa vitendo, au kuna mikakati gani kuanzia ngazi ya union ambayo imewekwa ili kutekeleza utume kwa vitendo?
2: Yes, namba moja, union yetu ya kusini inachofanya ni kutoa tunasema kufundisha washiriki mbinu mbalimbali za utume. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuwawezesha washiriki kuwa na vitendea kazi vya utume. Huwezi kumtuma askari vitani akashinde ikiwa inchaji hujampatia silaha ya kushindia. Union yetu ya kusini kwa kweli inajitahidi mara zote kutengeneza vitendea kazi kwa ajili ya kupeleka utume kwa maeneo hayo. Lakini namba tatu ni kuandaa machapisho kuhamasisha katika union yetu kwa majimbo yetu yote. Kwa mfano kwa mwaka huu ipo focus kubwa ya kukusanya zaidi ya vitabu 1,050 ambavyo hivi tunasema ni vya kuleta tumaini kwa watoto wa Mungu ambao tulionao katika union yetu ya kusini na hasa ndugu zetu pia walioko katika visiwa vya Zanzibar. Utagundua kwamba machapisho ya kanisa kwa maana ya vitabu yamewekewa msisitizo mkubwa sana kwa washiriki hasa kwenye sikukuu zetu za makambi mwaka huu. Kila mahali katika majimbo yetu ya kusini tunaimba kukusanya vitabu. Kwa nini? Kwa sababu hii vitabu ni moja ya silaha zenye mafanikio makubwa kuweza kuwafikia watu na kumfahamu Mungu kwa kina kupitia machapisho ya kanisa. Kwa hivyo zipo njia nyingi, lakini hizo kubwa tatu ambazo nimezisema union yetu ya kusini inazitumia kama mbinu za kuisukuma kazi ya utume kufika kila mahali.
0: Katika mpango huu mzuri ambao kanisa umeweka ni mpango mzuri, of course tupongeze viongozi kuanzia maafisa juu kabisa kule kwa kazi hii nzuri au kwa mpango huu mzuri kabisa ambao umewekwa. Sasa ni kwa namna gani
2: ndio
0: makanisa yanaweza kushirikiana badala ya kufanya kazi kila mmoja mmoja peke yake ili kuleta matokeo makubwa na mazuri ambayo tunatarajia katika mpango huu mzuri?
2: Namba moja, kubadilishana wahudumu. Uzoefu unaonyesha kwamba mzee Dizombe anaweza akawa anafahamu vitu fulani ambavyo Elisha havifahamu. Kwa hivyo akichukuliwa Dizombe huenda kutoka kanisa moja au mtaa mmoja kwenda katika mtaa, akaja katika mtaa wa mchungaji Elisha na akapewa nafasi ya kuzungumza juu ya utume wa kazi ya Bwana, washiriki wa lile eneo watahamasika. Wakati mwingine uzoefu wa kwamba umezoeleka huko hapo hupunguza nguvu pia ya kazi. Hiyo ni namba moja. Kwa hiyo tunasema kama union ya kusini tunayatia moyo majimbo madogo madogo kuwasaidia wachungaji katika makanisa mahalia kuchukua kuwa na mabadilishano ya wahudumu ambao mmoja anatoka eneo moja kwenda kuhamasisha utume eneo la pili. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, kuondoka kwenye kazi ya utume kufanya kama kanisa moja badala yake kufanya muunganiko wa makanisa mengi. Kwa mfano makanisa yanaweza kuwa na kanda. Kwa hiyo ikaandaliwa mahubiri ya hadhara. Mahubiri haya ya hadhara ambayo yakiandaliwa, basi yanakuwa yameunganisha makanisa zaidi ya matatu hadi ya manne. Na kwa tendo hilo, Hamisi pamoja na mtazamaji, utagundua kwamba kazi itakayofanywa kwa kuunganisha nguvu itakuwa kubwa kuliko ambayo ingefanywa na mtu mmoja au kanisa moja ambao wangevuna kwa matokeo machache sana.
0: Amina.
2: Na utaona hata mfano wa Njombe Net Event. Kama tungewaachia watu wa Njombe peke yao, tusingevuna zaidi ya washiriki 30,000 waliobatizwa. Kwa hiyo katika muunganiko wa mamia, wawili, watatu, tunainua kazi ya Bwana inafanikiwa.
0: Amen. Mchungaji Onesmo Dizombe, kwa mpango huu mzuri, unajua mambo yakiwa mazuri pia muda nao kumbe unakimbia. kwa mpango huu mzuri ambao kanisa umeweka kuanzia ngazi ya union mpaka conference na field, pengine wito wako ni upi sasa kwa makanisa ambayo yapo katika conference hii au jimbo hili la kusini mashariki mwa Tanzania?
1: Wito wangu kwanza kabisa, kila mshiriki awe mfuasi wa Kristo.
0: Amen.
1: Kila mshiriki afanye maamuzi thabiti ya kuwa mfuasi wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja kutafuta wafuasi. Na sisi tumeitwa kama wafuasi. Na hatuwezi kuwaita wengine sasa kuwa wafuasi wa Yesu ikiwa sisi wenyewe bado hatujakata shauri kuwa wafuasi wa Kristo. Kuwa mshiriki ni jambo moja, lakini kuwa mfuasi ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunawatia moyo washiriki wetu wa kanisa, ushirika ni jambo moja, lakini kuamua kuwa mfuasi ni jambo la pekee sana. Ili hao tunaowahubiri sasa tuwalete sio tu kama wabatizwa, waje kama wafuasi wa Kristo.
0: Amen.
1: Hilo ni jambo la kwanza ambalo natoa wito kwa makanisa.
0: Amen.
1: Lakini wito wangu wa pili ni huu. Kazi ya injili ninajaribu kufananisha kama vile watu wanaocheza kwenye uwanja wa mpira. Kwa kweli msukumo wa kanisa ulimwenguni kote sasa ni kuwafanya watu wote kuwa wachezaji uwanjani. hatuhitaji watazamaji. Hakuna spectators, watu wa kutazama na kushangilia. Katika miaka hii na katika kazi inavyokwenda, kila mshiriki wa kanisa lazima awe ni mchezaji. Acheze mpira, acheze mpira wa injili. Amen. Tufunge magoli, twende nyumbani.
0: Amen.
1: Asante sana.
0: Umezungumza vizuri, na watu wakizungumza mambo haya football wanaelewa.
1: Acheza mpira, tumewagusagusa kidogo. Sasa huu mpira wa injili.
0: Lakini kila eneo, lakini lengo ni mpira wa injili.
1: Yes.
0: Ya, katika upande wa jumbe fupi za maandishi, muda wangu umekimbia kweli kweli, lakini tutazama ujumbe huu. Anasema, ninawapongeza sana mchungaji Onesmo Dizombe na mchungaji Elisha Juma kwa kazi nzuri sana ya utume wanaoifanya. Wabarikiwe sana.
1: Amen.
0: Huu ni ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ametutumia hapa studio.
1: Amen.
0: Tumebakiza dakika mbili ili kuhitimisha kipindi chetu hii leo. Natamani mchungaji, si ni mbaya kukupangia muda, lakini si mbaya kwa wakati wetu huu tulionao. Kama ungepewa dakika moja kuzungumza na kila Mwadventista hapa nchini Tanzania, ungemwambia nini kuhusu wajibu wake?
2: Kazi ya injili sio kazi ya mchungaji peke yake. Ni ya kila mshiriki aliyemwamini Yesu akabatizwa kuwa sehemu ya familia ya kanisa. Kwa hivyo hatuwaachi wachungaji wafanye, lakini kila mmoja bebe bendera ya Kristo kwa kusudi la kuleta mtu mmoja kwa Yesu. Hilo ndilo ningelisema kwa nguvu zote.
0: Swali la pili la msingi.
2: Naam.
0: Kwa sekunde hiyo moja tulionayo.
2: Ndio.
0: Ni jukumu gani moja ambalo kila mshiriki akilibeba hilo tunakwenda kutimiliza kazi hii?
2: Ikiwa utamchukua uliyeamua kumsaidia kwa Yesu ukamwombea na kumfuatilia kwa upendo, ni rahisi sana kumvuta kwa Yesu na kumfanya kuwa mwanafunzi anayeweza kuokolewa kwa pendo la Yesu.
0: Natamani mtupatie neno la mwisho la kumtia moyo rafiki mtazamaji, nikianza na mchungaji Onesmo Dizombe. Neno la mwisho la kumtia moyo mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi na amefuatana pamoja nasi na amesikia juu ya mipango mbalimbali ya utume hii leo.
1: Ninawatia moyo watumishi wa Mungu, washiriki wenzangu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ya kwamba kazi ya injili inalipa.
0: Amen.
1: Hatimaye tutavikwa taji ya uzima.
0: Amen.
1: Neno linasema wale waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota za anga.
0: Amen.
1: Milele na milele.
0: Amen.
1: Bwana ameandaa taji kwa ajili ya kila mmoja aliye tayari kufanya kazi yake.
0: Amen.
1: Karibuni tujiunge katika jeshi hili, tuwavute wengi kwa Yesu.
0: Amen.
1: Itakuwa furaha kubwa Yesu anapokuja.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Sasa kesho, tuseme leo, si ndio sabato tumeshakwisha kuingia?
1: Yes, yes, yes.
0: Kuna patakapokucha, kuna mikakati gani? Kuna somo maalum limeandaliwa makanisani? Tunasisitiza vipi swala hili, Pastor?
2: Kunaweza kusiwe na somo maalum ambalo pengine wenda wengine wajalipata, lakini kwa sababu tunao viongozi wachungaji wakuu wa idara ya huduma binafsi makanisani, tunaamini kwamba wamekuwa na shamla shamla sana, na tumeshangaa kwamba washiriki wanaifahamu sana sabato ya kusisitiza utume ulimwenguni kesho. Yapo makanisa ambayo tunayafahamu tayari yana programu yao maalum kesho ya kufanya hizo. Kwa mfano katika jimbo letu la ISEF kuna baadhi ya makanisa wanafanya kama kanisa la Kibamba, wakiwa wameweka focus ya msisitizo kwa ajili ya kazi hii ya utume. Sasa huenda wasiwe na somo maalum, lakini kwa kuwa Bwana hutoa maarifa mengi kwenye ile kanisa, kazi ya Bwana itafanyika na utukufu utaonekana.
0: Amina sana. Mchungaji, ni kukaribishi sasa, tubariki kwa ombi tunapoelekea kuhitimisha.
2: Baba mtakatifu, kwa kuwa wewe unakuja na umetuahidi ya kwamba baada ya siku hizi kazi yako itakamilika na waliofanya kazi watavishwa taji ya utukufu, uje Bwana na uvune maelfu ya watu waliokupokea kupitia kalama na vipawa vya washiriki. Libariki kanisa lako Tanzania, uinue kazi yako ulimwenguni, na mapenzi yako yatimizwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Yeah. Amen.
0: Jamani, mimi nimefurahi kuwa nanyi watumishi wa Mungu. Panapo majali waniwakaribishe tena wakati mwingine. Hapa ni nyumbani. Tumesema vyombo vya habari vina nguvu kubwa.
1: Amen.
0: Basi tuvitumie. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Karibu sana mchungaji Onesmo Dizombe. Lakini pia karibu sana mchungaji Elisha Juma. Wewe umekuwa sebuleni hapa.
2: Naam, naam. Nashukuru sana rafiki yangu. Asante sana.
0: Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Leo nimekuwa naye mchungaji Onesmo Zombe, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi kutokea conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, ambaye tumezungumza mambo mbalimbali hasa juu ya sabato hii ya msisitizo wa utume ulimwenguni. Lakini pia nimekuwa naye mchungaji Elisha Jumaa, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na mwakilishi wa mkurugenzi kwa ngazi ya union, ambaye tumezungumza naye mambo mbalimbali. Zaidi sana tumejikita kuangazia namna ambavyo mimi nawe tunaweza kwenda na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo ambaye amekuwa kiongoza kipindi hiki, mimi nikushukuru sana wewe ambaye umefuatana pamoja nasi, na kwa niaba yake mtozi Mani Msoma, mhandisi Elihaki Makasa, katika upande wa radio hii leo tulikuwa naye Esther Nkoko, Rebecca Dennis pamoja naye Mercy Kanaeli, na wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, tukutakie sabato njema, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, uhali gani hapo ulipo? Bila shaka umzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tuko pamoja, mimi na wewe, katika kipindi hiki ambacho kimedumu kuangazia masuala mbalimbali ya kumwimbia Mungu ama masuala ya uimbaji, ikiwa ni mtu mmoja, kikundi na kwaya katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Mimi naitwa Hussein Karia, karibu tuungane pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza kwa dakika 60 hizi. Hebu tuende kwa pamoja. Kabla ya kukujuza kwamba tunaelekea wapi juma hili, hebu tupate huko.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki, katika channel yetu ya Hope Channel, kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki, kuwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo mkozi wetu, amina.
0: Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili, popote pale ambapo unaendelea kufuatana nami katika kipindi hiki. Na tunakwenda katika dakika 60 kama nilivyokuambia. Hivi leo niko na kwaya gani? Hivi leo niko na kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato, Amani. Ndio. Amani wanapatikana wapi? Amani wanapatikana katika mtaa wa Kisesa, wilayani Magu, mkoani Mwanza. Ndiko ambako wanapatikana. Katika dakika 60 watatubariki hivi katika album yao nambari ngapi? Album nambari moja, ambayo hivi karibuni tu wameiweka wakfu kwa ajili ya kuweza kufikia maelfu ya watu. Nikisema hivi karibuni, namaanisha kwamba hamna hata mwezi ama hata wiki tatu umeweza kufanya hivyo. Na jina la album wanasema Sina Jambo Jingine Naweza Eleza. Sina jambo jingine ambalo naweza kulieleza. Ndio ndivyo ambavyo Amani kwaya wanatuambia katika wasahu wa Gani za Nyanza juma hili. Popote pale ulipo, waweza kushiriki nami kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hii namba unaweza kuitumia kwa uzuri kabisa, ukaniambia uko wapi na vile ambavyo unabarikiwa na kipindi hiki. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, tunaanza na wimbo ama nyimbo mbili za awali kutoka kwao, kwaya hii Amani kwaya, ambao watatubariki katika dakika 60. Wimbo wa kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo wa pili unasema Kwa Nini. Ndio wanatubariki. Nambari ya 0759 00 51 27 waweza kuitumia kwa uzuri kabisa. Hii ni Hope Channel Tanzania, channel namba 466 katika kisimbuzi cha Azam. Waweza kualika ndugu jamaa na marafiki tukafuatana wakati huu.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo unapoendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana katika sehemu hii ya Simulizi za Yesu. Simulizi za Yesu ni kipindi mahususi ambapo kukutana na kusikiliza simulizi mbalimbali zikimhusu Yesu Kristo. Mimi naitwa Jennifer Mrema kwa niaba yake naye tukimweri. Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa kuwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya kimbingu na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu bila nguvu ya kuasi sheria yake. Angeweza kuzuia mkono wa Adamu usiguse tunda, lakini kwa hali hiyo mwanadamu angekuwa si wakala huru bali mtendaji asiyefikiri. Bila uhuru wa kuchagua, utii wake usingekuwa wa kujitoa. Lakini kwa kulazimishwa, pasingekuwepo na kukuzwa kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa wakazi wa malimwengu mengine. Isingekuwa sahihi kwa mwanadamu kama kiumbe mwenye akili, na isingethibitisha madai ya shetani kwa utawala wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, alimpa tabia adilifu, pasipo na uelekeo katika mabaya, alimwekea nguvu kubwa za akili na akamuelezea uwezekano mkubwa wa kuwa mtiifu wa ukweli. Utii, utimilifu wa milele, vilikuwa na hali ya furaha ya daima. Katika hali hii, alikuwa aifikie mti wa uzima. Nyumba ya wazazi wetu wa kwanza ingekuwa mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko kuijaza dunia. Nyumba hiyo ilifanywa

ilikuwa ni baraza. Kuta zake zilininginia kwa mapambo makubwa, ikiwa ni kazi ya mikono ya msanifu mkuu. Kuzunguka mahala pa wawili ilikuwa ni fundisho la wakati wote, kwamba furaha ya kweli hupatikana si katika tamaa za majivuno ya starehe, lakini katika muunganiko wa Mungu kupitia kazi za muumbaji wake. Kama wanadamu hawatajali vitu vya kutengenezwa na mwanadamu na kujenga tabia yao katika vitu vya kawaida, wangekuwa karibu sana katika kujibu swali la nini lengo la Mungu kwa kuwaumba. Kiburi na tamaa kamwe haviridhishwi, lakini walio na hekima watapata raha kwa vyanzo vya furaha ambavyo Mungu ameweka ili kila mtu aweze kuvifikia. Kwa wakazi wa Edeni walipewa kazi ya kuijali bustani, kuilima na kuitunza. Kazi yao haikuwa ya kuchosha, lakini ya kufurahisha. Mungu aliweka kazi iwe baraka kwa wanadamu, ili akili ifanye kazi, ili mwili uwe na nguvu na kuendeleza kukuza uwezo wa kufanya kazi. Katika juhudi ya kazi kiakili na kimwili, Adamu alipata raha kamili wakati wa uwepo wake katika hali ya utukufu. Na ikiwa ni matokeo ya kutotii kwake, alifukuzwa atoke katika nyumba yake nzuri na akalazimishwa ahangaike katika ardhi kwa ajili ya mkate wake wa kila siku. Kazi hiyo ingawa ilikuwa tofauti sana na ile ya kabla ya dhambi, ilikuwa kinga yake dhidi ya majaribu na chanzo cha furaha. Wote waliochukulia kuwa kazi ni laana, ingawa ni ngumu na ya kuchosha, wanafanya kosa. Matajiri huangalia kwa dharau wale wanaofanya kazi, lakini hii ni tofauti sana na mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu. Ni nini walichonacho walio matajiri zaidi ikilinganishwa na kile alichokuwa amepewa Adamu? Bado Adamu hakuachwa bila kazi. Muumba wetu anayefahamu furaha ya mwanadamu alimpatia Adamu kazi. Furaha ya kweli ya maisha inapatikana tu kwa mwanaume na mwanamke wanaofanya kazi. Malaika hufanya kazi kwa bidii, ni watendakazi wa Mungu kwa wanadamu. Muumba hajaweka nafasi kwa ajili ya uvivu. Wakiwa watiifu wa Mungu, Adamu na mwenzi wake wangetawala dunia. Hapakuwa na mpaka wa kutawala viumbe vyote hai. Simba na ndama walizunguka na kukaa miguuni pao. Ndege wenye furaha waliruka karibu yao bila hofu, na kadri nyimbo zao zilivyopaa juu kwa ajili ya kumsifu Muumba wao, Adamu na Hawa waliungana nao na kutoa shukrani kwa Baba na Mwana. Wawili watakatifu hawakuwa watoto peke yao waliokuwa chini ya uangalizi wa Baba Mungu, lakini walikuwa wanafunzi waliopokea maagizo ya Muumba wenye hekima. Walitembelewa na malaika na kuhakikishiwa mawasiliano na Muumba wao bila kuwepo na pazia la kuwatenga kati yao. Walikuwa na nguvu zilizotolewa na mti wa uzima, na nguvu ya ufahamu wao ilikuwa chini kidogo kuliko malaika. Siri za ulimwengu unaonekana. Hizi kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, Ayubu 37 fungu la 16. Zilikuwa chanzo cha maangamizo na furaha. Kanuni ya utendaji wa asiri ambazo zingeweka wanadamu katika uchunguzi wa miaka 6000 zilifunguliwa ndani ya akili zao na mwekaji na mshikaji wa vyote wa milele. Walitambua siri ya jinsi jani na ua na mti ilivyopata uhai wao. Ikiwa ni kila kiumbe chenye uhai kutoka viumbe wakubwa waishio majini hadi wadudu wadogo wanaoelea katika maili ya jua, Adamu aliwafahamu. Aliwapa wote majina yao na alitambua asili na tabia ya kila kimoja wapo. Utukufu wa Mungu katika mbingu, malimwengu yasiyohesabika katika utaratibu wa kuwepo kwao, ushikiliwaji wa mawingu, siri za mwanga wa sauti za mchana na usiku, yote hayo yalifunguliwa kwa wazazi wetu wa kwanza kwa ajili ya kujifunza. Katika kila jani msituni na kila jiwe katika milima, katika kila nyota zing'aazo katika ardhi, hewa na anga, jina la Mungu liliandikwa. Mpangilio na kukabiliana kwa uumbaji vilizungumzwa kwao. Hekima na

nguvu za milele. Walikuwa wakigundua mivutio iliyojaza mioyo yao ya upendo na kupata upya sababu za kutoa shukrani. Kadri walivyobaki kuwa watiifu katika sheria za mbinguni, uwezo wao wa kujua kufurahi na kupenda ulidumu kuongezeka. Walidumu kupata hazina za ufahamu, kugundua upya chemichemi za furaha na kupata dhana wazi ya upendo wa Mungu usiopimika wala kushindwa. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tena hapa tunaendelea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Kumbuka kwamba unasikiliza kipindi cha Simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusikiliza matangazo haya kokote pale uliko ndani ya nchi yetu Tanzania, ikiwa pia uko nje ya nchi ya Tanzania ukisikiliza kupitia masafa yetu ya internet. Karibu sana. Hapa kuwepo na uhuru zaidi ya kuchochea uasi mbinguni. Uadui wa shetani dhidi ya Mungu ulipata uwanja mpya katika kupanga machafuko kwa wanadamu. Katika furaha na amani ya wawili wakiwa Edeni, aliona njozi ya furaha ambayo kwake ilikuwa imepotea milele. Akisukumwa na wivu, alipanga kuwatia katika kutokutii na kuwaletea kosa na adhabu ya dhambi. Alibadili upendo wao na kuwa kutotii na nyimbo zao za kusifu kwa malalamiko kwa muumba wao. Hivyo asingewafanya wasiokuwa na kosa kuingia katika kosa lile lile ambalo yeye mwenyewe alikuwa ndani yake tu, bali pia asingesababisha kutoheshimu Mungu na kusababisha masikitiko mbinguni. Wazazi wetu wa kwanza hawakuachwa bila onyo la hatari iliyowatisha. Wajumbe wa mbinguni waliwawekea wazi historia ya anguko la shetani na mpango wake wa kuangamiza. Wakawafunulia kwa ukamilifu asili ya serikali ya mbinguni ambayo mfalme wa uasi alitaka kuiangusha. Ilikuwa kwa kutokutii amri za haki za Mungu ndiko kulikomfanya shetani na jeshi lake kuanguka. Ni kwa jinsi gani ilivyo muhimu basi kwamba Adamu na Hawa walipaswa kuitunza sheria ile ambayo kwayo ungedumisha utaratibu na usawa. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia yake, ufunuo wa upendo na hekima ya kimbingu. Upatano na uumbaji ungetegemea usawa kamili wa viumbe wote, wa kila kitu, wanyama hai na viumbe visivyo na uhai katika sheria ya Muumba. Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kinashikiliwa na kanuni. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia ya ufunuo na upendo na hekima ya kimbingu. Upatano wa uumbaji unategemea usawa kamili wa viumbe vyote, wa kila kitu, wanyama hai, viumbe visivyo hai. Katika sheria ya Mungu, Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa ajili ya viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kilishikiliwa na kanuni. Mwanadamu peke yake katika wote waliokuwa duniani anapaswa kuwa chini ya sheria za maadili. Kwa mwanadamu aliye safi na muumbaji, Mungu amempa nguvu ya ufahamu wa mahitaji yake, kufahamu haki ya umuhimu wa sheria yake na madai ya kimbingu juu yake, na utii wa mwanadamu usio hoji unahitajika. Kama malaika wakazi wa Edeni waliwekwa katika mtazamo, hali yao ya furaha ingepatikana tu katika uaminifu wa sheria ya Muumba. Wangetii na kuishi na kutotii na kuangamia. Mungu aliwafanya wawe wapokeaji wa mibaraka, lakini waliasi sheria yake, ambaye hawakuacha malaika walioasi. Hawakuacha pia, uasi ulisitisha kutoa zawadi zake na kuleta taabu na machafuko. Malaika waliwatahadharisha ili wajilinde dhidi ya mbinu za shetani, maana asingechoka katika juhudi zake za kuwanasa. Kadri walivyokuwa watiifu kwa Mungu, mwovu asingewadhuru, maana kama ingehitajika, malaika wa mbinguni wangetumwa kuwapa msaada. Kama wangefukuzia mbali jaribio kwao, wangekuwa na usalama kama walio wajumbe wa mbinguni. Lakini kama wangekubali na jaribu, asili yao ingechafuliwa na tabia mbaya, kiasi kwamba ndani yao peke yao kusingekuwa na nguvu na uwezo wa kumpinga shetani. Mti wa ujuzi ulikuwa kwao kama thamani wa utii wao na upendo wao kwa Mungu. Ilimpendeza Bwana kuweka mbele yao zuio moja katika matumizi ya vilivyokuwa katika bustani. Lakini kama watapuuzia nia yake katika hili, watakuwa wamehesabiwa kosa la uasi.
Shetani angewafuata katika majaribu ya kudumu. Alikuwa na uwezo wa kuwafikia kwa jaribu la mti uliokatazwa peke yake. Kama wangejaribu kuchunguza asili yake, wangefunuliwa katika ujanja wake. Walipaswa kuchukua tahadhari kwa uangalifu mkubwa juu ya maonyo ambayo Mungu aliyatuma kwao na kushikilia maagizo ambayo aliona vyema kuwapa. Ili aweze kufananisha kazi yake bila kugundulika, Shetani alichagua kutumia nyoka kama chombo chake, vazi lake alilo litumia katika lengo lake la udanganyifu. Nyoka alikuwa mmoja wa viumbe wenye hekima na wazuri duniani. Alikuwa na mabawa, akiwa anaruka angani alionekana mwenye mng'ao wa kumetameta, akiwa na rangi ya mng'ao wa dhahabu, akiwa amepumzika katika matawi makubwa ya mti uliokatazwa katika tunda zuri. Ilikuwa ni namna ya kufanya macho ya mtazamaji yawe na tamaa. Hivyo katika bustani ya amani ilikuwa mwangamizaji akiwa anatazama mawindo yake. Malaika walimpa tahadhari hawa asitengane na mume wake wakiwa katika kazi zao za kila siku, maana akiwa naye asingekuwa katika hatari ya majaribu tofauti na kama angekuwa peke yake. Lakini akiwa amevutwa na jambo la kupendeza bila kutambua, alitoka kwa mume wake. Akiwa ametambua kuwa alikuwa peke yake, alihisi hali ya hatari, lakini hakujali hofu yake. Alikiri kwamba ana hekima ya kutosha na nguvu ya kutambua uovu, na bila kuhimili, bila kukumbuka tahadhari ya malaika, alijikuta akiwa katika udadisi na mshangao wa mti uliokatazwa. Tunda lilikuwa zuri sana, na akajiuliza kwa nini Mungu aliwazuia. Sasa alikuwa na nafasi ya mjaribu. Kana kwamba aliweza kutambua mawazo yake, alimuuliza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, sile matunda ya miti yote bustani? Hawa alishangaa kuona kana kwamba amesikia mwangwi wa mawazo yake. Lakini nyoka aliendelea katika sauti tamu ya mziki, katika kutoa sifa kwa werevu uzidio upendo wake. Wa maneno yake hayakuwa ya kutokumpendeza. Badala ya kukimbia katika eneo lile, Hawa aliendelea kuwepo na kushangaa kusikia nyoka kizungumza. Angekuwa ameambiwa na kiumbe kama malaika, hofu yake ingekuwa na msisimko, lakini hakuwa na wazo kwamba nyoka angekuwa chombo cha adui aliyeanguka. Katika swali la mtego la mjaribu alijibu, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Kwa chakula katika mti huu, Shetani alisema wangefikia kiwango cha juu cha uwepo wao na uwanja mpana wa ufahamu. Yeye mwenyewe alikula tunda lililokatazwa na matokeo yake akapata nguvu ya kuongea, na aliingiza wazo kwamba Bwana alikuwa na wivu katika kuwazuia mti wa ujuzi ili kwamba wasije wakawa sawa na Mungu. Ilikuwa ni kwa sababu ya tabia yake ya ajabu, uwezo wa kutia hekima na nguvu, kwamba aliwazuia wasionje wala kugusa. Mjaribu aliwashawishi kwamba onyo la mbinguni lisingetimizwa, kwamba ilikuwa ni kuwaogofya tu. Ingewezekanaje kwa wao kufa? Hawajala mti wa uzima? Mungu amekuwa akitafuta kuwazuia wasifikie ukuaji wa thamani na kupata furaha kubwa. Hiyo imekuwa kazi ya Shetani tangu siku za Adamu hadi sasa, na imeendeleza kwa mafanikio makubwa. Anawajaribu wanadamu kutotegemea upendo wa Mungu na kutilia mashaka hekima yake. Anajaribu daima kuamsha roho ya msisimko katika udadisi usiokuwa na maana, kutopumzika katika hamu ya kutafuta kupenya hadi ndani ya siri za hekima na nguvu za mbinguni. Katika juhudi zao za kutafuta kile ambacho Mungu amekificha, wengi wamekwenda mbali na kweli ambazo Mungu amezifunua na ambazo ni muhimu katika wokovu. Shetani anawajaribu wanadamu ili wasitii, kwa kuwaongoza kuamini kuwa
wanaingia katika uwanja mpana zaidi wa ufahamu. Lakini yote haya ni udanganyifu. Wamejiweka katika njia iongozayo katika udhaifu na kifo. Shetani aliwaeleza watakatifu wawili kwamba wangenufaika katika kuvunja amri ya Mungu. Hatusikii hoja hizi leo. Wengi wanazungumzia ufinyu wa wale waliotii amri za Mungu, huku wao wenyewe wakidai kuwa na mawazo mapana na furahia uhuru. Ni nini hiki bali ni mwangwi wa sauti ya Edeni? Siku mtakapokula kuasi matako ya mbinguni, mtakuwa kama miungu. Shetani alidai kupata maendeleo mazuri alipokula tunda lililokatazwa, lakini alishindwa kuonyesha kwamba kwa kiasi alifukuzwa mbinguni. Ingawa amekuwa na dhambi na kupata upotevu wa milele, alificha tabia yake alionayo ili kuwavutia wengi katika hali hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo sasa, muasi anatafuta kuficha tabia yake halisi ili apate kuwadanganya watu. Anaweza kudai kuwa ni mtakatifu, lakini tabia yake ya kujikweza inamfanya awe mdanganyifu hatari zaidi. Yuko upande wa shetani akikanyaga sheria ya Mungu.

0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi hiki adhimu, kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika siku ya leo. Na ninayo furaha ya pekee msikilizaji kukaribisha wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza 102.1, lakini unatufuatilia sasa ukiwa Mbeya 106.9. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia ukiwa Kigoma hapo 103.3. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki. Sijakusahau wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha 102.5. Rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro kupitia 99.1. Karibu sana tuwe sote katika kipindi hiki. Wewe ambaye unanifuatilia ukiwa mkoani Mara 98.9. Karibu katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Sijakusahau wewe ambaye u pamoja nami sasa hapo Iringa 104.9, Tanga 94.9, lakini pia wewe ambaye unanifuatilia ukiwa Tabora 102.9 na Igunga 96.5, Tunduru 101.3. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia ukiwa Moshi 93.1, na marafiki zangu wote ambao mnanifuatilia sasa kutoka maeneo mengine mbalimbali nchini Tanzania. Hata wewe unanifuatilia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia satellite, tune in. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na niko naye mchungaji Mwalimu Magoma Kise ambaye ndiye mwandaaji hasa wa kipindi hiki, na leo yu pamoja nasi tena kuendeleza sehemu ya kipindi hiki ambacho tumekuwa na mfululizo wa mada hii ya vita dhidi ya jinsi ya kiume. Leo tunakwenda katika sehemu ya pili ya vita dhidi ya jinsi ya kiume. Msikilizaji wangu, unaweza ukatupigia simu na unaweza ukatuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0758575736. 0758575736 ndio namba ambayo unaweza ukashirikiana nasi iwapo utakuwa na swali ama hoja katika kipindi hiki na mada ambazo tunaziwasilisha hapa. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Anza kwa kuandika neno mwenendo, kisha andika ujumbe wako, nasi tutatambua ya kwamba ujumbe au swali lako linahusiana na kipindi chetu. Na ikiwa unahitaji kuzungumza nasi kwa ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Huo ndio muda ambao simu yako itapokelewa. Namba hii pia inapatikana kwa WhatsApp, na hasa kwa wale ambao hawawezi kutufikia kwa njia ya kawaida, waweza kutumia WhatsApp kwa kutupigia au kutuandikia iwapo utakuwa una hoja. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji.
0: Nina furaha tena kuwa nawe katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo, na hasa leo tunapofanya muendelezo wa mada yetu iliyopita ambayo ni mada ambayo imekuwa na mguso mkubwa, kwa sababu imekuwa ikizungumzia vita dhidi ya jinsi ya kiume, na nimeshuhudia wengi wakiendelea kufuatilia na pengine kujihoji kwa nini mada hii, na hasa kwa wakati huu nini hasa ambacho kinatokea. Lakini nimefurahi sana kwa kuwa ulieleza vizuri sana na ukaeleza njia mbalimbali ambazo shetani anazitumia katika kuhakikisha ya kwamba anahafifisha na hata kuondoa utambulisho wa jinsi hii ya kiume. kitambulisho
1: jinsi yetu.
0: Eh, jinsi yetu. Naam. Anahakikisha ana mbinu zote za kufuta. Na leo tena tunaendelea. Pengine kabla ya kusonga mbele, nikukaribishe utuongoze kwa ombi kisha tusonge mbele.
1: Tuombe. Baba Mungu, asante kwa kuturuzuku muda, wakati huu uliotupatia na uzima, na kuruhusu tuweze kusikiliza mafundisho haya. Mwenyezi Mungu, tusaidie sana. Ni maneno ambayo yanaweza kuonekana ni mepesi ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho ni vita kubwa sana, na inawezekana kabisa ibilisi akachukizwa sana. Na kusii Mungu, msaidie msikilizaji, tusaidie na sisi hapa, sisi tukaweze kuyanena kwa ujasiri na kwa uzuri, na msikilizaji naye akaweze kuyapokea kwa moyo welekevu, ili Bwana tukaweze kuwa makini, tukachukua tahadhari zote na kufanya yote yanayowezekana kuweza kupambana katika vita hii. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukikusii kupitia jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Pengine mchungaji, tuanzie hapa, hasa kwa yale uliyoyasema katika kipindi kilichopita. Je, ni wajibu wa nani sasa kusimama kidete ili kuongoza mapambano dhidi ya ukengemfu huu? Ni nani hasa, mchungaji?
1: Hii vita dhidi ya jinsi ya kiume,
0: ndio,
1: kama ambavyo tuliona katika kipindi kilichopita, si ndogo. Ni vita kubwa sana. Kwa sababu hiyo sasa, sio rahisi ikawa kwamba ni mtu mmoja tu ndiye anayewajibika kusimama kidete kupambana dhidi ya huu kengeufu. Hili ni jukumu la kila mtu duniani. Kila mtu. Mtu binafsi, awe mwanamke awe mwanamme. Na ndio maana kabla tujenda kuangalia namna ya kumlea mtoto wa kiume, nimetamani kwanza tulizungumzie hili. Na tutakapokwenda kuangalia katika namna ya kumlea mtoto wa kiume, tutaona sasa pia, na hapo ndio utakuta kwamba hata mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kupambana, kwa sababu atakavyomlea mtoto wa kiume, kumtengeneza kuwa mwanamme, atakuwa amesaidia katika mapambano dhidi ya hii vita. Kwa hivyo kila mtu binafsi ana sehemu ya kufanya. Baadaye nitakuja kuzungumzia wanaume wanaweza wakafanya nini pia na wenyewe kujisaidia. Taasisi za kidini, kwa madhehebu yake yote na viongozi wake wote wa kidini. Kuna, nasema viongozi wote wa kidini kwa sababu kuna changamoto ambayo ipo kwa baadhi ya madhehebu na taasisi za kidini, wanasubiri tamko la kiongozi mmoja kule juu. Akisema hivyo, basi wote ndio wanakuwa uelekeo. Na wengine wanasubiri mabaraza. Mabaraza yaseme. Ni jambo zuri sana. Mimi wala silikatai. Lakini kuna baadhi ya mambo yanaweza yakaanza na wewe. Kwa hivyo, kwa mfano, katika kanisa letu sisi wa Adventista Sabato, mimi ni mchungaji wa mtaa. Maandiko kama yako wazi. Basi ni jukumu langu kufanya sehemu yangu kwa eneo ambalo nimepewa. Sina haja ya kusubiri conference niambie, sina haja ya kusubiri union niambie. Isipokuwa kama jambo lina utata, hapo ndipo napoweza kuomba hekima ya mamlaka za juu. Lakini kwa jambo hili hapa ambalo liko wazi, miongozo iko wazi, maandiko yako wazi, kila kiongozi wa dini kwa ngazi yake na taasisi za kidini kwa ujumla wake, sasa kama jumuiya, zina wajibu wa kufanya. Serikali, na hapa nitasema kidogo, serikali ina wajibu mkubwa sana. Sana. Na wakati mwingine huwa ninaumia mimi binafsi. Unajua, wakati mwingine nadhani, na hasa huko kwetu huenda Afrika na katika nchi ambazo viongozi wamekuwa kama mangimeza hivi, wamekuwa miungu watu, hawajali jamii waliopewa kuiongoza. Nasema hivyo kwa sababu utakuta serikali nyingine zinaona kabisa kwamba hiki ni kitu cha hovyo, halafu wala hata hazishtuki. Kuna mabunge humu duniani yamekaa kupitisha sheria ambayo inaruhusu watu kubadili jinsi. Kumbuka katika kipindi kilichopita tulisema mojawapo kati ya njia ambazo shetani anazitumia ni kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Sasa unapokaa wewe muhimili mmoja wa serikali ukatunga sheria, na unajua utaratibu wa sheria ulivyo wa kutunga sheria, unakuja kwanza mswada kutoka kwenye hili tawi la serikali ambalo linaitwa dola, executive kwa Kiingereza wanasema. Manake waziri husika atakaa kule na kamati zake na mwanasheria mkuu, watatengeneza mswada, watakubaliana. Wanaita bungeni. Iwe ni nchi yenye bunge moja au mabunge mawili, vyote vile. Halafu na wabunge wenyewe wanajadili na maoni ya watu yanaletwa pale, halafu anasema yeye sawa kabisa. Sasa hivi mwanamke anaweza kujibadilisha kuwa mwanamume, mwanamume anaweza kujibadilisha kuwa nani? Mwanamke. Sasa hivi mtu yuko huru kusema kwamba yeye sio mwanamke, kusema kwamba yeye sio nani? Mwanamke. Yupo haeleweki. Inapitishwa hiyo sheria. Halafu kuna chombo hapa cha kutafsiri sheria. Mahakama. Dola inahusika kwenye mambo mawili kwenye bali ya sheria. Kuanzisha mchakato, kwa sababu ndio wanaotengeneza mswada. Halafu kisha kwa sheria wanahusika kuisimamia. Mahakama kazi yake ni kutafsiri. Na mahakama yenyewe inaenda kutafsiri, nasema hii kwa sababu ya haki za binadamu, uhuru wa watu, watu wako huru, kwa hiyo sheria haina shida. Kwa serikali kwa ujumla wake wote. Matawi yake yale matatu yote. Mahakama, watunga sheria na dola. Wanapatana. Sasa hawa na wenyewe serikali wana dhamana ya kuongoza mapambano dhidi ya hili jambo. Hiyo dhamana wanayo kabisa. Na mimi niliseme ili kwa viongozi, kama kuna kiongozi ananisikia hapa wa ngazi yoyote ile, Mwenyezi Mungu hakukupa uongozi kwa bahati mbaya. Yaani hata kama wewe ulihonga watu.
2: Hata kama rushwa ilitumika.
1: Hata kama ulipora. Lakini wewe ni kiongozi, Mwenyezi Mungu ameruhusu. Na anachokitaka usimame na uongoze sawa sawa na yeye anavyoagiza katika vitabu vyake vitakatifu.
2: Kwa sababu ameruhusu.
1: Ameruhusu. Na wakati mwingine inawezekana Mwenyezi Mungu ameruhusu ili upate nafasi ya kufanya jambo ambalo litakuja kuokoa na nafsi yako na vizazi vyako vinavyokuja.
2: Umepewa nafasi ya pili.
1: Unajua kuna shida, tuna shida ya watu ambao wamekaa kwenye viti hawafikirii kesho. Njaa imemuuma leo, chochote kinakuja machoni atakula hata kama ni kibovu. Kesho akianza kuharisha ndo anaanza kusema Mungu wangu wewe kile chakula kile, laiti ningejua. Viongozi serikalini katika mihimili yake yote wanao wajibu wa kupambana katika hili.
2: Shukran sana mchungaji.
1: Mahali fulani nadhani kitabu cha Warumi kama sikosei, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtu wa serikali ni mtumishi wake. Kwa Mungu anatumia serikali. Kwa hiyo kuna hilo. Asasi za kiraia. Hizi asasi binafsi hizi. Wanaita nini? Mashirika ya serikali sijui, Azaki. Hizo. Azaki sijui, Azise hizo. Zina wajibu huo. Lakini pia bahati mbaya tunazo nyingine miongoni mwazo ndizo ambazo zinapambana kufanikisha ajenda ya kupoteza wanaume. Nimpongeze dada mmoja nimekuwa nikimwona akishirikiana na ambalisha yukuwa waziri wetu wakati fulani Mwakembe. Dada anaitwa Catherine Kahabi kama sikosei. Reda mimi ni mpongeze sana. Wana taasisi yao, nimeona wakiwa na pambana ya mambo ya ushoga. Mungu awabariki sana watu wote wale wanapambana na mambo. Kwa hivyo asasi za kiraia pia zina wajibu wa kufanya. Taasisi za kielimu, walimu katika ngazi zote za elimu. Unajua hata profesa pale chuo ni mwalimu . Ila tukule tunamuita mhadhiri sijui na nini. Sasa bila kujali hizo istilahi, wote hawa ni walimu. Na kazi yao ni kupandikiza maarifa na hekima na tamaduni zetu na tunu za kitaifa kwa kizazi kinachokuja. Hawa ndio wanatengeneza kizazi kinachokuja. Hawa wote wanalo jukumu. Profesa pale chuoni, unapokaa unaona mtoto wa kike ya mtoto wa kiume anaanza kukaa namna ambayo sio, ni wajibu wako kumsaidia. Walimu huku chini huku, hasa shule za msingi, na hapa nizungumze sana hasa wale walezi, patron na matron, ukiona mtoto haelekei msaidie mapema kabisa. Kwa hiyo wote hawa wana nafasi ya kufanya. Vyombo vya habari, AWR Tanzania na wenzenu wote, mnashughulika sana kupigania 50-50, mnaisukuma sana mbele. Lakini hebu angalieni basi, mnapoisukuma 50-50 mbele, je, na nyinyi mnabeba ajenda ya kuudunisha wanaume au bado, au nyinyi mnaamua kusaidia kutetea wanaume? Maana vyombo vya habari siku hizi mnaile kitu mnakita agenda setting. Sasa wakati mwingine mnatusetia agenda ambazo, mnatutengenezea agenda ambazo kwa ninyi mkiamua kulibeba hili la kutetea wanaume na wanaume, mnaweza mkawa mmefanya kazi moja nzuri sana. Kwa hivyo ni jukumu la karibuni kila mtu katika jamii.
0: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Naam, tunasonga mbele na kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha mwenendo wa Mkristo na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mchungaji, ninakuja kwako nikiwa na swali hili pia. Kwa kuwa hali ni mbaya hivi na vita inazidi kupamba moto, je, mbinu gani zitumike katika kupambana na vita hii kali?
1: Kimsingi tumsaidie tu mwanamume arudi katika sura yake halisi, tumfanye awe mwanamume kamili na tumwache atekeleze wajibu wake ambao aliumbwa kuweza kutekeleza. Tumsaidie mwanamume moja awe kiongozi bora. Maana mwanamume aliumbwa ili awe kiongozi. Kwa hiyo tumsaidie awe kiongozi bora. Tumsaidie ajue na aweze kuongoza kwa mamlaka yake kiukamilifu na kwa upole. Ni waombe kina mama waache jishada zao za kutaka kuwa tawala ndani ya familia. Ni waombe kina mama waache jitihada zao za kutaka kuwa tawala ndani ya familia.
0: Waache.
1: Kama kuna kitu kinaua morali, ari, shauku ya wanaume kuongoza, ni pale wanapoona ndani ya familia ninapambana na mwenzangu mtawala mwingine.
0: Kama anakaribia hivi kwa
1: sasa mimi huyu ni mtawala tena mwana, kuna mtawala fulani, maana kwamba tuko wanaume wangapi?
0: Wawili.
1: Ili inaweza kufanya mwanaume akaamua kunyamaza, sio kwamba amenyamaza amefurahia amependa au ameshindwa. Wakati mwingine ananyamaza kuepusha shari, lakini anayoyapitia Mungu ndiye anayejua. Sasa wengine ambao hawanyamazi watakayoyafanya ndio haya ambayo anafanya. Sasa watu wanaanza kukulilia, kina mama wananyanyasika, kina mama wanaonewa. Lakini kina mama ni wasii sana waache mambo ya uongozi, wayaache. Jitihada za kina mama kujiinua ndani ya familia, yani zikemewe kwa nguvu zote. Na yeyote yule ambaye anaweza kufanya hilo. Kwa hiyo tuwakumbushe wanawake na tuwaelimishe kwamba unyenyekevu kwa mume sio ujinga.
0: Kunyenyekea sio ujinga.
1: Sio ujinga. Wala sio utumwa. Wapunguze midomo. Kuna kina mama wana midomo. Yaani
2: sio nataka utawala.
1: Saa nyingine mwanaume anachelewa kurudi nyumbani sio kwa sababu anapenda. Ni kwa sababu akirudi nyumbani ni shida tu. Kwa nini bora achelewa akifika amekula, amelala, asubuhi anawahi kuondoka. Na sasa wanaume wakifanya hivyo kina mama tena anakuja kulalamika. Hana muda na mimi.
2: Hana habari na mimi.
1: Yuko busy na kazi.
2: Yuko busy na kazi.
1: Ametingwa na kazi.
2: Na akija hana hata kunisemesha hataki. Hata kunijibu.
1: Kwa hiyo tuwasaidie kina mama. Ili wawasaidie kina baba wabaki kuwa viongozi na watawala katika familia.
2: Na hilo ndilo jukumu lao.
1: Kumfanya wao hawa ni wasaidizi. Kwa hiyo akikupa akikumegea kasehemu aka umsaidie katika uongozi, kachukue kwa unyenyekevu, tena muulize ni ninampenda sana makamu wetu wa rais. Balozi Nchimbi. Nimesha kuona mara kadhaa akiwa ametumwa kumwakilisha rais. Huwa na tabia yake ambayo mimi nimeipenda sana. Anasema yale ambayo rais amenituma kuyasema, ambayo yeye angeyasema kama angekuwepo hapa, ni haya. Anasema, alafu kama anasema, sasa nimemaliza ya rais, sasa naomba niseme ya kwangu. Haya ya rais mimi nimemaliza, sasa ya kwangu mimi makamu ni haya hapa. Kwa hiyo anayasema ya kwake. Kwa hiyo inakuwa ni rais kutofautisha kati ya yale ambayo ni ya kiongozi mkuu na yale ambayo ni ya nani? Ya msaidizi wake. Kwa hiyo nawe mama ukipewa nafasi kwa sababu ni msaidizi, fanya kwa kadri ambavyo amekuelekeza. Jambo la pili
2: ndio
1: la kufanya ni kumsaidia mwanamume atimize jukumu lake la ulinzi na utegemezaji kwa familia yake. Mwanamume ni mlinzi kwa familia, mwanaume ndiye anaitegemeza familia. Aihudumie, ahakikishe kwamba inakula, yote yanakwenda vizuri, wanavaa. Na hapa nitasema mambo mawili. Moja, wale ambao wamepewa dhamana ya kuwa waajiri, wawalipe watu mishahara yao kwa haki
2: na kwa wakati.
1: Na kwa wakati. Yaani itapendeza sana. Ili huyu mtu anayepata mshahara wake aende akahudumie familia yake vizuri.
2: Akatimize jukumu.
1: Akatimize. Kuna jukumu linamngoja kule. Halafu jingine hapa ambalo nitapenda kulisemea ni kwa kina mama tena. Kina mama nao wajifunze kuridhika na kile ambacho waume zao wanakifanya pale nyumbani.
2: Sasa kama hakitoshi,
1: mshahara wetu ni 200,000. Mama asiporidhika, kuna hatari anaweza akaleta shida. Kama ana mawazo chanya ya kumsaidia baba, kumshauri baba ili kipato kiongezeke, amshauri baba, mimi nadhani sasa hapa tufuge kuku, wewe unapenda kula na kusanya, na mimi hapa nitaangalia kuku, tukiuza tunapata kitu,
2: tutauza na mayai.
1: Na baba mwenye akili akilikata hilo, sasa unaye anatuaibisha wanaume wenzake.
2: Huyu anahitaji pia vikao.
1: Kwa hiyo wakipatana hivyo inakuwa vizuri. Sasa ambacho nakisema kina mama kuridhika, kuna kina mama wengine ambao hawaridhiki. Matokeo yake sasa anadhani kwamba mwanamume fulani mwenye hela ndiye wa muhimu kuliko nani? Mume wake.
2: Anaona ni bora kuliko yule aliye naye.
1: Na wengine sasa kina mama haendi kwa wanaume. Anaingia kwenye hivi wanavita vinini hivi. Wanavyofanya wanawake vinini hivi. Vikoba sijui, sijui kwenye kausha damu huko.
2: Sio vibanda umeza, huko hivyo vinavyo kausha damu.
1: Anaenda huko kuchukua pesa, anakopa na mume wake, wakati mwingine hajui.
2: Anachukua pesa za watu.
1: Kwa hiyo tuwasaidie kina baba watimize jukumu lao la ulinzi na kutegemeza familia zao. Kina baba wanapaswa wajue kwamba wao ni walinzi kiroho na kimwili pia. Wayatimize yote. Baba analinda kiroho na kimwili pia. Asubuhi baba iombee familia yako. Mchana kama unapata nafasi iombee familia yako. Usiku ukipata nafasi ombea. Hata usiku wa manane ukipata nafasi ombea familia. Kama ni watoto wataje kwa jina moja moja. Mtoto huyu yuko hivi, Mungu naomba hiki kwa ajili yake. Kwa sababu mtoto wa kwanza sio sana mtoto wa pili, sio sana mtoto yule mwingine. Kwa hiyo hilo. La tatu, tuwasaidie na baba waweze kuwa na nidhamu ya kiroho. Sasa hapa tunafanya nini? Tuwahimize kutumia maombi. Mm-hmm. Na tuwafundishe pia. Mm. Sababu unaweza kumuumiza kutumia maombi kumbe hajui. Mm. Lakini tumuhimize na kumfundisha kutumia maombi na maandiko. Mm. Pamoja na kutumia jamii nayo mzunguka. Mm. Katika kupinga mivuto mibaya ya kitamaduni na ya kiroho. Mm. Eh. Na nikifika hapa kina mama ninawaomba sana waombe waume zao. Maombi ya mke yana nguvu sana. Mm. Kuna kina mama walikuwa naombea waume zao. Walipoacha kuomba wanaume walianguka. Kwa hiyo tukiyafanya hayo tunaweza tukawa tumesaidia.
0: Nashukuru sana kwa majibu hayo. Mchungaji, tumezungumza sana kuhusu vita hii dhidi ya wanaume. Je, kusudio hasa la shetani katika vita hii ni lipi hasa mchungaji?
1: Kusudio la shetani ni moja tu. Kusudio lake ni kuondoa sura halisi ya wanaume kama Mungu anavyoifunua katika Biblia. Nisema pale pambano la kiroho. Mm. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7, Biblia inasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Mambo mangapi yanatajwa? Mawili. Mm. Moja, mwanamume ni mfano wa Mungu. Mm. Mbili, ni utukufu wa nani? Mm. Wa Mungu. Kwa hivyo shetani anapambana kuhafifisha wanaume. Mm. Kwa sababu akifanikiwa, mm, atakuwa amefanikiwa katika ajenda yake ya kupambana dhidi ya Mungu.
0: Mm. Nashukuru sana mchungaji. Bado niko hapo hapo. Tumeona leo hii jitihada za kutetea jinsi ya kiume zikishika kasi. Taasisi binafsi za kiraia kwa kushirikiana na serikali na madhehebu ya kidini wanapambana sana dhidi ya ushoga, na pia zipo jitihada nyingine pia ikiwemo kuwasemea wanaume kwa jinsi wanavyodhulumiwa katika ndoa. Kwa wote wanaofanya hivi unawaambiaje?
1: Mimi nawatia moyo wasonge mbele. Mm-hmm. Wasonge mbele kwa ujasiri. Mm-hmm. Kwa bidii, kwa maarifa na kwa hekima. Mm. Kwa nini? Kwa sababu taji yao kutoka kwa Baba wa mbinguni ipo. Mm. Yani watu wanaweza wakaona kama wale ni wajinga. Nimekuwa nikipitapita kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Kuna wadada wawili hivi. Mm. Dada mmoja nadhani sijui anaitwa kitu kama Weston Chambulikazi. Mm. Dada mwingine nimesha kumana anaitwa Phoebe Mbaga, kitu kama hicho. Mm. Nimeona kwenye mitandao wa Facebook. Mm. Mara nyingi sana wamekuwa wakitetea wanaume. Nikaona siku moja kwenye maoni pale mtu mmoja sema, afadhali tumepata watetezi wetu. Mm. Afadhali sisi tumepata watetezi wetu. Nina furahi kwa sababu baadhi ya watu wameanza kuamka na kuona kwamba tusipo wasemea wanaume, na hasa wanawake wenyewe, tusipo wasemea wanaume, kuna hatari huko mbele inakuja. Na unajua kuna mtu anaweza kaona kama ni jambo dogo, lakini nataka nimkumbushe hili jambo. Mwanaume ni nani? Mwanaume ni baba yako. Mwanaume ni kaka yako. Mwanaume ni mjomba wako. Mwanaume ni mmeo. Mwanaume ni mwanao. Huyu mwanaume ni mwalimu wako, ni bosi wako. Kwa hiyo unaweza ukasema, mimi ananihusu nini? Ukashangaa kumbe anayekuja kuharibikiwa ni mtu wako wa karibu sana. Kwa hivyo mimi niwatie heshima sana. Wale wakunga wale tuliosoma katika kipindi kilichopita, wa kule Misri wale. Kwa lile tendo lao la kuitetea jamii ya kiume ya Israeli, Mungu aliwalipa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka, sura ile ya kwanza mstari wa 20 na 21. Biblia inasema maneno haya. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Biblia inasema, basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Umeona? Kwa faida ya msikilizaji ambaye tulikuwa naye kipindi kilichopita, mfano anaweza kasoma hiyo Kutoka sura ya kwanza yote, wakati ambapo Farao anatumiwa na Ibilisi kufanikisha ajenda ya kuua kizazi cha wanaume wa Israeli, hawa wakunga walisimama kukitetea kizazi cha wanaume cha Israeli. Na hapa Biblia inatuambia kwamba Mungu aliwatendea mema. Kwa hivyo niwapongeze wale wote ambao wanatetea kizazi cha kiume. Mungu atawalipa kwa sababu wanatetea jinsi ambayo ni mfano wa Mungu na ni utukufu wa Mungu.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri ambayo yanatusogeza mbele katika kipindi chetu hiki. Ni kurudishe hapa. Sababu ya pili ni ipi hasa inayofanya tujifunze hasa kuhusu malezi kwa mtoto wa kiume, mchungaji?
1: Asante sana. Labda sasa niliseme ilikuwa faida ya yule ambaye tulikuwa naye katika kipindi kilichopita.
0: Ndio.
1: Tunazo sababu kubwa mbili ambazo zinafanya tujifunze kuhusu malezi ya mtoto wa kiume. Sababu ya kwanza ndio ambayo tulikuwa tunaiangalia kwamba kuna vita dhidi ya wanaume, na ni vita ya kiroho ambayo inafanyika leo hii. Sasa sababu ya pili kwa nini tunajifunza kuhusu malezi ya mtoto wa kiume ni kwa sababu hizi jinsi mbili ziko tofauti. Jinsi ya kike iko tofauti na jinsi ya kiume. Kila jinsi imeumbwa kwa namna yake. Kwa hivyo huwezi ukamtendea mtoto wa kike sawa sawa na unavyomtendea mtoto wa kiume. Lazima ujue kutenganisha. Watu wengine wanadhani kwamba utofauti uko kwenye vile via vya uzazi peke yake. Hapana. Hata katika uwezo wa kiakili kuna tofauti kubwa sana. Namna wanavyoyaangalia matatizo na kuyatatua, watoto wa kike na wa kiume wanatofautiana sana. Sasa kwa sababu ya hizi tofauti nyingine ambazo zipo kibiolojia, basi kuna umuhimu wa kujifunza namna ya kumlea mtoto wa kiume. Na ni kwa nini sasa tunasema hivyo? Biblia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 13. Biblia inasema hivi: kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Umelisikia hilo neno? Fanyeni kiume. Kwa hiyo kuna kufanya kwa namna ya kike, kuna kufanya kwa namna
0: ya kiume.
1: Kwa lazima mtoto wa kiume umlee katika namna ya kiume,
0: tena ya uhodari.
1: Sasa kama hautojua kwamba kuna tofauti kati ya mtoto wa kiume na wa kike, unaweza ukajikuta unamlea mtoto wa kiume katika namna
0: ya kike.
1: Ya kike. Na tutakapokuja katika hilo, nitakuja kulisema kwa sababu ni kitu ambacho leo hii kinatusumbua sana. Kwa hivyo sababu ya pili ni hiyo, kwamba ziko tofauti baina ya wasichana na wavulana.
0: Nashukuru sana mchungaji wangu kwa majibu hayo mazuri tena ya kina. Umezungumza kuhusu tofauti za asili kati ya wavulana na wasichana. Je, unaweza kutupitisha japo kwa haraka tukazifahamu?
1: Kwa haraka haraka ninaweza nikazitaja kwa haraka haraka katika maeneo makubwa matano. Na hizi ambazo ninazitaja hapa ni nje ya zile ambazo zinahusiana na via vya uzazi. Kwa sababu zile za via vya uzazi zenyewe ziko wazi. Tukiangalia kwanza kwenye eneo la kwanza la mawasiliano na hisia. Mara nyingi wanawake, kwa maana ya wasichana sasa, wao wanaonekana ni watu ambao wanaweza kujieleza mapema sana. Na kwa sababu hiyo wao ni watu ambao huweza kueleza hisia zao kwa wepesi zaidi, wakati ambapo wavulana wao ni kinyume chake. Ehe, wavulana wao ni kinyume chake. Wakati msichana ni rahisi zaidi kueleza hisia zake, mvulana yeye ni ngumu zaidi kueleza hisia zake. Sasa ukishafika hapo utakuja tukuta kwamba sasa katika hata namna ya kulea huwezi kulea katika namna ambayo inafanya nini? Inafanana. Eh. Kwa sababu unaweza ukachukua dakika mbili kujua hisia za mtoto wa kike, mtoto wa kiume ukachukua dakika tano kuja kujua, na hata ikakugharimu zaidi. Hiyo ni sehemu moja wapo. Ni sehemu nyingine ni katika tofauti za kitabia. Watoto wa kiume utakuta mara nyingi sana ni watu wanaopenda shughuli za kushughulisha mwili zaidi kuliko watoto wa kike. Ehe, alafu utakuta wanaume watoto wa kiume ni kama vile wao hawana hofu kwamba hivi nini kitatokea. Wanawaita risk takers. Yaani haogopi. Bwana nafanya tu litakalokuja hilo. Lakini kama vile watoto wa kike wao kidogo wanakuwa na tahadhari hivi. Wanajaribu kuwa makini ili asije kafanya kwa makosa. Sasa hizo tofauti tayari ziko hapo, zinakuambia tu wazi kabisa kwamba kumbe huwezi ukawalea katika namna inayofanana. Mambo ya kinidhamu. Kwenye masuala ya nidhamu. Wanaume wao tuongee jambo lifanye nini?
2: Liishe.
1: Lakini kwa mwanamke yeye sio rahisi kiasi hicho. Mwanaume nimekosea, nichape, nimefanya nini? Imeisha. Lakini mwanamke yani haiwezi kuwa rahisi kwamba nimekosea nichape. Lazima mtazungushana zungushana hapo kidogo na nini. Kwa hiyo kuna hayo. Njoo hata angalia hata katika namna ya michezo. Jambo jingine, namna wanavyohusiana kijamii. Angalia hata michezo yao. Angalia michezo ya wanaume. Michezo ya watoto wa kiume imekaa katika kushindana kutumia nguvu zaidi. Lakini michezo ya watoto wa kike ni michezo ambayo mara nyingi ina utulivu. Haichukui kundi kubwa sana na watu. Kwa hiyo kuna hicho kitu. Kwa ukisha kijua hicho, utajua namna ya kuweza kuwasaidia. Na ndio maana wazazi wengine leo makini, akikuta kwa mfano mtoto wake wa kiume hachangamani na wenzake kwenye michezo, anaanza kupata mashaka. Huyu mwanangu ana shida gani? Kwa sababu hatuitarajii hiyo kwa mtoto
2: wa kiume.
1: Walimu shuguna, kuna mwalimu mmoja wasiku nilikuwa naongea naye. Kaniambia kuna mtoto tuna mashaka naye hapa. Hakuna mchezo wote wanaoshirika mtoto wa kiume ambao yeye anacheza. Yeye utakuta amekaa tu pembeni ametulia. Sawa, hatukatai kwamba kuna ule upekee wa mtu mmoja mmoja. Lakini tukishaanza kuona kabisa kwamba uko tofauti na kundi lako lile, jamii yako ile, tunaanza kwanza mashaka. Sasa tunaanza kuja kutafuta je, wewe una utofauti upi, kwa sababu zipi? Kwa hiyo kuna hilo pia. Hata katika ukuaji wao kuna tofauti. Wanasema wataalamu kwamba watoto wa kike wanawahi sana kuzungumza na hata kuweza kuandika kuliko watoto wa kiume. Sasa ukishajua hayo, hayawezi kukusumbua. Lakini pia hata katika habari ya mabadiliko ya kimaumbile, inaonekana mara nyingi watoto wa kiume wanachelewa kuliko watoto wa kike. Sasa haya yote tofauti zote hizi ambazo zipo ndizo ambazo zinafanya kwamba pawepo umuhimu wa kujifunza namna ya kumlea mtoto wa kiume na namna ya kumlea mtoto wa kike. Kwa sababu kama hatutaliangalia hilo kwa undani wake, basi unaweza kujikuta unatengeneza tatizo jingine.
0: Shukrani sana Mchungaji Magoma Kise kwa ufafanuzi huo, na Mungu akubariki sana.
1: Amina ndugu mtangazaji.
0: Ninashawishika kusema hili ni somo muhimu kwa wakati muafaka. Na kwa kweli ninaamini ya kwamba msikilizaji atakuwa amepata kile ambacho ni cha maana kwa ajili ya maisha ya sasa na baadaye, na hasa kwa ajili ya kizazi. Msikilizaji wangu, asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Naamini ya kwamba umejifunza mengi katika mada yetu ya leo. Na bado tumejikita katika, ama tulijikita katika vita dhidi ya jinsi ya kiume katika sehemu ya pili. Na ninaamini ya kwamba umejifunza hata mbinu za malezi hasa kwa mtoto ama kijana wa jinsi ya kiume. Unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36, 0758 57 57 36 ndio namba ambayo unaweza ukashirikiana nasi. Kumbuka kipindi hiki kinarudiwa kila Ijumaa saa 4 usiku. Hapo ndipo unaweza kupata kusikiliza marudio ya kipindi hiki. Wakati utakapokuwa unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba yetu kama nilivyoitaja, usisahau kuanza na neno mwenendo. Hii ni muhimu kwako na kwetu pia, ili kuweza kupambanua swali lako ama hoja yako inahusiana na kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Lakini kama unahitaji ushauri, pengine ushauri binafsi, usisite kutupigia simu kila Jumatatu kuanzia saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Zingatia muda huo. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Simu yako itapokelewa. Na kwa wale marafiki zangu ambao mmekuwa mkitusikiliza na hata sasa mnanisikiliza mkiwa nje ya nchi, au wewe ambaye pia unatusikiliza nje ya nchi, au wewe ambaye pia unatusikiliza katika nchi ya Tanzania lakini unapenda kutumia

Panami, mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa na mchungaji mwalimu Magoma Kise, ambaye amekuwa pamoja nasi na ametuongoza vema katika mada hizi. Tuombe tunapoondoka studio. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa unatukumbusha thamani ya mwanamume. Asante kwa kuwa umeandika ili kizazi kiweze kusaidiwa. Haya yote tuliyojifunza yafanye yawe mwanga, yatuonyeshe zaidi na kuisaidia jamii, ili jamii ya watu wako ikapone na jina lako likatukuzwe. Tuandae kwa ajili ya uzima wa milele, kwa kuwa tunaamini kutoka kwako. Tunaomba tukiamini ya kwamba hata vijana wa kiume, watoto wa kiume, utawalinda. Lakini wazazi na walezi, Baba, utawaonyesha jinsi ya kuwaongoza vijana wao, watoto wao, na kuwalea vema katika maadili mema. Lakini kuwaonyesha njia juu ya ufalme wa mbinguni, juu ya fahari ya jinsi yao. Tunaomba kwa kuwa tunaamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

0: Bwana Yesu asifiwe wana na binti za Mungu. Nawakaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Kweli. Kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, kinachokuja kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na siku hii ya leo tuna mwendelezo wa somo letu la jana linalosema siri saba za maisha yenye furaha sehemu ya 4. Na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa anatupeleka katika masomo haya ya siku 30. Basi tufunge macho tuombe kabla ya kuanza somo letu. Mtakatifu Baba Mungu wa juu mbinguni, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Tunakukaribisha wewe, tunakaribisha uwepo wako na Roho Mtakatifu akapate kutusaidia Bwana, tukapate kuelewa, tukafungua mioyo yetu na kile ambacho umekiandaa kupitia mtumishi wako kikapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina la Kristo mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina. Mchungaji karibu.
1: Asante.

0: lakini wale ambao wanahitaji maombi binafsi, nikutie moyo nikwambie kwamba tunakuombea na hata leo pia tutaomba kwa ajili yako. Haleluya.
1: Amen.
0: Taomba kwa ajili yako. Somo la leo ni sehemu ya 4 ambayo inasema siri 7 za kupata furaha katika maisha yako. Tumekuja kutazama siri kadhaa, tumetazama siri takriban 3. Leo tutakwenda kuangalia siri ya 4 ambayo inaweza ikakupa

0: wokovu kuwa ni wa bure. Haleluya. Lakini jambo la tatu tukajifunza jana ya kwamba tunapaswa kutunza amri zote kumi za Mungu na kufanya mapenzi yake. Haleluya.
1: Amina.
0: Leo tutakwenda

yawe ndio sehemu ya maisha yako. Amen. Yesu alifanikiwa kumshinda shetani kwa ajili ya maombi. Hakuna silaha nyingine ya kuweza kumshinda shetani. Hakuna

0: mwingine amehifadhi labda ile inaitwa nini ile ukimwagiwa tindikali, kwamba amehifadhi tindikali ndani wakisubiri kwamba shetani atakapojitokeza waweze kumwagia. Ni kwambie ya kwamba hakuna silaha ya kumwangamiza shetani nyingine tofauti na maombi. Haleluya.
1: Amen.
0: Maana Yesu mwenyewe aliweza kumshinda shetani kwa maombi, kitabu cha Marko 1 na ule mstari wa 35, msomaji wangu. Marko 1 35, twende.
1: Nasema,
0: ndio.
1: Hata alfajiri na mapema sana. Akaondoka. Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu.
0: Akatoka akaenda mahali ambapo hapakuwa na watu.
1: Akaomba huko.

0: private, sehemu ambayo anaweza akazungumza na baba yake wa mbinguni peke yake. Haleluya. Katika maisha yako, tenga muda wa kuzungumza na Mungu wewe mwenyewe. Nenda sehemu pa peke yako, zungumza na Bwana. Kuwa mtu wa maombi. Maombi yawe ni sehemu ya maisha yako. Maana hata ukiangalia au ukiangalia Gideon naye alikuwa ni mtu wa maombi. Elia alikuwa ni mtu wa maombi. Hezekia alikuwa ni mtu wa maombi. Ibrahimu naye alikuwa ni mtu wa maombi. Si hawa tu, ukimsoma Yakobo, Danieli na manabii wengine wengi walikuwa ni watu wa maombi. Walikuwa ni watu wa maombi. Kitabu cha Yakobo 5 ule mstari wa 16, msomaji,
1: inasema
0: ndio,
1: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
0: Ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
1: Na kuombeana. Mpate kuponywa.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Twende.
1: Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana. Akiomba kwa bidii.
0: Hapa tunakumbushwa kuomba kwa bidii. Si unapokumbana na mapepo, tumia jina la Yesu. Haleluya. Ukikutana na mapepo, usitumie silaha nyingine. Tumia jina

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Siri ya tano. Siri ya tano. Jifunze Biblia kila siku. Jifunze Biblia kila siku. Jifunze Biblia kila siku. Kuwa mtu wa kujifunza Biblia. Maana kupitia maandiko yana nguvu, yana nguvu. Maana hata Yesu mwenyewe alitumia neno kumshinda shetani. Haleluya. Yesu mwenyewe alisoma Biblia, na hata alipokutana shetani alimwambia, aliposema imeandikwa, alikuwa na nukuu kutoka katika maandiko matakatifu. Ziko silaha ndani ya maandiko matakatifu. Siri ya kuwa na furaha katika maisha yako, uwe ni msomaji wa maandiko. Kitabu cha Mathayo 4:4-10.
1: Mathayo 4
0: mstari wa 4 hadi wa 10, msomaji wangu.
1: Inasema
0: Naye akasema.
1: Akasema.

0: Biblia peke yake, twende.
1: Mtu hataishi kwa mkate.
0: Mtu hataishi kwa mkate.
1: Tu. Ila kwa kila neno utakola katika
0: kinywa. Ila ni kwa kila neno na ufanyaje msomaji?
1: Inaotoka katika kinywa cha Bwana.
0: Inaotoka katika kinywa cha Bwana. Na maneno yanayotoka katika kinywa cha Bwana yameandikwa katika Biblia. Maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini?
1: Kwa mafundisho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu.
0: Ndio.
1: Akamweka juu ya kinara cha hekalu.
0: Ndio.
1: Akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu.
0: Ukiwa ndiye mwana wa Mungu.
1: Jitupe chini. Kwa maana imeandikwa. Atakuagizia malaika zake.
0: Ndio.
1: Na mikononi mwao watakuchukua.
0: Ndio.
1: Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
0: Ndio.
1: Yesu akamwambia. Tena imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako.
0: Twende.
1: Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno.
0: Ndio.
1: Akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa. Ukianguka kunisujudia.
0: Ndio.
1: Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia.

0: Timotheo wa pili 2:15 twende.
1: Inasema?
0: Nasema.
1: Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu.
0: Umekubaliwa na Mungu.
1: Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari.
0: Ndio.
1: Ukitumia kwa halali neno la kweli.
0: Ukitumia kwa halali neno la kweli. Na neno la kweli liko katika Biblia, na Biblia peke yake. Haleluya.
1: Amen.

0: watu wote twende msomaji.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Lakini mimi nawaambia.
0: Mimi nawaambia huyu ni Yesu mwenyewe, twende.
1: Wapendeni adui zenu.
0: Wapendeni adui zenu.
1: Waombeeni wanao waudhi.
0: Waombeeni wanao
1: waudhi.
0: Wanao waudhi. Haleluya.
1: Akatuna

0: Haleluya. Hii ni siri ya kuishi kwa furaha. Twende Warumi.
1: Warumi 13:8-10 inasema.
0: Ndio.
1: Msiwiwe na mtu chochote.
0: Ndio.
1: Isipokuwa kupendana.
0: Isipokuwa kupendana.
1: Kwa maana ampendaye mwenzake,
0: kwa maana ampendaye mwenzake,
1: ameitimiza sheria.
0: Ameitimiza sheria.
1: Maana kule kusema usizini,
0: maana kule kusema usizini,
1: usiue,
0: usiue,
1: usiibe,
0: usiibe,
1: usitamani,
0: usitamani,
1: na ikiwapo amri nyingine yoyote.
0: Ndio.
1: Inajumlishwa katika neno hili.
0: Inajumlishwa katika neno hili.
1: Ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako.
0: Jirani yako kama nafsi yako.
1: Pendo halimfanyii jirani neno baya.
0: Ndio.
1: Basi pendo ndilo utimilifu.

0: msomaji wangu.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Basi.
0: Basi.
1: Si kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu.
0: Si kila mtu atakaye nikiri mbele za watu.
1: Nami nitamkiri mbele
0: za Baba. Nami nitamkiri mbele za Baba yangu.
1: Aliye mbinguni.
0: Aliye mbinguni, twende.
1: Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu.
0: Yule atakaye nikana mbele za watu.
1: Nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni.
0: Nami nitamkana mbele ya Baba yangu wa mbinguni.
1: Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani.
0: Ndio.
1: La.
0: La.
1: Sikuja kuleta amani.
0: Ndio.
1: Bali upanga.
0: Bali upanga, twende.
1: Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babae.
0: Twende.
1: Na binti na mamae.
0: Ndio.
1: Na mkwe na mkwe mtu.
0: Ndio.
1: Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake.
0: Ndio.
1: Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili.
0: Ndio.
1: Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili.
0: Twende.
1: Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili.
0: Ndio, yule asiyechukua msalaba wake akanifuata hawezi kumstahili nani? Bwana anakushauri ubebe msalaba wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zako mwenyewe nenda.

0: anasemaje msomaji?
1: Na kufungua mlango.
0: Kama utafungua mlango wako,
1: nitaingia kwako.
0: Yesu ataingia kwako.
1: Nami nitakula pamoja naye.
0: Yesu atakula pamoja na wewe.
1: Na yeye pamoja naye.
0: Na wewe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi usiku wa leo wanafungua mlango?

0: kisubiri wewe umfungulie. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Zaburi 119 mstari 165. Amani ni nyingi kwa walio na Yesu. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 165, msomaji wangu. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 165. Twende.
1: Wana amani nyingi waipendayo sheria yako.
0: Wale ambao wanaipenda sheria.

0: Maombi, kitabu cha Yohana 14, mstari wa 13, tuende msomaji.
1: Yohana 14, mstari wa 13.
0: Ndiyo.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu.
0: Nanyi mkiomba lolote kwa jina la Yesu.
1: Hilo nitalifanya.
0: Hilo atalifanya.
1: Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
0: Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.

0: Yesu, Bwana atalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudi katika mstari wa 12. Mstari wa 12 anasema nini hapo?
1: Yohana 14:12 inasema.
0: Ndio.
1: Amin, amin nawaambieni.
0: Amin, amin nawaambieni.
1: Yeye aniaminiaye mimi.
0: Yeyote anayemwamini Kristo.
1: Kazi nizifanyazo mimi.
0: Pamoja na kazi anazozifanya.
1: Yeye naye atazifanya.
0: Yeye naye atazifanya.
1: Naam.
0: Naam.
1: Na kubwa kuliko hizo atafanya.
0: Kubwa kuliko hizo atafanya.
1: Kwa kuwa mimi naenda

alikunyima raha? Jiulize katika maisha yako, ni nani aliyekunyima raha? Goliati aliwanyima raha Israeli. Wewe kwenye maisha yako, ni nani aliyekunyima raha? Je, ni huyo mume wako ambaye kila siku anarudi saa 7 za usiku akiwa amelewa, ndiye anaye

0: Bwana anatamani ulisalimishe kwake, salimishe kwake. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45, msomaji.
1: Inasema ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Wewe unanijia mimi na upanga.
0: Na fumo.
1: Na mkuki. Bali mimi ninakujia wewe. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Mungu wa majeshi ya Israeli.
0: Uliowatukana. Rafiki yangu, nikwambie ya kwamba wewe leo ni Goliati gani anayekusumbua katika maisha yako? Yaweza kuwa ni Goliati fulani ambaye amekufanya

anakujia na fumo, ye anakujia na mkuki, ye amekujia kwa corona, ye amekujia na siasa, ye amekuja na upinde, amekuja na wanajeshi wa dunia hii. Nikwambie mpendwa, nenda kwa ujasiri kama Daudi alivyomwendea Goliati. Mwende kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwende na simba wa Yuda. Mwende na jiwe kula pembeni. Mwende na Yesu. Yesu mwana wa Mungu. Hakika yeye atakushindia. Haleluya. Yeye hata kushindia katika maisha yako. Maana vita hivi si vita vyako, mali ni vita vya Bwana mwenyewe, ambaye ukimwinua ushindi kwako ni hakika. Ushindi kwako ni hakika. Swali ni hili. Wengi wetu tumekosa raha kwa magonjwa mbalimbali. Magonjwa

za milele. Njoo, njoo kule uliko, njoo. Jambo ni moja tu, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni wangapi katika usiku huu wa leo wanapiga hatua za ushindi, wanasema Yesu nisaidie kusafiri katika njia salama. Nimesoma yote, nimeelewa mafundisho haya. Sasa natamani kubadilisha mwenendo wa maisha yangu. Natamani kuanza kusafiri na Kristo, na maisha yangu nayatoa kwa Kristo kwa njia ya ubatizo. Ndio, kwa njia ya ubatizo.

0: sisi sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina. Basi Bwana akatusaidia tukapata kuwa watu wa maombi na watu wenye kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Na hivyo ndivyo tunahitimisha somo letu la leo linalosema siri saba za maisha yenye furaha. Na nikukumbushe kwa ajili ya kutuma ujumbe au maswali, basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754 905275. Nitarudia namba 0754 905275. Bwana awabariki, muwe na usiku mwema na niwakaribishe.

Na karibu katika mikono ya Bwana, ni kukaribishe tuendelee kubarikiwa na tuendelee kusikiliza kile ambacho Bwana ametubariki nacho tena leo. Ni imani yangu ya kwamba Mungu ameendelea kukubariki kwa namna mbalimbali ambayo tunaendelea kupokea mibaraka kutokea hapa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anakutendea mema, Mungu anakutendea ushindi, na Mungu anakutendea baraka kubwa sana za pekee. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo, kuwasiliana nami kupitia namba ya simu ya 0718 42 48 48. Na kama uko muujiza Mungu amekutendea, usisite kushare pamoja nasi katika komenti, na pia kuwasiliana na mchungaji Singo, na huenda atazungumza habari zako hapa, na zitatia mtu mwingine moyo, zitambariki mtu fulani hapa, zitambariki rafiki fulani hapa ambaye anapitia mambo magumu, ambaye anapitia uzoefu fulani mzito katika maisha, na utamtia moyo mtu fulani. Karibu ushirikiane pamoja na Pastor Singo yale ambayo Bwana anakutendea, na hakika Mungu atakubariki sana. Pamoja na hayo, usisite kuwashirikisha wengine, kuambia wengine habari hizi njema zinazoendelea kuwa hapo. Na bila shaka Mungu atakubariki, Bwana atakuinua, Bwana atakutetea, na Bwana atakujibu. Tafakari yetu leo, katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Bwana, Zaburi ya 23. Moja ya zaburi pendwa sana, moja ya zaburi za pekee, moja ya zaburi zenye ushindi, moja ya zaburi za utukufu mkubwa, moja ya zaburi za shangwe, moja ya zaburi ambayo imekaririwa mno, Zaburi ya 23. Hata utafurahi kuisikia hii zaburi, namna ambavyo ni ya pekee. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya 23 moja kwa moja ni zaburi ya Daudi. Na unajua Daudi alikuwa mchungi wa kondoo, alikuwa mchungaji wa wanyama, na anaandika uzoefu huu wa Bwana kuwa mchungaji wake kutoka katika uzoefu wake wa kuchunga kondoo. Uzoefu wake huwa kuchunga kondoo ulimpa lugha inayoeleza uongozi wa Mungu katika maisha yake. Hii zaburi si zaburi ya nadharia, hii ni zaburi ya uhalisia, ni tafakari ya mtu anayemjua Mungu jangwani, ni tafakari ya mtu anayemjua Mungu vitani, na ni tafakari ya mtu anayejua Mungu kama mtawala na mlinzi. Kwa maneno mengine, Zaburi ya 23 inatuita. Zaburi ya 23 inatuita tujenge uhusiano wetu na Mungu. Yaani inatuita kutoka kumwangalia Mungu kutoka mbali, umwangalie Mungu kama mchungaji wako halisi. Kama vile Daudi anavyoimba Zaburi hii ya 23, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu.
The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. Yani yeye ndiye anayenichunga. Yeye ndiye anayenitazama. Yeye ndiye anayejali maisha yangu. Alafu anasema si tu kama mchungaji, Bwana akiwa mchungaji wangu, anasema sitapungukiwa na kitu. I shall not want. Sitapungukiwa. Sitakuwa na mapungu. Yani hakuna upungufu utakaotokana. Unajua kwanza nikwambie kitu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambapo watu wanahimizwa weka akiba ya chakula, weka akiba ya fedha, weka akiba hivi. Sikiliza. Ni vizuri kuweka akiba, na wala sipingi mafundisho ya kuweka akiba. Lakini matumaini yako yasiwe kwenye akiba. Sipingani na mafundisho kwamba usiweke akiba, ila akili yako isiwe kwenye akiba. Nataka unisikilize vizuri. Tumaini lako lisiwe kwenye akiba. Mungu anaweza kukupatia mahitaji yako hata kama una akiba. Hata kama una akiba, Mungu anaweza kukupatia mahitaji yako. Anaweza. Akili yako isiwe kwenye akiba. Ziko nyakati akiba zinaoza. Ziko wakati akiba inaliwa na wadudu. Haya, hapo utategemea nini sasa? Iko wakati akiba uliyoiweka imechukuliwa, watu wamepita nayo. Watu wameondoka nayo. Watu wameondoka nayo, akiba haipo. Akiba imetoweka. Lakini ukimtumainia yeye aliyekupa akili za kuweka akiba, ataleta vingine. Ataweka mambo mengine. Sijui rafiki yangu unanisikiliza kutokea wapi. Lakini naomba hii zaburi iwe yako katika maisha yako. Eti unategemea wazazi. Wazazi leo wapo, kesho hawapo. Leo wapo, kesho hawapo, wamelala mauti. Mmoja tu Baba wa mbinguni hapatikani na mauti. Huyu ni wa milele na milele na milele. Na ndio Daudi anaandika anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alafu kana kwamba anasema tena hivi, kwamba katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu uniongoza. Yani Mungu ndiye kimbilio, ndiye kila kitu. Daudi anaandika anasema hivi, anachoandika hapa Daudi anasema kwamba yeye atampatia lugha ya kuridhika kiroho. Malisho, Mungu utupatia lisha ya kiroho inayofaa. Malisho haya yanaweza kuwa neno lake, uwepo wake, amani yake. Katika ulimwengu wenye kelele, Mungu anatupatia utulivu. Hatupelekwi katika malisho ya sumu, bali katika mahali pa ukuaji. Uongozi wake ni wa kulisha, si wa kuumiza. Bwana na akakulishe. Bwana na akakutunze. Bwana na akakuvishe. Alafu anasema huyu mchungaji ananiongoza katika maji matulivu. Sio yale maji yanayopita haraka haraka. Pumziko la ndani. Utulivu, sio paniki. Rafiki yangu, mambo yanapotokea, acha kuevuka. Acha kutulia, tuliza moyo. Utapata magonjwa bure. Wakati tu ungeruhusu Mungu awe mchungaji wako. Mambo mengine haya yanahitaji utulivu. Anasema katika maji matulivu. Mungu na akupe utulivu wa nafsi. Mambo magumu yanapokukuta, acha kupaniki. Acha kuehuka. Acha kuhema juu juu, mkabidhi Bwana vita vyako. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi. Na sijui unakusikiliza, unanisikiliza ukiwa katika hali gani. Lakini nataka kukuambia rafiki yangu, mkabidhi Bwana mambo yako. Alafu utulie. Alafu uone, mwachie, uone anavyofanya, uone anavyotenda, uone anavyofungua, uone anavyopigana vita vyako. Tulia. Mungu nakupe utulivu. Yuko binti hapa amepaniki, miaka imeenda. Oh, miaka sasa ni 40, sijaolewa. Mimi nimeshaifunga ndoa ya miaka 50, ya mtu wa miaka 50. Na hajaolewa. Na mbaba ambaye hajaoa, sio kwamba ameoa amefiwa na mke. Ah. Huyo mama hajaolewa na huyo baba hajaoa. Wamefunga ndoa. Ndio ujue kwamba Mungu yupo na anatenda.
Hata kama miaka imeenda, tulia. Tuliza kwa Bwana. Uone vile Mungu atakavyo kupigania. Uone vile milango itakavyo funguka. Uone vile milango, oh, unajua mimi sikusoma. Acha paniki. Mungu anawatumia hata wasiosoma. Sio kwamba ninaipuuza elimu. La hasha, sipuuzi elimu hata kidogo. Sipuuzi elimu hata kidogo. Hata kidogo sipuuzi elimu. Lakini ninachosema ni kwamba wewe muache Bwana, acha paniki. Usipaniki. Wewe muachie Bwana alafu uone mambo yatakayotendeka. Uone milango itakapofunguka. Acha kupaniki, acha kupaniki. Bwana anakupa utulivu. Bwana anakupa utulivu. Alafu anasema huiuisha nafsi yangu. He restores my soul. Yani tumaini linarejea. Matumaini yanarejea tena upya. Anakurejeshea. Oh, ninamuomba Mungu akurejeshee. Tunamtumikia Mungu anayerejesha. Anarejesha amani iliyopotea. Anarejesha afya iliyopotea. Anarejesha taabu iliyopotea. Anarejesha, anarejesha, anarejesha vilivyopotea, anakurejeshea. Mwambie Mungu, nirejeshee tabasamu langu. Tulikuwa kwenye huduma ya maombi ya siku 40. Mama mmoja akatoa ushuhuda, kwa sababu ni ushuhuda aliutoa kwa wazi. Na kila mtu alisikia. Na wale ambao wako kwenye huduma yangu ya maombi wanaukumbuka ushuhuda huu wa mama ambaye anasema kwamba nilipomlilia Bwana, watu walikuwa wananiona kama mzee nisiyefaa. Uso wangu ulionekana haufai, lakini nimemuomba Mungu anirejeshe sura yangu, na Mungu amenirejeshea. Mungu na akurejeshe sura inayo

kaa humo. Mm-mm. Unikupita. Na muomba Mungu akupitishe kwenye hilo bonde. Usiweke kituo hapo, pita. Mwambie Bwana nipe kupita kwa haraka. Nipe kupita kwa haraka. Nataka kwenda kwa haraka. Katika hii sura 25 ina mambo mengi hii. Na nina masomo mengi sana katika sura hii ya 23. Na masomo mengi sana. Daudi anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi. Sasa sikiliza, hii ni kisasi. Mungu anajua kulipiza kisasi. Anajua kulipiza kisasi kuliko wewe unavyotaka kulipiza kisasi. Unajua kisasi cha Mungu mara nyingine wala sio kwamba adui yako afe, hapana. Ni adui yako akuone unainuka. Ni adui akuone Bwana anatawala. Adui yako akuone ukifurahi. Adui yako akuone unashangilia. Ndipo anasema unaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi. Ninamuomba Mungu wale waliosema hutazaa wakuone umeshika mtoto. Wale waliosema hutaolewa wakuone na mume wako. Wale waliosema kwamba hutapata kazi wakuone ukienda kazini. Wale waliosema wewe utakufa fukara wakuone ukiwa unafanikijika kwa mibaraka ya Bwana ya mali. Wale waliosema ya kwamba wewe utakufa hivi hivi wakuone Mungu akikutetea. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Rafiki yangu, kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana milele, ukae humo. Mwisho wa Zaburi hii ya 23, ni makao ya milele katika nyumba ya Bwana. Safari ya mchungaji haiishi duniani, inaendelea katika uwepo wa Mungu hata milele na milele. Hii ndiyo tumaini la mwisho la kila anayemtumaini Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mchungaji wetu, hatutaogopa. Bwana akakutendee mema. Bwana akakutendee utukufu. Bwana akakutendee ushindi. Bwana akakutendee mamlaka. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika mikono ya Yesu? Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Ee Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima, tunakukaribia leo kwa unyenyekevu na heshima kuu. Tunatambua kwamba wewe ndiye tegemeo la watu wako, na bila wewe hatuwezi kufanya neno lolote. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa neema ya kila siku. Tunainua sauti zetu kwa maombi ya kina kwa ajili ya jamii yetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya taifa. Tunainua sauti zetu kufika kwako. Ee Bwana unayeponya, tunaomba ukawaguse wale wanaougua magonjwa ya kila aina. Wale waliolala vitandani hospitalini, wale waliolala nyumbani wanaopitia maumivu ya muda mrefu, wale wanaoteseka kimya kimya bila mtu kujua. Nyosha mkono wako wa uponyaji, urejeshe afya zao. Damu na mishipa na seli zote ukapate kuviuisha tena. Futa maumivu, vunja hofu, jaza mioyo na amani tokayo juu. Watie nguvu familia zao na wajalie imani wakati wa kusubiri muujiza wako. Baba wa mbinguni, mwanzilishi wa ndoa, tunaleta ndoa zote katika mikono yako. Tunaomba uziimarishe ndoa zote ambazo watoto wako wanakuomba. Katika migogoro ukalete mapatano. Ambapo kuna majeraha ya maneno na matendo, lete uponyaji. Wajaze wanandoa upendo wa kweli, uvumilivu na heshima. Linda familia dhidi ya majaribu yanayoharibu maagano ya ndoa. Fanya nyumba zao ziwe mahali penye amani. Mume aliyetanga mbali ukamrejeshe. Mama aliyekimbia ukamrejeshe. Baba Mungu wa mbinguni, tunawaombea vijana. Wengine hawana kazi, wapatie kazi. Kuna wale wanatamani kuoa, fungua milango ya kazi, fungua milango ya biashara, fungua milango ya elimu ya juu. Wale wanaotaka kwenda nje ya nchi waende kwa utukufu wako. Wajaze matumaini mapya na uwalinde dhidi ya maamuzi mabaya. Wafanye kuwa baraka kwenye familia na taifa lao. Baba wa mbinguni, wale wanaohitaji, Bwana, tunaomba kwa ajili ya taifa letu. Lete amani na utengamano. Pale tulipojikwaa ukatusamehe. Rejesha maadili ya vijana na watoto. Rejesha maadili ya watendaji. Rejesha maadili ya jamii. Lete utulivu katika jamii ya Watanzania. Tunamkabidhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
mpe hekima na kufanya maamuzi yenye manufaa kwa ajili ya wote. Mpe washauri wema, mpe washauri watakao mshauri vizuri, mpe hekima zaidi ya Sulemani, mpe kulijenga taifa.

ahidi kwa maendeleo stahiki na maendeleo yatakayodumu, maendeleo yatakayoleta tija kwa kila mmoja. Bwana, fungua baraka zako, fungua neema zako, ushindi wako upate kuonekana, utukufu wako ukawe dhahiri. Bwana, tunakutegemea. Bwana, tunakutazama. Bwana, tunakutarajia. Wewe ni mwamba wa wokovu wetu. Wewe ni mwamba wetu, hatutatikisika. Bwana, sikia na kujibu. Baraka zako zionekane katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo wa 0718 42 48 48. Nina hakika Mungu atakubariki. Nina hakika Mungu atakutendea. Nina hakika Mungu atakuinua. Ninakutakia baraka za Bwana. Nitakutakia neema za Kristo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akulinde. Mungu na akutunze. Unaweza pia kuwasiliana na mchungaji, unaweza kufuatilia social media zake, Instagram, TikTok na Facebook. Mungu akubariki unapofuatilia. Fuatilia maudhui mbalimbali katika mitandao hiyo na Mungu atakubariki sana. Nakutakia baraka za Bwana na neema za Bwana ziwe pamoja nawe katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen.

tafakari juu ya kisa cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi.

odwa gi nyaminwa koro ni ket genoni kuom Ruoth Yesu kende.